0: Mitä sul tulee mieleen sanasta toivo? Jos ihan rehellisiä ollaan, niin mulla tulee ekana mieleen mun ensimmäinen valmentaja. Hänen nimi oli nimittäin Toivo ja hänestä on todella lämpimät muistot. Mut Toivo on mulle sellainen kipinä sydämessä, joka syttyy silloin kun mä näen mahdollisuuksia siellä, missä muut näkee esteitä. Se on semmoinen voima, joka nostaa meidät ylös, kun me ollaan kaaduttu. Ja valo, joka johdattaa meitä pimeyden läpi. Toivo ei ole mulle pelkkää semmoista optimistista odotusta. Se on uskoa parempaa huomiseen. Uskoa, että meillä on voima muuttaa tulevaisuuttamme. Tää usko ei ole itsestäänselvyys, vaan se on valinta. Se on päätös pitää kiinni siitä, mikä on hyvää ja mahdollista. Silloinkin, kun ne vastoinkäymiset tuntuu aivan musertavilta. Historia opettaa meille myös, että toivo on muutosvoima. Ajatelkaa niitä hetkiä, kun yksittäisten ihmisten tai kokonaisten yhteisöjen toivo on muuttanut maailman kulkua. Mulla tulee ekana mieleen Martin Luther Kingin pitämä puhe I have a dream. Hän uskoi siihen muutokseen ihmisten kohtelussa ja tasa-arvossa. Tai entä Jeesuksen puheet ja ihmetteot? Ne vasta herättikin ihmisissä toivon kipinän paremmasta huomisesta. Jokainen meistä voi olla se toivon lähde. Me voidaan valita toivo joka päivä, rohkaista toisiamme ja luoda parempaa huomista. Kun me kohdataan vaikeuksia, toivon valinta voi muuttaa pelon ja epätoivon uudeksi aluksi. Tähän loppuun mä haluan vielä muistuttaa, että toivo on enemmän kuin pelkkä tunne. Se on myös toimintaa. Se vaatii meitä olemaan aktiivisia, olemaan osallistuvia ja ennen kaikkea olemaan rohkeita. Otetaan siis se toivo sinne sydämeen ja tehdään sitä totta, yksi teko kerrallaan. Mä oon kansanedustaja Mika Poutala ja mä toivotan sulle erittäin toivorikasta päivää.
1: Toivoa, yhteyttä ja evankeliumia. 24 tuntia vuorokaudessa. Vuoden jokaisena päivänä. Radio Day.

kiinnostunut virsistä? Haluatko tietää enemmän virsien taustoista tai vain laulaa mukana? Sukella virsien kiehtovaan maailmaan Seppo Suokunnaksen asiantuntevassa seurassa. Virsivartti sunnuntai aamuisin kello 7.45 ja uusintana samana päivänä kello 10.45.

Luotettavaa sanaa ja sielua hoitavaa musiikkia. Suomen suurin jumalanpalvelus Raamattuopistolta Kauniaisista Radio D:n kanavalla joka sunnuntai kello 11.

0: Lapsuuden mökkikesä, kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
1: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi/muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200€ lahjakortti Huippukaluste verkkokauppaan.
2: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.

Hei, mä oon Lehtisen Leena. Arvatkaa, mitä mä teen aamusin ekana. Mä ojennan käteni, kun poski on vielä tyynyllä ja avaan Radio Dayn. Ja pääsen silleen sopivasti rukoukseen.

Maailman luetuin rukous. Pureskeltuna rivi riviltä. Eija-Riitta Korholan toivottu blogisarja Isä meidän rukouksesta löytyy nyt kokonaisuudessaan Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

0: Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
1: Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Jo ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa ja maan piiri saivat alkunsa, sinä olit. Jumala, ajasta aikaan sinä olet.
0: Dayplus.fi/tilaus.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Teil. Olen onnekas, vaiti ja valppaana.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

on noin lempeää. Vai täytyykö muualta etsiä vielä rakkauden lähdettä?

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Olen Mia Johansson ja haluan, että otat tässä hetkessä vastaan Herran siunauksen. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa.
3: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
4: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
3: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisi turvautumaan häneen.
5: Evankelista päivät Turussa. 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
6: Glow Celebration. Lavan täydeltä lauluvoimaa. Mukana Ilta, Mirella, Pekka Simojoki, Eve ja Ossi, Diandra, Profide, Idän ihmeet, Heaven Up, Juhani Tikkanen ja monia muita. Tämä ja koko päivä gospelia Tampereen Nokia-areenalla elokuun viimeisenä lauantaina. Liput ja ohjelma osoitteesta glowfestival.fi.
7: Lähetä apua Venezuelaan. Lahjoita Fidan hätäapukeräykseen 25 euroa tekstaamalla APU 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
8: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

Otamme esille tutun virren 388, Jeesus, johdata tiemme kulkua. Tämä on ollut virsikirjamme yksi käytetyimpiä virsiä, ainakin varusmiesten iltahartauksia vuosien ajan kärkivirsiä. Viren kirjoittajan kirkkohistoriasta kuuluisa herhontilaisuuden perustaja kreivi Nikolaus Ludwig von Zinzendorf 1700-luvulta. Hän perusti Saksan herhuuttiin veljesseurakunnan, joka on ollut monella tapaa hyvin toimilias, muun muassa lähetystyön alalla, mutta myös virsirunouden alalla. Myös kreivi Zinzendorf itse oli runoilija. Virsissään hän korosti Jeesuksen Kristuksen rakkautta ja veri- ja morsiusmystiikkaa. Hänen julistuksensa oli evankeelista, kristuskeskeistä. Se sai 1700-luvulla vastakaikua eri maissa, muun muassa Ruotsissa ja Suomessa. Tämä virsi syntyi vuonna 1721 ja ilmestyi ensi kerran 1725 Zinzendorfin hengellisten laulujen kokoelmassa. 1778, siis vuosia Zinzendorfin kuoleman jälkeen, Herrnhutin urkuri Christian Gregor julkaisi hyvin laajan Herrnhutin seurakunnan tai liikkeen virsikirjan Gesangbuch für die Brüdergemeine. Siihen Gregor yhdisti säkeistä ja Zinzendorfin kahdesta eri aikaisemmasta virrestä. Virren suomensi Elias Lönnrot saksalaisten virsien käännösvihkoonsa 1874. Se ei kuitenkaan päässyt vielä 1800-luvulla virsikirjaan. Niinpä lähetysseuran johtaja Jooseppi Mustakallio muokkasi virren hengellisiä lauluja ja virsiä kokoelmaa 1900. Sitä kautta tämä virsi pääsi Suomen virsikirjaan 1938. Virren sävelmä on hiukan vanhempi. Sen teki Adam Drese, 1701 kuollut Arnstadtin hovikapellimestari. Hän ryhtyi säveltämään hengellisiä lauluja luettuaan Martti Lutherin roomalaiskirjeen selitystä ja pietismin isän Filippi Jaakko Spenerin teoksia. Nyt virren laulaa musiikkiryhmä Ekle.

Seuraava versio on numero 427. Taas uudet kielet vievät sanomaa. Sen tekijä on ruotsalainen Siiri Dahlqvist. Julkaistu ensi kerran 1923. Tämä virsi suomennettiin Ruotsin kirkon virsikirjasta. Siiri Dahlqvist itse on aikanaan kertonut kirjassaan Livet Songer virtensä synnystä. Hän sai siihen aineksia intialaisen kristityn mystikon Sadhu Sungar Singhin käynnistä Ruotsissa vuonna 1922. Erässä tilaisuudessa Siiri Dahlqvist kuuli Singhin sanovan Kristuksen viisi haavaa, viisi maan osaa. Jokainen maan osa saa omistaa rististä osansa. Ruotsinkielisessä virressä tämä tausta näkyy sanoissa Och vinna andel i hans smärtaskatt. Vastaava kohta on nyt suomen kielellä. He käyvät vapahtajan askeliin ja sovituksen lahjat löytävät. Siiri Dahlqvist syntyi Tukholman Brommassa opettajan tyttärenä 1889. Konfirmaatiostaan 1905 lähtien hän osallistui ahkerasti kristilliseen nuorisotoimintaan. Hän suoritti teologian kandidaatin tutkinnon Uppsalassa ja toimi uskonnon opettajana, Ruotsin naisten lähetysyhdistyksen puheenjohtajana, sokeiden ystävien toiminnanjohtajana ja kirjailijana. Hän solmi avioliiton lähetysjohtaja Gunnar Dahlqvistin kanssa. Siiri Dahlqvistilta on Suomen virsikirjassa myös ystävänsä lapsien virren lisäsäkeistöt. Virren sävelmä on amerikkalaisen pappismiehen Alfred Morton Smithin laatima vuodelta 1941. Suomalainen komitea otti tämän sävelmän kirkkojen maailmanneuvoston laulukirjasta Kantaa te domino, siis laulakaa Herralle. Alfred Smith oli episkopaalin kirkon pappi. Hän palveli Filadelfiassa ja Los Angelesissa ja muualla. Hän oli ensimmäisen maailmansodan aikana Euroopassa, mutta palasi sitten 1919 Amerikkaan. Hän opiskeli aikuisena sellonsoittoa ja soinnutusta ja sävelsi kaksi messua. Nyt tämän lähetysvirren laulaa koraalikuoro Psalliite.

Otamme esille virren 424. Maan ääriin asti, Herra, vie valtakuntasi. Sen kirjoitti rovasti Kaukoveikko Tamminen 1938 virsikirjaan. Suo, Herra, valtakuntasi. Evankeliumiyhdistyksen johtajana toimi siis tämä Tamminen 1923 kuolemaansa asti 1946. Hän oli rakastettu sanajulistaja ja runoilija, tunnettu koko kirkossa. Hän oli jäsenenä 1928-38 kirkkomme virsikirjakomiteassa. Siinä yhteydessä hän kirjoitti tämän lähetysvirren. Virsi on saanut jonkin verran vaikutteita ruotsalaisen Linne Sandellin lähetyslaulusta vuodelta 1870. Mutta siinä on toinen mitta, vaikka samoja aiheita. Sen suomennos oli ilmestynyt Sionin kannella kokoelmassa 1900-luvun alussa. Alkuperäisen Linne Sandellin runon Till kommedit rike taustana oli se murheellinen asia, että kaksi ruotsalaista evangeliska Fosterlandsstiftelsenin lähettiä oli murhattu Abessiniassa. Rovasti K.V. Tamminen oli itsekin lähetysmies. Hän kävi Japanissa pitkällä matkalla tarkastamassa suomalaisten lähettien, evankeliumistuksen lähettien työtä ja julkaisi sen jälkeen kaksiosaisen kirjan matkasta Japaniin. Tammisen lauluja on paljon Sionin kanteleessa. Oli hän uudistamassa tuota laulukirjaa kahdessakin eri osassa. Tämä virsi on kehottava, Herran työhön ja evankeliumin palvelukseen kutsuva. Siinä on sävelmänä koraalitoisinto Noormarkusta. Koraalikuuro Psalliite laulaa.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Virsi Vartin toimitti Seppo Suokunnas ja kustansi Kristityt yhdessä ry. Tämän ohjelman kuulet uusintana varttia vailla 11.

0: Mukavaa sunnuntaita. Nyt Radio Dayssä kuullaan pyhäpäivän esittely rovasti Veli-Matti Hynnisen toimesta. Radio
1: Day. Tänään 5. heinäkuuta vietämme herättäjäjuhlien, Ylivieskan herättäjäjuhlien päätöspäivää. Ensimmäiset herättäjäjuhlat järjestettiin Ylistarossa Juho Malkamäen talossa vuonna 1893. Silloin paikalla oli, kuten sanonta kuului, ääretön kansasto ainakin 28 seurakunnasta. Juhlavierasten joukossa nähtiin 8 pappia, muutamia säätyhenkilöitä läheltä ja kaukaa. Vilhelmi Malmivaara kirjoitti vuonna 1913 herättäjän vuosikokoukset, joita on pidetty aina heinäkuun alussa kesän ihanimpaan aikaan, ovat muodostuneet suuremmoisiksi heränneiden yhtymätilaisuuksiksi, joiden kautta suuren yleisön huomio tähän liikkeeseen on kiintynyt. Takana siis vankka historia. Herätysliikkeiden kesäjuhlat kuuluvat monien suomalaisten kristittyjen kesäohjelmaan. Kirkkovuoden järjestyksen mukaan tänään on apostolien päivä ja päivän otsikkona sana Herran palveluksessa. Jo varhain keskiajalla vietettiin apostolien Pietarin ja Paavalin päivää heidän marttyyrikuolemansa muistoksi, joka oli 29. kesäkuuta. Perimätiedon mukaan heidät surmattiin Roomassa keisari Neron vainoissa 60-luvulla. Tänään muistelemme kaikkia apostoleja. Päivän tekstit puhuvat apostolien kutsumisesta ja opetuslapsen tehtävästä laajemminkin. Kristus on katsonut myös meidät arvollisiksi osallistumaan työhönsä. Kuuliaisina Jumalan sanalle olemme osallisia uudesta elämästä Kristuksessa. Kuinka ihanat ovat vuorilla ilosanoman tuojan askeleet. Hän ilmoittaa rauhan tulon tuon ja tuo suuren ilosanoman. Tämän päivän evankeliumi Matteuksen 16. luvussa alkaa näin. Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan, kuka ihmisen poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat? He vastasivat, toisten mielestä hän on Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku muu profeetoista. Entä te, kysyi Jeesus. Kuka minä teidän mielestänne olen? Simon Pietari vastasi, sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Jeesus sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät Tuonelan portit voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu. Tämä teksti, apostolien päivän sanoma, muistuttaa kirkon perustasta. Apostolit eivät olleet täydellisiä ihmisiä, vaan tavallisia, erehtyviä ja pelokkaitakin ihmisiä, jotka saivat tehtäväkseen julistaa Kristusta. Päivän ydin ei olekaan itse apostoleissa, vaan siinä sanomassa, jonka he välittivät. Pelastus on Jumalan antama lahja. Siksi jokaisen apostolin, jokaisen papin on saarnattava tämän lahjan vastaanottamista seurakunnalle. Saarna ei ole tuoteesittely, vaan pelastuksen lahja, joka annetaan kuulijalle ehdoitta. Pietarin tunnustus on kirkon perusta. Pietarin voima ei ollut hänen luonteessaan, vaan siinä ilmoituksessa, jonka Jumala hänelle antoi. Kirkko kestää, koska sen perusta on Kristus. Apostolinen tehtävä jatkuu. Evankeliumi kulkee sukupolvelta toiselle. Jokainen kastettu on kutsuttu viemään eteenpäin toivoa, anteeksiantoa ja rakkautta. Yliopisto-opettajani professori Seppo A. Teinonen kuvasi apostolien tehtävää ja apostolisuuden merkitystä julistuksessa tinkimättömästi. Hän korosti apostolisuudessa ennen kaikkea kirkon jatkuvuutta ja uskollisuutta apostolien uskolle. Tämä ei ole muistelua, vaan täydellistä osallisuutta jumalallisesta sanasta ja näkyvästä sanasta sakramentista. Tuo sana apostolos merkitsee lähettilästä. Apostoli ei julista itseään, vaan Kristusta. Kirkon tehtävä ei ole keksiä uutta sanomaa, vaan välittää uskollisesti se, minkä se on vastaanottanut. Apostolisuus on uskollisuutta evankeliumille. Kirkon apostolisuus näkyy siinä, että se pysyy apostolien opetuksessa, sakramenteissa ja yhteydessä. Julistus rakentaa kirkkoa. Apostolit eivät rakentaneet kirkkoa vallalla tai voimalla, vaan sanalla ja todistuksella. Siksi myös nykyisen papin tärkein tehtävä on vain julistaa Kristusta niin, että ihmiset voivat yhtyä Pietarin tunnustukseen. Sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Kirkko on pysyvästi apostolinen. Se kuuntelee apostoleja ja julistaa heidän Herraansa. Apostolisuus ei ole historiallinen menneisyyden muisto, vaan elävä sana ja sakramenttien jatkumo. Pietarin tunnustus päivämme tekstissä ei jää historian sivuille, vaan kantaa kirkkoa sukupolvesta toiseen. Tästä kertoo tämän päivän virsi 168. Suo, Herra, sama henki meille, kuin annoit kerran apostoleille. Hän heidät johti vaarain teille, rohkeina viemään sanaa kaikille. He veivät armokutsun maailmaan, henkesi auttoi siihen uskomaan. Ja toinen tämän päivän virsi on numero 418. Apostolinsa maailmaan lähetti Kristus saarnaamaan, nimensä kansat kastamaan ja seuraajikseen saattamaan. Tämä juhlava virsi Spiritus Sancti Gratia tuli virsikirjaan jo vuonna 1605. Tämä virsi kertoo lähetystyön alkuvaiheesta, apostolien ajasta, ja siihen sisältyy myös lähetysrukous. Lönnrotin sanoin siis rukoilemme: lähetä sanan saarnaajat ja paimenet suo oikeat hoitamaan seurakuntaasi, ohjaamaan kansat luoksesi. Rukoilkaamme. Vapahtajamme Jeesus Kristus, tänään kiitämme sinua apostoleista, joiden todistukselle olet perustanut seurakuntasi. Me rukoilemme sinua. Tee heidän sanomansa meille eläväksi. Varjele meidät totuudessasi ja auta meitä päivä päivältä kasvamaan sen tuntemisessa. Auta meitä pysymään sinussa ja luottamaan siihen, että kaikessa mitä teemme sinua kuunnellen, on mukana siunauksesi. Ylistys sinulle, Kristus, joka pyhän hengen kanssa elät ja hallitset isäsi kunniassa aina ja ikuisesti. Amen. Radio
0: Pyhäpäivän esittelyn toimitti rovasti Veli-Matti Hynninen.

0: mä jotenkin rakastuin niihin tangoihin, siihen jotenkin tunteen paloon ja dramaattisuuteen ja semmoiseen. Ja sitten siitä tuli mulle semmoinen jotenkin keino purkaa jotain niin kuin itsessä olevaa semmoista tukahdutettua. Mä itkin tosi paljon, kun mä lauloin, niin siinä tuli paljon semmoista jotain, mitä mun sisällä oli.
1: Kirsin kanssa Tango Kuningatar, Kansanraamattuseuran Vivamon loma- ja kurssikeskuksen johtaja Elina Vetteranta, toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.

katson pimeästä valoa. Katson ulkoa sisään. Poden vilua ikävää. Katson talvesta kesää. Pohjoisesta.

sanoja. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa, vaikken yletä katuvaloa, väsymystä, janoa.

katselen sisältä ulos. Katselen valosta pimeän. Sinä olet liki, minä lepää. Katselen kevästä talveen, katselen luottasi kipeän. Mennyt tekee tilaa, hellittää. En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä majataloissa tiellä ja sanoissa. Mun ei tarvi enää hävetä, saatan kasvaa ja vähetä aamun valoa luottamusta janoa.

0: ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Majataloissa, tiellä ja sanoissa. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa vaikken yletä aamun valo.
1: Radio Day.

0: Donkey Body.
1: Moikka, mä oon Aleksi ja nyt sä kuuntelet Donkey Bodya. Jatketaan Esterin kirjaa. Haman oli saanut kutsun Esterin juhliin. Hän ei voinut iloita kutsusta, jos hänen vihaamansa Mordokai oli elossa. Niinpä hän päätti järjestää Mordokain kuoleman jo seuraavana päivänä. Mordokai oli aikaisemmin pelastanut kuninkaan hengen paljastamalla salajuonen häntä vastaan. Nyt kun Mordokai oli kuoleman vaarassa, Jumala ei antanutkaan kuninkaan nukahtaa illalla. Uneton kuningas alkoi lukea muistiinpanojaan ja tajusi, ettei Mordokaita ollut vielä palkittu hänen hyvästä teostaan kuningasta kohtaan. Kuningas käski Hamanin hoitaa Mordokain palkitsemisen. Luetaan Raamatusta, mitä kuningas Xerxes käski tehdä. Haman otti puvun ja hevosen, puki Mordokain, auttoi hänet ratsaille ja talutti hänen hevostaan pitkin kaupungin katuja ja huusi hänen edellään. Näin palkitaan mies, jolle kuningas tahtoo osoittaa kunnioitusta. Esterin kirja, luku 6 ja 11. Jumala puuttui tapahtumien kulkuun ja Mordokain kuolemaa toivova Haman joutuikin nyt palvelemaan tuota vihaamansa miestä. Jumalalla on maailmassa kaikki valta. Vaikka maailmassa tapahtuukin paljon pahoja asioita, ilman Jumalan varjelusta niitä tapahtuisi vielä paljon enemmän. Mordokai yllättyi varmasti asioiden saamasta käänteestä. Mekin yllättyisimme taatusti, jos saisimme tietää, miten monessa tilanteessa Jumala on meitä auttanut ja varjellut. Voisimme yllättyä myös siitä, miten paljon maailmassa olisi pahuutta, jos Jumala ei puuttuisi asioiden kulkuun. Koska emme näe Jumalaa, unohdamme helposti, että saamme kaiken hyvän häneltä. Hän auttaa jatkuvasti ja suojelee meitä monelta vaaralta. Meidän elämässämme Jumalan apu on usein erilaista kuin Mordokain elämässä, mutta se ei tarkoita, etteikö Jumala auttaisi. Hän voi auttaa meitä esimerkiksi lähettämällä jonkun toisen ihmisen avuksemme. Jumalan meille antama näkymätön apu tulee näkyväksi ihan tavallisina päivinä ja ihan tavallisissa asioissa. Voisimmeko kiittää Jumalaa siitä? Rukoillaan. Rakas Jumala, kiitos, että saan pyytää sinulta apua. Auta huomaamaan, kuinka paljon autat minua. Aamen. Ja sitten on tämänkertaisen kysymyksen aika, ja tässä se tulee. Millä tavalla Jumala on auttanut sinua?

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

En ole hyvä, mut tuskin pahakaan. En sinua pelkää, enkä rakkautta, vaan sitä, että kyltymättä jää.

0: Minua niin huolettaa nuo meidän nuoret. Ihan sydämestä ottaa.
1: Ai suakin. Tuntuu niin pahalta, kun omat lapsen lapset pyörii semmosessa kaveriporukassa. Siitä ei kyllä seuraa mitään hyvää.
0: Niin. Eikä me oikein voida muuta kuin rukoilla.
2: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 € ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Kesä ja kesäkilometrit. Sunnuntai. Sunnuntai autoilu ja sunnuntai laulaminen. Kesäinen kulttuuri sekä aktivoi että rentouttaa. Pikkumatin matkassa kesän tuoreet kulttuurihahmot ja tapahtumat. Tule kuulolle livenä tai Radio Dayn aalloilla perjantaisin 8.30, uusintana 3:30 ja maanantaina 2:30. Kaikki jaksot myös Dayplussassa.
4: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
5: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, joissa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
6: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
7: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
8: tuulilasirikki.fi.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
8: Tuulilasirikki.fi.
9: Tampereen Nokia-areena täyttyy taas elokuun lopussa gospel-musiikilla. Varaa oma lippusi kesän huipputapahtumaan nyt. Glowfestival.fi.

Risto Nordell, Risto viikon valinnasta tervehdys. Minä pidän parhaillaan suvilystiä Kemiön saarella ja siksi ohjelmani ovat kesätauolla. Kaikki palaa kuitenkin ennalleen sinun pyhäaamuissasi heti syyskuussa, kun aamut tuoksuvat jo syksyltä ja omenoilta. Paras mahdollinen musiikki odottaa sinua kuitenkin jo nyt Day Plus-palvelussa. Mene vaikka heti osoitteeseen dayplus.fi ja fiilistele uudestaan talven ja kevään Riston viikon valintoja. Äläkä unohda treffejämme syyskuussa.

Minä olen Risto Nordell ja tarjoilin sinulle talvella parasta mahdollista aamukahvimusiikkia jokaisena pyhäaamuna. Syyskuun alkuun saakka sinun pitää selvitä ilman Riston viikon valintaa, sillä kala tulee nyt sen verran mukavasti Suomen suvessa, että en millään jouda nyt mikrofonin ääreen. Mutta eipä hätää, sillä kaikki aiemmat Riston viikon valintaohjelmat odottavat sinua Day Plus-palvelussa osoitteessa dayplus.fi. Aloita kuuntelu vaikka tällä siunaamalla hetkellä.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää, tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Valtioneuvoston päätös siitä, saako Sakatin kaivoshanke poikkeusluvan toimia EU:n Natura 2000 luonnonsuojeluverkoston alueella, venyy loppuvuoteen. Ympäristöministeriö odottaa Euroopan komission kantaa siihen, onko kaivossuunnitelmalle erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottava syy, jonka perusteella Natura-poikkeaman voisi myöntää. Ministeriöstä kerrotaan STT:lle, että komission lausunto saadaan mahdollisesti syyskuun lopussa, minkä jälkeen valtioneuvoston päätöksen valmistelu voi todenteolla alkaa. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala ei halua vielä arvioida, onko poikkeusluvan myöntämiselle edellytyksiä. Alkon myymälät saavat olla tänään ensimmäistä kertaa auki sunnuntaina. 35 myymälää palvelee myös sunnuntaisin kello 12.18. Laajemmat lauantai-iltojen aukioloajat otettiin käyttöön eilen yli 100 Alkon myymälässä. Osa alkoista sulkeutuu lauantaisin vasta 20 tai 21 illalla. Alkoholilain muutoksen myötä alkot saisivat olla auki 12 tuntia vuoden jokaisena päivänä. Toistaiseksi aukioloaikojen laajennuksia on tehty vain vilkkaimpiin myymälöihin, eikä pyhäpäivien aukioloajoista ole vielä päätetty. Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee tänään Suomessa. Wang tapaa ulkoministeri Elina Valtosen Helsingissä sekä tasavallan presidentin Alexander Stubbin Kultarannassa Naantalissa. Wang keskustelee maiden kahdenvälisistä suhteista sekä ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä. Esillä ovat myös Kiinan ja EU:n väliset suhteet. Suomen lisäksi ulkoministeri Wang vierailee lähipäivinä myös Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin itsenäisyyspäivän puhetta jouduttiin lykkäämään tunteja kovan ukonilman takia. Trump piti puheensa varhain aamulla Suomen aikaa astuttuaan lavalle vaimonsa Melania Trumpin kanssa. Lähes 40 minuuttia kestäneessä puheessaan Trump ylisti Yhdysvaltoja ja sanoi kommunismin uhkaavan maata syövän tavoin. Trump myös puolusti aselakeja. Puheessa ei ollut odottamattomia ulostuloja. Itsenäisyyspäivän juhlallisuuksien päänäyttämönä toimi Washingtonin National Mall-puisto. Puisto oli määrätty aiemmin tyhjennettäväksi yleisöstä lähestyvän rajuilman takia.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Hyvää sunnuntai-aamupäivää. Nyt sukelletaan virsikirjan lehdille. Seppo Suokunnas valottaa virsien ja niiden tekijöiden mielenkiintoisia taustoja ohjelmassa Virsivartti. Ohjelman kustantaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Otamme esille tutun virren 388, Jeesus, johdata tiemme kulkua. Tämä on ollut virsikirjamme yksi käytetyimpiä virsiä. Ainakin varusmiesten iltahartauksia vuosien ajan kärkivirsiä. Virren kirjoittajan kirkkohistoriasta kuuluisa herhontilaisuuden perustaja kreivi Nikolaus Ludwig von Zinzendorf 1700-luvulta. Hän perusti Saksan herhuuttiin veljesseurakunnan, joka on ollut monella tapaa hyvin toimilias, muun muassa lähetystyön alalla, mutta myös virsirunouden alalla. Myös kreivi Zinzendorf itse oli runoilija. Virsissään hän korosti Jeesuksen Kristuksen rakkautta ja veri- ja morsiusmystiikkaa. Hänen julistuksensa oli evankeelista, kristuskeskeistä. Se sai 1700-luvulla vastakaikua eri maissa, muun muassa Ruotsissa ja Suomessa. Tämä virsi syntyi vuonna 1721 ja ilmestyi ensi kerran 1725 Zinzendorfin hengellisten laulujen kokoelmassa. 1778, siis vuosi

sivulla virsikirjaa. Niinpä lähetysseuran johtaja Jooseppi Mustakallio muokkasi Virren hengellisiä lauluja ja virsiä kokoelmaan 1900. Sitä kautta tämä virsi pääsi Suomen virsikirjaan 1938. Virren sävelmä on hiukan vanhempi. Sen teki Adam Driese, 1701 kuollut Arnstadtin hovikapellimestari. Hän ryhtyi säveltämään hengellisiä lauluja luettuaan Martti Lutherin roomalaiskirjeen selitystä ja pietismin isän Filippi Jakob Spenerin teoksia. Nyt Virren laulaa musiikkiryhmä Ecclesia.

Seuraava versio on numero 427. Taas uudet kielet vievät sanomaa. Sen tekijä on ruotsalainen Siiri Dahlqvist. Julkaistu ensi kerran 1923. Tämä virsi suomennettiin Ruotsin kirkon virsikirjasta. Siiri Dahlqvist itse on aikanaan kertonut kirjassaan Livet Songer, virtensä synnystä. Hän sai siihen aineksia intialaisen kristityn mystikon Sadhu Sungar Singhin käynnistä Ruotsissa vuonna 1922. Erässä tilaisuudessa Siiri Dahlqvist kuuli Singhin sanovan Kristuksen viisi haavaa, viisi maan osaa. Jokainen maan osa saa omistaa rististä osansa. Ruotsinkielisessä virressä tämä tausta näkyy sanoissa Och vinna andel i hans smärtaskatt. Vastaava kohta on nyt suomen kielellä. He käyvät vapahtajan askeliin ja sovituksen lahjat löytävät. Siiri Dahlqvist syntyi Tukholman Brommassa opettajan tyttärenä 1889. Konfirmaatiostaan 1905 lähtien hän osallistui ahkerasti kristilliseen nuorisotoimintaan. Hän suoritti teologian kandidaatin tutkinnon Uppsalassa ja toimi uskonnon opettajana Ruotsin naisten lähetysyhdistyksen puheenjohtajana.

puheenjohtajana, Sokeiden ystävien toiminnanjohtajana ja kirjailijana. Hän solmi avioliiton lähetysjohtaja Gunnar Dahlqvistin kanssa. Siiri Dahlqvistilta on Suomen visikirjassa myös Ystävänsä lapsien Virren lisäsäkeistöt. Virren sävelmä on amerikkalaisen pappismiehen Alfred Morton Smithin laatima vuodelta 1941. Suomalainen komitea otti tämän sävelmän kirkkojen maailmanneuvoston laulukirjasta Cantate Domino, siis laulakaa Herralle. Alfred Smith oli episkopaalinen kirkon pappi. Hän palveli Filadelfiassa ja Los Angelesissa ja muualla. Hän oli ensimmäisen maailmansodan aikana Euroopassa, mutta palasi sitten 1919 Amerikkaan. Hän opiskeli aikuisena sellonsoittoa ja soinnutusta ja sävelsi kaksi messua. Nyt tämän lähetysvirren laulaa koraalikuoro

otamme esille virran 424, maan ääriin asti Herra, vie valtakuntasi. Sen kirjoitti rovasti Kaukoveikko Tamminen 1938 virsikirjaan. Suo Herra, valtakuntasi. Evankeliumiyhdistyksen johtajana toimi siis tämä Tamminen 1923 kuolemaansa asti 1946. Hän oli rakastettu sanajulistaja ja runoilija, tunnettu koko kirkossa. Hän oli jäsenenä 1928-38 kirkkomme virsikirjakomiteassa. Siinä yhteydessä hän kirjoitti tämän lähetysvirren. Virsi on saanut jonkin verran vaikutteita ruotsalaisen Linne Sandellin lähetyslaulusta vuodelta 1870. Mutta siinä on toinen mitta, vaikka samoja aiheita. Sen suomennos oli ilmestynyt Sionin kannel kokoelmassa 1900-luvun alussa. Alkuperäisen Linne Sandellin runon Till kommedit rike taustana oli se murheellinen asia, että kaksi ruotsalaista evangeliska Fosterlandsstiftelsenin lähettiä oli murhattu Abessiniassa. Rovasti K.V. Tamminen oli itsekin lähetysmies. Hän kävi Japanissa pitkällä matkalla tarkastamassa suomalaisten lähettien, evankeliumistuksen lähettien työtä ja julkaisi sen jälkeen kaksiosaisen kirjan matkasta Japaniin. Tammisen lauluja on paljon Sionin kanteleessa. Oli hän uudistamassa tuota laulukirjaa kahdessakin eri osassa. Tämä virsi on kehottava, Herran työhön ja evankeliumin palvelukseen kutsuva. Siinä on sävelmänä koraalitoisinto Noormarkusta. Koraalikuoro Psalliite laulaa.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Virsivartin toimitti Seppo Suokunnas ja kustansi Kristityt yhdessä ry. Ohjelma oli uusinta aamulta.

0: Seuraavaksi Radio Deissä kuullaan Jumalan palvelus Suomen Raamattuopistolta Kauniaisista. Ohjelman kustantaa Suomen Raamattuopisto.
1: Sydämellisesti tervetuloa Jumalan palvelukseen Suomen Raamattuopistolle, niin täällä Kauniaisissa paikan päällä olevat kuin netistä striimin kautta kuin radion välityksellä tätä seuraavat. Meillä on täällä tänään palvelutehtävissä suntiona Alina Egorova, kanttorina Anna Pöyhönen, striimauksessa Roope Jantunen ja radioinnissa Jari-Pekka Juhala. Ehtoollisavustajina ja tekstin lukijoina palvelevat Arja Pakarinen, Veli-Pekka Heiskanen ja Reijo Huuskonen. Minun nimeni on Riku Larmala ja toimin tänään liturgina ja saarnaan. Aivan alkuun saamme laulaa ensimmäisen laulun viisikielisestä, eli viisikielisen laulu 302.

Isät kertovat ihmeistäsi lapsilleen, tuovat julki sinun kirkkautesi, loistosi ja kunniasi. Näin kuuluu päivän psalmi tänään apostolien päivälle. Saamme kiittää Herraa siitä, että hän lähetti apostolinsa maailmaan ilosanomaa kertomaan. Jumalan sana on kulkeutunut ympäri maailmaa sen kaikkiin kolkkiin, lopulta tänne pohjoiseen asti saavuttanut meidänkin maamme ja sydämemme. Tuossa hänen kirkkaudessaan, loistossaan ja kunniassaan hän valaisee myös meidän synkän sydämemme. Mutta tuo loisto paljastaa sen, mitä sieltä todella löytyy. Joudumme näkemään, että olemme tehneet väärin. Olemme rikkoneet Jumalaa, olemme rikkoneet lähimmäistämme ja olemme rikkoneet itseämme vastaan. Kuitenkin psalmi kertoo siitä, että saamme ihmetellä Jumalan ihmeellisiä tekoja. Totta kai se tarkoittaa koko luomakuntaa, pienimmästä solusta suurimpaan puuhun ja kauneimpaan kukkaan, mutta myös sitä, mitä hän itse, Herra itse, on tehnyt meidän vuoksemme. Synnitön Jumalan karitsa, Jeesus Kristus, ristiin naulittiin, jotta me vaivaiset syntiset saisimme anteeksi. Tähän ihmeelliseen armoon turvaudumme ja tunnustamme syntimme synnin tunnustuksen 706 sanoin. Oi sinä kaikkein armollisin, ristiin naulittu, Herra Jeesus Kristus, armahda minua vaivaista syntistä ja katso puoleeni laupeutesi silmin, niin kuin sinä katsoit Pietariin, kun hän oli kieltänyt sinut, ja niin kuin sinä katsoit syntiseen naiseen fariseuksen kodissa ja ryöväriin ristin puulla. Anna minulle pyhä armosi, että minä niin kuin Pietari itkisin syntejäni, niin kuin syntinen nainen sinua sydämestäni rakastaisin, ja ryövärin kanssa saisin katsella pyhiä kasvojasi taivaassa iänkaikkisesti. Raamatun sana vakuuttaa, että mikään kadotustuomio ei kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Hänen palvelijanaan julistan sinulle synnit anteeksi Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kiittäen rukoilkaamme. Ylistä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on. Ylistä hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa minun sieluni. Älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella. Aamen. Päivän psalmi on psalmista 145. Suuri on Herra, ylistettävä yli kaiken, tutkimaton hänen suuruutensa. Sinun tekojasi ylistetään polvesta polveen, isät kertovat ihmeistäsi lapsilleen, tuovat julki sinun kirkkautesi, loistosi ja kunniasi. Minä mietiskelen sinun ihmetekojasi, miten valtavia, miten pelottavia ovatkaan sinun tekosi, kerrottakoon niistä kaikille. Minä julistan sinun suuruuttasi. Levitköön sanoma sinun hyvyytesi runsaudesta, kiitettäköön sinun vanhurskauttasi riemuiten. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iänkaikkisesta iänkaikkiseen. Aamen.

0: Rukoilkaamme. Vapahtajamme Jeesus Kristus, kiitämme sinua apostoleista, joiden todistukselle olet perustanut seurakuntasi. Me rukoilemme sinua. Tee heidän sanomansa meille eläväksi. Varjele meidät totuudessasi ja auta meitä päivä päivältä kasvamaan sen tuntemisessa. Kuule meitä, sinä, joka elät ja hallitset Isän ja Pyhän Hengen kanssa aina ja ikuisesti. Tämän sunnuntain Vanhan testamentin lukukappale on profeetta Hesekielin kirjan toisesta luvusta, ja sen lukee veli Pekka.
1: Herra sanoi, ihminen, nouse, minä tahdon puhua sinulle. Hänen puhuessaan minun tuli henki, se nosti minut seisomaan, ja minä kuulin hänen puhuvan minulle. Hän sanoi, ihminen, minä lähetän sinut israelilaisten luo, noiden kapinallisten pariin, jotka ovat nousseet minua vastaan. Alusta alkaen he ja heidän isänsä ovat olleet minulle uskottomia. Minä lähetän sinut ihmisten luo, joilla on kovat kasvot ja taipumaton sydän. Sinun tulee sanoa heille, näin sanoo Herra Jumala, kuulkoot tai olkoot kuulematta, he ovat uppiniskaista kansaa. He tulevat kuitenkin tietämään, että heidän keskellään on ollut profeetta. Älä sinä, ihminen, pelkää heitä. Älä kauhistu heidän sanojaan, vaikka olet heidän keskellään kuin piikki pensaikossa ja skorpionien seassa. Älä pelkää heidän puheitaan, älä säikö heitä. He ovat uppiniskaista kansaa. Sinun tulee puhua minun sanani heille. Kuulkoot tai olkoot kuulematta. He ovat uppiniskaisia. Mutta sinä, ihminen, kuuntele, mitä sinulle sanon. Älä niskoittele, niin kuin tämä niskuroiva kansa. Avaa suusi ja syö, mitä sinulle annan. Tämä on Jumalan sana.

0: Tämän sunnuntain Uuden testamentin lukukappale on kirjeestä efesolaisille, sen toisesta luvusta, nousemista kuulemaan, ja sen lukee meille Arja.
1: Te ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Tulette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat, ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin, että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi. Ja hän liittää teidätkin hengellään rakennuskivinä Jumalan asumukseen. Tämä on Jumalan sana.
0: Päivän virsi on virsi 420 ja siitä säkeistyt ensimmäisestä kahdeksanteen.

0: Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan, kuka ihmisen poika on, mitä ihmiset hänestä sanovat? He vastasivat, toisten mielestä hän on Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku muu profeetoista. Entä te, kysyi Jeesus, kuka minä teidän mielestänne olen? Simon Pietari vastasi, sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Jeesus sanoi hänelle, autuas olet sinä, Simon, Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät Tuonelan portit voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu. Tämä on pyhä evankeliumi. Apostolit saivat epäkiitollisen tehtävän. Jeesus ei suinkaan sanonut teille, että kaikki tulevat kuulemaan teitä ja te saatte elää vanhoiksi ja vahvoiksi, loistaen siinä tehtävässä, johon minä teidät lähetän. Heidän kohdalleen osui se sama kokemus, jonka myös vanhan testamentin profeetat saivat kohdata ennen heitä. Herra sanoi Hesekielille aivan suoraan, sinun tulee puhua minun sanani heille, kuulkoot tai olkoot kuulematta. Tehtävä ei tullut olemaan Hesekielille helppo. Herra jopa varoittaa häntä pelkäämästä kansaa. Se kertoo jotain siitä, kuinka vaikeaan paikkaan Hesekiel joutuisi. Kyse ei ollut ainoastaan epämiellyttävästä tehtävästä. Kyse oli tehtävästä, jossa hän joutui asettamaan henkensä ja terveytensä alttiiksi. Päivän vanhan testamentin lukukappale päättyy siihen, että Hesekiel saa tehtävän syödä. Tuo kohta jatkuu näin. Minä näin, kuinka minua kohti ojentui käsi ja kädessä oli kirjakäärä. Se avattiin minun eteeni ja minä näin, että se oli kirjoitettu täyteen molemmin puolin, valituksia ja huokauksia, huutoa ja tuskaa. Hän sanoi minulle, ihminen, syö, mitä edessäsi on. Syö tämä kirjakäärö ja sitten lähde. Mene puhumaan Israelin kansalle. Niin minä avasin suuni ja hän antoi syödäkseni käärön. Hän sanoi, ihminen, ravitse itsesi. Täytä vatsasi, syö tämä kirjakäärö, jonka minä sinulle annan. Minä söin sen, ja se maistui suussani makealta kuin hunaja. Miksi ihmeessä Hesekiel pistetään syömään kirjakäärö? Varmasti tämä Hesekielin kutsumus näkyy. Se hetki, jona Herra antaa hänelle tehtävän omana profeettanaan, on erikoisimpia kutsumuksia, mitä Raamatusta löytyy. Kuitenkin siinä on jotain samaa kuin siinä, miten profeetta Jeremia joitain vuosia aikaisemmin kutsuttiin. Sitten Herra ojensi kätensä, kosketti suutani ja sanoi minulle, minä annan sanani sinun suuhusi. Molemmissa kutsumusnäyissä Herra antaa sanansa profeetalle. Hiukan myöhemmin, tuskasteltuaan profeetan rankkaa osaa Jeremia jatkaa, kun sinun sanasi tulivat minulle, minä ahmin ne. Sanasi olivat minun iloni ja sydämeni riemu. Sinä, Jumala, Herra Sebaot, olet kutsunut minut omaksesi. Lopulta siis tapa, jolla Hesekiel kutsuttiin, ei olekaan niin kauhean erilainen kuin se, miten Jeremia kutsuttiin. Molemmat kuvaavat Jumalan sanan, joka ikään kuin syödään. Molemmat kertovat tämän sanan syömisen tuottaneen heille iloa. Siitäkin huolimatta, että sana ei ole kansalle miellyttävää kuultavaa. Joskus kuulee sanottavan, että profeetat olisivat olleet peräti vahingon iloisia. Kansa joutuu kuulemaan raskaan saarnan tekemästään synnistä ja profeetta kutsuu sanaa makeaksi. Kuitenkaan vahingon ilosta ei ole kysymys. Tämä kertoo meille siitä, miten me ihmiset suhtaudumme Jumalan sanaan, miten me oikeastaan suhtaudumme itse Jumalaan. Sille, joka rakastaa Jumalaa, joka rukoilee hänen tahtonsa tapahtumista, Jumalan sana tuottaa iloa. Se ihminen, joka on kääntynyt pois Jumalasta, joka toivoo vain oman tahtonsa täyttymistä, ei iloitse siitä, kun Jumala ilmoittaa meille tahtonsa sanassaan. Silloin hyvä sanoma tuntuu karvalta ja raskalta. Se saa huonon vastaanoton. Tästä asenteesta sai profeetta Hesekiel osansa. Kansaa, jolle hänen tuli puhua, ei kuvattu lempeillä termeillä. Nykyinen käännös kutsuu israelilaisia uppiniskaiseksi kansaksi. Vanhan käännöksen mukaan he ovat uppiniskainen suku. Sana meri voidaan kääntää, hebrean lausumiseni, voidaan kääntää myös niskuroivaksi, kapinoivaksi tai kapinalliseksi. Se liittyy sanaan bet, eli sana tarkasti talo tai huone. Israelilaiset ovat siis tämän Raamatun kohdan mukaan kapinallinen talo tai kapinoiva huone. Sanalla talo tai huone on monissakin suvuissa kuvattu nimenomaan sukua, sukukuntaa. Esimerkiksi englanniksi vanhoissa teksteissä sukuun viitattiin useinkin sanalla house. Monelle nousee varmasti tässä kohtaa mieleen vanhan testamentin ilmaus Daavidin huoneesta, jossa myös tuo sama sana bet esiintyy. Jumala lähettää profeetan puhumaan tälle kapinalliselle talolle. Hän ei kutsu sitä siinä omaksi kansakseen. Hän ei kutsu sitä siinä jaloksi tai pyhäksi sukukunnaksi, vaan kapinalliseksi huoneeksi. Talon väki on noussut isäntäänsä vastaan. Tätä rikkinäistä rakennusta Herra lähetti korjaamaan monia profeettoja, mutta lopulta oman poikansa, kuten me virressä laulamme, muurari, rabbi. Ei ole varmasti mitenkään sattuma, että Jeesus sai kasvaa rakennusmiehen poikana ja oppia nimenomaan tämän ammatin. Hänen oli määrä olla korjaamassa suurempaa rakennusta kuin vain muutamien lähikylien asuinrakennuksia. Raamatun tekstit puhuvat toistuvasti uudesta temppelistä. Temppelistä, joka kohoaisi aikojen lopussa. Temppeli on kuitenkin raunioina ja alkuperäisestä rakennelmasta on säilynyt ainoastaan pätkä muuria. Sen jälkeen, kun roomalaiset tuhosivat toisen temppelin vuonna 70 jälkeen Kristuksen. Temppeli oli ollut hengellisen elämän keskus. Se oli Jumalan omalle nimelleen valitsemansa paikka. Ainoa paikka, jossa uhrit voitiin oikein toimittaa. Temppelin tuhoutuminen merkitsi myös juutalaisen uskonnon harjoituksen loppua sellaisena, kuin se Mooseksen laissa oli tarkoitettu. Ei ollut enää uhreja, ei ollut enää leeviläistä papistoa huolehtimassa niistä. Jeesuksen opettaessa maan päällä temppeli seisoi vielä mahtavana vuorellaan. Opetuslapset jopa ottivat sen loiston puheeksi mestarinsa kanssa. Evankelista Markus kertoo, kun Jeesus oli lähdössä temppelistä, sanoi eräs hänen opetuslapsistaan, opettaja katso, mitkä kivet, mikä rakennus. Jeesus vastasi, katso nyt näitä mahtavia rakennuksia. Kaikki revitään maahan, tänne ei jää kiveä kiven päälle. Kun Herra itse saapuu korjaamaan huoneensa, on kysymys jostain suuremmasta. Silloin ei ole kysymys pienestä pintaremontista, laastin levittämisestä muutaman halkeaman päälle. se mikä ei kestä, saa mennä. Vanha puretaan pois ja Herra pystyttää uuden temppelin. Tuo temppeli on kuitenkin perustavanlaatuisella tavalla erilainen kuin aikaisemmat. Ensinnäkään siinä ei rakennusaineena ole enää kivet, vaan ihmiset. Apostoli Paavalin sanoin, te olette kiviä siinä rakennuksessa. Muurari rabbi itse liittää meidät eläväksi kiviksi tuohon rakennukseen. Olen joskus kastepuheissa sanonut, että kaste on oikeastaan se laasti, jolla Jeesus liittää meidät kiviksi siihen uuteen temppeliin, jota hän rakentaa. Sitten onkin tämän päivän tekstien toinen erikoisuus. Tuossa rakennuksessa ovat perustuksina apostolit ja profeetat. Kuitenkin ensimmäisessä kirjeessään korinttilaisille sama Paavali kirjoitti näin. Perustus on jo laskettu ja se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea. Äkkiseltään tämähän kuulostaa ristiriitaiselta, kun sitä vertaa tuohon päivän kirjetekstiin Efesolaiskirjeessä. Aina joskus kuuli sanottavan, että Jeesus kyllä julisti Jumalan valtakuntaa, mutta siitä tulikin apostolien käsissä kirkko. Ajatus on siinä, että Jeesuksen sanoma olisi jollakin tavalla erilainen kuin se, mitä apostolit hänestä opettivat. Olisi kaksi eri perustaa, Kristusperusta ja apostolien perusta. Jeesuksesta kyllä opetetaan kaikenlaista ja erityisen mielellään ihmiset laittavat hänen suuhunsa omat sanansa. Me emme ole enää kansa, joka olisi valmis ottamaan vastaan vapahtajan, joka ratsastaa aasilla, joka saapuu luokseemme nöyrällä ratsulla ratsastaen. Pikemminkin meistä on tullut kansa, joka haluaa itse ratsastaa vapahtajallaan siihen suuntaan, mihin haluamme. Haluamme asettaa Jeesukselle ohjakset ja ohjata hänet omien ajatustemme suuntaan. Pahimmillaan tällainen asenne, joka erottelee Jeesuksen ja apostolien opetuksen toisistaan, johtaa siihen, että Jeesus ja Raamatun sana asetetaan vastakkain ja Raamatun takaa yritetään löytää jonkinlaista lainausmerkeissä oikeaa Jeesusta. Tällöin kuitenkin ei ole ainoastaan vaaraa eksyä. Eksyminen on enemmän kuin varma, sillä ainoastaan sanassa voimme tuntea vapahtajan. Me saammekin luottaa siihen, että Pyhän Hengen vaikutuksesta apostolit ovat meille julistaneet Kristusta juuri niin kuin hän on itse sen tarkoittanut. Juuri tästä syystä tunnustamme tänäänkin uskon tunnustuksessa yhden pyhän yhteisen ja apostolisen kirkon. Mitä tämä apostolisuus siis tarkoittaa? Ensinnäkin se on kirkko, joka julistaa Jeesusta, kuten apostolit julistivat. Se välittää Herran sanat eteenpäin, sellaisina kuin Herra on ne tarkoittanut. Kuten päivän evankeliumissakin, se, että Pietari tunnustaa Jeesuksen Messiaaksi, ei ole lähtöisin hänestä itsestään. Sen on hänelle ilmoittanut Jumala. Meidän ei tarvitse ajatella, että apostoleiden tarvitsi omassa varassaan tehdä tulkintoja Jeesuksen sanoista, vaan saamme luottaa siihen, että Pyhä Henki ohjasi heitä. Toiseksi, itse sana apostoli tarkoittaa lähetettyä. Apostolinen kirkko on kirkko, joka kertoo ilosanomansa eteenpäin ja tavoittaa yhä uusia ihmisiä. Apostolit lähetettiin julistamaan ihmisille ilosanomaa, syntien anteeksi antamusta, Jeesuksen Kristuksen ristin uhrissa, kuoleman voittamista hänen ylösnousemuksessaan. Jeesus itse herätti juutalaisissa pahennusta sillä, että hän julisti syntejä anteeksi. Jokaiselle juutalaiselle tuona aikana oli selvä, että valta syntien anteeksi antamiseen oli yksin Jumalalla. Leeviläinen papisto ei niitä voinut julistaa anteeksi. Se saattoi ainoastaan toimittaa syntiuhreja kansan ja sen rikkomusten tähden. Kun Jeesus siis julisti syntejä anteeksi, hän osoitti ihmisille jumaluutensa. Nyt päivän evankeliumissa hän antaa tuon vallan apostoleille. Heidän ei tarvitse toimittaa uhreja meidän syntiemme vuoksi. Kristus ristillä on täydellinen uhri. Tämän ristinuhrin tähden apostolit saattoivat julistaa anteeksi antamuksen jokaiselle katuvalle ja Herraan turvautuvalle. Kyse ei ole siitä, että heidän oman erinomaisuutensa tai hienoutensa takia he tähän pystyisivät. Siinä toimii heidän kauttaan itse Jumala. Kun Paavali siis puhuu Kristuksesta perustuksena, jonka päälle rakennetaan, ja toisessa kirjeessään apostoleista ja profeetoista perustuksena, kyseessä ei ole ristiriita. Kristus on perusta, mutta tuosta perustasta olemme kuulleet apostolien ja profeettojen todistuksen kautta. He ovat Pyhän Hengen vaikutuksesta kirjoittaneet ne tekstit, joita me Raamatusta luemme. Heidän todistuksensa ei ole vain kuulopuhetta. Tänä päivänä se on meille painettua ja suomennettua Jumalan sanaa. Kyse ei ole heistä ihmisinä, vaan siitä, että Jumala on itse valinnut heidät tehtäviinsä ja toimii itse heidän kauttaan. Apostolit kutsuttiin julistamaan, kastamaan ja tällä tavoin rakentamaan tuota näkymätöntä temppeliä, mutta Jeesus itse kertoo rakentavansa sitä. Jokainen, joka toimii Herran tehtävässä, toimii siinä Herran kautta. Herra toimii hänen kauttaan. Jos yritämme itse toimia Herran antamassa tehtävässä omin voiminemme, siitä ei lupaa mitään hyvää. Tämä onkin meille suuri arvoitus. Miksi kaikkivaltias haluaa toimia ihmisten kautta? Tavallisten, syntisten ihmisten. Eihän Pietarikaan, joka tämän päivän evankeliumissa saa kuulla olevansa kallio. Ei hänkään kertonut Jeesuksen kohdatessaan, että minä olen muuten näin ja näin erinomainen ja hieno. Hänen ensimmäinen reaktionsa, mene pois Herra, minä olen syntinen mies. Se paljasti sen, että Jeesuksen valossa hän todella näki sen, mitä hän on. Kyse ei olekaan omasta erinomaisuudestamme. Kyse ei ole siitä, mitä me saamme aikaan. Meitä kyllä voi vaivata se, olemmeko riittävän hyviä olemaan rakennuskiviä Herran temppelissä. Onhan se tuo temppeli myös tuo, jota Herra itse rakentaa tänäänkin. Se on, kuten Paavali kirjoittaa, Jumalan asuinsia. Tuo tuntuu suorastaan raskaalta kunnian taakalta olkapäillämme. Mutta ei, kyse ei ole siitä, mitä ihminen ehtii tai pystyy. Kyse ei ole siitä, millaisia profeetat olivat, millaisia apostolit olivat, tai edes siitä, millaisia me olemme. Kyse on siitä, että Herra on meidät kutsunut. Hän on meidät lunastanut. Hän on antanut meille synnit anteeksi. Hän itse on valinnut meidät omikseen. Apostolien ja profeettojen sanojen kautta myös meidät on kutsuttu mukaan. Mukaan olemaan rakennuskiviä tuossa temppelissä, jonka kaiken koossa pitävänä kulmakivenä on itse Kristus. Meidät on kutsuttu mukaan kertomaan tuota sanomaa eteenpäin ja kutsumaan myös muita ihmisiä, lähimmäisiämme niin lähellä kuin kaukana tulemaan eläviksi kiviksi tuohon rakennukseen. Tänään saamme vastata tuohon kutsuun tunnustamalla uskomme Nikean uskontunnustuksen sanoin.
1: Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojan,
2: Me uskomme yhteen Herraan, Jeesuksen Kristuksen, Jumalan ainoan poikaan, joka on syntynyt Isässä ennen aikojen alkua, Jumalan Jumalassa, valokaalossa, tosi Jumala, tosi Jumalassa, syntynyt, ei luotu, joka on sama olemusta kuin Isä, jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksen tähden astui alas taivassa, tuli lihaksi tämässä hengessä ja Jeesus Marjassa ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naurittiin meidän puolestamme odotuspilatuksen aikana. Kärsi kuoleman ja haudattiin. Nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istui Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunta ei ole loppua. Me uskomme yhään henkeen, Herraan eläväisessä selviää, joka lähtee Isästä ja Pohjoisesta, jota yhdessä Isänä ja Pohjalla kanssa kumannattaa ja kumannattaa, ja joka on puhunut profeetta. Uskomme yhden, hyvän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syvien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämään.
0: Muutamia ilmoitusasioita. Suomen Raamattuopistolla käynnistyy taas ensi syksynä uusi vuosikurssi Kristittynä Suomessa -linjalla. Tällä linjalla on mahdollista oppia suomea, tutustua Raamattuun ja löytää oma paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa. Raamattuopistolla tarjotaan tehokasta kieliopetusta, tietoa suomalaisesta työelämästä ja tutustumista ja syventymistä kristilliseen uskoon. Hakuaika on jo alkanut. Lue lisää sivulta raamattuopisto.fi. Hengellisiä syventymispäiviä vietetään 21.–23. päivä 8. Järvenpäässä. Olette myös sinne sydämellisesti tervetulleita. Perussanoman lukuvinkki tälle päivälle on kunnian taakka. Kyseessä on englannin kielen professorin, edesmenneen maallikkoteologin ja kristinuskon puolustajan C.S. Lewisin teos, jossa on koottuna hänen saarnojansa, puheitansa, joita hän on Oxfordissa pitänyt 1940- ja 1950-luvuilla, niin sodan aikana kuin sodan jälkeisessä Britanniassa. Tämä kunnian taakka on jotakin, mitä saamme kantaa, mutta mihin Herra meitä tukee. Olen tämän itse lukenut, siitä niin innostunut, että aikanaan opinnäytettäkin lähdin vääntämään ja voin ehdottomasti sitä suositella.

22949. Eli lyhyt numero oli 22949. Uhrivirtenä on viisikielisen laulu 296, eli laulu, viisikielisen laulu 296. Jumala, siunatko lahjanne.

Herra, kiitämme siitä kaikesta hyvästä, mitä olemme saaneet. Kiitos, että saamme jakaa siitä eteenpäin. Rukoilemme, että tämä lahja koituu siihen työhön, johon se on tarkoitettu, ja tavoittaa yhä uusia ihmisiä, yhä uusia sydämiä sinun puoleesi. Tätä pyydämme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Rukoilemme yhteisten asioiden puolesta. Pyhä Jumala, kuule meitä. Anna sanasi levitä kaikkeen maailmaan. Siunaa lähetystyöntekijöitä, jotka apostolien jalanjäljissä todistavat Jeesuksesta maan äärissä. Erityisesti muistamme Raamattuopiston nimikkolähettejä ja kohteita. Viron kirkon raamattukoulutusta, Eija Tilgrenin työtä Sansan kautta, Auvisen perheen työtä Kylväjän kautta ja Inkerin kirkon kasvatus- ja koulutustoimintaa. Pyydämme, että varjelet niitä sisariamme ja veljämme, joita Jeesuksen nimen tähden vainotaan. Siunaa kirkkoamme ja sen piispoja ja kaikkia työntekijöitä ja päättäjiä. Anna tahtosi tapahtua seurakunnissa ja järjestöissä. Tuo kristittyjen välille yhteyttä, jotta saisimme olla valona ja suolana maailmassa, todistaa sinusta kans.

Siunaa tulevat hengelliset syventymispäivät Järvenpäässä. Kutsu sinne erityisesti ihmisiä, jotka eivät vielä tunne sinua, ja anna heidän kohdata sinut elävänä vapahtajana. Pyhä Jumala, kuule meitä. Anna tahtosi tapahtua kaikkialla maailmassa. Auta niitä, jotka kärsivät sodan ja väkivallan keskellä. Tuo rauha. Tuomme eteesi kaikki sairaat ja yksinäiset. Pyydämme, että kosketat ja parannat. Varjele maamme päättäjiä ja anna heille viisautta ja nöyryyttä sinun tahtosi edessä. Kosketa niitä, joita vaivaa oma ahneutensa. Siunaa erityisesti lapsia ja lapsiperheitä. Anna heidän oppia tuntemaan sinun sanasi ja turvautumaan siihen. Paranna rikkinäiset ihmissuhteemme ja auta vaikeissa tilanteissa olevia. Pyhä Jumala, kuule meitä. Anna meidät turvautua sinun kaikkina elämämme päivinä. Jätämme itsemme ja koko elämämme sinun käsisi. Kuule vielä nämä esirukouspyynnöt, joita eteemme on tuotu. Pyydämme esirukouksen pyytäjälle johdatusta, että hän osaisi ottaa oikeita askelia elämässään. Rukoilemme syöpäsairaan puolesta. Herra, anna voimia, jos on tahtosi, paranna. Rukoilemme tyttären puolesta, joka on loukannut päänsä ja niskansa. Herra, anna hänen toipua ja parantua. Pelasta nainen, jota sokeutuminen uhkaa. Herra, avaa silmät. Rukoilemme esirukouksen pyytäjän parisuhteen puolesta. Ratkaise Herra kriisit ja tuo uusi toivo. Rukoilemme päihderiippuvaisen lähimmäisen puolesta. Katkaise suhde alkoholiin ja anna tilalle luottamus ja turvautuminen sinuun. Sinä näet, Herra, nämä esirukouksen pyytäjät ja ne lukuisat muut esirukouspyynnöt, joita nyt emme ääneen vielä lue, mutta jotka tuodaan eteesi rukouspiireissä. Sinä näet jokaisen. Sinä kuulet nämä rukoukset ja tunnet sydämemme pienimmätkin salaisuudet, huokaukset, haaveet, toiveet ja huolet. Kiitos, että joka hetki kuulet meitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.

Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla, pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iänkaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Hänestä uskolliset todistajasi ovat kertoneet ja tuoneet evankeliumin myös meidän maahamme. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa.

0: taivaallinen Isä, kaiken luoja, me muistamme kiitollisina, mitä olet tehnyt puolestamme. Sinä lähetit poikasi pelastamaan maailman. Hän tuli ihmiseksi, oli yksi meistä, mutta ilman syntiä. Hän täytti tahtosi kaikessa ja suostui kärsimykseen ja kuolemaan lunastaakseen meidät vapaiksi. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Armollinen Isä, me tahdomme täyttää tämän käskyn ja viettää pyhää ehtoollista poikasi muistoksi ja niin julistaa hänen kuolemaansa, kunnes hän tulee. Me rukoilemme sinua, lähetä pyhä henkesi, niin että luotamme lupaukseen syntien anteeksi antamisesta ja otamme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren pelastukseksemme, kunnes kerran saamme kohdata hänet valtakunnassasi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä, Pyhän Hengen yhteydessä kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Rukoilemme yhdessä, niin kuin meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesus Kristus on itse meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi.
1: Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
2: Nämä Jumalan palvelukset tarjoaa Suomen Raamattuopiston säätiö, jonka toiminta rahoitetaan yksityisillä lahjoituksilla. Voit osallistua Jumalan palvelusten tuottamiseen lahjoittamalla MobilePayllä numerolla 22949 sivulla www.nettikolehti.fi tai soittamalla numeroon 0600 02650. Puhelun hinta on 22,13 € ja oman puhelin operaattorisi normaali taksa. Lisätietoja sivulla sro.fi/rahankeräyslupa. Sydämellinen kiitos lahjastasi.
3: Jumalan palveluksen tarjosi Suomen Raamattuopisto.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Suojelupoliisi sai 2850 kirjeitse lähetettyä hakemusta henkilötiedustelijaksi viime keväänä laajaa julkista keskustelua herättäneen kampanjansa jälkeen, kertoo Maaseudun Tulevaisuus. Rekrytointikampanja herätti huomiota, sillä ilmoituksia oli esimerkiksi pääkaupunkiseudun julkisessa liikenteessä. Supo tavoitteli ennen kaikkea venäjää tai kiinaa puhuvia ihmisiä, mutta myös muiden kielten osaajia. Supo ei kerro, kuinka monta ihmistä se lopulta palkkasi. Hakemukset piti lähettää paperikirjeitse. Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee tänään Suomessa. Wang tapaa ulkoministeri Elina Valtosen Helsingissä sekä tasavallan presidentin Alexander Stubin Kultarannassa Naantalissa. Wang keskustelee maiden kahdenvälisistä suhteista sekä ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä. Esillä ovat myös Kiinan ja EU:n väliset suhteet. Suomen lisäksi ulkoministeri Wang vierailee lähipäivinä myös Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa. Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ovat keskustelleet puhelimessa Ukrainasta, kertoo Kreml. Kremlin edustajan Juri Ushakovin mukaan lauantaisessa puhelussa esillä oli Ukrainan tilanteen ratkaiseminen. Ushakovin mukaan keskustelussa huomioitiin myös Trumpin osallistuminen sotilasliitto Naton huippukokoukseen ensi viikolla. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi aiemmin lauantaina viestipalvelu X:ssä niin ikään keskustelleensa Trumpin kanssa puhelimessa. Zelenskin mukaan kaksikko keskusteli rintamatilanteesta ja rauhanpyrkimysten etenemisestä. Albanian pääkaupungissa Tiranassa 10 000 ihmiset osoittivat lauantaina mieltään Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin perhettä vastaan. Mielenosoitus oli suurin sen jälkeen, kun päivittäiset protestit alkoivat toukokuun lopulla. Mielenosoittajat ovat myös vaatineet pääministeri Edi Raman eroa vedoten avoimuuden puutteeseen. Mielenosoituksissa on vastustettu luksushotellia, joka rakennettaisiin Albanian rannikolle muuttolintujen lisääntymiseen käyttämälle luontoalueelle. Suunniteltuun hotelliin ovat kytköksissä Trumpin tytär Ivanka Trump sekä tämän puoliso Jared Kushner.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Ohjelma on uusinta.
1: Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastin pari. Tässä podcastissa tuttuun tapaan keskustelemme kristillisen kentän erilaisista ajankohtaisista aiheista ja tapaamme kiinnostavia vieraita. Tänään puhumme ekumeniasta. Mitä se on ja mihin sitä tarvitaan? Vieraanani on tuore Suomen ekumeenisen neuvoston pääsihteeri Laura Häkli. Tervetuloa.
2: Kiitos. Kiva olla täällä.
1: Ja minun nimeni on Sari Savela. Olen seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Laura, sä oot nyt muutaman viikon syyskuun alusta lähtien ollut tässä uudessa tehtävässä Suomen ekumeenisen neuvoston pääsihteeritä. Mitkä on päällimmäiset tunnelmat tänään?
2: No monenlaiset. Ehkä ensinnäkin iloitsen siitä, että työmatkani on pidentynyt. Mä kuljen pyörällä ja mun työmatka piteni tämän työpaikkavaihdoksen myötä 4 kilometristä lähes 9 kilometriin.
1: Oho.
2: Ja se tarkoittaa, että enemmän liikuntaa päivään, parempi kunto.
1: Sä pyöräilet ihan niin kuin kesät, talvet.
2: Joo, mä pyöräilen kesät, talvet, että syksyisin mies vaihtaa talvirenkaat pyörään ja sit sillä taas mennään. Ja se on tosi kiva. Se on semmoinen mun liikunnan peruskivi, koska mä en ole muuten mikään himoliikkuja, niin tällä pysyy jotakuinkin kunnossa.
1: Vau. Wow. No tuleehan siinä nyt, paljon tulee kuukaudessa kilometrejä?
2: No en mä ole laskenut, mutta siis kyllä se nyt tulee semmoinen 18 päivässä, kun oppo leikee edestakas tuonne Etelärantaan Käpylästä.
1: Joo, aivan loistavaa.
2: Joo.
1: Mutta sä siirryt tähän uuteen tehtävään Suomen lähetysseuran viestintäjohtajan tehtävästä. Äkkiseltään kuulostaa, että nämä on aika kaukana toisistaan. Tietenkin kristillisellä kentällä toimitaan edelleen, niin mikä sai sut vaihtaa ala?
2: No mä en koe, että vaihdoin ylipäätään alaa, että mä katson oikeastaan aika lailla samoja asioita niin kuin kahdesta eri näkökulmasta, että tunnen itseni kyllä tosi etuoikeutetuksi, että saan tässä niin kuin omalla pienellä panoksellani näin, että toteuttaa tavallaan Jeesuksen antamaa tehtävää. Tehdä töitä kristittyjen yksilöiden puolesta ihan päivätöikseni. Ja Jeesushan oikeastaan on ennen nousemistaan taivaaseen antoi seuraajilleen 2 tehtävää, joista toinen oli lähetyskäsky, jota sain toteuttaa omalta pieneltä osaltani lähetysseuran työssä. Ja nyt sitten tätä kristittyjen yksilöiden tehtävää, että Jeesushan jäähyväisrukouksessaan rukoili, että minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Niin tuntuu itse asiassa tosi upealta, että saa olla omalla pienellä elämällään tekemässä jotain pientä näiden suurten valtavien asioiden eteen. Ja tuntuu myös tosi kivalta aloittaa jotain uutta.
1: Niin.
2: Haluan vielä sanoa, että nyt kun laaditaan parhaillaan toimintasuunnitelmia vuodelle 2026, niin on tosi kiva miettiä, että mitä tässä ajassa olisi tärkeää tehdä ja mihin rahkeet riittää. Ja voin sen verran jo paljastaa siitä, että tulossa ainakin tämmöinen pääsihteerikierros, eli jalkaudun kaikkiin Suomen ekumenisen neuvoston jäsenkirkkoihin ja siitä kuullaan varmasti Radio Deillä sitten ensi vuonna pieni ohjelmasarjakin ja sitten kehitetään viestintää, saadaan kirkkojen ja ekumenien sanomaa levitettyä laajemmalle yleisölle ja mahdollisesti vähän kirjaprojekteja ja rahoituspohjan vahvistamista ja kansainvälisen työn ja ekumenian koulutuksen vahvistamista ja ehkä pohditaan yhteistyötä Jerusalemin FELM-keskuksen kanssa ja kaikenlaisia kiinnostavia hankkeita on varmaan edessä.
1: Joo, puhutaan hetken päästä vielä vähän lisää tuosta, no mitä kaikkea Suomen ekumeninen neuvosto tekee, mutta kuulijat ei välttämättä tiedä, että mikä tämä tämmöinen instanssi kuin Suomen ekumeninen neuvosto on, niin mikä se on noin lyhyesti?
2: No, ekumeninen neuvosto on Suomessa toimivien kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen yhteistyöelin. Eli ollaan ainoa laatuaan ja meidän tarkoitus on pyrkiä kohti Kristuksen kirkon näkyvää ykseyttä. Ja me vahvistetaan kristittyjen yhteyttä ja palvelua ja todistusta, vahvistetaan kirkkojen ääntä tässä yhteiskunnassa ja toimitaan kohtaamispaikkana. Ja vaikka meidän toimisto on tosi pieni, me ollaan noin 3 henkeä ja työtä tehdään paljon verkostoissa. Meillä on vaikutusvaltainen hallitus, jossa on paljon kirkkojen ja seurakuntayhteisöjen johtohahmoja ja sitten meillä on 10 ihmisiä meidän jaostoissa luottamustehtävissä tekemässä ekumenia eteen töitä. Saanko mä kertoa vähän, mitä jaostoja meillä on, koska se avaa sitä kenttää, mitä kaikkea me tehdään.
1: No kerro lyhyesti.
2: Lyhyesti. No meillä on kasvatusasioiden jaosto, joka keskittyy uskontokasvatukseen ja uskonnonopetuksen kysymyksiin. Sitten on paikallisekumenian jaosto, joka edistää ekumenian toteutumista paikallisella tasolla eri puolilla Suomea. Sitten on ihan teologisen ja opillisen keskustelun jaosto, joka kertoo oikeastaan nimessään, mitä tehdään. Eli keskustellaan opillisista kysymyksistä ja ratkotaan niitä. Sitten on yhteiskunnallisten kysymysten jaosto, vahvistaa kirkkoja niin kuin vaikuttajina, yhteiskunnallisen vaikuttajina ja keskustelijoina. Sitten on nuorisojaosto, yhdenvertaisuusjaosto, ruotsinkielisen ekumenian jaosto. Nuorisojaosto on tosi aktiivinen, tekee muun muassa tämmöisiä ekumenisia pyhinvaelluksia ja toteuttaa ketkokoulutusta.
1: Onko nämä niin kuin vapaaehtoisia nämä ihmiset, jotka toimii näissä, koska tämä varsinainen niin kuin palkattujen työntekijöiden joukko on hyvin pieni?
2: Kyllä. Joo, se kuuluu jotenkin, saattaa jollekin kuulla ihan työhön, mutta siellä on myös vapaaehtoisia ja eri taustoista, eri kirkkokunnista tulevia ihmisiä.
1: No tämän Suomen ekumenisen neuvoston pääsihteerinä toimi ennen sinua Maivor Wern-Ranken, miten hänen nimensä nyt sitten mahdetaankaan lausua, niin, ja hän oli taustaltaan metodistikirkon pappi. Ja mulla on sellainen mielikuva, että myös häntä edeltävä oli niin kuin teologi, joka on ortodoksikirkosta. Niin, mutta sä et ole teologi.
2: Ei, mä oon yhteiskuntatieteiden maisteri. Ja itse oppinut teologian harrastaja.
1: No niin, hyvä, hyvä. Se on ihan virkistävää. Ei aina tarvi olla, tai ajattelen, että aina kaikissa tehtävissä, vaikka onkin kristillinen organisaatio, niin se ei edellytä teologin koulutusta. Minkä verran sä tunnet tätä Maivoria?
2: Maivor perehdytti mut tähän tehtävään. Me vietettiin yhdessä useita päiviä ja sitten myös hänen vanhassa kotikaupungissaan Kokkolassa sain olla hänen vieraanaan. Ja hän on perehdyttänyt mut kyllä erinomaisesti, niin kuin kertonut miten hän on tätä työtä tehnyt ja jättänyt hyvän perinnön. Ja vähän ollaan oltu aikaisemminkin tekemisissä, että on ollut Senissä, eli Suomen ekumenisessa neuvostossa lähetysseuran edustajana muun muassa vuosikokouksissa jo vuosien ajan. Eli siitä kautta Maivor on tuttu.
1: No Suomen ekumeenisen neuvoston, niin yksi työ tai tämmöinen toimintamuoto on rukousviikko, jota vietetään vuosittain aina 18-25. tammikuuta. Miksi juuri rukousviikko?
2: No rukousviikko yhdistää kristityt ympäri Suomea yhteiseen rukoukseen. Hauska yksityiskohta, että olen etunimeltäni siis Laura ja se on kristittyjen yksilöiden rukousviikon aloituspäivä 18. tammikuuta. Ja se tuntuu jotenkin myös
1: omalta
2: hauskalta tässä kohtaa. Mutta se on niinku semmoinen perinteinen tapa, jossa ylipäätään seurakunnat ympäri Suomea voi osallistua ja tehdä omalla paikkakunnallaan niinku yhteistyötä, tutustua toistensa kirkkoihin ja rukoilla yhteisten asioiden puolesta.
1: No mitä rukous sulle henkilökohtaisesti merkitsee?
2: Se on tosi tärkeä. Musta tuntuu, että mä niin kuin tukeudun pienissä ja isoissa asioissa Jumalaan ja koen olevani siinä myöskin niin kuin jotenkin sellaisessa etuoikeutetussa asemassa verrattuna niihin, jotka ei näe ehkä rukousta tai pidä sitä sellaisena elämän voimana, koska musta tuntuu, että mä en selviäisi päivittäisistä askareistakaan ilman rukousta. Että se on sellaista, että oikeastaan teen ristinmerkin, kun sängystä nousen ja illan päätän rukoukseen ja siinä päivälläkin saatan käydä vuoropuhelua Jumalan kanssa ja koen, että on rukouksessa aina hirmu lähellä. Että se pyhyys jotenkin laskeutuu hartioille ja tuntuu, että musta pidetään huolta. Mä en ole yksin.
1: Pystytkö muistamaan, että mikä oli sun viimeisin rukous Taivaaniselle?
2: Äskeinen rukous, että tämä yhteinen haastattelutuokio menisi hyvin.
1: Niin, kyllä. Joo. Se on hyvä. Se on hyvä aloittaa aina niin kuin erilaiset jutut rukouksella.
2: Joo, ja luottaa kiitos siitä sinulle.
1: No niin, luottaa siihen, että ei ole vain meistä, vaan myöskin Jumalan pyhä henki saisi meitä johdattaa. No, sä oot Laura pitkän linjan viestintäihminen. Tuleeko Suomen ekumenisen neuvoston viestintään muutoksia?
2: No varmasti se tässä työn aloituksen yhteydessä katsotaan, että missä ollaan ja mitä voitaisiin yhdessä kehittää. Että ollaan jo kaikenlaisia hyviä keskusteluja käyty. Meillä on hyvä viestiä talossa ja yhteistä näkyä tässä parhaillaan kirkastetaan. Mutta varmaankin sellaista ehkä enemmän mediayhteistyötä ja paitsi kirkollisen median kanssa, niin myös maallisen median kanssa. Että koetetaan löytää niitä tapoja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Pyritään laajentamaan meidän näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Tehdään esimerkiksi vuosikertomuksesta vähän semmoinen niin kuin ajankohtaiskatsaus ekumenisesta teknisiin asioihin Suomessa. Että tavallaan mietitään, että missä kaikissa paikoissa voidaan sitä nykyistä tehdä vielä vähän niin kuin aikaisempaa vahvemmin. Että sellaisia ajatuksia ehkä tässä kohtaa meille on tullut.
1: Kuuntelet viikon seurakuntalainen podcastia. Tänään puhumme ekumeniasta ja vieraanani on Suomen ekumenisen neuvoston uusi pääsihteeri Laura Häkli. Miten Suomen ekumenisen neuvoston työ näkyy Suomen kristillisessä kentässä? Tuossa vähän kuvailitkin laajasti, että monenlaista työtä on, mutta ja mainit, oli puhetta tästä rukousviikostakin, mutta mitä muuta? Miten muuten työ näkyy?
2: No, ekumeninen neuvosto järjestää monenlaisia tapahtumia, neuvotteluja, seminaareja, konferensseja, kokoaa kirkkoja yhteen rukoilemaan, ottamaan kantaa. Meillä on julkaisutoimintaa, me tehdään viestintää, keskustellaan ajankohtaisista ekumenisistä kysymyksistä ja pidetään yhteyttä paitsi omaan jäsenkuntaan, niin toimitaan myöskin vähän niin kuin tietopankkina ekumenisissa asioissa ja ollaan linkki kansainvälisiin ekumenisiin järjestöihin. Et se näkyy niin kuin oikeastaan vähän roolista riippuen niin eri tavalla eri ryhmille ja toivottavasti ehkä tulevaisuudessa näkyy vielä enemmän.
1: Peruskysymys, joka olisi ehkä ollut hyvä kysyä ihan tuohon alkuun, niin mitä se ekumenia itse asiassa on?
2: Tämä on kiva kysymys vastata. Mä jotenkin olen perehtynyt tämän sanan etymologiaan, eli sen sanan niin kuin juuriin vähän tässä vielä kesälomalla pohdiskellut tätä asiaa. Eli sehän tulee kreikan sanasta oikoumene, joka tarkoittaa kaikkea asuttua maailmaa. Ja nykyisin ehkä kirkossa sillä tarkoitetaan semmoista koko kristillistä kirkkoa käsittävää tai kaikkialla kristillisessä kirkossa voimassa olevaa. Ja mun mielestä tämmöinen on vähän niin kuin kaukana oleva ylätason määritelmä, mutta musta semmoinen kaunis tarina, joka kuvaa sitä, että mikä ekumenia niin kuin oikeastaan voisi olla tai mikä on se henki siinä. Tuli kun luin erästä kirjaa ja siinä kerrottiin, että Pyhällämaalla elänyt 500-luvulla, oikeastaan hän oli 500-luvulla tällainen munkki Abba Doroteos. Ja hän kuvasi niin kuin kristityn hengellistä kasvua tällaisena ympyränä. Ja siinä kristityt seisoo niin kuin sen ympyrän kehällä ja sen keskellä on Kristus. Ja hengellinen elämä ja kasvu on liikettä kohti Kristusta. Mutta kulkiessaan kohti Kristusta ihmiset lähestyy myös toisiaan. Ja se oli musta tosi kaunis tarina ja isä Heikki Huttunen on sitä niin kuin jotenkin hienosti muotoilu eteenpäin. Ja hän sanoi, että ekumeninen liike tarkoittaa sitä, että erilaiset kristityt tunnistaa toisensa saman Kristuksen opetuslapsiksi. Ja seuratessaan häntä tajuaa pääsevänsä lähemmäs myös toisia kristittyjä. Ja se opetuslasten ykseys löytyy siitä uskon ytimestä, Jeesuksesta ja kristillisen tradition niin kuin juurista. Ja ekumeninen liike on sitä kasvua niin kuin kristittynä ja sen kasvun antaa Jumala. Musta se on niin kuin jotenkin hirveän hienosti sanottu.
1: Joo, se oli hieno kuva tuosta niin kuin ympyrästä, jossa keskellä on Kristus ja kun lähestymme Kristusta, lähestymme toisiamme. Kuuluvatko kaikki kristilliset kirkot ja tunnustuskunnat Suomen ekumeniseen neuvostoon? Onko joku taho, joka ei kuulu?
2: No, kaikki suuret vanhat perinteiset kirkot, luterilaiset, ortodoksit, katoliset kuuluu, samoin monet vapaat suunnat, kuten metodistit, vapaa kirkko, pelastusarmeija, mutta esimerkiksi helluntaikirkko ei kuulu varsinaisiin jäseniin, mutta sekin kuuluu tarkkailijajäseniin ja on monessa toiminnassa tosi aktiivinen ja mukana. Ketkä sitten ei kuulu ollenkaan, esimerkiksi on paljon uussuomalaisia seurakuntayhteisöjä, jotka ei kuulu ekumeeniseen neuvostoon, jotka itse asiassa on vähän semmoisia niin kuin itsenäisiä saarekkeita tällä kristillisellä kentällä, että saattaa olla vaikka jostain tietystä maasta tulleet kristityt kokoontuvat keskenään ja näin, mutta he saattaisi hyvin kuulua ja saattaa olla, että jotkut vapaakirkolliset suuntaukset eivät kuulu tai koe, että haluaisivat edes kuulua ja siinä usein syynä saattaa olla, että kokeet vaikka kadottaisi jotain siitä omasta opista tai hengellisestä perinteestä, että jos tekee liian läheistä yhteistyötä, niin jotenkin saattaa olla liian niin kuin vaikutuksille altis. Et voi olla myös paljon semmoisia turhia ennakkoluuloja, että yritettäisiin olla liikaa samaa tai jotenkin tunkea kaikkia samaan muottiin, mutta niin kuin Suomen ekumenisen neuvoston strategiassakin sanotaan, että me ollaan erilaisia yhdessä. Eli se on se ajatus, että kaikkien ei tarvitse olla samanlaisia.
1: No, kun puhutaan ekumeniasta, niin onko jotakin niin kuin tavallaan rajoja, mikä ei kuulu ekumenian piiriin?
2: Silloin kun ekumenia syntyi, tai oikeastaan puhutaan modernin ekumenisen liikkeen alusta 1800-luvulla, niin sen juuret on siellä Pohjois-Amerikan nuorisoherätyksessä jossain 1830-luvulla. Ja silloin perustettiin muun muassa NMKY ja NNKY, nuorten miesten ja naisten kristilliset yhdistykset. Ja niiden toiminta ylitti kaikki perinteiset vanhat kirkkokuntarajat. Ja silloin jo törmättiin tähän kysymykseen, että tarvitaan kuitenkin jotain rajoja, että mikä sitten on niin kuin sitä yhteistä. Ja silloin syntyi semmoinen ekumenisen liikkeen hengellinen identiteetti. Muotoiltiin tällainen Pariisin baasis ja siinä niin kuin tämä kiteytettiin, tämä ekumenisen liikkeen identiteetti näin, että usko... Se on yhteys, joka perustuu siihen, että uskoon Jeesuksen Kristukseen Jumalana ja vapahtajana Raamatun mukaan. Ja ekumenia on niin kuin kristittyjen yhteyttä ja kirkon ykseyttä tavoitteleva liike. Eli se on se ydin, joka oikeastaan edelleen on aika lailla sama. Ja myös lähetystyössä on paljon yhteisiä juuria ekumenian kanssa. Ja tämä sitoo sitä oikeastaan siihen mun aikaisempaankin työuraani. Eli Aasiassa ja Afrikassa kirkkojen lähetystyöntekijät vähän niin kuin törmäsi keskenään ja he huomasivat, että on tarve yhteistyölle ja yhteiselle sopimiselle ja koordinoinnille ja tekemiselle. Ja siitäkin alkoi sellainen vahvistuva ekumeeninen yhteistyö, jota me nähdään tänään.
1: No joskus olen itse ollut havaitsevana niin, että tämä sana ekumenia jotenkin herättää joissakin vähän semmoista varautuneisuutta, voisiko sanoa. Niin oletko sä törmännyt tällaiseen?
2: No olen kuullut tästä. En ole itse asiassa itse törmännyt, mutta tiedän, että tällaistakin ajattelua on ja olen joitakin podcasteja esimerkiksi kuullut, joissa vähän suhtaudutaan varauksellisesti. Mutta että näen, että jotenkin se, että me ponnistetaan samoista tapahtumista ja meillä on yhteiset juuret ja se, että meidän tehtävä tulee kuitenkin Raamatusta, niin mun on ollut itse vähän vaikea sitä sellaista varauksellisuutta ymmärtää. Mutta mä tietysti ymmärrän sen, että jos on hyvin niin kuin selkeä oma hengellinen tehtävä ja tietty oppi ja tietty porukka, niin se, että ollaan kovin läheisissä tekemisissä sitten vähän eri tavalla uskovan kanssa, niin se voi olla niin kuin uhka sille omalle identiteetille. Että sellainen tietysti voi olla luonnollista, mutta et koen, että siinä on paljon niin kuin harhaluuloja ja ennakkoluuloja, jotka voidaan ihan tutustumalla toisiin niin välttää.
1: Joo, näin varmasti. Sitä niin kuin, jos on kaksi tämmöistä erilaista termiä, on tämä ekumenia, joka on ehkä vähän tämmöinen niin kuin käsitteellisempi termi ja sitten toisaalta maanläheisempi sana yhteiskristillinen. Miten sä näet, että miten nämä eroavat toisistaan?
2: No yhteiskristillisyys oikeastaan mun mielestä on vähän niin kuin just siellä yksilötasolla. Että se tavoittelee semmoista kristittyjen hyviä suhteita ja hyvää yhteyttä ja ystävyyttä ja yhteistyötä, mutta se tavallaan ehkä vähän niin kuin häivyttää tai sivuuttaa, jopa unohtaa niitä opillisia kysymyksiä ja vaikeita asioita. Ja sitten taas ekumenia on ehkä enemmän sillä tavallaan instituutiotasolla vahvemmin, että siellä kirkkokunnat keskustelee toistensa kanssa ja niitä opillisia ja vaikeitakin asioita päin käydään aika rohkeasti ja niistä pyritään niin kuin löytämään yksimielisyyttä ja löytää sitä yhteistä maastoa niin kuin kirkkokuntien kesken. Ja molemmat on arvokkaita. Toinen ei sulje pois toista ja kyllä ekumeniassa puhutaan paljon kohtaamisen ja sellaisesta sydänten ekumeniasta, että tärkeää, että kristityt oppisivat tuntemaan toisiaan ja just ne ennakkoluulot häviää ja niin kuin Jeesus sanoi, että kristityt tunnistaisi siitä, että rakastavat toinen toisiaan, niin se on sitä sydänten ekumeniaa myöskin.
1: Sitten viimeisenä kysymyksenä vielä tiedostan, että olet vasta 3 viikkoa ollut tässä tehtävässä, mutta useinhan sanotaan, että tavallaan ensimmäisen sadan päivän aikana pitäisi tavallaan niin kuin muodostaa jonkinnäköinen visio, että mitä täällä pitää niin kuin muuttua tai mitä haluaa olla tekemässä. Onko sulle jo nyt muodostunut joku tämmöinen, mitä esimerkiksi haluat olla tekemässä Suomen ekumenisessa neuvostossa lyhyesti?
2: Joo. No, mä haluaisin olla vahvistamassa sitä kirkkojen yhteistyötä ja erityisesti luoda niitä näkymisen ja kuulumisen paikkoja kirkoille ja ekumenialle, että meillä on vahva yhteinen ydinsanoma ja hirveän hyvä yhteistyö, oikeastaan poikkeuksellisen hyvä ekumeninen yhteistyö, johon vaikka Roomassa Paavi on kiinnittänyt huomiota, että Suomessa on hirveän hyvä rauhantahtoinen yhteisö, jonka ekumeniset yhteydet on poikkeuksellisen hyvät. Että haluan olla kirkkojen tukena kehittämässä sitä ja sitten haluan tässä alkuvaiheessa erityisesti kuulla meidän hallitusta, meidän jäsenkirkkoja ja jaostoja ja kuulla niitä tarpeita ja toiveita, joita heillä on. Et mä näen, että mä en halua yksin tässä alussa luoda jotain omaa visiota, vaan suhtaudun tähän äärimmäisen nöyrästi ja kuunnellen alussa ja haluan niinku yhdessä muodostaa sitä visiota, jotta siitä aidosti tulee niinku sitä yhteistyötä eikä vaan mun visio.
1: Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta Laura Häkli. Ensi viikolla jälleen uudet aiheet. Olkaa kuulolla.
3: Tämänkin ohjelman voit kuunnella Dayplussasta. Lataa mobiilisovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
4: Dayplus. Parhaat sisällöt silloin kun itse haluat.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Eläköön! Eläköön!
2: Äiti, kelle te hurraatte?
0: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
3: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
4: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
1: Eläköön!
5: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
6: tuulilasirikki.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
6: Tuulilasirikki.fi.
7: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
8: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
7: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
8: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
7: Niemenharjun matkailukeskus.
8: Ja Matin ja Liisan asema.
9: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa.
10: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
11: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
10: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
11: Lähellä ihmistä, Petri Välimäen klassikkokoulutus.
10: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan, siis nyt. Jos koskaan.
11: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
10: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
11: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. Perheniemi.com.

välitämme toivoa, rakennamme yhteyttä ja kerromme uskosta Jeesukseen luonnollisena osana elämää. Radio Day.

Maailman luetuin rukous, pureskeltuna rivi riviltä. Eija-Riitta Korholan toivottu blogisarja Isä meidän rukouksesta löytyy nyt kokonaisuudessaan Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

0: Radio Day.
1: Minua niin huolettaa nuo meidän nuoret. Ihan sydämestä ottaa.
2: Ai suakin. Tuntuu niin pahalta, kun omat lapsen lapset pyörii semmosessa kaveriporukassa. Siitä ei kyllä seuraa mitään hyvää.
1: Niin. Eikä me oikein voida muuta kuin rukoilla.
3: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 € ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Tästä ei tule yhtään mitään.
6: Tiedän. Pääsykokeisen lukeminen on turhauttavaa. Yksin on vaikea paahtaa.
7: Mun yksi kaveri oli Raamattuopistossa polku korkeakouluopintoihin linjalla ja pääsi ekalla kasvatustieteelliseen.
8: Raamattuopisto.fi. Avataan ovi korkeakouluun yhdessä. Anna meidän auttaa sinua.
9: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.

0: Tänä vuonna Kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. Kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin.
1: Norinkylän verstasseurat kutsuu heinäkuun toisena viikonloppuna.
2: 10-12. Heinäkuuta seuroissa mukana Hannu Räty ja Kai Niemelä sekä useita musiikkiryhmiä. Tilaisuudet perjantaina ja lauantaina kello 18 ja sunnuntaina kello 14. Norin kylässä, Kaaren verstaalla, osoitteessa Kaarentie 60.
1: Verstasseurat järjestää Norinkylän vapaakirkko. Tervetuloa!

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää sunnuntai-iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Syyttäjälle ratkaistavaksi tulleiden asioiden määrä on lisääntynyt Suomessa merkittävästi. Viime vuonna rikosasioita oli noin 97 000, kun edellisvuonna määrä oli runsaat 89 000. Suomen ruuhkaisimmalla syyttäjäalueella eli Etelä-Suomessa syyteharkintaan tulevien pöytäkirjojen määrän arvioidaan kasvavan tänä vuonna viidenneksellä, sanoo johtava syyttäjä Johanna Hervonen STT:lle. Samaan aikaan syyttäjälaitoksella on tulevina vuosina edessä miljoona leikkaukset. Hervonen sanoo, että syyttäjät työskentelevät jo nyt äärirajoilla ja rikosprosessin käsittelyajat ovat huolestuttavalla tasolla. Suojelupoliisi sai 2850 kirjeitse lähetettyä hakemusta henkilötiedustelijaksi viime keväänä laajaa julkista keskustelua herättäneen kampanjansa jälkeen, kertoo Maaseudun Tulevaisuus. Rekrytointikampanja herätti huomiota, sillä ilmoituksia oli esimerkiksi pääkaupunkiseudun julkisessa liikenteessä. Supo tavoitteli ennen kaikkea venäjää tai kiinaa puhuvia ihmisiä, mutta myös muiden kielten osaajia. Supo ei kerro, kuinka monta ihmistä se lopulta palkkasi. Hakemukset piti lähettää paperikirjeitse. Alkon myymälät saavat olla tänään ensimmäistä kertaa auki sunnuntaina. 35 myymälää palvelee myös sunnuntaisin kello 12.18. Laajemmat lauantai-iltojen aukioloajat otettiin käyttöön eilen yli 100 Alkon myymälässä. Osa alkoista sulkeutuu lauantaisin vasta 20 tai 21 illalla. Alkoholilain muutoksen myötä alkot saisivat olla auki 12 tuntia vuoden jokaisena päivänä. Toistaiseksi aukioloaikojen laajennuksia on tehty vain vilkkaimpiin myymälöihin, eikä pyhäpäivien aukioloajoista ole vielä päätetty. Albanian pääkaupungissa, Tiranassa, 10 000 ihmiset osoittivat lauantaina mieltään Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin perhettä vastaan. Mielenosoitus oli suurin sen jälkeen, kun päivittäiset protestit alkoivat toukokuun lopulla. Mielenosoittajat ovat myös vaatineet pääministeri Edi Raman eroa vedoten avoimuuden puutteeseen. Mielenosoituksissa on vastustettu luksushotellia, joka rakennettaisiin Albanian rannikolle muuttolintujen lisääntymiseen käyttämälle luontoalueelle. Suunniteltuun hotelliin ovat kytköksissä Trumpin tytär Ivanka Trump sekä tämän puoliso Jared Kushner.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Minä uskon.
1: Hei, olen Mia Johansson ja kuuntelet Radio Dayn Minä uskon -ohjelmaa. Vieraanani on tänään Sari Limnell. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Sinä olet äiti, kosmetologi ja rakastat hevosia.
2: Kyllä.
1: Onko elämä kohdellut sua silkkihansikkain?
2: No, ei ole kyllä kohdellut, että lapsuus on ollut rikkinäinen ja siitä sitten laitokset ja katu ja asematunneli ja tämmöiset. Ja sitten mä tulin uskoa silleen ihan puun takaa, että en ollut niinku odottanut sitä mitenkäänkään edes ajatellut, että olisin tulossa uskoon, että olin menossa semmoiselle leirille stop-huumeille. Oli joku ehkä 24-26, nyt on 46, eli noin 20 vuotta sitten. Niin sitten mä tiesin, että sinne leirille on tulossa yksi ihminen, joka oli tullut uskoon. Ja mä sanoin sitten siinä bussissa silleen vähän niin kuin olkaa kohauttaen, että mä en sitten kuuntele sen niitä Jeesus-juttuja, että vähän kädellä viitaten silleen, että ei voisi vähänpä kiinnostaa. Mutta sitten mä olin kuitenkin siellä niin kuin eniten, joka kuunteli sitten, että kerro lisää. Ja sitten tein siellä sen uskonratkaisun ja en siinä hetkessä ei tullut mitään sen kummempaa, mutta muistan vaan sen jälkeen tuli semmoinen rauha siihen jotenkin siellä ilmapiirissä oli semmoinen rauha. Ja sitten mua ei ohjeistettu sen ihmeellisemmin sitten tähän uskontielle, että sanottiin vaan, että sä muutut sitten omalla painolla ja sitä aloin käymään kokouksissa. Totta kai henki vaikuttaa, että ja kaikki oli silleen pumpuliin ja semmoista helppoa, mutta sitten oli kuitenkin tiettyjä toimintamalleja omasta rikkinäisyydestä johtuen, mitä ei osannut sitten muuttaa ehkä. Ja sitten ne, niinku, kun oli jo tullut niinku siihen totuuteen ja uskoon, niin ne rikkoivat vähän niinku, jopa enemmän kuin sitten, että olisi ollut niinku valmiiksi rikki. No siinä alkoi sitten, se on sitten oma tarinansa, mutta siitä sitten kun oli mennyt niin pitkälle siinä tavallaan, että ei enää tässä ei nyt toimi kaikki, niin sitten lähti siihen oikeasti siihen eheytymisprosessiin, joka oli tosi vaikea pitkä, että varmasti jos olisi saanut silloin alkuun heti jonkun semmoisen ymmärryksen siitä, että kuinka tärkeä on niin kuin pysyä siinä sanassa ja pysyä semmoisessa tietynlaisessa niin kuin raameissa siinä elämässä, että ei päästä sitä vihollista tavallaan enää takaisin tuhoamaan sitä, mikä on puhdistettu tavallaan, niin mä en ehkä olisi joutunut niin pitkää prosessia käymään itsenikaan sitten myöhemmin. Mutta joo, tässä ollaan nyt ja on todella niinku pitkän matkan tullut ja ei uskoisi niinku se ihminen, joka on ollut silloin parikymppinen, joka on nyt sitten mihin Jumala on tuonut, että on opiskellut 3 ammattia, että on kosmetologi ja sitten on opiskellut palkanlaskentaa ja vielä kuorma-autokuljettaja ja tehnyt kaikenlaisia töitä ja kasvattanut 2 lasta ja siihen samalla hoitanut itseeni, että katsotaan mitä vielä Herralla on tässä eteenpäin.
1: Niin, nähtäväksi jää, mitä kaikkea Jumala sun kauttakin tulee vielä tekemään, mutta se on kyllä ihan totta, että rikkinäisyydestä, kun tullaan uskoon, niin siinä tarvittaisiin oikeasti semmoisia oikeanlaisia tukihenkilöitä kulkemaan rinnalla.
2: Se on totta, joo. Niin se, ja sitten mullakin oli niinku se häpeä, semmoinen tosi vahva sieltä kotioloista, semmoinen identiteetti mulla, että mitä oli tosi vaikea lähteä purkaan niinku silleen, että ei ihminen itse niinku mielellään mene niin vaikeisiin asioihin, jos se ei joudu semmoiseen tilanteeseen, että sitten ne on käsiteltävä, että joko menet eteenpäin tai sitten palaat sinne, mistä olet lähtenyt.
1: Kyllä, opetusta tarvitaan. Tässä olisikin kuulijoille, jos joku kokee, että voisi olla semmoisena tukihenkilönä rikkinäiselle ihmiselle, niin kyllä mun mielestä rohkeasti vaan rinnalla kulkemaan.
2: Joo, kyllä mä uskon, että mä tuun vielä paljon, niin kuin, tai on antanutkin tähänkin mennessä, mutta tuun antanut. Niin kuin semmoisille, joilla on samankaltaisia asioita taustalla, että tämä on niin kuin silleen omanlaisena, että just semmoisena annan kuin mä oon, että joku antaa jollain toisella tavalla ja sitten tämä on taas mun tapa mikä on mun tapa, että sitten semmoiset löytää sitten mun kanssa, että mikä sopii mulle ja heille sitten tämä mun tarina.
1: Vieraana on siis Minä uskon -ohjelmassa Sari Limnell. Mitä ihmeitä oot saanut kokea tässä uskon tiellä?
2: No ainakin sitä, että on niin kuin, no totta kai aina on niin kuin pidetty taloudesta huolea, että on ollut hetkiä, kun on ollut tosi tiukkaa ja sitten yhtäkkiä taas niin kuin asiat niin kuin alkanut sujumaan. Ja sitten ennen kaikkea se, että se pimeys, mihin joutui niin kuin siinä, kun oli tullut uskoon ja sitten toimi niin kuin vastoin omia arvoja ja semmoista, että meni enemmän rikki, niin jotenkin siinä, miten Jumala mut sieltä toi takas niin kuin elämään mun mielestä. Se on ollut pitkä prosessi ja se on tosi vaikea niin kuin selittää kenellekään. Se on ollut mun semmoinen henkilökohtainen matka ja sitten niin kuin sanon, kun on sen läpi käynyt, niin en koskaan enää halua niin kuin rikkoa tavallaan uskoa tai päästä itseäni niin sanotusti tippumaan mihinkään, että arvostan kyllä ja varjelen niin kuin niitä semmoisia elämän hyviä arvoja ja niitä, mitä mä oikeasti oon nyt, mihin Jumala on mut tuonut. Nyt se on niin kuin, se pohja on rakennettu ja nyt tehdään sitten uutta hänen kanssa. Et itsekään en voi tietää, mihin se vie ja mitä tulee, mutta nyt on niin kuin, pystyn kertoa mun tarinaa silleen, että se on tapahtunut joskus. Se ei ole enää osa mun identiteettiä sillä tavalla, että mun olisi vaikea puhua niistä asioista.
1: Kuulijoiden joukossa saattaa olla joku, joka tällä hetkellä ajattelee, että no mua ei kyllä uskovaiseksi saa millään. Tai mitä sä haluat semmoiselle sanoa?
2: Se on niin kuin vähän silleen, että just kun me ei itse tiedetä sitä, että jos Herra kutsuu ja sitten se, että tätä voi aina kokeilla, tästä pääsee pois. Harvoin kyllä kukaan haluaa pois, kun on tämän kokenut. Ja eihän tämä aina helppoa ole. Alussa on helppoa, mutta sitten alkaa se taistelu siitä, että pysyy uskossa. Mutta niin kuin on se aina parempaa kuin sitten ei olisi uskossa.
1: Mitä kannattaa tehdä tiukan paikan tullen?
2: No niitä on erilaisia vaihtoehtoja. Voi nukkua, voi rukoilla, voi olla vaan, voi tuijottaa kattoon, voi laittaa ylistysmusiikki, ei edes tarvi välttämättä. Me itse tykkään välillä kuunnella ihan semmoista jotain vanhaa bluesin tyyppistä, missä se vaan soi taustalla, se tuo semmoisen rauhallisen tunnelman sinne kotiin, mutta siinä ei tarvi itse mitenkään alkaa ylistää tai mitään, mutta siinä on se ilmapiiri. Ja sitten, jos ei jaksa tehdä mitään, niin voi vaan olla. Mutta niin kuin toi sanoo, toi päivä vain ja hetki kerrallaan, että joskus joutuu mennä ihan hetki kerrallaan ja hengittää vaan niin kuin se hetki ja päivä. Ja sitten aina kuitenkin tulee uusi aamu ja aina parempi, että ikinä ei kannata niin kuin päästä irti tai luovuttaa. Että
1: aamen. No just näin. Kiitos Sari Limnell vierailustasi. Oli kiva, kun olit mun kanssa täällä. Sä oot Jeesukselle todella rakas ja mä haluan toivottaa sun ja sun lasten elämää kaikkea hyvää ja siunausta.
2: Kiitos ja kiitos, että sain tulla.
0: Minä uskon. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.
4: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
5: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
4: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
5: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
4: Niemenharjun matkailukeskus.
5: Ja Matin ja Liisan asema.
6: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
7: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
6: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisi turvautumaan häneen.
8: Evankelista päivät Turussa 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
9: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, jossa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
10: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
11: daymatkat.fi.
12: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattukurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
13: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta Auran vaihtokalusteista. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteista saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste, Kyröntie 23, Kyrö. auranvaihtokaluste.com.
3: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Moi, täällä on Lamberti Jepa. Aina kun tarvii sielun ruokaa, niin mä kuuntelen Radio Dayta.
1: Herra kädelläsi.

0: Radio Day. Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
1: tulilasirikki.fi.
0: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
1: Tulilasirikki.fi.
0: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
1: Tulilasirikki.fi.
2: Vuonna 1990 maailmalla kuultiin kummia.
3: Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatsov julisti kylmän sodan virallisesti päättyneeksi.
2: Suomessa painettiin polttonesteiden säännöstelykuponkeja Kuwaitin kriisin mahdollisesti aiheuttaman öljypulan vuoksi.
3: Itä-Saksa yhdistyi Saksan liittotasavaltaan.
2: Ensimmäinen tunnettu www-sivu julkaistiin internetissä.
3: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
4: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
7: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
6: Radiomedia.fi.
8: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteista. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteista saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste, Kyröntie 23, Kyrö. Auranvaihtokaluste.com.
9: Venezuelan maanjäristykset ovat aiheuttaneet laajat tuhot. Kotinsa ja läheisensä menettäneet perheet tarvitsevat nyt ruokaa, suojaa ja vettä. Lahjoittamalla voit auttaa. FIDA on käynnistänyt hätäapukeräyksen kiireellisen avun viemiseksi Venezuelaan. Lahjoita 25 euroa tekstaamalla apu 25 numeroon 16155. Siis apu 25 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
0: Nyt vuorossa on Avainmedian kustantama ohjelma Avainradio.

0: Avainradio.
1: Avainradion tämän kesän erikoisteemasarjassa käsitellään kristittyjen vainoja eri näkökulmista. Vaino harvemmin koskettaa meitä lännen kristittyjä, mutta islamilaisessa maailmassa sitä esiintyy laajamittaisesti. Joutuvatko siis kaikki islamin jättäneet vainottaviksi? Muun muassa tästä keskustellaan, kun studiossa ovat Avainmedian toiminnanjohtaja Ilpo Jokimäki sekä islamilaisen maailman asiantuntija Aaron Ibrahim. Tervetuloa siis tämän mielenkiintoisen aiheen äärelle.
0: Avainradio.
2: Aaron, sä oot aikaisemmin kirjoittanut kirjan nimeltä Islamin muureja murtamassa, ja sehän oli varsinainen menestys se kirja, mutta nyt sä oot kirjoittanut hyvin erityyppisen. Me yleensä avainmedialla kerrotaan evankeliumin julistamisesta saavuttamattomille kansoille, mutta kirjan nimi on Vainottuina Kristuksen tähden, niin minkä takia kirja vainosta?
3: Monesta syystä. Ensinnäkin vaino Kristuksen tähden, se on osa evankeliumia. Se kuuluu siihen pakettiin.
2: Eli jos me julistetaan evankeliumia, se synnyttää vainoa.
3: Kyllä, no, siellä vihollinen on vihainen, jos sä menet hänen alueelle. Ja sitten varsinkin islamilaisessa maailmassa, niin sinä menet, julistat evankeliumi niin, että muslimiuskonnon seuraajat niin kuin hylkää islamia ja lähtee seuraamaan Jeesusta, niin sä oot julistamassa sotaa.
2: Eli se on heille niin kuin tietynlainen menetys. Jos joku kääntyy.
3: Kyllä, ja sitten jos joku muslimi kuuntelee sinua ja kääntyy, niin islamin uskonnon mukaan ja sharian mukaan ja sunnan mukaan, niin tämä uskonnon hylkääjä pitäisi tappaa.
2: Eli onko hän niin kuin aiheuttanut pahennusta?
3: Totta kai, hän on ensinnäkin hyljännyt Jumalaa, perhettä, yhteisöä, Muhammad profeettana, niin Korani, kaikista pyhin kirjaa, niin tietenkin sehän on siinä niin suuri rikollinen, ja siitä pitäisi päästä pois.
2: Tämä uusi kirja, niin tämä ei ole elämäntarina, vaan tämä on erilainen. Millä tavalla sä oot nyt lähestynyt tätä vainoaihetta tässä kirjassa?
3: Periaatteessa se onkin elämäntarina. Se on entisten muslimeiden elämän osa-alueelämä, koska monet entiset muslimit käy läpi tätä vainoa. Ja tämä kuuluu heidän uskonsa osaa, ja tämä on ihan siis, käyvät läpi näitä, niin eli siis tässä voi sanoa näin, että tässä on satojen tuhansien entisten muslimeiden elämäalue. Että se on näin.
2: Eli tässä on muutakin kuin sinun omia mielipiteitä ja omaa opetusta. Tässä on laajaa tietoa.
3: Minä olen haastatellut yli 90 entistä muslimia. Ja olen lukenut niiden vastaukset, keskustellut niiden kanssa. Jotkut on kertonut mulle niin kuin heidän pitkää tarinaa, mitä mä tein muutaman rivin tarinaksi, koska mä halusin ottaa näitä erilaisia tarinoita ja laittaa, että tämmöisiä entinen muslimi, tämmöisiä niin kuin kokemuksia entinen muslimi käy läpi. Joten tämä ei ole pelkästään minun mielipide, vaan se on pitkää työtä tehty sitä varten, että me saadaan niin kuin entisten muslimeiden ääni seurakunnalle, maailmanlaajuiselle Kristuksen ruumille.
2: Ja minkä takia oikeastaan just nyt? Eli onko tässä aikataulussa joku tietty syy, että juuri nyt olet kirjoittanut tämmöisen kirjan?
3: No, on vaikea sanoa, että yksi syy, mutta olen lukenut artikkelin 5 vuotta sitten vähän päällekin. Siis joku artikkeli väitti, että entiset muslimit kääntyy takaisin islamiin noin 93%, toiset sano 73%, ja tämä ei pidä paikansa. Ja mä ajattelin, että okei, että onko niin, että vainon tähden monet palaa takaisin islamiin, mutta paljastuu, että tämä ei pidä paikansa. Olemme tehneet myös gallupi, ja paljastuu, että 7% on entisissä muslimeista voi mennä takaisin islamiin pelon tähden, vainon tähden, taloudellisen menetyksen tähden, mutta yleensä todella harva jopa niistä luopuu uskosta Jeesukseen sydämestä.
2: Eli he luopuu vaan tästä julkisesta kristinuskon harjoittamisesta. Ja pyritäänkö itse asiassa sillä vainolla just tähän, että tämä kristillisyys ei tulisi julkisesti?
3: Totta kai. Siis islamin uskontohan on myös niin kutsuttu julistavaa uskonto, niin ne haluaa alistaa koko maailmaa islamin uskonnon alla. Ja tämähän on erittäin selvää käy, kun jokainen, joka hylkää islamia, niin se taas menetetään ihmisiä.
2: Eli siellä ei ole niin kristinuskolle eikä muillekaan uskonnolle tilaa.
3: Ei mitään tilaa. Se on vaan islam, ja joka haluaa alistaa kaikki sen alla.
2: Ja vaino kumpuaa siitä. Onko nyt sitten niin, kun välillä kuulee sanottavan, että kaikki islamin jättäneet joutuu vainottaviksi? Pitääkö se sulla on hirveän laaja verkosto, niin
3: kyllä,
2: pitää paikkansa.
3: Kyllä se pitää paikansa.
2: Eli jollakin tavalla aina?
3: Jollakin tavalla.
2: Joo.
3: Jotkut vähemmän, jotkut enemmän, jotkut henkisesti, psyykkisesti, väkivallan, taloudellisen vaino, omat lapset joutuu vaino, niin erilaisia, eihän niitä voi yleistä. Että mitä, ja vaino yleensä, niin kuin kuvitellaan, että joo, vaino tarkoittaa sitä, että poliisi tulee vie putkaan, antaa muutaman potkun ja nyrkin, nukut siellä kuukaudeksi, 8 vuodeksi tai jotakin, sitten tulee ulos.
2: Vaino oli siinä.
3: Vaino on, voi olla henkinen, psyykkinen, joka on paljon vaikeampi kuin tämä väkivalta.
2: Ja se kuulostaa silleen, voi kuulostaa hassulta, että kun länsimaissa, Suomessa, mehän yleensä ajatellaan, että usko tai uskonto, että se on semmoinen ihmisen oma asia, mutta vaikuttaa siltä, että tuossa maailmassa, mistä sä kerrot, niin usko ja uskonto ei olekaan ihmisen yksityisasia.
3: Ei ole. Minä teen tässä esimerkki. Jos tämä on sun elämä, niin länsimaissa, niin se tarkoittaa sitä, että uskonto voi olla tämä valkoinen tässä. Loppuelämää voit pyhittää vaikka millä.
2: Että se on niin kuin se mun oma laatikko siellä.
3: Tämä on sinun oma laatikko. Siis tämä on sun elämä.
2: Joo.
3: Ja tässä on uskonto tai usko. Siihen sun elämään mahtuu myös harrastukset, mökkeily, mitä tahansa, tai niin kuin minä, että mä rakastan katsoa jääkiekkomatsia ja sitten saunaaminen, se on ihan tietysti mulla niin kuin intohimo. Mutta sä päätät, että mitä, mihinkä lokeron laitat itse kukin asia. Islam on erilainen. Islam, siis tämä on islam ja sun elämä on vaan tässä. Mutta siitä huolimatta koko tämä alue, se ei ole sinun päätettävissä, vaan islam ja yhteisö päättää sinun puolestasi, mitä sinun pitäisi tehdä.
2: Eli se on semmoinen iso järjestelmä, jonka osa se sinä
3: olet. Yhteisö ajattelee sinun puolestasi, sä teet vain ja ainoastaan se, mitä islam salli, sharia salli, sunna salli. Ja tämä sun elämä on niin pieni siinä, että jopa sielläkin sinä et hallitse.
2: Aikamoista. Mikä oli sun oma kokemus? Sä oot aikanaan ollut muslimi, ilmeisesti et kovin aktiivinen muslimi, mutta sä sitten tulit uskoon, jätit sen islamilaisen maailman, sun oman perheen, joka myös tunnusti islamin uskoa. Niin minkälainen kokemus se sulle oli astua sitten ulos sieltä boksista?
3: No minun kohdalla se kävi paljon helpompi, koska minähän on syntynyt Israelissa Jerusalemin lähellä, niin mun perhe ei ollut silloin kiihko-islamilainen ryhmä. Ja taas muista sen, että Israelin valtiona, niin siinä on uskonnon vapaus, niin mun kohdalla se ei ollut näin raju, mutta siitä huolimatta perheen hylkääminen alussa oli tosi vaikea, erittäin vaikea. Jos sä menetät sen yhteisö, tässä voit saada, et voi saada mitä uutisia, äitin kuulumisia, veljen kuulumisia. Minun lapset, niillä on aikamoinen määrä niin kuin serkoja, mutta täällä ne oli niin kuin Suomessa, niin aha, onko meillä serkoja? On teillä iso perhe, ai onko? Sitten kun ensimmäistä kertaa vein lapset, niin meidän lapset sanoi niin kuin molemmat, että oho, onhan meillä iso perhe. En tiennyt aikaisemmin. Että tämmöistä olen käynyt läpi kyllä.
2: Miten nyt sitten vuosikymmenien jälkeen, kun ajattelet sitä omaa lähtöä sieltä maailmasta, niin minkälaisia tunteita se herättää sun sisimmässä?
3: No tunteet on erilaisia, mutta voin sanoa näin, että Jumala on kääntänyt näitä negatiivisia tunteita tai kiputunteita niin positiiviseksi. Nyt minä osan ja voin auttaa entisiä muslimia, joka käy läpi samoja asioita ja hylkäämisiä, niin, ja tämä osoittautuu tässä kirjassa. Eli mä kirjoitin myös asioita, joita minä koen, kuulen ja opin.
2: Toi tässä kirjassa myös vahvasti esiin Raamatun opetuksia vainosta. Siellähän puhutaan, että kaikki joutuu vainottavaksi ja näin edelleen. Kyllä. Mutta onko siellä joku sellainen kohta, mikä sinun ittees on rohkaissut tai jolla sä oot ehkä rohkaissut jotain muuta? Mikä on sellainen lohduttava Raamatun kohta?
3: No voin sanoa näin, että jos ymmärtää sitä, että Jumala ei tee virheitä, Jumala salli, että meitä vainotaan, koska hän haluaa käyttää meitä enemmän ja tehokkaammin. Niin, ja sitten yksi Raamatun paikka, mitä voisin sanoa näin, että teillä on annettu, että vainotaan, ei vaan vainotaan Kristuksen nimen tähden, vaan se sana siinä on, että teillä on annettu ikään kuin lahjaksi. Teillä on lahjoitettu, että teitä vainotaan. aha, onko tämä niin kuin lahja? Kyllä, se on lahja. Että sinä koet sitä, mitä Jeesus kokee, ja siksi Jeesus sinua ymmärtää ja voi auttaa.
2: Eli Jeesus itse kävi myös rankan vaikka.
3: Kyllä.
2: Hänet ristiin naulittiin.
3: Ja tämä on lahjaksi meillä annettu. Eli siis se on mahtava kokemus, että me voidaan käydä. Meidän pitäisi vaan rukoilla, että Jumala anna mulle kestää tätä. Niin, että mä voin auttaa toisia.
2: Tämä on oikein hyvä opetus ja lopetus tähän kohtaan. Kiitos paljon, Aaron Ibrahim.
3: Kiitos.
0: Avainmedia. Ettei yksikään hukkuisi.
1: Miten kertoa evankeliumi heille, jotka eivät ole sitä vielä koskaan kuulleet? Televisio-ohjelmat, Raamatun sana, todistusvideot, laulut ja keskustelut sosiaalisessa mediassa omalla äidinkielellä. Kaikki nämä, ne ovat avaimia saavuttamattomien kansojen sydämiin. Vie kanssamme evankeliumi median avulla yli rajojen. Voit tukea Avainmedian lähetysjärjestön työtä haluamallasi summalla muun muassa MobilePayn kautta, jonka numero on 30330. Muut lahjoitustavat löydät osoitteesta avainmedia.org/lahjoita. Kiitos lahjoituksestasi.
0: Kuuntele Avainradio aina torstaisin kello 18 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.30. Avainmedia. Ettei yksikään hukkuisi. Avainradio oli Avainmedian ohjelmatuotantoa.

0: Lähetä apua Venezuelaan. Lahjoita Fidan hätäapukeräykseen 25 euroa tekstaamalla APU 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
1: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
2: Yleisradion kanavauudistus toi radioihin uudet kanavat Ylen Ykkönen, Radio Mafia sekä Radio Suomi.
1: Suomen edustaja Beat jäi Euroviisujen viimeiselle sijalle.
2: Esko Aho valittiin keskustan puheenjohtajaksi Paavo Väyrysen jälkeen.
1: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
3: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
4: Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miten pitäisi rukoilla, hän aloitti sanoilla, Isä meidän.
5: Teatteri Raamattukylän uusi upea musiikkinäytelmä Isä meidän tarjoaa draamaa, näyttäviä koreografioita, koskettavia musiikkeja ja lauluja. Isä meidän -näytelmä tekee vanhan ja uuden testamentin tapahtumat eläviksi. Ensi ilta 14. heinäkuuta ja esitykset jatkuvat elokuulle saakka.
4: Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi ja somen eri kanavilla.
6: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteesta. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteesta saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste. Kyröntie 23. Kyrö. Auranvaihtokaluste.com.
7: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma ristinvoitto ristinvoitto.fi. Ristinvoitto. Älä mieti yksin.
8: Tampereen Nokia-areena täyttyy taas elokuun lopussa gospel-musiikilla. Varaa oma lippusi kesän huipputapahtumaan nyt. Glowfestival.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää sunnuntaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Syyttäjälle ratkaistavaksi tulleiden asioiden määrä on lisääntynyt Suomessa merkittävästi. Viime vuonna rikosasioita oli noin 97 000, kun edellisvuonna määrä oli runsaat 89 000. Suomen ruuhkaisimmalla syyttäjäalueella eli Etelä-Suomessa syyteharkintaan tulevien pöytäkirjojen määrän arvioidaan kasvavan tänä vuonna viidenneksellä, sanoo johtava syyttäjä Johanna Hervonen STT:lle. Samaan aikaan syyttäjälaitoksella on tulevina vuosina edessä miljoonaleikkaukset. Hervonen sanoo, että syyttäjät työskentelevät jo nyt äärirajoilla ja rikosprosessin käsittelyajat ovat huolestuttavalla tasolla. Valtioneuvoston päätös siitä, saako Sakatin kaivoshanke poikkeusluvan toimia EU:n Natura 2000 luonnonsuojeluverkoston alueella, venyy loppuvuoteen. Ympäristöministeriö odottaa Euroopan komission kantaa siihen, onko kaivossuunnitelmalle erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottava syy, jonka perusteella Natura-poikkeaman voisi myöntää. Ministeriöstä kerrotaan STT:lle, että komission lausunto saadaan mahdollisesti syyskuun lopussa, minkä jälkeen valtioneuvoston päätöksen valmistelu voi todenteolla alkaa. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala ei halua vielä arvioida, onko poikkeusluvan myöntämiselle edellytyksiä. Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee tänään Suomessa. Wang tapaa ulkoministeri Elina Valtosen Helsingissä sekä tasavallan presidentin Alexander Stubbin Kultarannassa Naantalissa. Wang keskustelee maiden kahdenvälisistä suhteista sekä ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä. Esillä ovat myös Kiinan ja EU:n väliset suhteet. Suomen lisäksi ulkoministeri Wang vierailee lähipäivinä myös Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa. Rahtilaivaa vastaan on hyökätty tänään Jemenin rannikolla Punaisella merellä, kertoo Britannian armeija uutistoimisto AP:n mukaan. Britannian merikauppaoperaatioita valvova keskus kertoi keskipäivällä Suomen aikaa laivan olevan tuntemattoman tahon aseellisen hyökkäyksen kohteena. Iltapäivään mennessä yksikään ryhmä ei ollut ilmoittautunut hyökkäyksen tekijäksi. Iranin tukemat Jemenin huthit ovat uhanneet aloittaa uudelleen hyökkäykset laivoihin Punaisella merellä, mutta eivät olleet tähän mennessä toteuttaneet uhkaustaan.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Norinkylän verstasseurat kutsuu heinäkuun toisena viikonloppuna.
3: 10-12 heinäkuuta seuroissa mukana Hannu Räty ja Kai Niemelä sekä useita musiikkiryhmiä. Tilaisuudet perjantaina ja lauantaina kello 18 ja sunnuntaina kello 14. Norin kylässä, Kaaren verstaalla, osoitteessa Kaarentie 60.
2: Verstasseurat järjestää Norinkylän vapaakirkko. Tervetuloa!
4: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa!

0: Tänä vuonna kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin!
1: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteista. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteista saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste. Kyröntie 23. Kyrö. Auranvaihtokaluste.com.
2: Venezuelan maanjäristykset ovat aiheuttaneet laajat tuhot. Kotinsa ja läheisensä menettäneet perheet tarvitsevat nyt ruokaa, suojaa ja vettä. Lahjoittamalla voit auttaa. FIDA on käynnistänyt hätäapukeräyksen kiireellisen avun viemiseksi Venezuelaan. Lahjoita 25 euroa tekstaamalla APU25 numeroon 16155. Siis APU25 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
3: Tampereen Nokia-areena täyttyy taas elokuun lopussa gospel-musiikilla. Varaa oma lippusi kesän huipputapahtumaan nyt. Glowfestival.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: kaikki mulla on aikaa kuunnella, mut ensin haen sulle lisää kahvia.
1: Radio Dayssä Jukka Leppilampi. Mä olen positiivisesti yllättynyt, miten moni mun tuttavista ja ystävistä kuuntelee tätä kanavaa ja käytän tilaisuuden hyväksi. Terveiset teille. Moi.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
2: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
1: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
2: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
1: Niemenharjun matkailukeskus.
2: Ja Matin ja Liisan asema.
3: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19. heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa.
4: Tampereen Nokia-areena täyttyy taas elokuun lopussa gospel-musiikilla. Varaa oma lippusi kesän huipputapahtumaan nyt. Glowfestival.fi.
5: Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miten pitäisi rukoilla, hän aloitti sanoilla, Isä meidän.
6: Teatteri Raamattukylän uusi upea musiikkinäytelmä Isä meidän tarjoaa draamaa, näyttäviä koreografioita, koskettavia musiikkeja ja lauluja. Isä meidän -näytelmä tekee vanhan ja uuden testamentin tapahtumat eläviksi. Ensi ilta 14. heinäkuuta ja esitykset jatkuvat elokuulle saakka.
5: Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi ja somen eri kanavilla.
7: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteista. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteista saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste, Kyröntie 23, Kyrö. Auranvaihtokaluste.com.
8: Seuraavaksi vuorossa on Open Doors -maailmankatsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
9: Tervetuloa Open Doors -maailmankatsaus -ohjelman pariin. Minä olen Tommi Hakkari ja studiossa on mukana Johanna Kultalahti.
10: Hei ja lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa.
9: Tänään suuntaamme Keski-Aasiaan maahan, jonka historia ulottuu tuhansien vuosien taakse. Puhumme Uzbekistanista. Tämä noin 36 miljoonan asukkaan valtio sijaitsee muinaisen Silkkitien varrella ja sen kaupungit Samarkand, Buhara ja Hiva ovat olleet vuosisatojen ajan kaupan, kulttuurin ja uskonnon kohtauspaikkoja. Nykyisin Uzbekistan tunnetaan kuitenkin myös vahvasta valtion kontrollista ja rajoitusta uskonnon vapaudesta.
10: Uzbekistan on maa, jossa islamilla on erittäin vahva asema. Noin 95% väestöstä on muslimeja ja kristittyjä on noin 395 000, eli vain runsas prosentti väestöstä. Open Doorsin vuoden 2026 World Watch List -vainon raportissa Uzbekistan löytyy sijalta 25.
9: Sija 25 kertoo siitä, että kristityt kohtavat maassa edelleen merkittävää vainoa. Uzbekistanin kokonaispistemäärä on 73 pistettä sadasta, sama kuin vuotta aiemmin.
10: Erityisen kiinnostavaa on se, että Uzbekistanissa vaino näkyy enemmän jatkuvana painostuksena kuin suoranaisena väkivaltana. Väkivaltapisteet ovat 3,7, mutta yksityiselämän, perhe-elämän, yhteisöelämän ja tällaisen niin kuin kansallisen elämän ja seurakuntaelämän osa-alueiden vainopisteet ovat kaikki erittäin korkeita.
9: Eli vaikka uutisissa ei ehkä kuulla kristittyjen murhista samalla tavalla kuin joissakin muissa maissa, kristittyjen elämä on silti jatkuvan puristuksen alla.
10: Juuri näin. raportissa todetaan, että kaikki Uzbekistanin kristityt kohtaavat vaihtelevassa määrin painostusta uskonsa vuoksi. Erityisen vaikeassa asemassa ovat islamista kristinuskoon kääntyneet sekä rekisteröimättömiin seurakuntiin kuuluvat kristityt.
9: Mikä tämän vainon taustalla on?
10: No, World Watch List -vainoraportti nostaa esiin kaksi päätekijää. Ensimmäinen on niin sanotusti vainoharhainen diktatuuri, eli autoritaarisen valtion epäluulo kaikkea itsenäistä uskonnollista toimintaa kohtaan. Uzbekistanin hallinto sallii käytännössä vaan tarkasti valvotun uskonnollisen toiminnan. Kaikki muu nähdään mahdollisena uhkana yhteiskunnan vakaudelle.
9: Eli valtio ei luota seurakuntiin?
10: No ei ainakaan niihin seurakuntiin, joita se ei itse valvo. Eli rekisteröimättömiin seurakuntiin tehdään ratsioita, niiden johtajia kuulustellaan ja kristillistä kirjallisuutta voidaan takavarikoida. Myös evankeliointi on käytännössä kriminalisoitu. Jos joku kertoo uskostaan toiselle ihmiselle, niin sitä voidaan pitää lainvastaisena käännytystyönä.
9: Raportissa mainitaan jopa, että tällaisesta toiminnasta voidaan tuomita vankeuteen. Uskon jakamisesta voidaan määrätä jopa 3 vuoden vankeusrangaistus. Lisäksi viranomaiset seuraavat yhä enemmän myös verkossa tapahtuvaa toimintaa. Digitaalinen valvonta on lisääntynyt ja uskonnollisen materiaalin hallussa pidosta voidaan määrätä erittäin suuria sakkoja. Mutta valtio ei ole ainoa paineen lähde.
10: Ei. Toinen merkittävä vainon lähde on islamilaisen kulttuurin ja paikallisten klaanirakenteiden vaikutus. Kun etninen uzbekki kääntyy kristityksi, niin hänen ratkaisuaan ei usein nähdä vain tällaisena niin kuin henkilökohtaisena uskonnollisena valintana, vaan se nähdään koko suvun, kulttuurin ja yhteisön sekä sitten vielä kansallisen ja uskonnollisen identiteetinkin hylkäämisenä. Ja tämä näkyy kyllä erityisesti kristityksi kääntyneiden elämässä.
9: Aivan. Raportin mukaan kristyksi kääntyneitä voidaan pahoinpidellä, eristää tai jopa lukita kotiinsa. Jotkut taas karkotetaan omasta yhteisöstään kokonaan. Myös paikalliset muslimijohtajat voivat saarnata heitä vastaan, mikä lisää entisestään painetta palata takaisin islamiin.
10: Ja tämän vuoksi myös monet käännynnäiset tai kristityksi kääntyneet siis joutuvat pitämään uskonsa salassa. Lisäksi alueella näyttää olevan myös merkitystä sillä, miten vaino koetaan. Erityisesti maaseudulla ja konservatiivisilla alueilla uskosta avoimesti kertominen voi johtaa hyvin vakaviin seurauksiin. Vaikka valtiovalvonta on samanlaista koko maassa, niin perheiden ja yhteisöjen harjoittama vaino vaihtelee.
9: Raportissa nostetaan esiin erityisesti Ferganan laakso.
10: Kyllä, tämä Ferganan laakso, niin siellä islamilaiset perinteet ja klaanisiteet on aivan erityisen vahvoja. Siksi kristityksi kääntyneet kohtaa siellä usein kaikkein kovinta vastustusta. Mutta mielenkiintoista on, että kaikki kristityt eivät kuitenkaan kohtaa samanlaista vainoa.
9: Tämäkin pitää paikkansa. Venäläisortodoksinen kirkko saa toimia maassa suhteellisen rauhassa, koska se palvelee pääasiassa venäläistaustaista väestöä eikä aktiivisesti tavoita uzbekkejä. Sen sijaan baptistit, evankeliset, helluntalaiset ja erityisesti islamista kristyksi kääntyneet ovat suurimman paineen kohteena.
10: Eli kun puhutaan vainosta, niin emme puhu yhdestä ja samasta kokemuksesta. Ihmisten tilanteet vaihtelevat paljon ja yksi merkittävä ero liittyy siihen, miten vaino kohdistuu miehiin ja naisiin.
9: Kyllä, ja tässä kohtaa onkin hyvä pysähtyä tarkastelemaan tätä teemaa. Johanna, miten vaino näkyy uzbekki naisten elämässä?
10: No, naiset on Uzbekistanissa erityisen haavoittuvassa asemassa. Perinteinen hyvin patriarkaalinen kulttuuri tarkoittaa, että naisilla ei aina ole vapautta tehdä omia uskonnollisia valintoja. Eli jos nainen kääntyy kristityksi, niin hänen perheensä voi eristää hänet tai asettaa hänet käytännössä kotiarestiin.
9: Raportissa mainitaan myös pakkoavioliitot.
10: Kyllä. Kristityksi kääntyneellä naisilla on riski joutua pakkoavioliittoon muslimimiehen kanssa. Uhkana on myös siepatuksi joutuminen ja seksuaalinen väkivalta, joka kuitenkin jää usein piiloon häpeäkulttuurin vuoksi. Monissa yhteisöissä uhri voi joutua itse häpeän tai syyttelyn kohteeksi, minkä vuoksi sitten moni nainen ei uskalla kertoa näistä kokemuksistaan kenellekään. No, Tommi, mikä on sitten puolestaan miesten tilanne?
9: Miehet kohtavat usein toisenlaisia paineita. Erityisesti seurakuntien johtajat ovat viranomaisten tarkkailukohteena. Heitä voidaan sakottaa, pidättää, asettaa kotiarestiin tai estää esimerkiksi matkustamasta. Lisäksi monet kristyt miehet menettävät työnsä tai kohtavat syrjintää työelämässä uskonsa takia. Kun johtajaa painostetaan, vaikutukset ulottuvat koko seurakuntaan.
10: Näin on. No, vainoraportissa puhutaan niin sanotusta pelon heijastusvaikutuksesta, ja tässä ajatuksena on, että kun yksi seurakunnan johtaja pidätetään tai häntä rangaistaan näkyvästi, niin viesti ei ole tarkoitettu vaan hänelle, vaan sen on tarkoitus herättää pelkoa koko seurakunnassa ja saada muutkin varomaan toimintaansa.
9: Viimeisimmän raportointijakson aikana tapahtui myös konkreettisia hyökkäyksiä seurakuntia vastaan. Yksi merkittävimmistä tapauksista tapahtui Urgencissa. Paikallisen baptistiseurakunnan kaksi rakenteilla ollutta rakennusta määrättiin yllättäen purettaviksi. Purkaminen keskeytyi hetkeksi protestin vuoksi, mutta joulukuussa 2024 puskutraktori saapui paikalle ja rakennukset tuhottiin kokonaan.
10: Ja se on kyllä hyvin konkreettinen muistutus siitä, että valtion kontrolli ei ole vain paperilla olevia lakeja. No, World Watch List -vainoraportissa mainitaan myös, että vuoden 2025 aikana kolme kristittyä perhettä joutui jättämään kotinsa uskonsa vuoksi.
9: Kyllä. Ja tämä kertoo siitä, että vaino ei kohdistu vain yksilöihin, vaan kokonaisiin perheisiin.
10: Kyllä, ja perhe-elämä onkin yksi niistä alueista, joilla paine on erittäin voimakasta. Ja erityisen huolestuttavaa on uusi lainsäädäntö, joka rankaisee vanhempia, jos heidän lapsensa saavat viranomaisten näkökulmasta luvattomaksi katsottua uskonnollista opetusta.
9: Eli kristityt vanhemmat joutuvat hyvin vaikeaan tilanteeseen. He haluaisivat opettaa lapsilleen kristinuskoa ja kertoa heille omastakin uskostaan, mutta samalla he voivat joutua viranomaisten tarkkailuun, jos tekevät sen liian avoimesti. Ja tässä tilanteessa Open Doors tekee työtä Uzbekistanin kristittyjen tukemiseksi.
10: Kyllä. Jos puhutaan taas Keski-Aasian alueesta tällä lailla kokonaisuutena, niin siellä toki Open Doors auttaa ja tukee kristittyjä monin tavoin. Työ on monipuolista ja siihen kuuluu muun muassa kristillisen kirjallisuuden jakaminen, rukoustuki, raamatun opettaminen, koulutus sekä lasten ja nuorten koulutus, naistyö, sosiaalinen ja lääketieteellinen apu sekä myös ammatillinen koulutus ja erilaiset mikrolainat.
9: Eli kyse ei ole pelkästään hengellistä tuesta.
10: Ei. Moni kristitty itse asiassa menettää toimeentulonsa uskonsa vuoksi, joten tällainen käytännön apu on usein ihan elintärkeää. Samalla seurakuntia vahvistetaan, jotta ne voisi jatkaa toimintaansa vaikeista olosuhteista huolimatta.
9: Rukoillaan vielä yhdessä Uzbekistanin kristittyjen puolesta. Rakas taivaallinen Isä, tuomme eteesi Uzbekistanin kristityt. Erityisesti muistamme niitä, jotka ovat kääntyneet islamista ja joutuneet kohtaamaan vastustusta omissa perheissään ja yhteisöissään. Anna heille rohkeutta pysyä uskollisena sinulle myös silloin, kun heidän uskonsa tuo mukanaan kärsimystä. Suojele niitä, jotka tarkkaillaan ja uhkaillaan, tai jopa rangaistaan uskonsa takia. Muistamme erityisesti kristittyjä naisia, jotka kohtaavat pakkoavioliittojen, eristämisen tai väkivallan uhkaa. Anna heille turvasi ja toivoa. Rukoilemme myös seurakuntien johtajien puolesta. Anna heille viisautta, kestävyyttä ja voimaa jatkaa palvelutyötään vaikeista olosuhteista huolimatta. Siunaa Uzbekistanin seurakuntia ja anna niiden olla valona ympärillään. Avaa uusia ovia evankeliumille ja johdata monia ihmisiä tuntemaan Jeesus Kristus. Jeesuksen nimessä. Aamen.
10: Aamen.
9: Ohjelmamme alkaa olla lopuillaan. Onko sinulla, Johanna, jokin ajatus tai raamatun kohta, jonka haluaisit jättää kuuntelijoille tästä Uzbekistanin tilanteesta?
10: No, tästä tulee mieleen toisen Timoteuksen kirjeen 1:7. Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen. Ja tämä kuvaa hyvin sitä rohkeutta, jota Uzbekistanin kristityt tarvitsee joka päivä.
9: Kiitos, Johanna, tästä maailman katsauksesta ja kiitos teille, hyvät kuuntelijat. Uzbekistanin kristityt elävät tilanteesta, jossa sekä valtion valvonta että yhteisöjen paine voivat tehdä uskovan elämästä hyvin haastavaa.

rukousaiheita ja tietoa siitä, miten voit olla mukana tukemassa vainottuja kristittyjä. Voit myös kirjoittaa oman rukouksesi Uzbekistanin kristittyjen puolesta. Jaathan tätä linkkiä myös ystävillesi ja omaan seurakuntaasi, että hekin pääsevät mukaan rukoilemaan. Me kuulemme uusin aiheen ensi viikolla, jos Jumala suo.

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors maailman katsauksen tuotti Open Doors Finland.
2: Radio Day.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Radio Day.
1: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
2: Yleisradion kanavauudistus toi radioihin uudet kanavat Ylen Ykkönen, Radio Mafia sekä Radio Suomi.
1: Suomen edustaja Beat jäi Euroviisujen viimeiselle sijalle.
2: Esko Aho valittiin keskustan puheenjohtajaksi Paavo Väyrysen jälkeen.
1: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
3: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Kesälomalle. Ei hätää. Onneksi on radio.
6: Radio suosikki kanavalle.
4: Parasta kesässä on radio.
5: Radiomedia.fi.
7: Glow Times Square. New Yorkin huikea gospelkattaus Jukka Palosen johdolla päättää Glow-festivaalin lauantaina 29. elokuuta. Sitä ennen on kuultu monipuolinen tarjonta gospelin kiinnostavimpia artisteja täpötäydessä Nokia-areenassa. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
8: Monet viisaathan sanoo, että ei yksi elämä riitä. Rooma on siis aivan pohjaton. Se vielä, mikä on Roomassa aivan ainutlaatuista koko maapallolla, sanoisin se, että Rooma antaa jokaiselle jotakin. Siis jokainen löytää sen oman Roomansa. Oli hän sitten historioitsija, teologi, arkkitehti, taiteilija, kivitieteilijä, luonnontieteilijä. Jokainen löytää oman Roomansa ja sellaista kaupunkia ei toista ole koko maapallolla.
9: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
10: Daymatkat.fi.
11: Lähetä apua Venezuelaan. Lahjoita Fidan hätäapukeräykseen 25 euroa tekstaamalla APU 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Suojelupoliisi sai 2850 kirjeitse lähetettyä hakemusta henkilötiedustelijaksi viime keväänä laajaa julkista keskustelua herättäneen kampanjansa jälkeen, kertoo Maaseudun Tulevaisuus. Rekrytointikampanja herätti huomiota, sillä ilmoituksia oli esimerkiksi pääkaupunkiseudun julkisessa liikenteessä. Supo tavoitteli ennen kaikkea venäjää tai kiinaa puhuvia ihmisiä, mutta myös muiden kielten osaajia. Supo ei kerro, kuinka monta ihmistä se lopulta palkkasi. Hakemukset piti lähettää paperikirjeitse. Alkon myymälät saavat olla tänään ensimmäistä kertaa auki sunnuntaina. 35 myymälää palvelee myös sunnuntaisin kello 12-18. Laajemmat lauantai-iltojen aukioloajat otettiin käyttöön eilen yli 100 Alkon myymälässä. Osa alkoista sulkeutuu lauantaisin vasta 8 tai 9 illalla. Alkoholilain muutoksen myötä alkot saisivat olla auki 12 tuntia vuoden jokaisena päivänä. Toistaiseksi aukioloaikojen laajennuksia on tehty vain vilkkaimpiin myymälöihin, eikä pyhäpäivien aukioloajoista ole vielä päätetty. Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee tänään Suomessa. Wang tapaa ulkoministeri Elina Valtosen Helsingissä sekä tasavallan presidentin Alexander Stubbin Kultarannassa Naantalissa. Wang keskustelee maiden kahdenvälisistä suhteista sekä ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä. Esillä ovat myös Kiinan ja EU:n väliset suhteet. Suomen lisäksi ulkoministeri Wang vierailee lähipäivinä myös Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa. Iranin pääkaupungissa Teheranissa järjestetyissä Ayatollah Ali Khameneen hautajaisissa on seremonioiden toisena päivänä nähty ensimmäisen kerran monia Iranin uusia johtajia. Ayatollahin poika ja Iranin uudeksi ylimmäksi johtajaksi nimitetty Mojtaba Khamenei sen sijaan on yhä pysytellyt poissa julkisuudesta. Hänen on kerrottu haavoittuneen Yhdysvaltojen ja Israelin iskuissa, jotka surmasivat hänen isänsä Teheranissa, ja Israel on uhannut tappaa hänet. Hänen veljensä sekä Iranin korkeat virkamiehet astuivat kuitenkin julkisuuteen satojen tuhansien ihmisten eteen.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Sunnuntai jatkuu seuraavaksi Itä-raportti-ohjelmalla, jonka kustantaa medialähetysjärjestö IRR-TV.
2: Tervetuloa Itä-raportti-ohjelman pariin, joka toimitetaan sinulle medialähetysjärjestö IRR-TV-studiolta Suomen Keravalta. Tämä ohjelma käsittelee erityisesti Jumalan silmäterää Israelia. Raamattu sanoo Jesajan kirjan luvussa 40, sen ensimmäisessä jakeessa, lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Kuulemme varsin erilaista viestiä valtamediassa ja valitettavasti myös Suomen mediassamme, mutta tässä ohjelmassa me puhumme siitä, mitä kuuluu Israeliin, mitä kuuluu projektille, jonka olemme saaneet aloittaa suuren missiotehtävän auttaa ja lohduttaa Israelin kansaa. Tämä on Itä-raportti, minä olen Jori Asikainen. Studiossa kuulemme Hannu Haukkaa. Äänittäjänä meitä palvelee Petri Männistö ja tuottajana Laura Haukka. Ja otamme myös suoran yhteyden Israeliin Haifan messiaanisen seurakunnan pastoriin Vladimir Tsapariin. Hannu, kevät on tullut Suomeenkin vauhilla ja olemme jo kesän äärellä myös Israelissa. Kesä on jo varmasti tässä vaiheessa pitkällä. Sinulla on aivan tuoreita uutisia Israelista.
3: Joo, kyllä sain tässä ihan hiljattain tällaisen tervehdyksen sieltä ja voisin suoraan lukea tästä tekstiä, millä tavalla ystävät siellä kokevat tätä kevättä. Eli kevät näkyy joka puolella. Rinteet kukoistavat ja pellot viheriöivät. Kinneretin, eli Galilean järven veden pinta on joulukuusta noussut 80 senttiä ja sen jälkeen vielä vähän, eli varmaan noin metri, mikä on mahtavaa. Ja me toivomme, että sadeet voisivat edelleen jatkua. On paras aika vuodesta ja paras turistikausi, jos vain olisi rauha maassa. Ja kuten jo tiedättekin, koko maa on ollut pitkään pysähdyksissä. Koulut suljettuina, lentoliikenne hyvin niukkaa, ainoastaan välttämättömät työpaikat avoinna. kaikki muu toiminta tapahtuu etänä ja odottaa parempia päiviä. Ja sitten tämä ystävä kertoo, että mitä tapahtui aamuyöllä 28. päivä 2. siis helmikuun viimeisenä, kun Iranista alkoi sataa raketteja niin, ettei pommisuojasta voinut kahteen päivään oikeastaan poistua ollenkaan. Ja raketit alkoivat iskemään Tel Aviviin, Haifaan ja koko maahan. 40 päivän aikana on ehtinyt tapahtua paljon tuhoa. Iranista sekä Libanonista on lentänyt Israelin yli 5000 ohjusta ja droneja. Osa on ollut sellaisia, jotka ovat ilmassa hajonneet, räjähtäneet, ja sieltä on tullut sitten kymmeniä pienohjuksia pitkin poikin sitä aluetta. Yötä päivää ympäri maata soivien hälytysten määrä on jo melkein saavuttanut 100 000 helmikuun viimeisen päivän jälkeen. Yli 7 000 sotilasta on haavoittunut ja yli 6 000 ihmistä on jouduttu evakuoimaan hotelleihin kodeistaan, siis Galilean alueella. Asunnot ovat vaurioituneet asumiskelvottomiksi. Pahin isku tapahtui Beit Shemesissä, joka on lähellä Jerusalemia. Siellä kuoli 9 henkeä yhdessä iskussa. Erästä perheestä jäi jäljelle isä, äiti ja 4-vuotias tytär, kun heidän 3 teini-ikäistä lastaan menehtyivät raketin suorasta iskusta. Eli tällaisia terveisiä sieltä tämä ystävämme kirjoittaa.
2: Israelissa tämä on siis ollut arkipäivää viime aikoina. Ja jos aivan tarkkoja ollaan, niin Israelin perustamisesta asti. Juuri ennen kuin aloimme äänittämään tätä ohjelmaa, niin sain erään tiedon koneelleni, jossa kerrottiin, että Norjassakin harkitaan tämmöistä peruskouluopetusta, jossa kerrotaan 2-13-vuotiaille lapsille hyvin antisemitististä propagandaa. Ja kun nämä lapset kuulevat sen opettajiltaan, niin hehän oppivat uskomaan sen totuutena. Ja mitä se saa aikaan, kun menemme hiukan eteenpäin? Muutama vuosi eteenpäin nämä ovat aikuisia ihmisiä, joilla on vahva Israel-vastaisuus juurrutettu jo koulusta. Eikö aika huolestuttava kehityssuunta?
3: No se on totta, joo. Ja tätä justiin pitää vastustaa ihan kaikin tavoin. Mutta siis tässä ohjelmassa myöskin ne kosketellaan tätä PTSD, eli sodan aiheuttamaa traumaa. Paluu sotaa edeltävään aikaan on pitkä, polku on pitkä. Ja sen takia tämä kirja on nyt tehty sekä Israelia varten hebreaksi, sitä tehdään parasta aikaa, valmistetaan, käännetään. Ja samalla sitä myöskin on lähtenyt levitykseen myös Ukrainassa. Ja tämä kirja myös käännetään arabiaksi, eli se tulee olemaan myöskin saatavilla arabiankielisillä seurakunnilla Lähi-idässä, koska sielläkin Gazassa ja länsirannalla, Syyriassa, Libanonissa on niitä kristittyjä muun muassa ja niitä, jotka eivät ole kiihkomuslimeja. Myöskin he tarvitsevat juuri tämän saman kirjan sanoman.
2: Niin, Israel on mielenkiintoinen maa. Siellä asuu niin monista eri kansallisuuksista ihmisiä ja heillä on siellä valtavan hyvät mahdollisuudet toimia yhteiskunnan osa-alueella. Me tiedämme, että nämä puheet tästä apartheid-valtiosta ja muusta, ne eivät pidä paikkaansa, jos katsotaan tosiasioita. Mutta tosiasioina on se, että Israelista noin 1/3 kärsii tällä hetkellä tästä vakavasta PTSD-stressistä ja se on häiriö, kuten tuo sana yksi kuvaus kuuluu. Se lamauttaa ihmisiä. Se poistaa työkyvyn, se mahdollisesti ajaa ihmisen itsemurhaan. Ja eräs tilasto kertoi, että vuonna 2024 78% koko Israelin itsemurhatilastoista tuli jo tuolloin armeijan ihmisistä. Ja nyt, kun ollaan menty pari vuotta eteenpäin, niin mikä mahtaa olla tämä lukema? Eli hätä on todellinen. Maassa ei ole tarpeeksi psykiatria auttamaan heitä kaikkia.
3: Se on juuri näin, että ihan virallisten tilastojen mukaan Israelissa jo 3 miljoonaa ihmistä kärsivät enemmän tai vähemmän tästä sodan aiheuttamasta traumasta. Ja se viimeinen sana tässä PTSD:ssä, se on se D-kirjain disorder, se on niin kuin häiriötila, siis epäjärjestys. Ja silloin kun sielumaailma menee epäjärjestykseen, niin silloin tulee tämä trauma esille pahimmillaan.
2: Olet itse reissannut todella paljon Ukrainassa sotaa käyvässä maassa ja nähnyt ja tavannut siellä ihmisiä. Ja nyt kun tämä sama kirja, mitä Ukrainaan on jo tehty ja jota tällä hetkellä painetaan kovaa vauhtia lisää, sama kirja, mutta käännettynä hebreaksi, venäjäksi, englanniksi ja Israelista otetuilla elämänkohtaloilla ja kokemuksilla.
3: Jokaisessa maassa nämä selviytymistarinat, ne tulevat siitä maasta, siitä kulttuurista, ja silloin ne parhaiten just sopii sille maalle ja sille kansalle. Tämä on semmoista sanotaan kulttuuriherkkää työskentelyä.
2: Ja ytimessä on evankeliumi, joka kohtaa ihmistä kokonaisvaltaisesti.
3: Nimenomaan.
2: Otetaan tässä vaiheessa puhelu Haifan messiaanisen seurakunnan pastorille Vladimir Tsaparille ja kuullaan, mitä hänellä on asiasta kerrottavaa. Haastattelijana toimii Hannu Haukka ja samalla tulkkina. Vladimir, sinä asut perheesi kanssa Haifan läheisyydessä. Mikä on tilanne siellä Haifassa?
3: Me asumme Haifan kaupungissa. Viimeisen sotatoimien aikana, kun Iran ampui meitä kohti. Ja se, mikä nyt on tapahtunut siellä Israelin pohjoisrajalla, kun Hezbollah hyökkää sieltä käsin,
4: то Хайфа она была затронута, пострадала, и у нас было несколько случаев падения ракет, попадания ракет здесь в нашем районе.
3: Samalla tavalla Haifa joutui tulituksen kohteeksi ja tänne on tullut myös osumia, raketit ovat osuneet ja dronet.
4: Одна из ракет, обломков баллистической ракеты, на самом деле упала всего в нескольких сотнях метров от нашего дома.
3: Ja yksi ballistinen ohjus osui muutaman sadan metrin päähän meidän kodistamme.
2: Vladimir, miten tämä kaikki vaikuttaa ihmisiin siellä Israelissa? Eli miten nämä iskut koetaan?
3: No me olemme itse asuneet Israelissa jo 30 vuotta. Ja eräs asia, mikä on aivan täysin selvää, kun asut Israelissa, on se, että tämä on se maa, jonka Jumala on antanut tälle kansalle omaisuudeksi. Ja meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin se, että me asumme täällä niissä olosuhteissa, jotka vallitsevat täällä kulloinkin.
4: No, это помогает проходить трудности, но не лишает, как война и военные действия влияют на нас.
3: Se, että me asumme täällä ja tiedämme, että tämä on Jumalan omaisuus, kansa ja maa, niin se tietenkin antaa sitä kestovoimaa jonkin verran, mutta se ei kuitenkaan vähennä sodan seurauksia, joita me koemme kansana. Ja viimeinen sota, joka nyt käytiin Iranin kanssa. Kun me puhumme ballistisista ohjuksista, jotka tulevat Iranista, asia on täysin toisenlainen. Ballistinen ohjus kykenee tuhoamaan kymmeniä rakennuksia samanaikaisesti, siis yksi ainut ohjus. Siksi olen sitä mieltä, että asukkaat tässä maassa ovat alkaneet suhtautua näihin vaaroihin paljon vakavammin kuin aikaisemmin. Se tarkoittaa myös sitä, että ihmiset ovat alkaneet pelkäämään paljon enemmän. Tulee semmoinen niin kuin kasautuva ilmiö väsymystä. Mutta kuitenkin on pakko jaksaa eteenpäin. Ja kaikkien näiden väkivaltaisuuksien ja sotatoimien jälkeen me haluamme palata entiseen olotilaan. Israelin messiaaniset johtajat paljon nyt puhuvat keskenään.
4: О том, как мы можем послужить людям, чтобы они восстановились,
3: puhuvat siitä, että millä tavalla me voimme nyt palvella kansaa ja mitä me voimme tarjota, että kansalaisten sielu alkaa paranemaan näistä haavoista. Ja samalla, millä tavalla me voimme olla valona niille, jotka eivät usko tässä vaiheessa Messiasen.
2: Näkyykö ihmisillä ainoastaan näitä väsymyksen oireita vai ilmeneekö myös muita oireita?
3: Joo, väsymyshän on se, mikä eniten tällä hetkellä näkyy. Mutta siis, mitä koskee tätä PTSD, eli se on aiheuttamaa traumaa ja siihen liittyvää. On se asia, joka ilmenee päivä päivältä ja viikko viikolta, kuukausi kuukaudelta.
4: Ja думаю, что мы только начинаем сейчас видеть некоторые из этих проявлений в людях, в том числе в наших общинах, в наших церквях.
3: Olen sitä mieltä, että olen vasta näkemässä koko tämän syndroomin, tämän ilmiön alkuvaiheita, ja ne ovat kehittymässä ja nopeutumassa.
4: И в этом смысле, то есть для нас, как для лидеров в собраниях, в общинах, в церквях.
3: Ja mitä koskee messiaanisia seurakuntia ja meidän johtajiamme seurakunnissa.
4: Очень важно видеть нужду и стараться найти для нее решение правильное.
3: Pitää olla nyt avoimet silmät, jotta me näkisimme, mitä kaikkea tapahtuu itse asiassa kansankeskuudessa ja myös seurakunnissa.
4: На протяжении практически 2 месяца дети были дома, они не ходили в школу.
3: Viimeisen 2 kuukauden aikana muun muassa lapset eivät ole voineet käydä koulua, he ovat olleet kotona.
4: Учеба шла на расстоянии, чи на компьютере, приложение.
3: Lapset ovat joutuneet opiskelemaan etänä tietokoneittensa välityksellä.
4: И я лично знаю ситуации, в которых это приводило детей к очень большому внутреннему напряжению.
3: Ja mä tiedän monia tapauksia, joissa tämä opiskelutapa on aiheuttanut lapsissa sisäistä ahdistusta. Samalla tavalla kuin aikuiset, niin myös lapset. Ja riippumatta siitä, onko henkilö uskossa, siis uskoo Jumalaan tai ei usko Jumalaan.
4: Israel, скорее всего, находится в таком состоянии внутреннего напряжения и ожидания.
3: Kokonaisuudessaan Israel nyt on sellaisessa ahdistuksen olotilassa, odottaa sitä, mitä ei vielä ole tapahtunut. Me emme vielä näe tämän nykytilanteen loppua, me emme tiedä missä vaiheessa nämä pommitukset loppuvat.
4: Tämä внутренняя травма, она еще находится в процессе. Еще исцеление не началось, а эта травма еще каким-то образом накапливается.
3: Ja mitä koskee tätä sodan aiheuttamaa traumaa, niin paranemisvaihe ei ole vielä alkanut. Trauma, se on vasta meneillään ja kehittymässä kovaa vauhtia.
4: No, мы хотим, мы молимся, мы ищем и стремимся помогать людям получать исцеление в Господе.
3: Me kuitenkin niin rukoilemme, että Jumala auttaisi meitä löytämään ne avaimet, jolla me saamme tarjota parantumisvoimaa kansalle.
2: Kirjassahan tulee ukrainalaisten kertomien tarinoiden sijasta israelilaisten kertomia todistuksia. Mitä mieltä olet tästä kirjasta?
4: Когда я начал переводить книгу,
3: kun aloitin tämän kirjan käännöstyön hebreaksi,
4: для меня самого она стала не просто рабочим проектом.
3: Tämä ei ollut minulle ainoastaan joku tämmöinen niin kuin projekti.
4: Но чем-то, что помогло и мне посмотреть на какие-то вопросы, связанные с травмой человека, с более специфично, более сфокусированно.
3: Tämä kirja auttoi minua itse kääntäjänä. Avasi minun silmäni näkemään tämän ongelman ja ymmärtämään, millä tavalla voimme auttaa.
4: На данный момент я думаю, что одна из самых больших положительных эффектов этой книги.
3: Ja se, mikä antaa eniten tämän kirjan kautta, on sitä.
4: Это то, что она побуждает читателя задаться вопросом.
3: Että se antaa siis lukijalle mahdollisuuden esittää itselleen oikeita kysymyksiä tästä traumasta.
4: Что со мной происходит? Что возможно, в моей жизни вышло из-под контроля, где, возможно, в моей жизни есть травма и в чем я нуждаюсь в исцелении.
3: Ja tämä kirja ohjaa lukija nimenomaan ymmärtämään, että mikä minun elämässäni on mennyt pois raiteilta, mikä ei enää ole hallittavissa omassa elämässäni ja millä tavalla tästä voisi päästä eteenpäin.
4: Из своего опыта служения в качестве пастора в церкви и наставника в реабилитационном центре.
3: Ja пасторина seurakunnassa täällä, niin voin sanoa seuraavaa.
4: Я вижу, что люди, которые находятся в состоянии травмы, зависимости или просто какой-то кризис проходят.
3: Ihmiset, jotka ovat jatkuvassa, siis tämmöisen kriisin ja trauman olotilassa.
4: Им очень трудно посмотреть на свою ситуацию.
3: Eivät kykene katselemaan omaa olotilansa noin sivusta päin tai ulkoa päin. Tämä kirja todella antaa ymmärtää, mikä oikeasti on tekeillä ja mitä tapahtuu minun sisimmässäni.
4: Задаться вопросами, которые, возможно, сам человек не может даже сформулировать для себя.
3: Auttaa sillä tavalla ihmistä ymmärtämään myöskin kysymyksiä, joita hän itse ei kykenisi itsestään ymmärtämään tai kysymään.
4: Поэтому я вижу большую пользу от того, что эта книга будет доступна на иврите, и надеюсь, она послужит многим задаться вопросами и начать искать решения и находить решения исцеления для твоей боли.
3: Ja on äärimmäisen tärkeää se, että tämä kirja nyt julkaistaan heprean kielellä tätä kansaa varten ja näin auttaa ihmisiä myöskin lähtemään etsimään niitä vastauksia, joita he kipeästi tarvitsevat omassa elämässään.
2: Kiitos pastori Vladimir tästä haastattelusta. Me toivotamme teille sinne kaikkea mahdollista apua ylhäältä ja rukoilemme teille Jumalan siunausta kaikkeen. Kiitos vielä kerran.
4: Спасибо, Хану, и огромное спасибо за ту работу, которую вы делаете и в Украине, и то, что вы хотите сделать здесь, в Израиле, как для израильтянина.
3: Kiitos, Хану, myöskin teille sitä valtavasta työstä, mitä te nyt teette, ei ainoastaan Israelin hyväksi, vaan myöskin Ukrainan hyväksi. Tämä Ukraina-projekti on myös lähellä sydäntä.
4: Еще раз спасибо за ваше служение, за ваши усилия.
3: Ja vielä kerran kiitos teidän arvokkaasta työstänne ja Jumalan siunausta.
2: Kuulimme tässä Vladimir Zaparia, Haifan messiaanisen seurakunnan pastoria ja tulkkina toimi Hannu Haukka. Niin, oli todella koskettavaa kuulla ja erityisesti se kohta, missä hän kertoi, että kun hän alkoi tämän pitkän kielen käännöstyön tässä kirjassa. Hän kertoo, kuinka se alkoi vaikuttaa hänen sisäisessä maailmassaan. Se ei ollutkaan enää projekti, vaan siitä tuli hänelle todellisuutta.
3: Sieluhoidollinen väline.
2: Kyllä, ja juuri niin kuin psalmi 23 kertoo, hän virvoittaa minun sieluni elämään.
3: Niin, se alkuperäinen on, hän eheyttää minun rikki menneen sieluni. Se on sitä, mitä oikeasti tässä Daavid tarkoitti. Hän puhuu omasta kokemuksesta, kun hänet karkotetaan palasista ilman varoitusta. Ja sitten joutuu piileskelemään luolissa ja sanoi näkemiin koko entiselle elämällensä siinä vaiheessa moneksi vuodeksi. Niin se trauma, minkä hän kokee, niin löytyy tuosta psalmista 23. Hän minun sieluni eheyttää. Se meni rikki, kun Saul meinasi hänet tappaa. Ja kun hänet esittää kuulutetuksi, julisti. Mutta sitten myöskin ne monet muut vaiheet, jotka hän siinä kokee, niin hän puhuu pimeästä laaksosta. Että tämä oli hänen, kuningas Daavidin, Goljatin kaatajan, pimeä laakso. Goljat kaatui, mutta tuli pimeä laakso vastaan hetken päästä. Se on raju kokemus, kun psalmin kirjoittaja käyttää sanoja, että vaikka minä vaeltaisin kuoleman varjon laaksossa, niin en minä pelkäisi mitään pahaa. Siellä pelottaa, mutta minä en pelkää, koska minun vierelläni on paimen, Herra. Ja sitten Daavid kertoo psalmissa, että mikään pimeä laakso ei ole ikuinen. Kaikki pimeät laaksot elämässämme, kyllä ne päättyy ja silloin me pääsemme sieltä ulos, kun paimen meidät johdattaa sieltä ulos. Daavidin kohdalla hän valmisti hänelle juhlapöydän hänen vihamiesten silmien eteen. Ei voi olla makeampaa kokemusta sen jälkeen, kun on joutunut elämään pimeydessä pitkiä aikoja.
2: kaksi isoa havaintoa itselle on se, että missä vihollinen, sinne Herra valmistaa meille sen pöydän. Ja alkupuolella, kun puhutaan ensin Herrasta kolmannessa persoonan muodossa, hän virvoittaa minun sieluni. Mutta kun tullaan sinne kuoleman varjon laaksoon, kuten mainitsit, silloin Herras tulee sinä muoto, sinä voitelet minun pääni, sinä teet. Et sitä lähemmäs Herra meitä tulee, mitä vaikeammaksi se kuoleman varjon laakso käy.
3: Kyllä se näin on jo, että tämä on hyvin merkille pantava muutos siinä, kun lukee sitä psalmia, niin kiinnittää huomiota juuri siihen, mitä sä sanoit. Erittäin hieno.
2: Mitkä ovat nyt seuraavat askeleet? Kirjaa käännetään kovaa vauhtia siellä. Montako seurakuntaa on jo tässä vaiheessa mukana?
3: Joo, nyt me saimme tietää siitä myös, että on noin 300 seurakuntaa ja uskon, että tuo luku saattaa vielä nousta. Siellä on myöskin sellaisia tahoja, jotka eivät ole vielä saaneet tietoa tästä, mutta varmasti näinä tulevina viikkoina ja ehkä kuukausina sitten saamme sitä sanaa vielä laajemmalti levitettyä. Tämä kirjahan sitten tulee jakeluun oikeastaan sosiaalimedian kautta, koska Israelihan on vahvasti sosiaalimedian kansaa. Jos haluat jotain sanomaa viedä eteenpäin tai jotain tuotetta haluat mainostaa, niin kyllä se menee sosiaalimedian kautta kulovalkeana.
2: Sano se sosiaalisessa mediassa.
3: Joo, kyllä, kyllä. Ja näin siis varmasti seurakunnat tulevat tästä hyötymään ja myöskin moni henkilö, joka ei tietäisi, että on olemassa lääke tähän hänen vaikeutensa ja hänen kokemuksensa, jonka sota on vaikuttanut, niin saa sitten sieltä tietää ja voi tilata sen kirjan. Ja vaikka muuten ei olisi ollut tiedossa seurakuntaa tai uskovia siinä lähellä.
2: Israelilla ja Etiopialla on aina ollut myös hyvin erityinen suhde jo Raamatun ajoista alkaen. Ja nyt myöskin tämä Etiopian työ Israelista on lähetetty paljon amharankielisiä raamattuja, mutta sait myös tietoa, että siinä on nyt tullut muutosta.
3: Ja no ensinnäkin, mitä koskee Israelia ja Etiopia, niin se apostolien tekojen maininta siitä Kandagen hoviherrasta on aika makea jo siltä ajalta. Huomaa, minkälainen suhde Etiopian hallituksella oli koskien Israelia, kun Kandagen hoviherra, joka oli korkea-arvoinen virkamies siellä hallitusrakenteessa, on käynyt Israelissa ja sitten palaa kotinsa ja sitten saa kosketuksen myöskin Filippuksen kautta evankeliumiin ja hänet kastetaan matkalla. Aika hyvä. Ja loputon historia tänä päivänä Etiopiassa on. Hienoja seurakuntia ja paljon, mutta on myöskin paljon sellaista väkeä, joka ei ole vielä kuullut evankeliumin sanoma. Ja tässä suhteessa nyt, mitä koskee näitä kirjoja, niin mä voin lukea tästä uudelleen pienen pätkän tervehdyksestä, joka on tullut Israelista. Tämä raamattutyön ystävä siellä kertoo siitä, että raamattuvarastomme sijaintiin suunnitellaan uutta asutusaluetta ja joudumme siitä pois. Varastoa tyhjentääksemme olemme päättäneet lähettää pitkään meillä seisseet amharankieliset raamatut konttilähetyksenä Etiopiaan sikäläisille seurakunnalle, koska siellä hallitus on laittanut korkean veron raamatulle ja niin hän selittää sitä kaupallista puolta, miksi sinne on hyvä nyt lähettää. Eli tämmöinenkin pieni sanotaan lisäsiunaus sitten etiopialaisille tulee Israelista.
2: Ja kun IRR-TV:nä saamme myös lähteä tuota isoa Etiopian missiota nyt edistämään, joka koko ajan siellä rakentuu, niin on aika etuoikeutettu tila, että saamme seurata aivan eturivin paikoilta kaikkea sitä, mitä tapahtuu niin Israelissa kuin Etiopiassa kuin ympäri maailmaa, kun Jumalan henki tällä hetkellä vaikuttaa ja liikkuu aivan ennennäkemättömällä tavalla.
3: Joo, on se. Voisin sanoa, että meidän monien puolesta, jotka olemme täällä lähetysjärjestössä IRTV:llä töissä, niin kyllä se on meidän elämämme varmaan arvokkain kutsumus ja arvokkain tehtävä, että me saamme palvella Jumalaa ja eri kansoja evankeliumin sanomalla. Me saamme olla juuri tekemässä sitä, mitä mikään megakorporaatio tai mikään megayritys tässä maailmassa ei voi tehdä. Meille on uskottu sovituksen sana, joka muuttaa vihamiehen henkilöksi, joka rakastaa. Kaikin tavoin muuttaa ihmistä paremmaksi. Ja tämä myöskin on sovituksen sana ihmisen ja Jumalan välillä. Millään muulla organisaatiolla tässä maailmassa ei ole semmoista sanomaa, joka tuo sovituksen ihmisen omaan sieluunsa, luojensa kanssa. Se on uskottu seurakunnalle.
2: Kuten aloitimme tämän ohjelman Jesajan kirjan luvun 40 sanoilla, lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Rukoillaan lopuksi Israelin puolesta, Ukrainan puolesta, koko Lähi-idän tilanteen puolesta ja jokaisen tätä radio-ohjelmaa kuuntelevan puolesta.
3: Joo, kaikki valtias Jumala ja rakas taivaallinen Isämme. Me kiitämme sinua siitä, että olet antanut meille maailman arvokkaimman tehtävän, kutsumustehtävän, viedä tätä evankeliumin sanomaa meidän sukupolvellemme kaikkialla maailmassa. Kiitämme sinua siitä, että olemme saaneet tämän lähetysjärjestön kautta palvella miljoonia ihmisiä 30 viimeisen vuoden aikana. Olemme voineet kertoa heille, että on olemassa Jumala taivaassa, joka rakastaa heitä, joka antaa ihmiselle kestovoimaa vaikeuksissa ja myöskin uskoa siihen, että huomiseen kannattaa elää. Ja uskoa siihen, että sinä olet Jumala, joka tahdot siunata ihmistä, jonka olet luonut. Ja niin kuin sinä siunasit Aadamin ja Eevan alkupäivinä Edenin puutarhassa, kun loit heidät ensimmäisenä, että kun sinä heidät siunasit. Ja tähän päivään saakka et ole muuttunut. Sinun ensimmäinen tahtosi on siunata ihmistä, jokaista ihmistä, joka sinun puoleesi kääntyy. Kiitos taivaan Isä siitä, että me saamme palvella sinua ja saamme palvella myöskin meidän sukupolviamme evankeliumin sanomalla. Siunaa jokaista tämän työn tukijaa, esirukoilijaa. Anna heidän kokea, että se heidän työnsä yhteistyössä meidän kanssamme kuin myöskin varmasti muiden lähetysjärjestöjen kanssa, että se on merkityksellistä, sillä on merkitystä. Jokaisella rukouksella on merkityksensä, jokaisella annetulla eurolla lähetystyöllä on myöskin merkityksensä. Siunaa jokaista, me rukoilemme Jeesuksen suuressa ja kallissa nimessä. Amen.
2: Kaikkea sitä työtä, mitä IRTV saa sinun kanssasi yhdessä tehdä eri puolilla maailmaa, voit seurata verkkosivuillamme osoitteessa irtv.fi. Voit myös tilata itsellesi kotiin kannettuna kirjeemme, joka tulee sinulle siis veloituksetta. Se tapahtuu myös verkkosivun osoitteella irtv.fi tai soittamalla arkisin numeroomme 02 07 120 240. Kiitos kun olit mukana. Toivotamme sinulle runsasta Jumalan siunausta ja muista myös seurata ohjelmatuotantoamme osoitteessa permanto.fi tai iltaisin Antenni TV:n kanava paikalla 16. Kiitos kun olit mukana. Siunausta ja seuraavaan kertaan. Hei hei.
0: Itä-raportin kustansi medialähetysjärjestö IRRTV.
5: Vuonna 1990 maailmalla kuultiin kummia.
6: Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatsov julisti kylmän sodan virallisesti päättyneeksi.
5: Suomessa painettiin polttonesteiden säännöstelykuponkeja Kuwaitin kriisin mahdollisesti aiheuttaman öljypulan vuoksi.
6: Itä-Saksa yhdistyi Saksan liittotasavaltaan.
5: Ensimmäinen tunnettu www-sivu julkaistiin internetissä.
6: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
7: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
8: Kesä ja kesäkilometrit. Sunnuntai-autoilu ja sunnuntai-laulaminen. Kesäinen kulttuuri sekä aktivoi että rentouttaa. Pikkumatin matkassa kesän tuoreet kulttuurihahmot ja tapahtumat. Tule kuulolle livenä tai radioiden aalloilla perjantaisin 8.30, uusintana 3:30 ja maanantaina 2:30. Kaikki jaksot myös Day Plusassa.
9: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
10: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen uskonfestivaali 16-19. heinäkuuta. teemana on laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elämansana.fi. Nähdään Turussa!
11: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
12: daymatkat.fi.
13: Tampereen Nokia-areena täyttyy taas elokuun lopussa gospel-musiikilla. Varaa oma lippusi kesän huipputapahtumaan nyt. Glowfestival.fi.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Haluatko pysyä kärryillä Radio Dayn uusista ohjelmista ja mielenkiintoisista vieraista? Tykkää Radio Daystä Facebookissa ja saat viikoittain ajantasaista tietoa Radio Dayn tapahtumista.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
2: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
0: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 euroa ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Glow Times Square. New Yorkin huikea gospelkattaus Jukka Palosen johdolla päättää Glow-festivaalin lauantaina 29. elokuuta. Sitä ennen on kuultu monipuolinen tarjonta gospelin kiinnostavimpia artisteja täpötäydessä Nokia-areenassa. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
5: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssien ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
6: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
7: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
6: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan Kulttuurimaisemissa.
7: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
6: Niemenharjun matkailukeskus.
7: Ja Matin ja Liisan asema.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Syyttäjälle ratkaistavaksi tulleiden asioiden määrä on lisääntynyt Suomessa merkittävästi. Viime vuonna rikosasioita oli noin 97 000, kun edellisvuonna määrä oli runsaat 89 000. Suomen ruuhkaisimmalla syyttäjäalueella eli Etelä-Suomessa syyteharkintaan tulevien pöytäkirjojen määrän arvioidaan kasvavan tänä vuonna viidenneksellä, sanoo johtava syyttäjä Johanna Hervonen STT:lle. Samaan aikaan syyttäjälaitoksella on tulevina vuosina edessä miljoona leikkaukset. Hervonen sanoo, että syyttäjät työskentelevät jo nyt äärirajoilla ja rikosprosessin käsittelyajat ovat huolestuttavalla tasolla. Valtioneuvoston päätös siitä, saako Sakatin kaivoshanke poikkeusluvan toimia EU:n Natura 2000 luonnonsuojeluverkoston alueella, venyy loppuvuoteen. Ympäristöministeriö odottaa Euroopan komission kantaa siihen, onko kaivossuunnitelmalle erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottava syy, jonka perusteella Natura-poikkeaman voisi myöntää. Ministeriöstä kerrotaan STT:lle, että komission lausunto saadaan mahdollisesti syyskuun lopussa, minkä jälkeen valtioneuvoston päätöksen valmistelu voi toden teolla alkaa. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala ei halua vielä arvioida, onko poikkeusluvan myöntämiselle edellytyksiä. Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut liki 3000, kertovat lauantaina julkaistut viralliset tiedot. Uhrien virallinen määrä kasvoi yli 300 perjantaihin verrattuna. Viime viikolla tapahtuneissa maanjäristyksissä loukkaantui arviolta yli 16 000 ihmistä. Järistykset romahduttivat lukuisia rakennuksia ja tuhansia ihmisiä on edelleen kateissa. Rahtilaivaa vastaan on hyökätty tänään Jemenin rannikolla Punaisella merellä, kertoo Britannian armeija uutistoimisto AP:n mukaan. Britannian merikauppaoperaatioita valvova keskus kertoi keskipäivällä Suomen aikaa laivan olevan tuntemattoman tahon aseellisen hyökkäyksen kohteena. Iltapäivään mennessä yksikään ryhmä ei ollut ilmoittautunut hyökkäyksen tekijäksi. Iranin tukemat Jemenin huthit ovat uhanneet aloittaa uudelleen hyökkäykset laivoihin Punaisella merellä, mutta eivät olleet tähän mennessä toteuttaneet uhkaustaan.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
3: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattokurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma Ristin voitto ristinvoitto.fi. Ristin voitto. Älä mieti yksin.
6: Tampereen Nokia-areena täyttyy taas elokuun lopussa gospel-musiikilla. Varaa oma lippusi kesän huipputapahtumaan nyt. Glowfestival.fi.
7: Radio Day.
8: Nyt alkaa Ex Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Ohjelma on uusinta.
9: Vuodelta vuodelta 2024.
10: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
11: Radio Day. Ex-criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
12: Se olisi taas studion aika.
13: Niin, se on. Tänään on aika kaukaa saatu vieras.
12: Stadissahan tämä asuu nykyään, vai?
14: No joo, kyllä mä nyt tällä hetkellä stadissa asun, mutta...
12: on vähän lappalainen alun perin.
14: Joo, pohjoisesta.
12: Oletko porolla?
14: Mulla on ollut kyllä poroja joskus. Mulla on poron merkkikin. Heitänkö heti?
13: Totta kai. Se
14: oikealta vittaa vitaa halki pykälä päällä ja vasemmalla salapus. Juuri. En tiedä, sanoiko se teille mitään.
12: Ei,
14: mutta
12: kyllä ei sanonut kyllä mitään.
13: Ehkä se tunnetaan siellä sodan kyllä Tepsan kylässä paremmin. Tai on syytä tuntea.
14: Tepsan niemi.
12: Jyrki Tepsa, tervetuloa.
13: Joo,
12: tervetuloa. Susta on nyt tehty kirjakin, tämä Suomen dopingin kummisetä.
13: Joo.
12: En ole lukenut, mutta on kuullut hurjia juttuja. On Venäjä ja kaiken maailman mafiaa siinä ja muuta, niin sano nyt suoraan, että onko siinä värityskynää yhtä ollut?
14: No mä yritin lähteä silleen, että mun elämä oli aika semmoista, että mä olin aika on-off jätkä, että kyllä mä oon yrittänyt kirjoittaa sinne totuudenmukaisesti sitä asiaa, että, mutta tietysti siellä on dramatisoitu jotakin asioita, se on ihan selvä se.
12: No. Miten se kirja syntyi? Kirjoititko sä itse niin kuin sinne Liuskat ja Lotilla toimitti vai miten? Vai haastatteluina?
14: No mä kirjoitin käsin reilu 500 sivua.
12: No linnassa vai?
14: No sekä linnassa että siviilissä. No. Se on semmoinen pitkä tarina, että se alkoi jo 97 vuonna tuo asia. Mutta
12: Ai niin, olisiko tätä saanut paljastaa, että sä oot ollut vankilassa?
14: annetaan mennä nyt kerran, kun tuli sanottu. Joo. No joo, mä aloin sitä kirjoittaa 97 jo. Ja,
12: oho, ja ennen koko mitään tämmöistä ruukaranpuumia edes olikaan.
14: Joo, se oli vaan, mä olin kova kirjoittaa muutenkin. Mä oon paljon tuolla vankiloissakin kirjoittanut ja oon mä kirjoittanut siviilissäkin. Että...
12: Naisille tietenkin.
13: Vaimolle.
14: No vaimollekin on tullut aikoina kirjoitettua. Että
13: parhaamme... Montas kirjeitä meni päivässä tai sivua, 24.
14: 24, A4:sta tuli parhaana päivänä.
13: Kirjasta sen verran, että mä hengästyin, kun mä luin sen yhdeltä istumalta. Se oli niin raju veto.
12: Niin.
13: Joo, siinä oli sitä dopia kyllä siinä kirjassa. Mä ajattelin, että voiko tämä olla totta, mutta nyt kun sut näkee ja sanoo, että on, niin on. Ja paljon jäisi kertomatta, eikö?
14: No, mä veikkaan, että tuohon laitettiin tuohon kirjan 1/3 noista asioista, mitä mä oon kirjoittanut. Että tässä yritettiin mennä vähän niin kuin dopingeilla, että... tämmöistä kirjaa ei ole ennen kirjoitettu, niin se oli se pointti siinä. Että tulihan siihen tietenkin muutakin asiaa.
12: Mitä tämä rikoslaki nykyään sanoo? Onko se maahantuonti ja myyminen on rikollista, mutta onko hallussapito ja käyttö, onko se kriminalisoitu?
14: No maahantuonti tietysti on ja myyminen on kiellettyä, mutta hallussapito ei ole ja sitten käyttäminen ei ole.
12: Niin, joo. Niin, kriminalisoitu.
14: Ei ole kriminalisoitu. No. Että tietysti jos on isoja hallussapitomääriä, mutta siinä on semmoinen omakäyttöraja.
12: Joo.
14: Raja, että niin.
12: All right.
13: Mennäänkö me tänne Alatikkurilan sellille?
14: No tuo on ihan mielenkiintoinen.
13: Onko tämä surullisen kuuluisa juttu?
14: No tämä on vähän surullisen.
13: Oliko siellä laukussa sun toimittamia aineita yhtään?
14: Mä uskon, että siinä laukussa ei ollut mun toimittamia aineita.
13: Ne oli sitten ihan muiden kautta tulleita.
14: Kyllä, kyllä.
13: Minkäs se suomalainen hiihto, niin päästään lujaa, kestävästi ja huipulle, niin onko siellä Jyrki Tepsan ollut taustalla?
14: Kyllä mä jossakin vaiheessa on ollut taustalla. Että kyllä mulla on mennyt heille
13: tavaraa.
14: Joo.
13: Pitikö olla vaiti niistä asioista?
14: No totta kai, ja kyllähän mä muutenkin olen ollut vaiti näistä, että mä en ole lähtenyt...
12: Mitään nimiä sanomaan?
14: Tietysti. Mä en ole nimiä lähtenyt tässä kirjassa kanssa sanomaan, että se on se linja mä oon pitänyt ja pidän. Että...
12: Vähän toisin kuin mä kun tunnustin, niin mun oli pakko sanoa nimet, että en mä voi sanoa, että mä ammuin jonkun.
13: Mites on Norjassa paremmat tepsat sitten?
14: Norjassa on kovat
13: tepsat. Onko se omat tepsat?
14: Siellä on kovat tepsat.
12: Sattos, kun mä katson jotain maailmankappia tai miesten 10 perinteisellä tai vapaalla, niin siinä on aina 10 joukossa 6 norjalaista. Ja 5 eka on niin kuin norra, norra, norra, norra. Niin miten se on mahdollista?
13: Niin, kerropas nyt.
14: No, mä menin joskus, muistan, mä olin tuossa Vaasan vankilassa, mä katson Kuusamon, siellä oli niin kuin kauden ensikisat silloin maailmankapissa, ja silloin se loppunousu ja sprintti, niin, mä katsoin, kun norjalaiset menee, ja jalkahaukset on puolta paksumat kuin suomalaisina, että nyt mennään taas lujaa ja korkeilta, mutta että kyllähän se niin kuin norjalaiset, niin sillä täytyy olla, niin kuin mä sanon, hyvä niin kuin, ja siinä on se raha takana ja sitten siellä on semmoinen sisäpiirihomma ihan selkeästi, että ei se vaan mene. No se on ihan selkeä, että siinä on, mä voin nyt heittääkin tämmöinen kasvuhormonijutun, että siinä on niin kuin 20 tuntia on se aika, että se ei näy takuvarmasti, että sitä voi päästä 12 tunnilla läpi testistä ja sitten kun on yllätystesti, niin se on 24 tuntia aikaa antaa se testi, niin sehän pitää olla tosi tyhmätä jää kiinni. Sitten siellä on nyt kaikkia uusia aineita, on tietysti, että niitä tulee. Ne
12: kehittyy,
14: että vaikka ne perinteisethän on hyviä, kyllä semmoisia toimivia, ne on varmasti toimivia, mutta kyllä nämä uudet aineet, niin niissä on lyhyet näkyvyysajat ja muut.
13: Kuinka nämä huippu-urheilijat kehtaa ja kestää sen vilungin? Oletko nähnyt, että niillä henkinen kantti ei kestä sitä valetta, mitä pyöritetään?
14: No, varsinkin jos kiinni jäädään tietenkin.
13: Sitten se on sitä itkua ja dokaamista.
14: Niin, itkua ja dokaamista. Mun täytyy sanoa, että mulla yksi henkilö on niinku sitä, mikä mulla on, niinku, on Mika Myllylä. Että mun mielestä se oli niinku semmoinen raakinen esimerkki tästä.
12: Mutta se tappanut itsensä?
14: No joo, Mika tappoi itsensä ja se oli semmoinen, no mä en tiedä, kun mä katsoin joskus sen, niinku niitä hiihtovideoita tai se suojuuksun videoita, niin mulla tuli itsellä semmoinen fiilis siitä Mikasta, että se niin kuin oli yli muinen siinä reenissä ja se kaikki laittoi siihen. Ja sitten kun tämä käy tämmöinen totaalinen käry, niin ei kestänyt enää.
13: No ne raskaat. Hänhän oli kuitenkin uskomiehiä, että rukoili ja tämmöisiä. Tiesitkö?
14: Kyllä mä tiesin. Ja mä tiesin niin kuin paljon muutenkin sitä Mikasta, Mika on niin sitä loppuajasta varsinkin, että siinä oli kaiken maailmassa keidaa, että sitä, siellä oli ihmiset kiristi sitä ja ne teki kaikkia oli silleen, että piinattiin niin tietyiltä tahoilta. Siellä jopa me tietyt rikolliset, me menisin puuttua siihen asiaan silloin.
13: Kova on peli tuolla maailmassa, huippu-urheilu.
14: Ja kyllähän niin kuin urheilu on, niin kuin mä sanon näin, että urheiluhan on, se on intohimosta, että mulla on semmoisia tapauksia, tuttavia tapauksia tuossa, että kyllä niin tuo intohimo ja semmoinen, että siinä mennään kaikki menee niin urheilun ehdoilla sitten ja se, että se voittaminen on niin tärkeää ja että se menee kaikki asioiden ohi.
12: Mutta kyllähän niin sitten tämä dopingia esimerkiksi, niin aika paljon käytetään myös vaikka edes kilpailla.
13: Fitness-juttu.
12: Niin.
13: No onko joo. Se suurin käyttäjäkunta on se kauneuden tai tämmöisen maskuliinisuuden perässä juoksi?
14: No joo, mä puhun aina kuntodopingista sillä niin kuin saralla ja no sehän on aika yleistä tuolla, että se voi sanoa, että se on koko ajan yleistynyt ja sehän perustuu tähän just niitä meidän kauneusihanteeseen ja tämmöiseen vartaloihanteeseen, että niin.
12: No mitä sä sanoisit, niin jos sä oot niin kuin uimahallin saunassa ja sinne tulee lihaksikkaita ukkoja, niin osaatko sä sanoa, että kuka käyttää, kuka ei?
14: No.
12: Kyllä niin kuin tavallaan näkee, että se on
13: nestettä. Onko sulla se ilman nähdä, että kuka vetää, kuka ei?
14: No kyllä mä sillä tavalla tietystä asioista näen sitä, että mutta eihän mä aina voi olla 100%. Että en mä nyt mene sormella osoittaa ketään.
12: No musta tietää kyllä, että mä en käytä, kun mulla on penkki sama kuin oma paino.
13: Meitä yhdistää Laten kanssa se Ben Johnsonin se paita. Niin. No milk today. Se oli hieno paita. Mä harvittan, että se on hieno.
12: Muistatko vielä Ben Johnsonin ajan?
13: En, mutta se oli huima. En muista.
14: 79.
12: Vai 8.
13: Oli se huima ukko.
12: 79 oli joo.
14: 79.
12: Roomassa 983 juosta.
13: Joo. Siinä olisi pitänyt olla jarrulevyt sillä miehellä, eikö?
14: Kyllä. Mä kuuntelin sen. Mä muistan, mä ajoin Helsingistä ajoin Sodankylään ja mä halusin, se tuli yöllä, nimittäin se oli Souli ollut pelassa, mun piti pysähtyä tuonne matkalle jonnekin kattoon huoltoasemalle se kisa, että mä olin sen verran fani kanssa.
12: 979. Mutta sittenhän hän kärähti siitä maidosta, siitä Stanotsolista, mikä se oli se.
14: Joo, joo.
12: No mitä sä oot mieltä, Bolttihan nyt on sitten, jos on nyt 958, niin onko puhdas?
14: Ei ole puhdas, ei missään, ei missään nimessä.
12: Nyt se haastaa meidät oikeuteen.
14: Niin. No ei me voi olla sille mitään. Mutta.
13: Niin meni viimeisetkin rahat. Kyllä. No. Mennään vähän hengellisiin asioihin. Miten se Tepsa, onko se Raamattu kulunut koskaan kädessä?
14: No mä aina heitän semmoisen, mä muistan, kun mä joudun Kouvolassa putkaan ja se oli semmoinen tutkija, joka oli uskovainen ja se mulle sitä antoi Raamattu. Se ei antanut mitään, mutta se vei kaikki ne muut lehdet pois, mutta se antoi mulle Raamattu.
13: Hyvä niin.
12: Se pitää terveisiä vaan Kouvolaan. Joo,
13: kiitos Kouvola poliisi.
14: Joo, se oli mun semmoinen, että mä muistan, että poliisi mulle sanoi, että sulla on vielä mahdollisuus ja näin. Että no mä en nyt tietysti käyttänyt sitä mahdollisuutta, täällä pääsi olla 90.
12: Nyt sulle tarvitaan uutta mahdollisuutta niin. Taas kerran.
13: Jumala uskollinen. Niin.
12: Ali rupeaa sua kohta käännyttää.
14: Late on ollut mua käännyttänyt tuolla Naarajärvellä aikoina.
13: Vielä ei ole ihan täysin.
14: Joo, ei varmaan
13: ole. Katsotaan se 180, että riittää vaan.
12: Niin, kyllä. 95 on jo käännitetty.
14: Kyllä.
13: Niin, sä sanoit joskus, että sä et ollut oikein enää hengellistä sulle ymmärryksestä, mutta tänä päivänä sä annat arvoa tälle, että annaat usko. Tämmöiset asiat onkin tärkeitä. Mistäs tämä sulla arvomaailman muutos on tullut?
14: No mä raitistuin 8 vuotta sitten ja kyllä se on vaikuttanut minun niin kuin sillä lailla ja mun ajattelukantaan joka asiasta. Että mä oon niin kuin tänä päivänä, niin kuin mä vähän sanon tästä omastakin maailmasta, että on joku tarkoitus, että on hengissä. Mm. Että kyllä tässä pitäisi olla niin kuin kaiken todennäköisyyden mukaan kuullut, että siinä, niin kuin, siinä ei ole kahta sanaa siinä asiassa. Ja sitten minusta on tullut vähän semmoinen elämänpalvelija, että mä haluan kaikille hyvää ihmisille ja mä en,
12: vähän parempia tuloksia.
14: No vähän parempia tuloksia. Ja sitten semmoinen kuitenkin, että kun on tullut nähtyä, sanotaan, että antaisi vähän takaisinkin ihmisille, kun on tullut tehtyäkin sitä. No,
12: minä vuonna sä oot syntynyt?
14: 66.
12: Niin mä oon vuoden sua, mä oon 65. Joo. Mä oon joulukuussa, missä kuin sinä?
14: Syyskuussa.
12: Meillä on noin vuosi eikä ole.
14: Joo. Kyllä.
13: Tässä olisi sulle sananpaikka Raamatun sananlaskusta.
12: Ja kuulijoille.
13: Ja se käy sulle kuulijoille kanssa, mutta erityisesti sinulle. Älä rakasta unta, et köyhtyisi. Pidä silmäsi auki, niin saat kylliksi leipää. Sä et ole paljon silmiä pitänyt kiinni, että sulla on ollut firmaa ja menoa ja meininkiä Venäjää, Viroa ja Suomea, eikö? Ja leipää on tullut.
14: Leipää on tullut ja leipää on mennyt.
12: On ollut myös leivättömän pöydän ääressä.
14: No sitäkin ollaan oltu useampaan otteeseen. Että
13: Mutta eikö ole totta, että olet aika raju kaveri, yrittäjämiehiä ja henkeä vereä?
14: No aina ja loppuun asti.
13: Joo.
14: Ja 0-100 nopeasti.
13: Joo, ja että paljon duunia.
14: Ja kaikkea mahdollista, että ollaan oltu monessa mukana.
13: Joo.
12: No mites toi, kun mä oon ollut 25 vuotta kaapissa ja me ollaan suunnilleen samanikäisiä, niin kauan sä oot uusinut yhteensä?
14: No mä oon ollut vähän reilu 10.
12: No niin on sitä siinäkin. No ihan sanotaankin, että eka 10 vähän nikottelee.
14: ihan riittävästi. Että olikohan se 12 vuotta mun mielestä, taitaa olla semmoinen aika tarkka.
12: Ajattele, kun sen ajan olisi käyttänyt rehelliseen työntekoon. Tai mun 25 vuotta.
14: Niin, kato, olisi paljon jäänyt enemmän käteen.
12: Niin, kyllä.
14: Nyt ei jäänyt kokemuksia.
12: Niin, kyllä.
13: Mutta kyllä se kuitenkin vielä Jumalakin sunkin loppuelämä siunaa nyt, kun sä oot ymmärtänyt tämän asian. Että mikä laulaen tullut, niin on viheltäen mennyt, eikö?
14: Kyllä se ehdottomasti näin siinä käy. Että mä en oikeastaan, mun täytyy sanoa, kun mä ympäristöäkin on katsonut, että hyvin harva sieltä on pärjännyt näissä asioissa.
13: Raamatussa sanotaan myös, että vahingokseen mies on monien ystävä. Eikö se ole näin?
14: No kyllä se on, joo.
13: Eli se on aina semmoinen vähän rukouskin mulla ja Laurilla, että semmoiset petolliset ihmiset pois elämästä, koska nehän putsaa lopulta.
14: Kyllä.
13: Kävikö sulle niin, että vaikka kavereilta tuli, niin sitä menikin heihin sitten?
14: Kyllä sitä on mennyt ja kyllä niin kuin mä aina ajattelin näin, että mua ei ole paljon petetty tai muuta näissä asioissa, mutta kyllä mua on paljonkin petetty. Ja täytyy sanoa, että olen itsekin pettänyt. Että mä voin missään nimessä sanoa, että tässä olisi mikään puhas pulmunen ollut. Että kun välillä aina kuulee, että kun joku on tehnyt, toinen on tehnyt jotakin, kyllä tässä on tehty itsekin. Että ei niin kuin tarvitse kyllä alkaa sinne. No.
13: Niin ne pelisäännöt on sitten niin kuin samat.
14: Mm. No kyllä, ja sitten varsinkin päihteiden mukana, niin ne muuttuu niin kuin ne aina ne pelisäännöt ja...
12: Meille muuten yhteinen tuttu tämä Reko, niin sehän sanoi aina, että late muista, kun tuut siviiliin, niin siviilissä ei pärjää linnasäännöillä. Mm. Niin kuin se on vaan kumma juttu, että kun, jos pitkään on kiinni ja tulee tänne, niin ei täällä pärjää linnasäännöillä. Että se on pakko opetella tavallisen ihmisen tavat tai muuten joutuu takaisin linnaan. Mm.
14: No se on ihan selkeä, että ja kyllähän se, niin tuossa, kun mäkin olen tullut joskus linnassa, kun olen tullut silloin, kun mä raitistuin edellisen kerran, niin kyllä mä huomasin, että ei sitä pärjää linnansäännöllä. Mm. Mä jäin sitä aika yksin tuonne.
12: Niin.
14: Ja että kyllä se, niin kuin, kyllä täytyy niin kuin muuttaa niitä toimintatapoja aika paljon. No. Mutta.
13: Mm. Miten sä ajattelit sit, kun ihmisiä on kuitenkin vankilassa, uskossa ja siellä on aika näkyvästi nämä, että mennään sunnuntai kirkkoon ja käy lähettäjä ja muuta, niin kävitsä koskaan niissä tilaisuuksissa vai koit sä ne jotenkin kiusallisen?
14: Kyllä mä oon käynyt. Mä loppupeleissä jossain vaiheessa, kun alkoi ikä tulemaan ja muuta, että ei tarvitse enää niin sanotusti sitä linnaekoa niin pitää yllä, niin kyllä mä oon käynyt tuota.
12: Mikä on Riihimäen tilanne tällä hetkellä hengellisen tilanteen suhteen? Onko siellä mitään
14: toivoa? Aika huono.
12: Isossa rallissa ei enää kokoonnuta.
14: Ei. Riihimäki on niin laitettu semmoiseksi, että se on niin osastoitu. Ja sieltä, mä kysyin kerran pastorilta, että voiko se ottaa mut juttuselle ja päästä sinne jonnekin juttelemaan. Niin se aikoi tulla, mutta sitten ei sitten näkynyt. Mäkin olen semmoinen vanha, että en mä sitä ala kyselemään toista kertaa. Että jos ei nyt käy, niin ei käy sitten.
12: Kaukana on ne ajat, kun oli kymmeniä miehiä kirkossa.
14: No ne on kaukana.
13: Jos on turvallisuusosasto päättää niistä asioista siellä.
14: Joo, mä tässä turvallisuuspuolestakin sen verran. Aina mä kysyin jostakin vartijalta, että mitä sä oot mieltä, että onko tämä turvapuoli, onko tässä maalaisjärki kadonnut täysin? Kyllä niin vartijatkin oli sitä, mitä siellä oli, että kyllä se on kadonnut.
12: No kato, kun ennen vanhaa, mä kuulottin, ja sinäkin varmaan 80-luvulla oltiin jo linnassa, niin ulkoilu saatettiin perua, ja syyksi ilmoitettiin vain vankeinhoidolliset syyt. Nykyään on sama asia, mutta se kulkee nimellä laitosturvallisuus. Mm. Sen perusteella voidaan kieltää mitä tahansa, sen enempää perustelematta. Sanotaan vaan, että laitosturvallisuus. Ja onhan siellä rikos nyt tapahtunut. Sehän ei tässä muutama vuosi, kun siellä tapettiin joku.
14: Joo.
12: On niillä silleen pointti, että, mutta kuitenkin niin toikin, että jätket joutuu, onko siellä muutaman hengen osastoja, ja ne ei näe muita kuin toisia, niin sieltä kyllä aikamoisia aikapommeja sitten aikanaan kävelee siviiliin.
14: No kyllä, ja semmoiset just ne varsinkin ne TEVA-osastot ja tälle, että kun siellä on se ovet on vähän auki ja sillä ei ole niin ainoa toiminta, oli tiistai-aamuna kello 8 oli kirjasto, että sille, ja se kuntouttaminen, niin kuin, mä aina sanoinkin, että ennen oli vankeinhoitolaitos, nyt on rikosseuraamusvirasto.
12: Niin.
14: Että sekin kertoo jo se sanamuoto.
12: Niin, rikosseuraamuslaitos.
14: Niin, siitä on rikosseuraamuslaitos, että se kertoo mun mielestä aika paljon siitä.
12: Joo, ja kuulijoille tämä TEVA tarkoittaa tehostettua valvontaa.
14: Joo, tehostettua valvontaa.
13: Mennään vielä sinne dopingiin. Mitä mieltä sä saat itse tästä käyttämisestä? Pitäisikö urheilu olla puhdasta vai pitäisikö saada vapaasti dopata? Niin. Tai tehdä salassa niin kuin nyt. Miten tämä on tämä kolmi?
14: No tämä on, mä oon itse henkilökohtaisesti sitä mieltä, niin kuin, että se pitäisi olla vapaasti käytössä. Se on niin kuin mun mielipide. Että,
12: tai sitten eri liitot.
14: Niin, tai eri liitot. Että nythän on tulossa semmoinen niin kuin, jossa voi vapaasti käyttää semmoinen joku, se on Pariisin olympialaisten jälkeen joku miljardöörit järjestää jonkun jutun. Siinä oli 5 lajia. Mä muistan, että siinä oli uintia ja siinä oli yleisurheilua ja oliko siellä painonnostoa, voimailua jotain. Koska tämä on vähän niin semmoinen...
12: Tekopyhä.
14: Se on tosi tekopyhä, kun siinä on... Että kun no sanotaan näin, että jos pantaisiin vaikka semmoinen käyttämätön liitto, ettei käytetä mitään siellä, että toinen olisi käyttävien liitto, niin mä uskon, että sinne käyttämättömien liittoon taas kuitenkin pesitys.
12: Niin.
14: Ja, että se on niin kuin sillä lailla, se on kauhean vaikea tuo. Juha Jokinen aikoinaan sanoi, mulla on jäänyt hyvin mieleen, kun mä sen haastattelun kuuntelin kerran, niin se justiin sanoi siitä, että voisi todellakin, että se sanoi sen jo 80-luvulla. Että tämä on niin ristiriitainen se kaksipiippunen asia, että ja niin edelleenkin se aiheuttaa niin paljon tunteita tämä urheilu, että mikä on sitten.
13: Mites, olitko näiden urheilijoiden lääkärit suhun yhteydessä tai sinä heihin? Kuinka niin vakavasti ne otti sut tekijänä, kun sä toimitit näitä aineita?
14: Ei, meillä on lääkäreiden kanssa olla.
13: Ne hoitaa itse omia väyliään.
14: Siinä oli varsinkin ennen, oli nämä tietyt lääkärit. Ne oli, mä sanon aina doping-lääkäriksi niitä, jotka järjesti urheilijoille.
13: Niillä oli semmoinen oma kuppikunta ulkomailta saa.
14: Joo, oma kuppikunta.
13: Venäjältä ja joka puolella, niin. Bulgariasta tuli tavaraa.
14: Niin, ja sitten ne on ihan reseptitavaroita ollut välillä. Ja niin. Mä muistan siellä semmoisenkin, mä en vitin sanoa urheilijan nimeä, niin se olisi jäänyt kiinni dopingista, tai se oikeastaan jäikin. Niin siinä oli vadan lääkäri, oli sitten suomalainen kaveri, joka oli määrännyt sille doping-aineita aikoinaan. Niin se sitten kiristi sitä.
13: Tapahtuuko siellä paljon kiristämistä? Oletko kuullut tästä?
14: No jotain tämmöisiä yksittäistapauksia on kuullut. Voisi sanoa, että voisi yleistää niitä.
13: Pelkäskö, olisit sä syyllistynyt siihen, että sä olisit voinut kiristää jotain urheilijalta hirveät summia rahaa? Käviks sulla mielessä koskaan?
14: No mulla ei ole käynyt mielessä. Mä oon vähän semmoinen lappalainen. Ja semmoinen,
12: rehellinen konna.
14: Niin, rehellinen konna. Kato semmoinen vanhan liiton ihminen. Niin kun mulla on monta muutakin asiaa tässä, että mä oikein. Mä oon jotenkin mun aikaan ajanut ohi. Ja sillä
12: no, olisiko ne tajunnut? Siinä moraali estää tuommoisen.
13: Joo, mä mietin, että se olisi ollut tietysti varmaan voinut hyvin vakavaksi mennä peli, jos lähtee kiristämään jotain huippu-urheilijaakin.
14: No joo,
13: totta kai. Siihen voi puuttua sitten niin kuin jotkut.
14: Kyllä, kyllä.
15: Radio Day, Ex-Criminals.

0: Radio Day. Ex-Criminals.
1: Toinen jakso, Jyrki Tepsa, Ex-Criminalsissa ollaan.
2: Jotta... Joo. Onko tämä mennyt jo lähes kaikkiin urheilulajeihin, jääkiekkoon ja tämmöisiin? Onko tämä lyönyt läpi tämä dope joka paikassa?
3: No kyllä se, sitten jos me mennään varsinkin tuon ammattipuolelle, niin ihan ehdottomasti.
2: Kaikki haluaa
3: kyllä, koska siellä nyt on semmoisia, että se doping ei ole pelkästään, että se parantaa niinku tuloksia. Siellä on myös semmoisia, että esimerkiksi jos tulee vammoja, niin saattaa olla joku paha vamma, oli joku tapaus hakilla, siellä ne menee poikki. Niin se on 6 viikkoa, jätkä on rivissä ja normaali toipuminen on 6 kuukautta. Tässä mennään niinku ihan tällä niinku. Ja sitten toiseksi hän sanoi, että sä pystyt palautumaan ja sä pystyt nyt jo reenaamaan enemmän. Siis on monta näitä juttuja. Että...
2: Mm. Mitäs kohu sydämessä vaikutti se Lahti, sinivalkoinen valhe? Oletko nähnyt se elokuva?
3: No, mä oon nähnyt sen kyllä jo. No, mitäs mä oon mieltä siitä? Tuo oli mulle ihan selkeää, että tämmöistä tapahtui.
2: Odotitko sä koskaan, että tämä pommi räjähtää? Vai tuliko tämä sullekin yllätyksenä?
3: No kyllä se sillä tavalla tietysti tuli yllätyksenä, mutta kun näitä aina putoili, kun nyt jos me katsotaan tuota maailman hiihtohommaa, niin siellä on viimeiset sanotaan 20 vuotta, kaikki periaatteessa ne monenkertaiset olympiavoittajat on jäänyt kiinni, paitsi norjalaiset. Eli siellä täytyy olla joku vähän pikkasen parempi juttu kuin...
1: Öljyrahat.
3: Niin, öljyrahat on varmaan se juttu. Kato, siellä on jäänyt niin kuin myylekkiä on jäänyt kiinni, on verpalua jäänyt kiinni. Siellä on monenlaisia, niin kuin näitä monenmaalaisia, sitten italialaisia on jäänyt kiinni.
1: Että, ryssiä.
3: Niin, ja sitten suomalaiset on jäänyt kiinni ja norjalaiset ei ole jäänyt kiinni.
2: Tekeekö niillä paremman tilin kuin pulvereilla, amfetamiinilla, kolalla, hormoneilla?
3: Mä tein jossakin vaiheessa niillä... Voisi olla, että hyvää tilia, mutta kyllä niin se riski näin tietysti.
1: Niin siis suhteessa tuohon riskiin. Niin
3: kyllä, jopa. Kyllä.
1: Sitten, se täytyy vielä sanoa, että no, kun norjalaiset on jäänyt kiinni, niin johtuisiko se siitä, että siellä ei käytetä?
2: Mistä ne tulee kaksinkertaiset jalkalihakset treenaamisella?
3: Mä nyt katsoin sitä reisihauksia. Mä ajattelin, nyt mennään, katsoin, se on just kun se meet ylöspäin. Niin kun mä katsoin jotain norjalaista sprinteriä, niin se juoksee ohi. Suomalainen yrittää hiihtää, niin se juoksee ohi. Että siinä on vähän nyt semmoinen...
2: Miten se sen Kyrron kanssa? Sehän on Ivalon miehiä. Oletko jutellut koskaan?
3: No joo, mä oon joskus jutellut sen kanssa, mutta... Mutta emme sillä voi sanoa, että me tunnettaisiin.
1: Mites mulle väitti yksi hormonikauppias, että tarjosi mulle kato kasvua, että kesäksi rasvat pois. Mä sanoin no thank you. Niin että golfaatkin käyttää jotain, että huipulla urheilu on kuulemma ihan mahdotonta, jos ei käytä jotain, että golfaatkin käyttää.
3: No miksei?
1: Niin.
3: Kato, siinä kuitenkin se on aika fyysinen laji se golfi. Niin. Mietipä, kun sä lyöt, niin kyllä se pitää se pallo lähteä.
1: Niin ja sitten se monen tunnin kisahan se on. Niin.
3: Joo, no niin.
2: Kymmenen sitten, kilsää kävelyä.
3: Joo, ja kato, pitää lähteä, kato pallo, kato, siinä pitää olla keskittymiskykyä ja sä et väsy. Ja baseball-pelaajat Jenkeissä, niin kuin meidän paikallinen pesäpallo, siellähän on niin paljon dopingia. Mutta niin näissä Jenkki-ammattilaisarjoissahan ei testata yleensä, koska ne ilmoittaa vain, että ei tarvitse testata, koska meillä ei käytetä mitään. No.
2: Miten se käytännössä meni sun kauppa? Lähdit sä täältä Venäjälle ja tapasit oikeat henkilöt? Kerro jotain niistä retkistä, mitä se kirjossakin oli. No, kuulijoille vähän, että miten toimii dopingkauppiaan arkielämä?
3: No...
2: Tai ei toimi, mä lähin, puhutaan ex-kauppiaasta.
3: Mä lähdin katsoin joskus aikoinaan silloin 80-luvulla, niin menin ihan niin ajatusperustella, ihan sattumalta linja-autoon. Mä hyppäsin linja-autoon ja menin Venäjälle. Mulla ei ollut mitään käsitystä, mihin mä menen. Sitten mä siellä pyörin ja hyörin, sitten mä löysin yhden kuntosalin siellä, missä oli kahvakuula ja painonnostajamiehiä. Ja siellä mä kattelin, en mä nyt oikein mitään saanut sinne aikaiseksi. Ja sitten sukkahousulla apteekkiin vaihtamaan, sain 20 sustanolia vaihdettua siellä. Kiikutin ne Suomeen munissa ja tämä oli ensimmäinen reissu. Mutta sitten kävi semmoinen juttu, että tapasin alan miehiä niin oikeasti.
1: Tutustutko lusuun koskaan noissa hommissa?
2: Vähän
3: joo. Mä joskus vaiheessa kävässä lusua moikkaa.
1: Tuli vaan meidän, hänhän oli vähän hormonipäin kallolla.
2: No, mutta kerro vaan se Venäjältä, miten se lähti.
3: No, sitten Venäjältä mä löysin niin sanotut oikeat kontaktit ja siitä se lähti sitten. Se lähti niin vähän ajan päästä mulla oli niin täysin niin kuvio niin hallussa. Mä sain kaikki, mitä mä tarvitsin.
2: Tuliko sieltä isoja määriä?
3: No jossain vaiheessa.
2: Autokuorma.
3: No tuli, joo, tuli. Että se, se vähän niin levisi käsiin, voisi sanoa se jossain vaiheessa. Mulla oli 2004 taisi olla hulluimmillaan se homma, niin mulla tuli joku venkkunappejakin, mulla tuli 6 jätesäkkiä aina kerralla ja niitä tuli varmaan kuukauden välein tuli tai 2 kertaa 6.
2: Sulla oli jälleen myyjä verkostopyöriä.
3: Joo, mulla oli aika...
2: Kaikki nämä salit.
3: No mulla oli vaan, mulla oli joku yli 80 jälleen myyjä Suomessa. Että...
1: Menikö se kaikki, mitä sait tuotu, niin kaikki meni heti, ettei jäänyt lojumaan?
3: No hyvin vähän mulla jäi lojumaan. Mulla tuli pilkkuvirheitäkin sitten, että tuli 10-kertaisia määriäkin joskus. Ihan vahingossa tilasin sellainen väärän määränkin, ei ne mitään pysähtynyt siitä.
2: Miten laatu? Tuliko koskaan Back sanoa, että mä supistun sun tavaroilla?
3: Mulla oli semmoinen hyvä tuuri siinä, että mä tiesin, mitä tulee.
2: Joo.
3: Että se, kun se on se tämmöinen dopingainen tehtaat, mitä ne tekee niitä... Nämä oli omia tehtaita, että joo, ei ollut mitään, no periaatteessa lääketehtaita, mutta mummot siellä pyöri ja hyöri ja laittoi Venäjän hommia kasaan, mutta sitten kun mä joskus menin ostaa ulkopuolelta tavaraa, niin kyllä mä olin sitten ahneuksissa ostin, kun tuli joku oikein halpaa settiä, niin eiköhän ollut heti väärää. Että.
1: Se on vähän niin kuin huumehommissakin, sitä lususta, kun tuli nyt puhetta, kun sekin toi sitä pilveä silloin maahan, niin niin paljon kuin vaan onnistuttiin tuomaan, niin kaikki meni. Niin, että kyllä kysyntä on ihan hurjaa.
2: Eikö?
3: Niin. Mä en olisi ikinä uskonut sitä alun perin, sitä joskus, kun mulla saattoi tulla vaikka Efedriinia, saattoi tulla 250 000 kappaletta. Niin,
1: nappeja.
3: Niin ei, se oli viikko, mä olin myynyt ne kaikki veke. Mulla tuli 40 000, no diapamiakin tuli joskus käymässä samassa suunnasta, niin mä en ole ikinä myynyt diapamia. Mä mietin, että minnehän nämä voisi pukata. Niin. Kaksi viikkoa oli kaikki mennyt. Ja mä olin, jätkä tosti 2000, 4000, katossa.
2: Mutta sullakin kävi samalla lailla, että mä tiedän hormoneja, mutta piriä ja PV:tä alkoi menee hurjiin määriin. Tekikö se sut hulluksi lopulta?
3: No se sekoitti ihan täysin, varsinkin toi PV sekoitti lopuksi.
1: Tukkakin niin lähti.
3: Kyllä, siinä lähti kaikki.
2: Joo.
3: Siinä lähti järki ja tukka.
2: Miten sä itse uskalsit, mikä ajo sut itse käyttää niin paljon aineita? Oliko se niin tuskainen olo vai duuni vei aikaa? Vai? Mitä sä haitsit itse sille?
3: No mä en varmaan sietänyt enää ittiä ja mä en sietänyt sitä kokonaisuutta ja sitten niitä omia hulluja temppuja, niin mitä mulla oli, niin... Sitä ei kenellä. Ja sitten kyllä mä olin niin addiktiutuva kaveri, että mä muistan, kun PV tuli, niin mä päätin kokeilla 3 viikkoa itteeni puhtaana sitä PVtä yhtä perään, että mitä se tekee. Ja mä olin semmoinen 3 viikon sightseeingin tein Suomessa. että kyllä mä niin pihalla olin sen kanssa. Että...
2: Se on hyvin vaarallinen aine.
3: No sehän tappoi paljon ihmisiä.
1: Ja nykyäänkin ne sekoilee, että silpoo toisiaan ja...
3: No se on, siellä kävi niitä murhia, kävi silloin justiin tämmöisiä ihan älyttömiä tapauksia niin kuin tuttavapiirissä. Ja sitten mä muistan yhden mun myyjän, joka kuoli siihen, että mä katsoin, kun se käveli semmoista peltoa yli, se oli 100 metriä matkaa, niin se varmaan 20 minuuttia sitä taaperista tuli mun luo. Mä kysyin, nuori jätkä 26-vuotias, että mä kysyin, että miten sä oot tuossa kunnossa, että mä vein lääkäriin se sairaala. Se oli 9 päivää hengissä, ei ne pystynyt pitämään sitä, että se kuoli sitten. Että se oli tämmöistä. Että...
1: Kato, kun mä oon jostain lukenut, kun aikanaan minä kun aloittelin pirikauppien uraa 89-luvulla, niin se oli sitten amfetamiinia ja sitä nyt oli vähän huonompi laatusta ja välillä mullakin oli kerran 92, että se nyt oli kova kamaa. Mutta kun nämä muuntojutut, kun ne voi olla 100 kertaa kovempia vielä kuin tämä alkuperäinen amfetamiini, niin kyllä se ei ole mikään ehmeyskuuppa sekoa. Että.
3: Joo, ja se alkoi mullakin, kun sitä tuotiin maahan, niin se oli 99 oli välillä se puhastaa se tavara. Ja mä niin ajattelin vaan, että itsekin tuossa aikaa mä kokeilin sitä vaan itseäni, että toimiiko se ja mitä se tekee. Ja sehän teit niin grammasta 100 tööttiin.
2: Mites kadutko mitä ja näitä asioita? Oletko sä itkenyt koskaan? Että onko tullut sellainen olo, että voi ei, mitä mä oon tehnyt?
3: No kyllä tietysti mä oon sitä katumista miettinyt aika paljon ja mä tietysti katunut asioita, että Mutta taas sitten mä toisaalta aina yritän miettiä sen niitä, auttaako se, niin. Auttaako se mua se katuminen, että ketä se auttaa. Että se on vähän nyt, että jos ei tulevaisuudessa tee niitä asioita, niin se on niin. Paljon paremmin.
1: Venäjälläkään enää syntiä tee, sanoi Jeesus.
2: Mm. Ja Venäjälläkään sä et enää pääse, että sulla on nyt yksi portti kiinni, puoli ja toisi. Mutta tietenkin me Laten kanssa tässä ohjelmassa tämä katuminen on se, että me kadutaan Jumala edessä ja pyydetään, että Jeesus, anna anteeksi mun synnit ja kaikki saa. Eikö ole uskomatonta, että kun Jeesus sanoi, että mä oon syntynyt, siis kuollut koko maailman syntien puolesta, niin myös Jyrki Tepsan kaikki synnit on Kolkata ristillä sovitettu. Että se on tavallaan sulle ja kuulijoille se, kun tulee tämä moni kuulija on siellä niin siviilistä linnassa miettiä, että vitsi mitä juttua mä oon tehnyt ja ajatella. Niin kaikki saa anteeksi, niin kuin Latelta loppu painajaiset ja hajakkasäkit otettiin harteilta. Ja mullakin samanlainen vähän juttu, mutta ei ehkä niin raju. Mutta.
3: Joo.
2: Mutta mietit sä koskaan, että on Jumala ja sä voisit saada synnit anteeksi hänet?
3: Kyllä mä oon miettinyt sitäkin asiaa, että ei se niin kuin mulle sinänsä outo asia ole.
1: Missä sä olit 2007, kun mä tulin uskoon, muistaaksä?
3: Sörkässä.
1: Kuulinko siitä mitä?
3: Mä kuulin, muuten nyt voi kertoa pikku tarina sulle, joo, mitä kuulin nyt Riksussakin, että sä olit aika yksinäinen kuulemma ollut siellä Riksun pihalla joskus, olitko?
1: Joo.
3: Joku mulle kertoi, oli ollut yhtä aikaa ja se sanoi, että sua vähän nälvittiin siellä, pitikö paikkaansa. Joo, kyllä mä tämmöisen mä kuulin ja mä sanoin, että joo, että ja kyllähän multa on niin monta kertaa kysytty Latenkin uskosta, että onko se totta ja vai tarua. Mä nyt ollut varma siitä, että se on totta niin.
2: Ja mutta kun sua tässä kuuntelee ja sen kirjan on lukenut ja sun kai jutellut tässä, niin saarnaajan kirja 6. luku, rikkaus, kunnia ja onni. Näitähän me tavoitellaan. Eikö? Olihan se sullakin, että jostain johtuu, että musta tulee jotakin suurta. Jos ei urheilija, niin urheilijoiden auttaja. Mutta kuunnellaan. Onnettomuus on tämäkin, minkä olen nähnyt auringon alla. Ja mikä raskaasti painaa ihmistä. Jumala antaa miehelle rikkautta, tavaraa ja kunniaa, niin ettei häneltä puutu mitään kaikesta siitä, mitä hän halajaa. Mutta ei hän salli hänen nauttia siitä, vaan se nauttii vieras. Se on turhuutta ja raskas kärsimys. Miehelle voisi syntyä vaikkapa 100 lasta. Hän eläisi lukuisia vuosia, paljot olisivat hänen vuosiensa päivät. Mutta jos ei hän saisi tyydyttää omaa halua omaisuudella, eikä saisi edes hautausta, niin sanon, että keskonen olisi onnellisempi kuin hän. Sehän tulee turhaa, menee pimeyteen ja se nimi peittyy pimeyteen. Ja vaikka hän eläisi 2 000 vuotta, mutta ei saisi nähdä onnea, eikä kuitenkin kaikki mene samaan paikkaan. Kaikki ihmisen vaivan näkö tapahtuu hänen oman suunsa hyväksi, eikä sen halu kuitenkaan täyty. Eikö ole tällaisia Raamatun todellisia asioita. Tässä on just siitä, että vaikka sä sait tavallaan, sä sait mitä tahansa voi saada, eikö ollut?
3: Kyllä. Ja tämähän on nyt se, että sai mitä tahansa, sai ja haki, mikä ei riitä.
2: Joo. Tuliko siinä semmoinen, että se on loputon se,
3: joo, ja
2: se tämä, himo?
3: Kyllä, ja sitten se, että jos mulla on vaikka sanotaan hyvä emä, vaimo, kaikki, mikään ei riitä. Mulla ei riittänyt isot talot, mulla ei riittänyt.
2: Ei mikään. Mikä siinä on, että aina halusi suurempaa?
3: En mä tiedä. Mä en osaa sitä. Niin kuin, mä oon joskus sitä miettinyt, että kun, sitten mä ajattelin, että se mun onni tulee elämässä, että se tulee rahasta ja rikollisesta vallasta. Että mä niin laitankin tietää sen vallankäytön, mikä se on, että se nostattaa sua itseäsi.
1: Eikö teilläkin olisi se pohjassa ollut semmoinen jengi tavallaan?
3: No joo, ja sitten, mä olen kuitenkin semmoinen egoisti. Ja sitten mä pystyn käyttämään sitä valtaa niin sitten monella tavalla. Ja mä luulin, että se tulee siitä. Ja sitten mä huomasin yhtäkkiä, että mä olin ihan yksin välillä. Että mä olin se oman maailmani kanssa täysin yksin, että sitten vielä huumeet eristi, mutta vielä lopullisesti, että mä olin ihan yksin jossain.
2: Eikö se ole erikoista, että se huumeet vie siihen, että yksi istui jossain hautausmaalla öisin?
3: No mä muistan, että mä olin jossain teollisuushallin pihalla ja tuossa Salossa siitä, kun mä olen raitistunut ja lähtenyt siitä. Mä olin ihan yksin siinä vesisateessa. Mä että miten tämmöinen kanksleri yrittää löytää suonta täältä vittu ja mitään ei tapahdu.
2: Niin ajattele, mihin se menee ja kuitenkin niin kuin pitää itsensä niin kuin kovana tekijänä. Eikä, ja kuitenkin on niin kuin, että mummokin katsoo pitkään, että mitä toi
3: räppäköitä
1: olisi. Ali.
2: Niin.
1: Kato, meidän pitäisi sitäkin miettiä, että vaikka Raamattua kuin saarnataan parannusta ja Jeesuksen takastuloa, mutta jos käy niinkin, kun sitähän on pitkään sanottu. Mm. Että jos ei olekaan tämä sukupolvi sieltä Israelin perustamista 48, että Jeesus ei nyt olekaan tulossa heti takaisin, niin pitäisi miettiä, että millainen maailma me halutaan jättää Keith Richardsille.
2: No joo, okei. Niin, mä pyhyn sulle siitä, että sä kävit joskus niissä vankilassa, niissä hengellisissä tilaisuissa, mutta sä et sitten sen kummempaa, että...
3: No joo, se mä oon ollut periaatteessa semmoinen, että mä olin kauhean uskonto vastainen ja mä olin kaikkea niin semmoinen ateisti.
1: Semmoisesta, jos tulee hyvä evankelista.
3: Niin, mutta joo. Mä oon kyllä sillä lailla luopunut siitä ajatuksesta ja niin mä sanoin, että mä en enää niin ole... Sillä, että jos joku saa jostakin jonkun hyvän asian itselleen, niin mä en todellakaan aliarvio sitä, enkä toimi sillä niin kuin ennen. Että.
2: No nyt tulee tämän ohjelman pihvi. Kato, se Dove-homma, niin nehän on maallisia juttuja. Jumala on tietysti luonut kaiken lääkkeitä.
1: Otetaan ensin se poromerkki vielä.
2: Ja, kun ihminen tulee uskoon, hän saa pyhän hengen voimaa. Ja sehän sanotaan näin, että se on se suunnattoman suuri voima, mikä on meissä saviastioissa. Ja se tulee sydämeen sinetiksi meihin lunastuksen päivään saakka. Ja tämä on semmoinen dope-aine, mitä sä et ole ikinä kokenut. Sulla on se tärkeä juttu vielä edessä ja,
1: niin ja
2: Jumala tulee kysymään.
1: Se ei niin. ole synteettistä.
2: Se ei ole synteettistä, se on aido pyhä henki.
1: Eikä apinan aivoista.
2: Ei. Eli tämä on nyt se tämän ohjelman oikeastaan se, että kuulijoille ja... Jyrki Tepsalle, että jos ei ole saanut kokea pyhän hengen voimaa. Meinaa moni sanoo mulle, että narkkijutut oli kovia, aineet oli kovia, mutta tämä on ykkös.
1: Hei, semmoinen asiantuntijakysymys vielä sulle. Niin aikanaan katson, että hormonista, kun puhutaan, kun jengi puhuu nuoriso, että jo, et kasvuhormonia, että apinan aivoista tehtyä. Ja onko näissä mitään perää?
2: Niin, mistä ne tehdään?
3: No se tehtiin aikoinaan, tehtiin ihmisen, tuosta aivoista tehtiin, eristettiin.
1: Joo.
3: Että se oli sitä... 90-lukua, mutta nykyään on synteettisiä kaikki.
1: Niin. Ei ole mitään apinan aivoja.
3: Ei ole enää semmoisia juttuja.
1: Joo.
2: Eli se on nyt legendaa.
1: Mutta nyt mennään eläimistä toiseen, eli poroon.
2: Poro.
1: Se oli, kato, se Lapin sota oli niin kova, että kaikki hirvet palo poroiksi.
2: Joo, pyssykylän mies.
1: Joo. Niin Tepsan niemestä, Jyrki Tepsani, niin vedäs nyt selvästi artikuloiden, ei liian nopeasti, niin mikä se oli se sun poron merkki?
3: No okei, mennään hitaasti. Se on oikealta vitaan. Vita halaki, pykälä päällä ja vasemman alla salvos.
1: Oho.
2: Tunnistatko kaukaa sun oman poro? Kuinka kaukaa sä näet? Nehän pitää tunnistaa siitä.
3: Joo, ne pitää tunnistaa. No sanotaan nyt 15 metriä, 20 metriä, 15.
2: Meidän mulla oli kerran Veskoniemessä Inarissa ja poromies kyydissä silloin aikana, kun mä asuin siellä. Se sanoi mulle autossa, vanha mies näin, se oli kyydissä, se sanoi, tuossa menee hänen poro. Mä ajattelin, että miten niillä on niin hyvä näkö.
3: Ne on tottunut siihen.
2: Mä nauratti sen, mä sanoin, onks ihan oikein, sanoin, hänen poro oli tuo.
3: Joo, niin on, kato, ne on ihan ilmiömaisia.
2: Mä en ymmärrä mitään niistä viivoista, mitä siellä korossa oli.
1: Tiedäksä, onko mä kysynyt sulta koskaan, että mihin lappalaiset pääasiassa käyttää poron nahkaa?
2: No.
1: Siihen, että poro pysyy kasassa.
3: Kyllä. Se oli latevitsit.
2: Joo, se on näitä Naarajärvelle piti jättää ne, mutta ei, se on se kassin kaivannut sieltä lammesta taas.
3: Kyllä.
2: Mitäs Lapista sulla muistoja ja sinne, haluaisitko lähettää terveisiä, kun Lapiskin kuunnellaan tätä ohjelmaa Inarissa ja terveisiä kaikille inarilaisille?
3: Mm. No totta kai Sonankylän kotipaikkakunnalle ja semmoisen Orajärven kylään.
1: Orajärven Mara sieltä kotosi?
3: No Orajärven Mara on tuossa pellosta, joo. No. Mutta niin Orajärven kynään tietysti, että se sanotaan järvikkäiksi. Niitä, järvikkäille terveisiä kovasti sinne Lappiin.
1: Sitten on yksi kuuluisuus vielä sieltä päin, tämä

0: tuommoisessa pienessä kylässä. Kaikki tuntee toisensa. Kerro vähän Lapin miestä ja naisten ajatusmaailmasta.
1: Se on sotkettu suohon.
2: Se on varmaan sotkettu suohon. Siinä kyllä hänen isän tunne ja sitä juteltiinkin aikoinaan sitä asiasta, että sitä pitäisi selvittää tuossa ihan niin omakätisesti, kun sillä ei tuntunut, että se selviää. Että, mutta mä en muista syytä, miksi se ei lähdetty sitä kaivamaan sen kummemmin tai enempää silloin. Mutta se on vähän, lappilaiset on semmoinen, varsinkin ennen oli, että se on niin semmoinen oma maailmansa, että siellä ei varmaan viranomaisia hirveän paljon kaivata, eikä, että tietenkin se tilanne on tänä päivänä alkanut muuttumaan, mutta niin kuin mä joskus sanoin, että oli vähän niin kuin semmoinen Lapin laki erikseen.
0: Niin, jos se sekoili, niin ne laittoi suohon järveen.
2: Joo, joo, ja sitten saattoi joku, niin kyllä siellä niin kuin opetettiin, että se on vähän niin kuin tämä Siberia opettaa.
0: No oliko nämä viranomaisetkin, katso sitten vähän sormien läpi tätä juttua, vai oliko ne poliisi? Minkälainen on lappilainen poliisi?
2: No peruslappilainen poliisi on semmoinen, että sehän ei ole kovin virkaintoinen, koska se virkaintoisuus ei siellä auta. Että niin siellä on yritetty niin kuin periaatteessa hoitaa muuten niitä asioita, että käytännönläheisesti. Että, mutta en tiedä, mitä tässä oikein tapahtuu.
0: Mites porovarkaus? Miten käy, jos jää kiinni?
2: Huonosti.
0: Mitä teet, jos sä näet, että siellä viilellään sun poro uusia merkkejä?
2: No ehkä se messinejänkä.
0: Okei. Mutta nyt on tärkeä asia, kuule, tämä ohjelma. Joku ihminen voi mennä jänkään, mutta ihminen menee taivaan koti, on se meidän tärkein paikka. Se on Jyrki Tepsalle ja kaikille kuulijoille.
1: Tiedätkö eläin? Tietääkö Ali, mikä on jänkäkoira?
0: Joo, hauki.
1: Joo, ei kongo.
2: Se on hauki.
0: No kyllä niitäkin siellä syödään, mutta kyllä. Ehkä tämä on vähän vitsi. Mutta arvoisa kuulija, kiitos Jyrki Tepsalle mielenkiintoista haastattelusta. Ja tämä oli todella hyvä ja lukekaa hänen kirjansa. Se löytyy kirjastoista, kirjakaupoista, joka paikasta. Ehkä tulee toinen kirja, jos Jumala suo, eikö?
2: Katsotaan.
0: Joo, mutta tärkeintä tänä ohjelman jälkeen kuitenkin, että sinä, joka olet kuullut tämän ohjelman, niin saisit antaa elämäsi Jeesukselle ja mä takaan sulle, että sun elämä muuttuu ja saat kovinta ainetta. Pyhä henki tulee asumaan sinuun, joka on suunnattoman suuri voima, jonka kautta on luotu koko maailma. Rukoile lyhyesti perässä. Jeesus, tahdon tänään luovuttaa elämäni sinulle ehdoitta. Tahdon syntini anteeksi. Puhdista minut. Tee minusta sinun lapsesi. Aamen. Sinä, joka rukoilitte mun perässäni Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen kalliissa sovintoeroissa suullistaa sinun syntisi anteeksi. Saat olla vapaa ja saat rauhan. Onko Jyrkillä Latel vielä tähän loppuun jotain?
2: No mä nyt kiitän. Tämä oli tosi mukava tulla ja oli Latel mukavana ja oli sulla on mukava ja häntä. Oli ihan kiva käydä.
3: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Ohjelma oli uusinta vuodelta 2024.

0: Radio Day.
1: Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.
2: Uudessa Johanssonit-podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Kyllä te hurraatte.
5: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
6: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
7: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
8: Eläköön!
9: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
10: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
9: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
10: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
9: Niemenharjun matkailukeskus.
10: Ja Matin ja Liisan asema.
11: Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miten pitäisi rukoilla, hän aloitti sanoilla, Isä meidän.
12: Teatteri Raamattukylän uusi upea musiikkinäytelmä Isä meidän tarjoaa draamaa, näyttäviä koreografioita, koskettavia musiikkeja ja lauluja. Isä meidän -näytelmä tekee vanhan ja uuden testamentin tapahtumat eläviksi. Ensi ilta 14. heinäkuuta ja esitykset jatkuvat elokuulle saakka.
11: Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi ja somen eri kanavilla.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää sunnuntai-iltapäivää uutisista. Valtioneuvoston päätös siitä, saako Sakatin kaivoshanke poikkeusluvan toimia EU:n Natura 2000 luonnonsuojeluverkoston alueella, venyy loppuvuoteen. Ympäristöministeriö odottaa Euroopan komission kantaa siihen, onko kaivossuunnitelmalle erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottava syy, jonka perusteella Natura-poikkeaman voisi myöntää. Ministeriöstä kerrotaan STT:lle, että komission lausunto saadaan mahdollisesti syyskuun lopussa, minkä jälkeen valtioneuvoston päätöksen valmistelu voi todenteolla alkaa. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala ei halua vielä arvioida, onko poikkeusluvan myöntämiselle edellytyksiä. Suojelupoliisi sai 2850 kirjeitse lähetettyä hakemusta henkilötiedustelijaksi viime keväänä laajaa julkista keskustelua herättäneen kampanjansa jälkeen, kertoo Maaseudun Tulevaisuus. Rekrytointikampanja herätti huomiota, sillä ilmoituksia oli esimerkiksi pääkaupunkiseudun julkisessa liikenteessä. Supo tavoitteli ennen kaikkea venäjää tai kiinaa puhuvia ihmisiä, mutta myös muiden kielten osaajia. Supo ei kerro, kuinka monta ihmistä se lopulta palkkasi. Hakemukset piti lähettää paperikirjeitse. Iranin pääkaupungissa Teheranissa järjestetyissä Ajatollah Ali Khameneyn hautajaisissa on seremonioiden toisena päivänä nähty ensimmäisen kerran monia Iranin uusia johtajia. Ajatollahin poika ja Iranin uudeksi ylimmäksi johtajaksi nimitetty Mojtaba Khameney sen sijaan on yhä pysytellyt poissa julkisuudesta. Hänen on kerrottu haavoittuneen Yhdysvaltojen ja Israelin iskuissa, jotka surmasivat hänen isänsä Teheranissa, ja Israel on uhannut tappaa hänet. Hänen veljensä sekä Iranin korkeat virkamiehet astuivat kuitenkin julkisuuteen satojen tuhansien ihmisten eteen. Albanian pääkaupungissa Tiranassa 10 000 ihmiset osoittivat lauantaina mieltään Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin perhettä vastaan. Mielenosoitus oli suurin sen jälkeen, kun päivittäiset protestit alkoivat toukokuun lopulla. Mielenosoittajat ovat myös vaatineet pääministeri Edi Raman eroa vedoten avoimuuden puutteeseen. Mielenosoituksissa on vastustettu luksushotellia, joka rakennettaisiin Albanian rannikolle muuttolintujen lisääntymiseen käyttämälle luontoalueelle. Suunniteltuun hotelliin ovat kytköksissä Trumpin tytär Ivanka Trump sekä tämän puoliso Jared Kushner.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayssä alkaa seuraavaksi Sana elää -ohjelma, jonka tarjoaa Media 7 Raamattuopisto.
2: Olemme laittamassa edelleen paloja paikoilleen yhdessä Joel Saarisen kanssa. Oma nimeni on Orvo Kimmeljärvi ja ohjelman nimi on tosiaan Sana elää, mutta teema on tämä palat paikoilleen. Ja pelottavan ihana päivä on tänään tämän ohjelman otsikko. Miten Joel, nyt joku asia voi olla yhtä aikaa pelottavaa ja ihanaa?
3: Varmaankin tämä seuraava aiheemme, Jeesuksen toinen tulemus. Pelottavaa niille, jotka tajuavat, että heidän käy huonosti, kun eivät ole uskoneet Jeesukseen. Ja Raamatussahan kerrotaan, että he jopa vuoria anovat kaatumaan heidän päälleen ja he ovat kauhuissaan. Mutta meille, jotka olemme Jeesuksen omaisuutta, meillähän se on unelmien päivä, unelmien täyttymyksen päivä. Se on se huippu, kun kaikki vajaa ja paha lakkaa lopulta. Kauan se on kestänyt, mutta Jeesuksen toinen tulemus on silmänräpäyksellinen muutos. Entinen jää taakse ja uusi aika alkaa. Ei mitään pahaa, ei mitään keskeneräistäkään.
4: Joo, eli on hiukan syvempi tämä otsikkomme, pelottavan ihana päivä.
2: kuin että kun sellainen niin kuin on kauhean ihanaa, eikö sanota joskus tällä tavalla, tai jokin asia on sikaa hienoa tai jotain, että tämä niin kuin joidenkin korvaan kuulostaakin pahalta, mutta tämä pelottavan ihana päivä, niin siinä varmaan on tosiaan kaksi eri ihmisryhmää, voidaan nähdä toisille pelottavaa, toisille ihanaa, mutta mietin, että voiko se olla myös ihan uudessaan jollain tavalla pelottavaa? Tässä taas nyt sitten oma aivoni etsii mutkia, missä niitä ei toisille ole ollenkaan, mutta niin kuin pelottavan ihanaa. Ajattelin sitä niin, että koska taivas on sitä, mikä ei ole ajatukseen astunut, niin ajattelin myöskin, että tämä Jeesuksen paluun hetki on jo sitä esimakua, että se on siinä mielessä pelottavaa myös niille, jotka kokee sen ihanaksi, että se on tuntematonta, se on uutta, se on vähintäänkin jännittävän ihanaa.
3: Varmasti, mutta sitten se pelottavuus on siinäkin, että pääsenkö taivaaseen?
2: No niin.
3: Olenko riittävän uskova?
2: Niinpä.
3: Olenko pyhittynyt taivaskelpoiseksi? Ja jälleen pitää tässä muistaa, että meidän taivaskelpoisuutemme on Jeesus, lahja alussa ja lopussa. Ja totta kai me haluamme elää Jeesuksen elämän kautta, mutta aina se on niin rosoista parhaimmillaankin, jos näin voi sanoa, että ainoa turva on siinä, että Jeesus on meille ansainnut sen taivaspaikan. Hän antaa tänäänkin jälleen sinulle sen varmuuden, ei tunteisiin välttämättä, mutta uskon kautta omistettavaksi, että Jeesus on kelvannut taivaaseen. Ja hänessä ei se ole mitään petollista vapaa matkustamista, mutta vapaa lippuhan se on. Jeesus on sinun matkalippusi taivaaseen ja minun. Mitä muuta meillä, Orvo, olisi varmuutta? Jos itseämme katsomme uskon elämän alussa ja lopussakin, niin ei se riitä.
2: Niin hän on pätevä vapaa lippu, eli jos nyt kuvitellaan joku lipputarkastaja paikalle, niin se lippu pätee, ei tarvitse piilotella.
3: Ja kun siinä vielä on oikea päivitys,
2: niin
3: että se on tänään minun vapahtajani, huomenna voin jo hylätä Jeesuksen. Näinkin voi käydä. Toisaalta, kun on päässyt hyvän makuun, niin eihän sitä halua Jeesusta hylätäkään. Voi olla, että nämä paljon puhutut luopumiset tapahtuu juuri siten, että ei olla otettukaan vastaan Jeesusta, voiko sanoa kokonaan, hänen hyvyyttänsä ei ole päästy maiskuttelemaan, ja että se ei ole juurtunut, se hyvyys ja rakkaus, mitä hän minun puolestani on tehnyt ja tekee. Kun tämä juurtuminen tapahtuu, niin silloin haluaa roikkua kiinni hänessä kaikin mahdollisin voimin.
2: Taas hassu assosiaatio. Raamattu sanoo, että seitsemästi vanhurskas lankeaa, mutta nousee jälleen. Jotenkin kun, niin kun käsitän sen niin, että Jeesuksessa vanhurskas, häneen turvautuva, kyllä saattaa langetakin, mutta nousee jälleen. Olisiko niin, että semmoinen, joka ei ole Jeesuksessa vanhurskas, ei lankea, koska hän on koko ajan ikään kuin rähmällään.
3: Niin. hyvä ajatus. Tässä muistan, mulla on tässä edessäkin entinen puhe, minne NASA ei vie, eli Yhdysvaltain avaruusjärjestön avaruussputnikit, mitä ne onkaan sitten, kaikenlaisia vempaimia, niin kyllähän ne korkealle vie.
2: Niin.
3: Ja taivaan kappaleihin ne vie, jopa kuuhun ja Marsiin tai näin, mutta sinne maahan, taivaan maahan, missä Jeesus on ja missä hän on meille kotia valmistamassa, sinne vain hän vie, ei NASA, ei mikään kone, Jeesus vie.
2: Joo. Mikäs meillä nyt on siis näkökulmana tänään, onko se tämä Jeesuksen paluun hetki vai sitten se taivaskoti meillä?
3: Kokonaisuus.
2: Joo.
3: Molemmat.
2: Sinulla on varmaan joku ajatus sitten viedä eteenpäin tässä, että minkälainen se on se ihanan, tai anteeksi, pelottavan ihana hetki, tai sitten se taivas?
3: Mitä jos jätetään siis se pelottava sana pois nyt?
2: Joo.
3: Katsoisimme vain sitä ihanuutta. Enää ei isät ja äidit itke lapsiaan. Enää ei luottotiedot tuota kärsimystä. Enää ei kukaan ole vaaraksi toiselle. Enää ei ole taloudellisia murheita. Enää ei ihmissuhteet mene pirstaksi. Enää ei ole kyyneleitä. Toisaalta Raamattu kertoo, että ne kyyneleet kuivataan meidän silmistämme vasta sitten, kun tulemme takaisin taivaasta. Sekin pitää huomioida. Siellähän ei olla ikuisesti, vaan uudesti luodussa maassa ollaan ikuisesti 1000 vuoden jälkeen. Raamattu kertoo, tulemme takaisin. Ahaa. Ei tähän samaan maahan, vaan uuteen maahan. Kun alkuaineetkin kuumuudesta hajoavat, näinhän Pietari todistaa. Siis se lista on pitkä ja sitä nyt en edes yritä tässä luetella, mikä kaikki muuttuu. Kaikki, mikä luo varjonsa ja surua ja ahdistusta ihmismieleen, se loppuu. Mm-hmm. Ja kuolemakin loppuu. On vain elämää, täydellistä elämää. Ja siis suurin syy, miksi Jeesus tulee takaisin, on se, että hän enemmän vielä haluaa olla meidän kanssamme kuin me hänen kanssaan. Hmm. Risti sen osoittaa.
2: Aivan.
3: Eihän olisi ristille mennyt, jos ei tämä olisi hänen mielessään ollut. Sitä varten hän tuli tänne, että hän saisi omansa takaisin luotunsa ja olla iäti hänen kanssaan. Jeesus täytti ja täyttää kaikki lupauksensa tulemuksessaan. Ja siis vapautus synnin runtelemasta maailmasta ja otteesta minun elämässäni. Enää en kompastu. Mm. Hänen tulemuksessaan tulen hänen kaltaisekseen. Maallinen muuttuu kokonaan taivaalliseksi. Ja Jeesushan lupasi todella tulla takaisin. Itse asiassa joku on laskenut, että Raamatussa on noin 1500 selkeää kohtaa hänen tulemuksestaan. Se on valtava määrä.
2: Joo. Ja nyt jos vielä niin kuin vähän niin kuin täsmennän tätä, Jeesus tulee, niin siihen pitäisi lisätä, tai voisi lisätä sen, että Jeesus tulee noutamaan meidät luokseen, sanoit siis taivaaseen, niin kuin, eikö sulla Johanneksen evankeliumin 14. luku sen alku, jossa hän lupaa näin tehdä, hän on valmistamassa nyt meille sijaa, ja sitten hän tulee ja noutaa meidät tykönsä, mutta sitten 1000 vuoden päästä suuntaankin takaisin päin sitten uudelleen luotuun maahan.
3: Kyllä, ja se on sitten toisen aiheen.
2: Joo. Joo,
3: varmaan
2: uuden kerran aihe.
3: Mitä jos luen tästä muutamia nyt Jeesuksen tuloon liittyviä tekstejä ja katsotaan niitä?
2: Katsotaan, ei ihan 1500 ehditä käydä läpi, mutta jos nyt muutama.
3: Muutama, joo. Toisen Pietari 3:9. Ei Herra vitkastele täyttäessään lupaustaan, vaikka hän joidenkin mielestä on myöhässä. Päinvastoin hän on kärsivällinen teitä kohtaan, koska ei halua kenenkään tuhoutuvan, vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät. Monet sanovat, niin kuin Pietari tässä sitten toisessa luvussa 3:3-4 sanoo, erityisesti tietäkää, että lopun aikoina tulee pilkkaajia, jotka ovat omien himojensa vietävänä. He sanovat pilkaten, onko hän muka tullut niin kuin lupasi. Isämme ovat nukkuneet pois ja kaikki on entisellään niin kuin on ollut maailman luomisesta asti. Eli tätähän sitä kuulee. No, onko hän tullut? Ei ole tullut. Heikko uskoisille oppiumia. satua uskotellaan niille, jotka eivät muuten pärjää elämässä, niin katsovat sitten siihen, että jospa elämä muuttuisi, kun Jeesus saapuu. Siis Jumala ei vitkastele,
4: niin,
3: koska hän haluaa, hän lähtee nollatoleranssista. Kaikkihan ei tule pelastumaan, mutta hän pyrkii, että mahdollisimman moni.
4: Niin.
3: Hän tekee vaikeaksi olla pelastumatta.
4: Näitä vaiheitahan verrataan tosiaankin vedenpaisumuksen vaiheisiin ja ilmiselvät yhtenevyydethän siinä on, kun 120 vuotta peräti oli tätä odotusta sitten arkirakentamisen muodossa ja kaikkineen, niin kyllähän siinä ihmiset sitten rauhoittuivat jossain vaiheessa, että eihän se nyt sitten vedenpaisumus tule, mutta tuli sitten kuitenkin.
2: Sana elää, ohjelmahan tämä, ja kanava on Radio Day. Ohjelman tarjoaa Suomen Adventtikirkon Media 7 Raamattuopisto. Äänessä ovat Joel Saarinen ja Orvo Kimmeljärvi. Aiheenamme meillä tänään on pelottavan ihana päivä.
3: Nyt katsomme jotakin siitä, kuinka hän tulee.
4: Joo.
3: Ja otetaan tämä apostolien 1 ja 11, joka on ehkä tunnetuin teksti tästä tulemisensa tavasta. Apostolien tekojen 1 ja 11 siis sanoo näin: tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Eli hän nousi taivaaseen, ja tämä samalla tavalla tarkoittaa varmaan sitä, että pilvessä hän sitä tulee takaisin. Ei tietenkään niin, että hän tulee uudelleen takaisin ja sitten taas menee tätä matkaa edes takaisin, vaan että hän on näkyvästi mennyt taivaaseen ja näkyvästi hän tulee takaisin. Onkohan tässä se painote kuitenkin?
4: Niin, riittävästi samalla tavalla, että voidaan olettaa opetuslasten tunnistavan.
3: Ja sitten otetaan tämä yksi tessalonikkalaisten, joka on ehkä kaikkein selvin ja voiko sanoa yksityiskohtaisin selitys, miten sitten kaikki tapahtuu Jeesuksen tulemuksessa. Tässä annetaan lohdutusta jälleen oikein kunnolla, niinhän se sitten päättyykin tämä Herramme tulee -kuvaus jakeessa 18 ensimmäisessä kirjeessä tessalonikkalaisille jakeessa 18, siis rohkaiskaa siis toisianne näillä sanoilla. Luen nyt jakeesta 13 eteenpäin. Tahdomme, veljet, teidän olevan selville siitä, mitä tapahtuu kuoleman uneen nukkuville, jotta ette surisi niin kuin nuo toiset, joilla ei ole toivoa. Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut kuolleista, niin kuin me uskomme, silloin Jumala on myös Jeesuksen tullessa tuova poisnukkuneet elämään yhdessä hänen kanssaan. Ilmoitamme teille, mitä Herra on sanonut. Me elossa olevat, jotka saamme jäädä tänne, siihen asti kun Herra tulee, emme ehdi poisnukkuneiden edelle. Itse Herra laskeutuu taivaasta yli enkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa, ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan, näin saamme olla aina Herran kanssa. Ja uskon siihen, että kokonaan menemme Jeesuksen tulemuksessa taivaaseen. Ei niin, että minusta lähtisi joku henki etukäteen, ikään kuin maistelemaan ja katsomaan ja vähän tutustumaan, että mitä siellä taivaassa on. Vaan kun ihminen kuolee, niin se hänen henkensä myöskin kuolee, mutta se palaa takaisin Jumalan luokse antajansa. Se ei ole erillinen yksikkö, osa minun luonettani, persoonaani, vaan se henki, jonka Jumala antoi hengityksessään, tehdessään ihmisen, se palaa takaisin häneen, jonka hän antaa takaisin tulemuksensa päivänä, kun Jeesus saapuu. Että yhdessä kotiin.
4: Niin tämä oli meillä aiheenakin.
3: Se on ryhmämatka.
4: Niin, aikaisemmin oli aiheenakin
3: kyllä,
4: tämä.
3: Tämä nyt toistamme
4: kuoleman,
3: vielä. Joo.
4: Kuoleman hetken
3: kyllä,
4: tapahtumat.
3: Joo, että tähän yhteyteen hyvä liittää se, että ei niin, että Raamattu kertoo, että joku siellä olisi jo. Kyllähän sitä kerrottu on kaikenlaisia tarinoita ja kertomuksia, jopa kirjoja on kirjoitettu. Mutta Raamatun mukaan me menemme yhdessä.
4: Niin,
3: kirkastunut niin, ruumis.
4: Niin kuin juuri luit, että kuolleet herätetään.
3: Niin.
4: Ja he yhdessä meidän kanssa tai toisinpäin me heidän kanssa.
3: Kyllä. Eli vielä kerran, että se henki, josta saarnaajan kirjassa kerrotaan, se on se Jumalan antama hengitys, mikä palaa takaisin antajaansa.
4: Hmm.
3: Se ei ole osa minua, vaan osa Jumalaa.
4: Niin. Se on, sit on vaikea verrata, mutta et välillä saunaa sytyttelen ja yritän saada sen syttymään kerralla, mutta sitten se liekki mokoma menee sammumaan. Niin se ei ole iso ero tavallaan siinä, että palaako se vähän jo lämmennyt pesä vaiko eikö, mutta se vaatii kuitenkin sen, että se liekki lehahtaa uudelleen. Se voi vaatia joskus uutta tulitikkuakin minun kohdallani. Mutta eihän tämä tietysti täydellinen kuvaus ole siitä, että mitä se on se elämän periaate, jonka minä kuvittelen tämän hengen nyt olevan jonkunlaisen kipinän sitten Herralta, jolla eloton materia on saanut sitten syntyä. Se sen myötä ihminen sitten alkaa elää tai kuoleman hetkellä se palaa sitten tämä
3: kyllä
4: Jumalan tykö.
3: Ja sitten Raamattu kertoo, että pasuuna soi. Ja se kaikuu kaikkialle maailmaan. Voit kysyä, että miten se on mahdollista.
4: Hmm.
3: Jumalalle on tämäkin mahdollista. Ja Matteuksen evankeliumin 24-27 kertoo sillä niin kuin salama leimahtaa idässä ja valaisee taivaan länteen asti, niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Näkyvä, kuuluva, todellinen.
4: Hmm. Hmm. Hmm.
3: Ihmeellinen hetki. Muistan, kuinka isäni odotti sitä ja Paavali odotti ja Pietari. Ja kyllähän joitakin poikkeuksia on. Muistamme Mooseksen, kuinka Herra sitten herätti hänet ja Eenok käveli taivaaseen. Ja Elia meni tulisilla vaunuilla. Mutta ne on erikoistapauksia. Yhdessä mennään.
4: Aivan.
3: Kyllä.
4: Näihin poikkeuksiin löytyy omat Raamatun paikat, niin kuin puhuimme, että Raamattu selittää itse itseään sitten, mutta kokonaisuutena oli tämä Tessalonikalaiskirjeen paikka, jossa puhuttiin, että kuolleet herätetään ensin ja sitten yhdessä ne, jotka ovat elossa. Paavali toivoo itse olevansa siinä joukossa myöskin aikanaan jo, vaikka on nyt sitten edes mennyt totta kai.
3: Jos luen vielä tuosta Matteuksen 24, 30 ja 31, suuren torven soidessa hän lähettää enkelinsä neljälle ilmansuunnalle kokoamaan kaikkialta maan kaikista ääristä ne, jotka hän on valinnut. Kyllä. Ottakaa oppia vertauskuvasta, jonka viinipuu tarjoaa. Kun sen oksat virkoa ja alkaa tulla lehteen, te tiedätte, että kesä on lähellä. Samalla tavoin, kun te kaiken tämän nähdessänne tiedätte, että se aika on lähellä, aivan ovella. Ajan merkistä voidaan päätellä, ei tarkkaa kuukautta ja vuottakaan tietenkään, puhumattakaan päivästä, mutta ajan merkistä saamme tietää, että missä kohtaa olemme nyt Jeesuksen tulemusta. Monet ajanmerkit ovat täyttyneet. Siis Jeesus ei tule hiljaa, vaan kovaa, kuuluvasti, näkyvästi, niin. Ei hengellisesti, vaan todellisesti.
4: Niin, niin. Kyllä. Tulee mieleen tuostakin Raamatun paikasta, jossa oli tämä salama, salaman näkyminen idästä länteen, niin sitä on kyllä todella vaikea olla näkemättä salamaa, edes salamaa, ja tämä on kirkkaampi tapahtuma kuin se salama. Mutta joka tapauksessa siinä sanotaan, että sellainen on Herran tulemus oleva, ja siinä käytetään kreikan kielen sanaa paruusia, joka joissakin uskon piireissä on käännetty sanaksi läsnäolo. Niin nimenomaan se Herran läsnäolokin on näkyvää, eikä salaista. Todella, jos sitä joku haluaa ajatella läsnäoloksi sitten, niin. Mutta Herran tulemus on, näin käsitän itse, taivaan pilvissä, näkyvästi ja kuuluvasti.
3: Kyllä, on myöskin ajan merkkejä. Niitä on ollut jo pitkään.
4: Raamattu kertoo, että Jeesuksen paluu yllättää uskovat, ja taisi meille käydä samalla tavalla, että äänitysajan loppu yllätti meidät. Rukoillaan vielä tässä ja päätetään siihen.
3: Kiitos, rakas Jeesus, siitä, että sinä haluat rohkaista nyt pelokasta ihmistä, joka katsoo itseensä, että olenko minä kelvollinen. Jeesus on kelvollinen, ja kun sinä häneen itsesi pudotat ja takerrut ja käperryt hänen syliinsä armoonsa, niin Jeesuksen täydellisyys eli vanhurskaus, taivaskelpoisuus on sinun. Ihmeellinen lahja. Ei mitään vippaskonsteja, ei ne taivaaseen riitä, mutta Jeesus riittää. Rohkaise meitä maan alhoissa vaeltavia, kärsiviä, kyseleviä, Herra. Ihana aika koittaa. Lisää uskoa, että minä saan olla mukana Jeesuksen tähden. Aamen.
4: Ja olet tavannut antaa puhelinnumerosi.
3: Kyllä. 045 127 42 41. 045 127 42 41.
4: Esirukoukset myös tukiluuriin 044-7050-700, Raamattopiston kurssit www.raamattuavautuu.fi. Yhteystiedot myös sanaelaa.fi. Sana elää jälleen sunnuntaina kello 17.
0: Sana elää -ohjelman kustansi Media 7 Raamattuopisto.
5: Radio Dayn viikon vieras. Huippu kiinnostavat vieraat ja pitkät haastattelut kuunneltavissa Day Plusassa. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot dayplus.fi/tilaus.
6: Eläköön! Eläköön!
7: Äiti, kelle te hurraatte?
8: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
9: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
10: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
6: Eläköön!
11: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
12: Liike on lääke!
13: Ensimmäinen Rooman matka, niin se on se virus, josta ei ole muuta pelastusta kuin se, että sitä niin kuin vaan laajetaan ja laajetaan Rooman tuntemustaan. Niin kuin on käynyt erittäin monelle tutulle henkilölle, jotka ovat kerran tulleet, ja sen jälkeen Roomasta on tullut aivan vakiopaikka.
14: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
15: Deimatkat.fi.
16: Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miten pitäisi rukoilla, hän aloitti sanoilla, Isä meidän.
17: Teatteri Raamattukylän uusi upea musiikkinäytelmä Isä meidän tarjoaa draamaa, näyttäviä koreografioita, koskettavia musiikkeja ja lauluja. Isä meidän -näytelmä tekee vanhan ja uuden testamentin tapahtumat eläviksi. Ensi ilta 14. heinäkuuta ja esitykset jatkuvat elokuulle saakka.
16: Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi ja somen eri kanavilla.
18: Lähetä apua Venezuelaan. Lahjoita Fidan hätäapukeräykseen 25 euroa tekstaamalla APU 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
19: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
0: Mukavaa sunnuntaita. Nyt Radio Dayssä kuullaan pyhäpäivän esittely rovasti Veli-Matti Hynnisen toimesta.
20: Radio Day. Tänään 5. heinäkuuta vietämme herättäjäjuhlien, Ylivieskan herättäjäjuhlien päätöspäivää. Ensimmäiset herättäjäjuhlat järjestettiin Ylistarossa Juho Malkamäen talossa vuonna 1893. Silloin paikalla oli, kuten sanonta kuului, ääretön kansasto ainakin 28 seurakunnasta. Juhlavierasten joukossa nähtiin 8 pappia, muutamia säätyhenkilöitä läheltä ja kaukaa. Vilhelmi Malmivaara kirjoitti vuonna 1913 herättäjän vuosikokoukset, joita on pidetty aina heinäkuun alussa kesän ihanimpaan aikaan, ovat muodostuneet suuremmoisiksi heränneiden yhtymätilaisuuksiksi, joiden kautta suuren yleisön huomio tähän liikkeeseen on kiintynyt. Takana siis vankka historia. Herätysliikkeiden kesäjuhlat kuuluvat monien suomalaisten kristittyjen kesäohjelmaan. Kirkkovuoden järjestyksen mukaan tänään on apostolien päivä ja päivän otsikkona sana Herran palveluksessa. Jo varhain keskiajalla vietettiin apostolien Pietarin ja Paavalin päivää heidän marttyyrikuolemansa muistoksi, joka oli 29. kesäkuuta. Perimätiedon mukaan heidät surmattiin Roomassa keisari Neron vainoissa 60-luvulla. Tänään muistelemme kaikkia apostoleja. Päivän tekstit puhuvat apostolien kutsumisesta ja opetuslapsen tehtävästä laajemminkin. Kristus on katsonut myös meidät arvollisiksi osallistumaan työhönsä. Kuuliaisina Jumalan sanalle olemme osallisia uudesta elämästä Kristuksessa. Kuinka ihanat ovat vuorilla ilosanoman tuojan askeleet. Hän ilmoittaa rauhan tulon tuon ja tuo suuren ilosanoman. Tämän päivän evankeliumi Matteuksen 16. luvussa alkaa näin. Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan, kuka ihmisen poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat? He vastasivat, toisten mielestä hän on Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku muu profeetoista. Entä te, kysyi Jeesus. Kuka minä teidän mielestänne olen? Simon Pietari vastasi, sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Jeesus sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon, Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät Tuonelan portit voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu. Tämä teksti, apostolien päivän sanoma, muistuttaa kirkon perustasta. Apostolit eivät olleet täydellisiä ihmisiä, vaan tavallisia, erehtyviä ja pelokkaitakin ihmisiä, jotka saivat tehtäväkseen julistaa Kristusta. Päivän ydin ei olekaan itse apostoleissa, vaan siinä sanomassa, jonka he välittivät. Pelastus on Jumalan antama lahja, siksi jokaisen apostolin, jokaisen papin on saarnattava tämän lahjan vastaanottamista seurakunnalle. Saarna ei ole tuoteesittely, vaan pelastuksen lahja, joka annetaan kuulijalle ehdoitta. Pietarin tunnustus on kirkon perusta. Pietarin voima ei ollut hänen luonteessaan, vaan siinä ilmoituksessa, jonka Jumala hänelle antoi. Kirkko kestää, koska sen perusta on Kristus. Apostolinen tehtävä jatkuu. Evankeliumi kulkee sukupolvelta toiselle. Jokainen kastettu on kutsuttu viemään eteenpäin toivoa, anteeksiantoa ja rakkautta. Yliopisto-opettajani professori Seppo A. Teinonen kuvasi apostolien tehtävää ja apostolisuuden merkitystä julistuksessa tinkimättömästi. Hän korosti apostolisuudessa ennen kaikkea kirkon jatkuvuutta ja uskollisuutta apostolien uskolle. Tämä ei ole muistelua, vaan täydellistä osallisuutta jumalallisesta sanasta ja näkyvästä sanasta, sakramentista. Tuo sana apostolos merkitsee lähettilästä. Apostoli ei julista itseään, vaan Kristusta. Kirkon tehtävä ei ole keksiä uutta sanomaa, vaan välittää uskollisesti se, minkä se on vastaanottanut. Apostolisuus on uskollisuutta evankeliumille. Kirkon apostolisuus näkyy siinä, että se pysyy apostolien opetuksessa, sakramenteissa ja yhteydessä. Julistus rakentaa kirkkoa. Apostolit eivät rakentaneet kirkkoa vallalla tai voimalla, vaan sanalla ja todistuksella. Siksi myös nykyisen papin tärkein tehtävä on vain julistaa Kristusta niin, että ihmiset voivat yhtyä Pietarin tunnustukseen. Sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Kirkko on pysyvästi apostolinen. Se kuuntelee apostoleja ja julistaa heidän Herraansa. Apostolisuus ei ole historiallinen menneisyyden muisto, vaan elävä sana ja sakramenttien jatkumo. Pietarin tunnustus päivämme tekstissä ei jää historian sivuille, vaan kantaa kirkkoa sukupolvesta toiseen. Tästä kertoo tämän päivän virsi 168. Suo, Herra, sama henki meille, kuin annoit kerran apostoleille. Hän heidät johti vaarain teille, rohkeina viemään sanaa kaikille. He veivät armokutsun maailmaan, henkesi auttoi siihen uskomaan. Ja toinen tämän päivän virsi on numero 418. Apostolinsa maailmaan lähetti Kristus saarnaamaan, nimensä kansat kastamaan ja seuraajikseen saattamaan. Tämä juhlava virsi Spiritus Sancti Gratia tuli virsikirjaan jo vuonna 1605. Tämä virsi kertoo lähetystyön alkuvaiheesta, apostolien ajasta, ja siihen sisältyy myös lähetysrukous. Lönnrotin sanoin siis rukoilemme: lähetä sanan saarnaajat ja paimenet suo oikeat hoitamaan seurakuntaasi, ohjaamaan kansat luoksesi. Rukoilkaamme. Vapahtajamme Jeesus Kristus, tänään kiitämme sinua apostoleista, joiden todistukselle olet perustanut seurakuntasi. Me rukoilemme sinua, tee heidän sanomansa meille eläväksi. Varjele meidät totuudessasi ja auta meitä päivä päivältä kasvamaan sen tuntemisessa. Auta meitä pysymään sinussa ja luottamaan siihen, että kaikessa mitä teemme sinua kuunnellen, on mukana siunauksesi. Ylistys sinulle, Kristus, joka Pyhän Hengen kanssa elät ja hallitset Isäsi kunniassa aina ja ikuisesti. Amen. Radio
0: Pyhäpäivän esittelyn toimitti rovasti Veli-Matti Hynninen.

0: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta tuulilasirikki.fi. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Tuulilasirikki.fi.

0: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
1: Tuulilasi rikki, pistä fi.
2: Glow Celebration. Lavan täydeltä lauluvoimaa. Mukana Ilta, Mirella, Pekka Simojoki, Eve ja Ossi, Diandra, Profide, Idän ihmeet, Heaven Up, Juhani Tikkanen ja monia muita. Tämä ja koko päivä gospelia Tampereen Nokia-areenalla elokuun viimeisenä lauantaina. Liput ja ohjelma osoitteesta glowfestival.fi.
3: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
4: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
3: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
4: Lähellä ihmistä. Petri Välimäen klassikkokoulutus.
3: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt, jos koskaan.
4: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
3: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
4: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
5: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteesta. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteesta saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste, Kyröntie 23, Kyrö. Auran vaihtokaluste.com.

0: Tänä vuonna kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin.
1: Lähetä apua Venezuelaan. Lahjoita Fidan hätäapukeräykseen 25 euroa tekstaamalla APU 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Tervetuloa seuraamaan Tuomas-messua Helsingin Mikael Agricolan kirkosta. Radioinnin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Lämpimästi tervetuloa tähän kesäiseen Tuomas-messuun. Tänään vietetään kirkkovuodessa apostolien päivää, jolloin muistellaan kaikkia apostoleja, eli Kristuksen lähettiläitä. Ensimmäiset apostolit olivat Jeesuksen valitsemat 12 opetuslasta, ja Jeesus rukoili kaikkien seuraajiensa puolesta, myös heidän, joista tuli kristittyjä näiden ensimmäisten oppilaiden työn tuloksena. Siksi jokaista kristittyä voidaan pitää Jeesuksen opetuslapsena ja oppilana, koska meidät on kastettu. Kasteessa meidät liitetään myös toteuttamaan apostoleille annettua tehtävää viedä evankeliumi kaikkialle maailmaan. Tänään liturgina ja saarnaajana on Lasse Mäki ja musiikissa Vilhelmina Väyrynen, Elisa Soikkeli, Sakari Keipi ja Juuso Törmälehto. Tekniikasta vastaavat miksaajana Timo Granström, striimaajana Ville Lappalainen ja Radio Dayn lähetyksestä Mattias Patrakka. Minä olen Leila Lukander-Pajula ja toimin messun juontajana. Näin kesämessuissa ei ole lapsille minituomaita, mutta sikäli kun täällä pieniä on paikalla, niin täältä saarnastuolin puolelta edestä löytyy lapsille tekemistä, mikäli penkissä istuminen väsyttää. Tänään laulamme virsikirjasta ja uusia messulauluja kirjasta ja aloitamme messumme alkuvirrellä 814. Kuljemme yhdessä tällä tiellä, eli 814. Siunattua messua kaikille.

Hyvät ystävät, kristittyinä me kuljemme yhteistä matkaa yhteisellä tiellä. Kun Raamatun teksteissä puhutaan Jeesuksen seuraajista, niin siellä on kaksi sanaa, jotka toistuvat. Toinen on apostoli ja toinen on oppilas tai opetuslapsi. Apostoli tulee meille kreikan kielen sanasta apostolos, eli lähetetty. Näihin oppilaisiin taas viitataan alkutekstissä sanalla mathetes. Ollako sitten apostoli vai oppilas? Siinä oikeastaan näkyy se kristityn elämän molemmat puolet. Toisaalta meidän tulisi kuuliaisten oppilaiden tavoin pysähtyä Jumalan sanan ja sakramenttien äärelle, pohdiskella kukin hiljaa mielessämme ja yhdessä, mitä se tarkoittaa, että Jeesus todella tuli tähän maailmaan ihmiseksi, opetti täällä ja jätti meille tehtävän. Samaan aikaan kristitty ei kuitenkaan sulkeudu vain itseensä, vaan antaa uskon hyvien hedelmien näkyä myös arjessaan. Meidän tulisi rakastaa Jumalaa yli kaiken, mutta samalla lähimmäisiä kuin itseämme, ja siinä se arkipäivän apostolin tehtävä onkin. Miten voisimme palvella toinen toisiamme, kertoa toisillekin Kristuksen ilosanomasta ja pitää huolta siitä, että usko, toivo ja rakkaus saisivat elää todeksi meidän jokapäiväisessä elämässä. Tänä apostolien sunnuntaina historialliset juuret juontaa erityisesti kahteen kristinuskon merkkihenkilöön, nimittäin Pietariin ja Paavaliin. Heidän elämäntarinansa moninaisuus, se muistuttaa ehkä meitä siitä, kuinka monenlaisia ihmisiä Kristuskin kutsui luokseen. Pietari oli galilealainen kalastaja, eräänlainen kansanmies, joka kiesi siellä ja tunsi toki hyvin ihmiset, mutta ei ollut millään muotoa kirjan oppinut tai jotenkin erityisen syvästi vihkiytynyt tähän tehtävään. Hänet kutsuttiin toimeen sieltä kalaverkkojen keskeltä. Paavali taas toisaalta ei kohdannut Jeesusta koskaan hänen elinaikanaan, vaan vasta sen jälkeen. Hän oli oppinut fariseus ja Rooman kansalainen, mutta hyvin voimakkaan kääntymyksen jälkeen hän alkoikin toteuttaa tärkeää tehtävää. Ja kaikki ne lähetysmatkat, mitä Paavalista kerrotaan Välimeren alueelle, osoittivat myös, kuinka hän oli aikaansaava ja halusi, että sanoma leviäisi mahdollisimman laajalle. Olit sitten enemmän tämän Pietarin kalastajan kaltainen tai tunnetko jotain sielun kumppanuutta Paavalin taustassa, saati jotain ihan muuta. Yhtä kaikki Jeesuksella meille on kaikille tehtävä. Yksin tätä matkaa ei tarvitse tehdä. Tässä messussakin me yhdessä kokoonnutaan ehtoollisen sakramentin äärelle ja saadaan kuulla Jumalan sanan ja rukouksen kautta sitä vahvistusta ja voimaa, jota me jokapäiväiseen elämäämme tarvitaan. Oppaaksi hän meille antaa hengen ja päiviimme voiman riittävän.

Tämän sunnuntai psalmitekstin antifoni on Jesajan kirjan 52. luvun 7. jae. Kuinka ihanat ovat vuorilla ilosanoman tuojan askeleet. Hän ilmoittaa rauhan tulon, tuo suuren ilosanoman. Tämä teksti on myös Händelin Messias-oratorion aariassa How Beautiful Are the Feet, jonka nyt esitän Vilhelminan kanssa.

Tähän äskeisen Jesajan kirjan tekstiin viitataan myös roomalaiskirjeessä, jossa pohditaan muun muassa sitä, kuinka ihmiset voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet. Kirjoittaja jatkaa, kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista. Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty. Onhan kirjoitettu, kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askeleet. Jesaja sanookin, Herra, kuka on uskonut meidän sanomamme? Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuuleminen synnyttää Kristuksen sana. Vuosia sitten vein enää ruotsalaisen laulajan lentokentälle, kun hän oli ollut kuoromme Suomen laulun solistina konsertissa. Tunsimme ennestään ja koska lennon lähtöön oli siinä runsaasti aikaa saapuessamme kentälle, niin päätimme mennä kahville ja vaihtaa kuulumisia, kun emme olleet hetken nähneet toisiamme. Keskustelimme niitä näitä ja johonkin sanomaani, en kyllä enää muista ihan tarkkaan mihin, tämä laulaja tuttu reagoi kysymällä minulta, että oletko siis uskossa? Hän käytti ruotsin sanaa truende, joka voi kääntää uskovaiseksi tai uskossa olevaksi. Minä vastasin hänelle, että kyllä, olenhan minä. Ja se oli varmaan ensimmäinen kerta, kun julkisesti kerran kenellekään uskostani. Sen jälkeenkään en ole omasta uskostani puhunut juuri kenellekään muulle kuin muutamalle hyvälle ystävälle ja Tuomas Messun papeille ehkä. Jumalasta ja Jeesuksesta puhun työssäni diakoniinakin yllättävän harvoin, koska yleensä keskustelut liittyvät taloudelliseen avustamiseen tai terveyshuoliin. Mutta vaikka meille on annettu tehtäväksi viedä evankeliumia kaikkeen maailman ja kertoa Jeesuksesta ja Jumalasta kohtaamillemme ihmisille, niin se voi olla yllättävän vaikeaa, koska usko on kuitenkin niin henkilökohtainen asia. Onneksi voimme palvella Jumalaa ja lähimmäisemme muillakin tavoin, kuten rukoilemalla lähimmäistemme puolesta ja heidän kanssaan. Nyt alkavan rukousjakson aikana voit tulla tähän eteen tai taakse siunattavaksi ja saat samalla öljyllä voitelun. Voit myös keskustella ja rukoilla yhdessä valkopukuisten kanssa sekä kiertää sivualttareita ja jättää niille rukouksesi. Mikäli et halua, että lapulle kirjoittamasi rukousta luetaan ääneen täällä edessä, kirjoita lappuun ei lueta. Ja kaikki rukoukset toimitetaan eteenpäin rukouspiireihimme tulevalla viikolla. Siunattua rukousjaksoa.

0: rukoilemme nyt muutaman sivuottarin lietetyn rukouspyynnön puolesta ja aina neljän rukouksen jälkeen laulamme laulua Tule pyhä henki, joka oli tarkoitus olla tuolla screenillä sanat, mutta nyt meillä on hieman teknisiä ongelmia, niin toivottavasti osaatte ulkoa sen.
1: Rukoilen, että puolisoni saisi uskon lahjan. Rukoilen myös, että saisimme tulla vanhemmiksi.
2: Jumala auta, pääsen kivusta eroon.
3: Herra, anna minulle viisautta järjestää raha-asiani järkevällä tavalla. Kiitos varjeluksestasi ja johdatuksestasi.
4: Rukoilen lähimmäisteni puolesta, anna rauhaa ja voimaa. Johdata työpaikalla, turvaa taloudellinen tilanne, auta ahdingossa.

0: Siunaa poikansa menettänyttä perhettä. Auta työtaakan alla vapaapuvaa läheistä.
1: Jeesus Kristus, sinun rakastavan suojaasi jätämme kaikki näihin kiviin liitetyt asiat, tunteet, ajatukset ja kysymykset. Kannamme eteesi myös kaikki radioiden äärellä, netissä ja tekstiviestein lausutut ja kirjoitetut rukoukset.
2: Isä tarvitsee kosketusta, apua, paranna moniaisia terveyshaasteita ja tuo käytännön apusi elämään.
3: Rukoilen perheeni puolesta. Paranna mieheni masennus. Auta jaksamaan autistisen poikamme hyvänä vanhempana. Siunaa tytärtämme. Jätän perheeni sinun varaasi. Aamen.

0: Rakas Jumala, olethan sinä siellä vielä. Ethän ole unohtanut meitä ihmisiä, joita olet luvannut rakastaa ja joiden kanssa olet luvannut olla aikojen loppuun asti. Niin paljon on maailmassamme kurjuutta juuri nyt ja pyydämmekin, että olisit siellä, missä sinua tarvitaan kaikkein eniten. Väkivallan keskellä, sotarintamilla, kaikkialla maailmassa, missä nyt soditaan. Lähetä enkelisi suojelemaan ja varjelemaan kaikkia eri konfliktien osapuolia. Anna päättäjille voimia ja viisautta päästä rauhaan keskenään. Pyydämme myös siunaustasi ja rakkauttasi kaikkialle, missä on muita pienempiä ja isompia huolia, terveys- ja taloushuolia, ahdistusta, traumoja, kuolemansurua, masennusta, työttömyyttä tai mielenterveys- ja päihderiippuvuuksien kanssa kamppailua. Anna sinä heidän löytää toivoa ja iloa elämään. Lähetä auttavia arkienkeleitä ja ystäviä ja lähimmäisiä, jotka jaksavat kulkea rinnalla. Auta meitä muistamaan, että paljon on vielä hyvääkin tässä elämässä. Kiitämme ystävistä, perheestä, Tuomasmessusta, kaunista luonnosta ja turvallisesta kotimaastamme. Kiitos siitä, että saamme antaa koko elämämme iloinen ja surunen sinun rakastaviin, parantaviin ja armahtaviin käsiisi. Aamen.
1: Päivän virtenä lauletaan virsikirjasta 429. 429.

Päivän luukappale on Paavalin kirjasta Efesolaisille luku 2:19-22. Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen samaan kansaan kuin pyhät. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat, jonka kulmakivenä on Kristus itse. Hän liittää rakennuksen yhteen niin, että se kasvaa pyhäksi Herran temppeliksi ja liittää teidätkin hengellään rakennuskivinä Jumalan asumukseen. Tämä on Jumalan sana.

Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan, kuka on ihmisen poika? Mitä ihmiset hänestä sanovat? He vastasivat, toisten mielestä hän on Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku muu profeetoista. Entä te, kysyi Jeesus, kuka minä teidän mielestänne olen? Simon Pietari vastasi, sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Jeesus sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon, Joonan poika, tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät Tuonelan portit voita, minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa. Ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu. Tämä on pyhä evankeli.

Milloin olet itse ollut sellaisen tehtävän äärellä, joka on tuntunut valtavalta, sinua itseäsi suuremmalta? Oliko se voimaannuttava ja merkityksellistä vai pelottava ja lannistavaa? Miltä se tuntui, että juuri sinut on asetettu siihen tehtävään? Tänään apostolien sunnuntaina Raamatun tekstit on täynnä tehtäviä, jotka on ihmistä suurempia. Se, mitä Jeesus sanoo Pietarille, on jotain, mikä pysäyttää miettimään. Näitä itseä suurempia tehtäviä on monenlaisia, ja päällimmäisenä itselleni aina, kun pohditaan sitä, että miten voisi olla jotain suurta tehtävää toteuttamassa, oli sitten missä tahansa roolissa. Mieleen tulee usein kertomus työn ja organisaatiokulttuurin tutkimuksesta. Siellä usein puhutaan tarinasta, kun 60-luvulla NASAn avaruuskeskuksessa Yhdysvalloissa olisi ollut silloinen presidentti käynyt kierroksella ja kyseli sieltä ihmisiltä, että mikä on sinun tehtäväsi täällä. Eräs siivoja oli hänelle hyvin painokkaasti sitten sanonut, että minä olen täällä viemässä ihmistä kuuhun. Ja voisiko sitä paremmin kiteyttääkään? Siellä oli talossa yksi yhteinen tehtävä ja kaikki sitä tehtävää omalla tavallaan oli toteuttamassa. No mikä on sitten se kristityn tehtävä ja lähetys, mistä tänään meille evankeliumia ja kirje puhuu? Kun pysähdyn katsomaan noita tekstejä ja mietin sitä sanaa lähetetty, mietin sitä, mikä on apostolina olemisen jotenkin ytimessä, niin mieleen nousee kolme kysymystä. Kuka lähettää, kenet lähetetään ja miksi? Kuka lähettää? Vastaus siihen löytyy toki suoraan tästä evankeliumista itsessään. Jeesus itse, ihmiseksi maailmaan tullut Jumala, antaa sen tehtävän meille. Uusi testamentti kertoo siitä, kuinka Jeesus tulee maailmaan, kokoaa seuraajia ympärilleen, kiertää ympäri silloista kotiseutuaan ja tapaa ja opettaa siellä ihmisiä. Hän toki parantaa sairaita, tekee erilaisia tunnustekoja, mutta ennen kaikkea hän kohtaa ihmisiä, puhuttelee heitä sellaisella tavalla, että he seuraavat häntä. He kokevat, että Jumala on tullut heitä lähelle. Tänään tässä kirkkovuoden sunnuntaissa olevat punaiset tekstiilit on paitsi Pyhän Hengen väri myöskin apostolien ja marttyyrien väri. Tällä apostolien sunnuntailla on myös hieman synkempi historia, jos miettii sitä, kuinka hirvittävän kohtalon moni Jeesuksen seuraajista aikanaan kohtasi. Pietari ja Paavali itse perimätiedon mukaan juuri kesäkuun lopulla menehtyivät vuonna 67 Rooman valtakunnassa Neron vainoissa. Ja kaikki ne sukupolvet senkin jälkeen, jotka ovat Jeesusta seuranneet ja tunnustaneet, heitä on laitettu eri kulttuureissa ja eri aikoina koetukselle. Samalla ehkä se jokaisen kristityn oma sisäinen koettelus saattaa olla juuri se tunne siitä, että miten juuri minusta on tällaisen lähetyksen, tällaisen tehtävän eteenpäin viejäksi. Miten juuri minulle voi tällaista tehtävää edes ehdottaa, kun se tuntuu niin suurelta tai jopa mahdottomalta. Kuitenkin se, että Jumala itse puhuttelee meitä, ei anna vain viestiä jostain kaukaisuudesta, vaan kohtaa meidät itse kasvosta kasvoihin. Kertoo siitä, että Jumala rakastaa ihmistä ja haluaa tulla häntä lähelle. Ja se, että se Jumalan rakkaus voisi siirtyä meissä ihmisissäkin eteenpäin, tarvitaan joku, joka lähettää. No kenet sitten lähetetään? Jeesus tosiaan kokosi ympärilleen ne 12 ensimmäistä oppilasta ja sen jälkeen apostolien teoissa ja Uuden testamentin kirjeessä on monia kertomuksia siitä, kuinka alkuseurakunnat alkoi kasvaa ja levitä. Siellä mainitaan ihmisten nimiä usein siinä merkityksessä, että heillä on ollut jonkinlaisia näkemyseroja tai ristiriitoja, erilaisia pohdintoja ja erilaisia kysymyksiä. Uskon kuuluu epävarmuus, uskon kuuluu kysymys ja uskon kuuluu pohdinta. Mutta meidät jokainen on siihen tehtävään lähetetty.
ja ehkä juuri painottaen sitä, että sellaisina kuin me olemme, omine puutteinemme, mutta toisaalta myös omine lahjoimme. Tuo Efesolaiskirjeen sanat, ette siis ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen samaan kansaan kuin pyhät. Se liittää meidät osaksi tätä suurta jatkumaa. Emme siis ole enää sinä ja minä, vaan yhtäkkiä osa samaa suurta kokonaisuutta. Kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustan on apostolit ja profeetat, kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Hän lähettää ja hän lähettää meidät. Mutta sitten ehkä se haikein kysymys, miksi meidät on lähetetty ja mitä tehtävää varten? Kristinusko sai alkunsa yhteiskunnassa, joka sisälsi hyvin monia erilaisia katsomuksia ja elää tänäkin päivänä maailmassa, joka on täynnä erilaisia kieliä ja kulttuureja, erilaisia tapoja elää, erilaisia tapoja uskoa tai olla uskomatta. Itse täällä Helsingissä pappina toimiessani kohtaa hyvin korintuntuvalla tavalla sen moninaisuuden, kun pysähdyn miettimään sitä, kuinka valtavasti niin media, uutiset kuin elokuvat, musiikki on täynnä uskonnollisia viittauksia. Osa niistä on peräisin kristinuskosta, osa jostain muista maailmanuskonnoista. Uusia virtauksia syntyy jatkuvasti. Herää kysymys siitä, mistä oikein pitäisi pitää kiinni, mikä tässä ajassa on pysyvää. Tähän paljouteen eräällä tavalla hyvin lohduttavana sanana on tämän sunnuntain Raamatun teksti. Se kivi, jota me kukin ollaan, on osa rakennusta, joka on pysyvä ja joka ei horju. Niitä kiviä on monenlaisia, niitä kiviä on eri kokoisia ja varmasti erinäköisiä, mutta samaan aikaan se rakennus on jotain, joka kestää yli aikojen. Tuossa päivän virressä, kun laulettiin siitä, että sana on vietävä yhteinen, siinä hyvin kauniilla tavalla kuvataan sitä, kuinka sitä tulisi tehdä ylitse kaikkien rajojen. Olisiko siis pohjimmainen vastaus siihen, miksi meidät lähetetään se, että Jumalan rakkaus saisi koskettaa ihmistä yli rajojen. Jumalan rakkaus saisi luoda yhteyttä, uskoa ja toivoa, toinen toistemme palvelemista yli erilaisten rajojen, eri ajoissa, eri paikoissa. Kun näin pohdimme sitä, kuka lähettää kenet ja miksi, kokoonnumme silloin yhteisen tehtävän äärelle. Jumala kutsuu ihmistä työtoverikseen ja tekee sen tavalla, joka ei aina ole täysin suora käsky. Se voi enemmänkin olla pohdinta siitä, että mitä se juuri minulle itselleni tarkoittaa. Ensimmäisessä kirjassaan korinttilaiselle apostoli kirjoittaa, te olette Jumalan pelto ja Jumalan rakennus. Me kaikki olemme Jumalan työtovereita. Siinä pellossa riittää tilaa hyvin monenlaiselle työlle ja oikeastaan se työtoveruus syntyy sen myötä, että ensin jokainen meistä oppii tuntemaan Jumalan ja sen jälkeen pyrkii heijastamaan sitä Jumalan hyvää toisille. Martin Luther, joka aikanaan kovasti pohti sitä, mikä suhde on uskolla ja teoilla, hän käytti tästä Jumalan tavasta puhutella ihmisiä nimitystä Jumalan naamio. Hän näet ajatteli, että toki Jumala ilmoittaa itsensä Raamatussa ja Kristuksessa, mutta jollain salatumalla tavalla myöskin jokaisessa meistä. Hän näki, että jokaisella ihmisellä on oma kutsumuksensa, olipa se sitten millainen tahansa. Ja jokainen ihminen toteuttaa sitä Jumalan tehtävää omalla tavallaan, omasta elämästään käsin. Jumala tulee siis ihmistä lähelle, jokaisessa meissä, ja se lähetys, mihin meitä kutsutaan, on toteutettu.

omalla kohdallani on pysyttynyt paljon miettimään sitä, että minkälaista se lähetys, minkälaista se sanan eteenpäin vieminen tänä päivänä on. Leon kirjeen otsikko on Magnifica Humanitas, eli suuremmainen ihmisyys tai ihmiskunta. Se on kirjakirja, joka pohtii sitä, miten tekoäly muuttaa ja muovaa maailmaa niin hyvässä kuin pahassa, luo mahdollisuuksia, mutta toisaalta peräänkuuluttaa vastuuta, peräänkuuluttaa sitä, että teknologia ja asioiden kehittäminen ei saisi koskaan hukuttaa alleen ihmisyyttä. On selvää, että nykypäivänä hyvin paljon vuorovaikutusta tapahtuu myös muualla kuin kasvokkain. Sitä tapahtuu verkossa, erilaisilla alustoilla ja siellä myös kirkko pyrkii olemaan läsnä. On valtavan hieno asia, miten eri tavoin Kristuksen sanoma voi tavoittaa ihmisiä. Ja yhtenä osoituksena siitä ehkä on sekin, kuinka tämäkin messu striimataan YouTubeen ja on kuunneltavissa myös sen jälkeen. Internet on pullollaan oikean aarreaitta luettavaa kiinnostuneelle, dokumentteja ja musiikkia sitä kaipaaville. Eri tavoin sisältöjä, jotka kohdistuu meihin ja puhuttelee meitä. Mutta samalla Paavilla oli tässä kiertokirjassaan myös suuri huoli siitä, että ihmisyys ei koskaan voi olla pelkkiä numeroita, eikä ihmisyyttä, eikä sen puoleen myöskään tätä Kristuksen lähetystehtävää voi koskaan toteuttaa pelkästään teknologian avulla tai antaa teknologian meidän puolesta päättää, että miltä sen tulisi olla. Paavi kuvailee siinä hyvin kauniin sanoen sitä, kuinka ihmisyys tulee täydeksi meissä jokaisessa ja täydelliseksi Kristuksessa itsessään. Se siis tehtävä, jonka äärellä ollaan, se lähetys, mistä tänäänkin puhutaan, sen tulisi olla jotain, joka koskettaa ihmiseltä ihmiselle. Se on kohtaamista, se on kasvatusta, se on eri tavoin toistemme taakkojen kantamista. Ja se on ennen kaikkea sitä, että syvä ihmisyys, se näkyy rakkaudessa ja lähimmäisyydessä. Sitä ei tekoäly voi koskaan ihmiseltä viedä, ja tekoäly ei myöskään koskaan voi sen paikalle asettua. Ihmisyys toteutuu kontaktissa toinen toiseemme, ja siksi myös meitä jokaista siinä tarvitaan. Kun tänä päivänä mietin kirkon tehtävää ja sitä, miten eri ihmisiä tulisi koskettaa ja kohdata, mieleen väistämättä tulee paljon kysymyksiä siitä, että mikä tässä kaikessa sitten meitä oikein johdattaa ja tukee. Kristityn elämän tulisikin perustua tietynlaiseen ajatukseen hengellisestä kasvusta. Se on tehtävä, joka on meitä itseä suurempi, mutta se on onneksi tehtävä, jota me ei kuljeta yksin. Jumalan lähettilään voima ei perustu siihen, kenet on lähetetty, vaan siihen, kuka hänet on lähettänyt. Kuka hänet on lähettänyt ja millaiselle tehtävälle. Silloin toteutuu se, mistä apostoli tänään kirjoittaa. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin, että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi, ja hän liittää teidätkin hengellä rakennuskivinä Jumalan asumukseen. No päivän evankeliumin viimeiset sanat siitä, että Kristus antaa Pietarille taivasten valtakunnan avaimet. Ne vievät monesti ajatukset sinne, minne Pietari itsekin on haudattu, Roomaan pyhän Pietarin basilikaan. Tuo teksti, joka tänään tuossa Raamatun evankeliumin katkelmassa luettiin, on piirretty myös sinne basilikan kattoon, kulkee siellä suurin kirjaimin. Kun mietin Pietaria ja hänen henkilöhahmoaan, sitä kuinka hän kalastajana toimi ihmisten keskellä, mutta ennen pääsiäisen tapahtumia kielsi Jeesuksen 3 kertaa. Epäröi monesti, mutta silti tarttui saamansa tehtävään. Se piirtää hyvin lohdullisen kuvan siitä, että Jumala tietää meidän tarpeemme, hän tietää meidän puutteemme, mutta hän tietää myös sen, että meistä tähän tehtävään on. Siksi mä toivonkin, että tämä Raamatun teksti voisi jotenkin rohkaista meitä. Rohkaista meitä siihen, että meitä ei ole lähetetty yksin. Meitä ei ole lähetetty ilman työkaluja ja vastauksia, vaan meidät on lähetetty tehtävään, jossa Jumala itse vahvistaa meitä.

Ja siellä Pietarin kirkossa sen jälkeen, kun tämä teksti on ollut, on toinen teksti Luukkaan evankeliumin loppupuolelta. Siinä Jeesus sanoo Pietarille, olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi sammuisi, ja kun olet palannut, vahvista veljesi. Kaiken sen tehtävän jälkeen, jonka Jeesus antoi Pietarille ja seurakunnan eteenpäin viemiselle, hän kuitenkin samaan aikaan sanoo, rukoilen puolestasi, olen sinun kanssasi. Hyvät ystävät, se meidän lähetyksemme, se toteutuu tänään tässä ja nyt. Ja jotenkin sillä salatulla tavalla, millä Kristus tulee tähän todellisuuteen, niin ehtoollisen sakramentissa kuin omassa sanassaan, se toivottavasti saa koskettaa sinua ja antaa sinulle voimaa ja rohkeutta elää kristittynä, kasvaa, elää myöskin sen epätietoisuuden ja epävarmuuden kanssa, johon uskoon liittyy, mutta samalla johdattaa sinua eteenpäin. Siitä muodostuu se syvä kutsumus ja kaipuu, mikä itseään suuremmasta tehtävästä voi parhaimmillaan kummuta. Silloin kun ymmärrämme, että Kristus meidät lähettää, ja nimenomaan meidät, lähettää ylittämään rajoja, lähettää kohtaamaan ihmisiä, lähettää tekemään hyvää, lähettää kertomaan Jumalasta toinen toisille. Silloin toteutuu se yhteinen tehtävä, jonka äärelle meidät kaikki on kutsuttu. Silloin me olemme se Jumalan pelto ja Jumalan rakennus. Silloin Jumala myös elää meidän keskellämme. Silloin tähän maailmaan tulee pieni pala taivasta, Jumalan valtakunta meidän keskellämme. Aamen. Nostaan nyt tunnustamaan yhdessä yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengistä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen

0: Kohta pääsemme yhteiselle aterialle. Näin kesämessuissa ei ole käytössä pikareita, vaan saat jakajalta viiniin kastetun ehtolisleivän käteesi. Kaksi jakajaa on tässä edessä ja kaksi takana. Alkoholiton viini on saatavilla edessä saarnastuolin puoleisella sivukäytävällä. Ja kaikki ehtolisleipä on gluteenitonta. Ennen ehtolista kannamme kuitenkin kolehdin, jonka tuotto menee kokonaisuudessaan Tuomas yhteisön toimintaan. Voit lahjoittaa käteistä kohta kiertäviin koreihin, maksaa kortilla kirkon eteisessä tai lähettää rahaa MobilePaylla numeroon 75221. Kiitos lahjastasi.
1: Hyvä radion kuuntelija, voit tukea näitä Tuomas-messujen radiointeja soittamalla numeroon 0600 122 36. Puhelun hinta on 10 €. 26 senttiä plus paikallisverkkomaksu. 0600 122 36.

Jumala on lähettänyt meidän maailmaan ja tuntee meidän puutteemme. Hän tuntee meidän huolemme ja murheemme, tietää ne ajatukset, teot ja tekemättä jättämiset, jotka meitä painavat. Anteeksianto on Jumalan lahjaa ja nyt meillä on kaikilla mahdollisuus käydä hänen eteensä turvallisin mielin. Tunnustetaan hänelle meidän syntimme ja syyllisyyden tuntemuksemme virsikirjan synnin tunnustuksen 714 sanoen. Taivaallinen Isämme, sinä olet luonut meidät vapaiksi, mutta synti turmelee vapauden. Sinä et pakota meitä seuraasi. Kuitenkin sinä tahdot, että eläisimme lapsinasi. Me kuljemme usein omia teitämme ja välttelemme vastuutamme. Kuitenkin aavistamme elämän syvyyden ja rikkauden paljastuvan vain sinun yhteydessäsi. Me tunnustamme syyllisyytemme ja pyydämme, anna meille anteeksi itsekeskeisyytemme ja haluttomuutemme noudattaa sinun tahtoasi. Sinulla, joka pyydät syntejäsi anteeksi ja tuot sydämesi Jumalan eteen, sanon sinulle Jeesuksen Kristuksen valtuuttamana, sinä saat anteeksi. Tämän synninpäästön ja vakuutuksen julistan sinulle Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Sinulle kuuluu ylistyksemme, luojamme, elämän antaja. Sinua me tahdomme kiittää ja ylistää Jeesuksen Kristuksen kautta. Hän on ikuinen sanasi, joka kulkee kaikkialle maailmaan, kohdatakseen ihmiset ja uudistakseen heidän elämänsä. Kaikkialla tapahtuu ihmeitä, kun ihmiset tunnustavat poikasi vapahtajamme. Häneltä me opimme, että sinä olet isämme ja hänessä me näemme sinun rakkautesi. Kaikkina aikoina yhdessä kirkkosi kanssa tahdomme ylistää sinun nimeäsi ja palvoen laulaa.

Siunattu olet sinä kaiken elävän luoja. Siunattu olet sinä avaruuden ja ajan Herra. Siunattu olet sinä kaiken alku ja päämäärä. Sinä olet kutsunut meidät työtoveroiksesi. Siunattu olet sinä. Me kiitämme sinua Jeesuksesta Kristuksesta, jonka olet lähettänyt palvelemaan ja antamaan elämää, julistamaan vangituille vapautusta ja antamaan valtakuntasi niille, jotka panevat toivonsa sinua. Hän eli meidän elämämme ja kuoli meidän kuolemamme. Kirkkaudessaan sinun luonasi, hän rukoilee aina puolestamme, ja sinä päivänä, jonka sinä olet määrännyt, hän tulee takaisin tuomitsemaan elävät ja kuolleet. Herramme Jeesus Kristus,

Me julistamme sinun kuolemaasi, Herra, ja juhlimme sinun ylösnousemustasi siihen saakka, kun kunniassa tulet. Jumala, lähetä henkesi meihin ja näihin lahjoihin. Tee meistä, jotka tulemme osallisiksi Kristuksen ruumista ja venestä, vanhuskautta janoavia ihmisiä. Anna uusi hahmo tälle maailmalle, jota me rakastamme, niin että oikeus ja rauha voivat vallita kaikkialla. Lahjoita Jeesuksessa Kristuksessa meille se rauha, jota emme itse pysty saavuttamaan. Hän on sinun poikasi, joka on tullut keskellemme, uusi ihminen tulevaisuutemme ja toivomme. Hänen kauttaamme siunaamme sinua. Pyhässä hengessäsi tahdomme ylistää nimeäsi tänään ja kaikkina päivinä, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Kun Jeesuksen oppilaat kysyivät häneltä, miten heidän tulisi rukoilla, hän opetti heille Isä meidän -rukouksen. Siihen mekin saamme tänään yhtyä. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

0: Rukoilemme sinun kanssasi, joka toivoisit voivasi osallistua tälle aterialle. Herra Jeesus, otan sinut vastaan kuin juhlavieraan. Tule luokseni vapahtajana, syntien anteeksiantajana, lohduttajana. Jeesus sanoo meille kaikille tänään, tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Herra, en ole sen arvoinen, että tulet luokseni. Lausu vain sana, niin minä paranen.
1: Lauletaan messulaulukirjasta laulu 85. 85.

Me olemme ottaneet vastaan Herramme Jeesuksen Kristuksen. Hän varjelkoon meidät iankaikkiseen elämään. Aamen.

Kiitämme ja rukoilemme. Jumala, kiitos lahjoistasi, rakkaudestasi ja anteeksi annostasi. Kiitos, että olet lähellämme ja annat meidän lähteä tältä ehtoolliselta Kristus sydämessämme. Auta meitä viemään hänen rakkauttaan eteenpäin. Sinun on voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Kirkon tehtävä lähtee ehtoollispöydästä ja siitä suuntautuu kaikkialle maailmaan. Lähtekää nyt tekin tänään siunauksen saattelemaan.

Messumme on loppumaisillaan. Kohta pääsemme yhdessä laulamaan loppulaulun, mutta sitä ennen muutama kirkollinen ilmoitus. Kesämessuissa aina välillä on ollut sään salliessa mehujatkot sisäpihalla, mutta tänään päätimme olla pitämättä niitä, koska sää on ollut aika epävakaista ja siellä on aika märkää istua niillä kivoilla pihatuoleilla, mutta ehkä ensi viikolla. Ensi sunnuntain päivän aihe on rakkauden laki, mitä se tarkoittaa ja miten Jumalan armo liittyy lakiin. Tästä saarnaa Matti Peiponen, joka on pastori ja monikulttuurisuustyön asiantuntija Espoosta. Hän on myös messun liturgi. Ja juontajina Hanna-Leena Nuutinen ja Merja Ahlberg, musiikinjohtajana Severi Laakso, muusikko pastori Kangasalta. Messut jatkuvat läpi kesän kello 18 täällä Agrikolan kirkossa sunnuntaisin ja mukaan pääsee kauempaakin YouTuben ja Radio Dayn välityksellä. Kiitos kaikille, jotka olitte tänään messussa. Nyt kysyisinkin, että onko täällä paikan päällä ketään, joka on ihan ensimmäistä kertaa Tuomas messussa, saa nostaa rohkeasti kättä. Hienoa, muutama käsi nousi. Tuolta eteisestä löytyy teille sitten semmoinen pieni tervetuliaislahja. Toivottavasti te ja kaikki muut löydätte tienne useasti Tuomas messun jatkossakin. Ja tuolla eteisessä tosiaan voi sitten ilmoittautua tuleviin tehtäviin. Täällä kesälläkin tarvitaan vapaaehtoisia kovasti ja tämä on ihan kiva puuha, että kannattaa rohkeasti vaan liittyä joukkoon ja perehdytyksen ja ohjeet saa kyllä ilman muuta. Loppulaulumme on Pekka Simojoen Kaksi tavallista kättä ja nyt teknisistä vaikeuksista johtuen, niin meillä ei edelleenkään ole tuolla screenillä noita sanoja, mutta ehkä me voidaan tehdä nyt niin, että vedetään se kertsi kaksi kertaa aina, eikö niin, niin ainakin ekan säkestön yhteydessä, niin pääsee sitten ainakin kertsiin mukaan. Mä luulen, että sen ainakin ihmiset osaa. Mutta ennen kuin pääsemme siihen saakka, niin haluan lähettää teidät uuteen viikkoon Elina Salmisen runon myötä. Tulkoon tiellesi onni, tulkoon ilo, tulkoon valo. Piirtäköön reittiäsi suuremman sormenjälki, jotta silloinkin, kun olet hukassa, kun et tiedä minne mennä, muistaisit, ettet pysty kulkemaan niin kauas, että putoaisit kaikki valtiaan kämmeneltä. Siunattua viikkoa ja hyvää kesän jatkoa.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Jumalan palveluksen tarjosi Kristityt yhdessä ry.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Elä sekunnit kaikki, älä rakkautta säästä. Kun kipinäs löydät, pelko pakenee päästä. Otathan kiinni, onnesta kiinni, kun se kuiskaa. Puissa on uudet.

0: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
1: tuulilasirikki.fi.
0: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
1: Tuulilasirikki.fi.
0: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
1: Tuulilasirikki.fi.
2: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
3: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
2: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
4: Evankelista päivät Turussa. 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
5: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
6: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
5: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
6: Lähellä ihmistä, Petri Välimäen klassikkokoulutus.
5: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt, jos koskaan.
6: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
5: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
6: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. Perheniemi.com.

0: Tänä vuonna Kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. Kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin.
1: Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miten pitäisi rukoilla, hän aloitti sanoilla, Isä meidän.
2: Teatteri Raamattukylän uusi upea musiikkinäytelmä Isä meidän tarjoaa draamaa, näyttäviä koreografioita, koskettavia musiikkeja ja lauluja. Isä meidän näytelmä tekee vanhan ja uuden testamentin tapahtumat eläviksi. Ensi ilta 14. heinäkuuta ja esitykset jatkuvat elokuulle saakka.
1: Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi ja somen eri kanavilla.
3: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
4: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilynsä synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: oo kaikki mullun aikaa kuunnella, mut ensin haen sulle lisää kahvia.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
3: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
4: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 euroa ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Tampereen Nokia-areena täyttyy taas elokuun lopussa gospel-musiikilla. Varaa oma lippusi kesän huipputapahtumaan nyt. Glowfestival.fi.
7: Krakovassa on yksi Euroopan upeimmista joulutoreista ja myöskin jouluseiminäyttelyistä. Ja nämä meillä on mahdollisuus kokea Radio Dayn adventtimatkalla Krakovaan. Tervetuloa mukaan.
8: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
9: daymatkat.fi.
10: Älä usko kaikkea mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma ristin voitto ristinvoitto.fi. Ristin voitto. Älä mieti yksin.

0: Sain kuulla sitten, että Viva mua haetaan johtajaa. Mä olin haikaillut myös sitä ja rukoillut, että saisin jonain päivänä olla täysipainoisesti hengellisessä työssä. Mä en vaan itse oikein tiennyt, että mitä se voisi olla, koska mä en ole pappi enkä mä ole diakoni. Mutta se oli sinne ihan täydellinen yllätys, että tämmöinen homma tuli auki ja tajusin, että hetkinen, että tämähän voisi olla. Että tässä voisi olla monta asiaa, miksi tämä voisi sopia mulle. Ja rohkeasti sitten hain sitä. Onnekseni sain sen ja olen vähän ihmeissäni kyllä vieläkin, että Jumala näin johdatti mut tämmöiselle paikalle.
1: Kirsin kanssa Kansanraamattuseuran Vivamon loma ja kurssikeskuksen johtaja Elina Vetteranta, toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Radio Dayn viikon vieras. Huippu kiinnostavat vieraat ja pitkät haastattelut kuunneltavissa Day Plusassa. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot dayplus.fi/tilaus.
2: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
3: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
2: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
3: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
2: Niemenharjun matkailukeskus.
3: Ja Matin ja Liisan asema.
4: Glow Times Square. New Yorkin huikea gospelkattaus Jukka Palosen johdolla päättää Glow-festivaalin lauantaina 29. elokuuta. Sitä ennen on kuultu monipuolinen tarjonta gospelin kiinnostavimpia artisteja täpötäydessä Nokia-areenassa. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
5: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattokurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
6: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteesta. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteesta saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste, Kyröntie 23, Kyrö. Auranvaihtokaluste.com.
7: Norinkylän verstasseurat kutsuu heinäkuun toisena viikonloppuna.
8: 10-12 heinäkuuta seuroissa mukana Hannu Räty ja Kai Niemelä sekä useita musiikkiryhmiä. Tilaisuudet perjantaina ja lauantaina kello 18 ja sunnuntaina kello 14. Norin kylässä, Kaaren verstaalla, osoitteessa Kaarentie 60.
7: Verstasseurat järjestää Norinkylän vapaakirkko. Tervetuloa!

0: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
1: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.

0: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Late Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Radio Dayn viikon vieras. Huippu kiinnostavat vieraat ja pitkät haastattelut kuunneltavissa Day Plusassa. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot dayplus.fi/tilaus.
3: Paavin vastaanotto on Rooman kävijälle toinen elämys, joka tapahtuu Pietarin kirkon aukiolla aamulla. Siellä on sitten syytä hyvissä ajoin varautua turvatarkastuksiin, päästä istumaan Pietarin kirkon aukiolla oleville tuoleille, johon ei pääse muuta kuin luvalla, kirjallisella luvalla, jonka me olemme saaneet sitten järjestettyä jokaiselle kävijälle. Mutta sitten koko tämä tapahtuma, niin varsinkin nyt tämän nykyisen uuden paavin aikana, niin on kyllä jokaiselle elämys. Muistaen, että kyseessä on kuitenkin koko maapalloa koskeva tapahtuma, joka television välityksellä välitetään katolisiin maihin.
4: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
5: Daymatkat.fi.
6: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteesta. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteesta saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste, Kyröntie 23, Kyrö. Auran vaihtokaluste.com.

Tässä Pekka Simojoki, hei. Aina kun keikka loppuu, niin minä roudaan, istun autoon, pistän Radio Dayn päälle ja lähden kotia kohti mukavassa seurassa. Suosittelen.

0: Hei, mä kuulin tosi mielenkiintoisen uutisen yhdestä kirjasta. Uutinen kertoi miehestä, jonka syntymään liittyy erikoisia piirteitä. Tämä mies oli sitten ammatiltaan käsityöläinen. Hänen nuoruudestaan ei tiedetä kovin paljonkaan, eikä hän koko elämänsä aikana edes matkustellut kovin kauaksi sieltä, missä asui. Kuitenkin noin kolmekymppisenä hän alkoi puhua ja tehdä semmoisia asioita, että melkein kaikki ihmiset tahtovat nähdä ja kuulla häntä. Hänestä tuli tavallaan influensseri, jolla oli pian tosi paljon seuraajia. Hän pystyi muun muassa parantamaan sairaita ja herätti jopa kuolleita eloon. Hän oli myös tosi rohkea ja epäsovinainen ja hänellä oli tapana sanoa ihmisille suoraan, miten asiat ovat. Viranomaiset eivät pitäneet hänestä yhtään ja ottivatkin hänet hampaisiinsa, koska pelkäsivät, että miehestä tulisi liian suosittu. Niinpä he lopulta halusivat vangita hänet ja joukko uskonnollisia johtajia sai poliitikot puolelle ja tälle miehelle langetettiin näytösoikeudenkäynnissä kuolemantuomio, vaikka hän olikin täysin syytön. Se, mikä oli kaikista erikoisinta, että kirja kertoi miehen aavistaneen kuolemansa etukäteen ja kertoneensa läheisille, että hänpä herää kuolleista. Samalla hän oli kertonut, että hän on se henkilö, josta on joskus muinoin ennustettu ja joka olisi Jumalan lähettämä sitä varten, että ihmiset ei tarvitsisi joutua helvettiin. Hän itse oli sanonut, että kun hän nousee kuolleista, niin hän vetää kaikki ihmiset luokseen taivaaseen. Ainut ehto, minkä hän oli lupauksilleen laittanut, oli se, että ihmisen pitäisi uskoa hänen olevan Jumalan ainoa poika. Se kirja, josta luin tämän tosi hyvän uutisen, koostuu useasta kirjasta ja sen kirjoittajana on ryhmä ihmisiä, jotka itse näkivät nämä edellä mainitut tapahtumat. Tämä kirja löytyy muuten kirjakaupoista ja kirjastoista, eikä sitä ole myyty loppuun, vaan siitä on aina vaan otettu uusia painoksia. Kirja on myös käännetty 3658 kielelle, myös suomeksi, ja mä suosittelen kyllä tosi paljon lukemaan sen. Ja kirjan nimihän on Raamattu, ja ton miehen nimi on muuten Jeesus. Minun nimeni on Eero Antturi, ja olen Avainmedia-lähetysjärjestön toiminnanjohtaja.
1: Toivoa, yhteyttä ja evankeliumia. 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. Radio Day.

Maailman luetuin rukous, pureskeltuna rivi riviltä. Eija-Riitta Korholan toivottu blogisarja Isä meidän rukouksesta löytyy nyt kokonaisuudessaan Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

välitämme toivoa, rakennamme yhteyttä ja kerromme uskosta Jeesukseen luonnollisena osana elämää. Radio Day.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

musta. Mä olen Tapani Suonto. Autossa ajaessani Radio Day on päällä. Radio Day on tärkein kanava Suomessa silloin, kun halutaan kuunnella ja levittää kristillistä sanomaa tässä rakkaassa Suomen maassa.

0: Seuraavaksi kuullaan Siunattu Israel-ohjelma, jonka tarjoavat Kristityt Yhdessä ry sekä Kone Ketonen Oy.
1: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Hyvät kuulijat, tervetuloa mukaan ohjelmasarjaan Siunattu Israel. Tässä ohjelmassa kuljemme Israelin kaupungeissa ja maakunnissa, kohtaamme ihmisiä, seurakuntia ja hengellisiä näkökulmia. Ja jaamme ajankohtaisia rukousaiheita tämän päivän Israelista. Nimeni on Juha Hakala ja tämänkertaisen jakson toimittaa Harri Kröger.
1: Eteläinen maakunta ja tänään meillä on kolme kaupunkia, Eilat, Askelon ja Asdod. Tämä on 20. ohjelma ja samalla viimeinen ohjelma. On ollut hienoa tehdä näitä ohjelmia Juha Hakalan kanssa. Kiitos myös teille hyvät rukoilijat ja kuulijat. Samalla kiitän Kristit yhdessä -työn ystäviä sekä erityiskiitos Johanna Reinikaiselle. Meidät on kutsuttu siunaamaan Israelia ja juutalaista kansaa. Ja meille on siinä lupaus. Minä siunaan ne, jotka siunavat sinua ja kiroan sen, joka kiroaa sinua. Ja sinusta tulevat siunatuksi kaikki maailman sukukunnat. Rukous jatkukoon Israelin puolesta. Rukoilkaamme rauhaa Jerusalemille ja koko Lähi-idälle. Eilat, 65 000 asukasta, sijaitsee Eilatinlahden rannalla. Eilat Israelin eteläisen kaupunki, jonka rajan takana sijaitsivat Egypti ja Jordania. Alueen aikaisempi nimi oli Esson Geber, jonka kautta israeliset tulivat luvattuun maahan Egyptin orjuudesta. Eilatin satama on ja oli elintärkeä kaupungin kehitykselle. Eilatissa toimii monenlaisia teollisuuslaitoksia, joissa harjoitetaan muun muassa kalan kasvatusta ja timanttihiontaa. Eilatissa on upeat hiekkarannat ja siksi se on turistien suosima paikka. Hamasin tunkeuduttua Israeliin lokakuussa 2023 sen ja Gazan sodan seurauksena kaupunkiin evakuoitiin yli 35 000 Etelä-Israelin asukasta. Eilatissa asuu Israelin kansalaisten lisäksi tuhansia ulkomaalaisia vierastyöläisiä. Kaupungin hengellinen tilanne. Eilatin ensimmäinen seurakunta aloitti 1980-luvun alussa työn narkomaanien parissa. Seurakunnassa on noin 100 jäsentä, joka evankelioi kaupungin asukkaita. Lisäksi evankelioidaan turisteja ja jaetaan Jumalan sanaa kullekin hänen omalla kielellään. Kaupungissa toimii myöskin uskovien ylläpitämä retkeilymaja. Eilatissa on lisäksi kaksi karismaattista seurakuntaa. Askelon. 170 000 asukasta, 45 kilometriä Tel Avivista etelään. Kaupunki sijaitsi alun alkaen Via Maaristien risteyspaikassa, yhdistäen toisiinsa kauppareittejä ja merilinjoja. Tuolloin se oli suurimpia ja rikkaimpia Välimeren rannikon satamia. Kun israelit saapuvat asumaan Kanaanin maahan, saman aikaan saapuvat myöskin meren kansat, jotka tunnetaan nimellä filistealaiset. Israelin itsenäistymisen jälkeen 1948 siitä eteenpäin tuhansia asukkaita saapui muslimimaista, Irakista, Iranista, Jemenistä ja Egyptistä. Kaupungissa asuu nykyään paljon Venäjää ja Etiopiaa, Etiopian juutalaisia maahanmuuttajia. Se on teollisuuskaupunki. Hengellinen tilanne, heprean ja venäjän ja amharankieliset kotiseurakunnat. Asdod, 230 000 asukasta. 30 kilometriä Tel Avivista etelään sijaitseva kaupunki on Välimeren rannalla. Vanhan testamentin Asdod oli yksi filistialaisten kaupungista. Asdod kuuluu Juudan sukukunnan alueeseen, mutta israelit eivät valloittaneet sitä koskaan. Kaupunki mainitaan monesti Raamatussa ja myöskin Uudessa testamentissa. Evankelista Filippus tapasi täällä Etiopian hoviherran apostolien tekojen 8. luvun mukaan. Kaupunki oli muinaisen tärkeän kauppareitin varrella. Tämä Via Mariksen kautta voitiin liikkua Afrikasta Eurooppaan ja Aasiasta Afrikkaan. Israelin sisäministeriön mukaan Asdodissa asuu tänään maahanmuuttajia 99 eri maasta. Asdod on Israelin tärkeimpiä teollisuuskeskuksia. Kaupungilla on Israelin suurin satama. 60% tuontitavarasta tulee Asdodin kautta. Asdodin suurimman vesin seurakunnan johtaja on pastori Israel Pohar.
0: Tapasimme pastori Israel Poharin Jerusalemissa suuressa konferenssissa ja saamme nyt kuulla hänen haastattelun. Pastori Israel Pohar Ashdodista, mitä halusit sanoa suomalaisille uskoville ja rukoilijalle?
2: Well, our central congregation is in the city of Ashdod.
0: Meidän pääseurakuntamme on Ashdodissa ja se on myös keskeinen seurakunta, joten se on myöskin melko suuri Israelin mittakaavassa. Meillä on seurakuntia monissa eri kaupungeissa, muun muassa Ashkelonissa, Beershebassa, Eilatissa ja muualla. Mutta Ashdod on työmme keskus, joten keskityn ensiksi siihen.
2: Ashdod is a beautiful city, very modern, very safe, big city, 250,000 people.
0: Ashdod on hyvin kaunis, hyvin moderni, erittäin turvallinen ja suuri kaupunki. Ja asukkaita siinä on noin 250,000. Siellä on myös satama, ja juuri siksi kaikki aktivistien venesaattuet, kun ne saapuvat Israelin, niin ne saapuvat Ashdodiin. Ashdodissa on 400 synagogaa. Me olemme lähes ainoa seurakunta kaupungissa, ja olemme kasvaneet suureksi. Se herättää myös erityisesti huomiota ortodoksijuutalaisten keskuudessa. Mutta meidät tunnetaan seurakuntana erityisesti myöskin evankelioinnista.
2: We known as a congregation known for evangelism. We're very active in evangelism.
0: Olemme hyvin aktiivisia evankelioinnissa. Meillä on paljon ulospäin suuntautuvaa työtä monen eri tavoin. Meidät tunnetaan myös köyhien ja tarvitsevien auttamisesta kaupungissa sekä alian, eli juutalaisten maahanmuuton tukemisesta. Autamme perheitä ja apua tarvitsevia ihmisiä.
2: And starting new congregations or churches and training leaders, future pastors.
0: Lisäksi perustamme uusia seurakuntia ja koulutamme johtajia, tulevia pastoreita. Tämä on eräänlainen päävisiomme seurakuntana.
2: We are close to Gaza. Time to time, when we used to have rockets from Gaza, fire from Gaza.
0: Olemme lähellä Gazan aluetta, ja ajoittain kun Gazasta ammuttiin raketteja, se oli meille vaikeaa aikaa. Muuten kaupunki on kuitenkin erittäin turvallinen ja hyvä paikka perheelle asua, perinteinen ja kaunis kaupunki. Ashdodissa asuu paljon avoimia ihmisiä, minkä vuoksi olemme kasvaneet yhdeksi Israelin suurimmista seurakunnista. Ylistys Herralle. Kun olette nyt hyvin lähellä Gazaa aluetta, jossa eräs juutalaisyhteisö tuhoitui, onko teillä yhteyksiä sinne?
2: Yes. Well, first of all, in the war, my daughter lost her best friend.
0: Kyllä. Ensinnäkin sodassa tyttäreni menetti parhaan ystävänsä. Hänet tapettiin festivaalille 2 viikkoa ennen häitään, nuori Isabella. Menetimme myös nuoren miehen, joka kasvoi seurakunnassani. Hän oli sotilasarmeessa ja palveli 7. lokakuuta rajalla, David Reitner. Hänen vanhempansa ovat lähetystyöntekijöitämme ja seurakunnan vanhimpia. He menettivät poikansa ja hän oli myös nuorimman poikani paras ystävä. Oli hyvin vaikea ja raskasta nähdä nämä menetykset.
2: But at the same time, when we see all these rockets flying, they also used to fly to Ashdod.
0: Mutta samaan aikaan, kun näemme kaikkien näiden rakenteen lentävän, niitä ammuttiin ennen myös Ashdodiin. Nyt tilanteessa on tapahtunut käännekohta ja meille ei enää ammuta raketteja. Joten palaamme nyt takaisin normaaliin, rauhalliseen elämään ja pelastuksen hyvän sanoman julistamiseen. Siitä kiitos Herralle. Niin, hyvät kuulijat. Kuten Harri alussa totesi, niin tämä on Siunattu Israel-ohjelmasarjan viimeinen jakso. On ollut todella mielenkiintoista tutustua Israelin eri maakuntiin, kaupunkeihin, seurakuntiin ja ihmisiin. Kiitos teille, että olette olleet mukana meidän matkassa ja esirukouksissa. Kiitos myös minun puolelta Harrille hyvästä yhteistyöstä ja haluamme kiittää myöskin Virpi Leinoa taustoituksesta, Koneketosta kustantamisesta ja Radio Dayn Pekka Weissmanilta yhteistyöstä. Vaikka ohjelmasarja päättyykin, niin hyvät kuulijat, jatketaan esirukouksia Israelin maan, juutalaisten sekä muiden kansaryhmien puolesta, sillä siihen meidät on kutsuttu Jumalan sanan mukaan. Rukoillaan vielä tämänkin ohjelman päätteeksi.
3: Tämän ohjelmasarjan loppuun haluan lukea vielä ensimmäisen Timoteuksen kirjeen 2. luku, 1. jae. Ennen kaikkea kehotan pyytämään ja rukoilemaan kaikkien ihmisten puolesta. Muistakaa kaikkia rukouksissanne ja kiittäkää Jumalaa heidän puolestaan. Tämä Raamatun paikka on meille hyvä esimerkki siitä, miten meidän pitää toimia omassa elämässänne. Rukoilla kansojen, kaupunkien, maiden puolesta. Kiitos, me saadaan tässä, Jeesus, tuoda nämä tämän päivän ohjelman kaupungit sun eteesi, Jeesus. Me saadaan tuoda koko Israel, kaikki kansat, ihmiset, evankelistat, seurakunnat. Kiitos, Jeesus, siitä, että sä lähetät sun pyhän henkes tavoittamaan ihmisiä tavalla tai toisella, Herra. Kiitetään siitä tänä päivänä, Herra, siitä sun valinnasta. Sinä valitsit Israelin maaksesi, sinä valitsit juutalaisen kansan omaksesi ja sitä kautta me olemme saaneet, Herra, iankaikkisen elämän. kiitos Jeesus siitä, että sä jäät siunaamaan tätä ohjelmasarjan kokonaisuudessaan ja kuuntelijoita. Jää siunaamaan Jeesus sinun nimessäsi. Aamen.
0: Tämä oli Siunattu Israel-ohjelma. Kiitos, että olit mukana kanssamme. Pidetään Israel ja sen kansa rukouksissa. Ja tervetuloa mukaan radioiden aallolle jälleen ensi kerralla. Siunattu Israel-ohjelma torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30. Löydät ohjelmat myöskin Day Plus-palvelusta. Israelin pyhän siunosta ja shalomia päivääsi!
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Siunattu Israel-ohjelman tarjosivat Kristityt yhdessä ry ja Kone Ketonen Oy.

0: Seuraavaksi Jukka Leppilammen ja Antti Suonion psalmi-improvisaatio. Pop-up psalmi.
1: Herra, sinä näet minun hätäni. Tiedät kaiken tuskani. Silmäni ovat surun sumentamat. Olen loppuun uupunut. Elämäni kuluu murheessa.

olisin kuollut. Hylätti kuin särkynyt ruukku. Kauhu saartaa minut. Mutta minä turvaan sinua, Herra, ja sanon, sinä olet minun Jumalani. Sinä olet minun Jumalani. Sinun kädessäsi ovat elämäni päivät. Katso jälleen puoleeni, sinä armollinen Jumala. Auta minua. Herra, sinua minä huudan avuksi. Sinun käsiisi minä uskon henkeni. Hei,

kuinka suuri onkaan sinun hyvyytesi. Se on ehtymätön aarre. Kaikkien nähden sinä annat apusi niille, jotka turvautuvat sinuun. Sinä suljet heidät armosi suojiin. Otat heidät turvaan majaasi. Kiitetty olkoon Herra.

Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilamme

0: pitoa.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Soi kunniaksi luojan.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Anna sade, Jumala.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

toi sulle maasta taivaan. Äänen kaiun kaukaisen kuulla vielä voitko sen päiväsi. Hän uskoi käteen Jumalan. Jos vain nöyrin sydämin rukoilet, saat takaisin.

0: Lapsuuden mökkikesä, kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
1: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti Huippukaluste verkkokauppaan.
2: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.

Hei, etsitkö Radio Dayn soittolistaa tai ohjelmatietoja? Nämä löydät nyt uudesta osoitteesta Kristityt Yhdessä ry:n kotisivuilta kry.fi.

0: Oletko koskaan kokenut, että työsi, vastuutehtäväsi tai perhe-elämäsi vaatimukset ylittävät voimavarasi? Oletko ajatellut, että et yllä yhteiskuntamme ihanteisiin? Yksilökeskeinen aikamme on tehnyt ihmisistä oman onnensa seppiä, joiden harteilla on paineita olla hyvinvoivia, tuotteliaita ja pärjääviä. Entäpä jos ihanne on epärealistinen? Entä jos ihmistä ei ole luotu selviämään yksin ja löytämään elämän merkitys saavutuksista? Raamatun mukaan ihminen on luotu yhteyteen Jumalan ja toisten ihmisten kanssa. Tarvitsevuus ei ole heikkoutta, vaan osa ihmisyyttä, johon suostuessamme turhat taakat putoavat harteiltamme. Suhteessa Jumalaan Raamattu kutsuu meitä jopa riippuvuuteen, jossa roikumme kiinni elämämme antajassa kuin oksapuussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään, Jeesus sanoo viinipuu vertauksessa Johanneksen evankeliumin luvussa 15 jakeessa 5. Kutsu Jumalan ja toisten ihmisten yhteyteen onkin kutsu elää Jumalan meille tarkoittamaa hedelmällistä elämää. Tuossa yhteydessä meidän ei tarvitse selvitä elämämme vaatimuksista yksin, vaan voimme ottaa ja antaa taakkojamme toinen toistemme kannettaviksi. Tuossa yhteydessä maailmankaikkeuden luoja ja kaiken hyvän lähde huolehtii tarpeistamme ja on työtoverimme, jonka kanssa pystymme tekemään asioita, jotka olisivat meille inhimillisesti jopa mahdottomia. Ja mikä parasta? Jumalan yhteydessä saamme kokea olevamme rakastettuja, täysin hyödyttöminäkin. Olen toimittaja ja kirjailija Elina Rautio, joka löytyy sosiaalisesta mediasta nimellä Kutsumuspäiväkirjailija.
1: Toivoa, yhteyttä ja evankeliumia. 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. Radio Day.

Ari Koivulahti tässä, hei. Haluaisin siunata tulevan yösi seuraavin tutuin sanoin. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Hyvää yötä.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Nyt alkaa Raamattu avain ekstra, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain ekstra -ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä ohjelmassa juontajana. Heinäkuu on alkanut. Hyvää alkanutta heinäkuuta. Tämä on semmoinen aika, kun täällä Ryttylässä kansanlähetysopiston tontilla on aika lailla kiirettä ja kiirusta. Nimittäin kansanlähetyspäivät on tänä viikonloppuna ja itselle se on oikein mukavaa aikaa, kun on tällainen tapahtuma ja pääsee näkemään ihmisiä ja niin, paitsi että yksi asiahan siinä on, että niitä ihmisiä näkee, mutta ne menee vaan nopeasti ohi tai ehtii sanomaan kaksi lausetta ja sitten täytyy itsekin mennä jo eteenpäin. Olisi kiva jäädä rupattelemaan, mutta silti on mukavaa, kun ihmiset nykäsee vaikka hihasta ja sanoo vaikka puolikkaankin lausei, vaikka tarvitsisi mennä itse jo eteenpäin. Ees semmoinen pieni kohtaaminen, ne tekee siitä huippua. Aloitetaan tämä aamu rukoilemalla yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tällä viikolla taas kansanlähetysopistolta tuttu Heidi Alajoki opettaa. Hänen otsikkonsa on kyllä aika mielenkiintoinen. Mitähän tämä tarkoittaa? Jumalan aseena.
4: Paavalilla oli varsin erilainen tie apostoliksi kuin muilla Jeesuksen opetuslapsilla. Paavali oli kiihkeä fariseus, joka aluksi vainosi Jeesuksen seuraajia. Paavali oli paikalla, kun ensimmäinen kristitty marttyyri Stefanos kivitettiin. Silloin hän tosin käytti vielä nimeä Saul. Kivityksestä kerrotaan apostolien tekojen 7. luvussa ja luku 8 alkaa sanoilla. Saul oli samaa mieltä kuin muut ja hyväksyi sen, että Stefanos surmattiin. Sinä päivänä puhkesi ankara vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan ja kaikki muut paitsi apostolit hajaantuivat eri puolille Juudea ja Samariaa. Muutamat hurskaat miehet hautasivat Stefanoksen ja pitivät hänelle suuret valittajaiset, mutta Saul tahtoi tuhota seurakunnan. Hän kulki talosta taloon, raastoi miehet ja naiset ulos ja toimitti heidät vankilaan. Saul suorastaan uhkui kiivasta vihaa. Hän taisteli tuntemansa Jumalan puolesta ja halusi tappaa vääräuskoiset Jeesuksen seuraajat. Apostolien tekojen 9. luvussa tapahtuu kuitenkin muutos. Saul pyysi ylipapilta valtuutusta, että hän voisi vangita Jeesuksen seuraajia, ja hän on matkalla Damaskokseen, kun valo sokaisi hänet, ja hän kuuli äänen. Saul, Saul, miksi vainoat minua? Herra, kuka sinä olet? Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Nouse ja mene kaupunkiin. Siellä saat kuulla, mitä sinun on tehtävä. Tämä siis apostolien tekojen luvusta 9 jakeista 4-6. Jeesus pysäytti Paavalin totaalisesti. Hän kaatui maahan, kuuli Jumalan puhuvan hänelle henkilökohtaisesti ja menetti näkönsä niin, että hänet piti taluttaa perille kaupunkiin. Usein Jumala kohtaa ihmisiä lempeästi, mutta toiset tarvitsevat kunnon ravistelun, että asia menee perille. Jumala tunsi Paavalin, hänen kiihkonsa oikean uskon puolesta ja valmiutensa tehdä mitä vain Jumalan puolesta. Nyt oli oikea hetki valjastaa tuo kiihkeys ja palo Jumalan käyttöön. Paavalista tulisi Jumalan ase evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Damaskoksessa oli Ananias-niminen opetuslapsi, ja hänet Jumala lähetti tapaamaan Paavalia. Jumala sanoi, minä olen valinnut hänet aseekseni, tunnustamaan nimeäni maailman kansojen ja kuninkaiden ja myös Israelin kansan edessä. Minä tulen osoittamaan hänelle, että hän joutuu paljon kärsimään minun nimeni tähden. Tämä apostolien tekojen luvusta 9 jakeet 15 ja 16. Jeesuksen kohtaaminen todella muutti Paavalin elämän täydellisesti. Hänen arvonsa, asenteensa, käsityksensä uskosta ja Jumalan palvelemisesta. Filippiläiskirjeessä Paavali kuvaa omaa taustansa, josta hän oli aiemmin ylpeillyt, ja sitä muutosta, minkä Jeesus sai hänestä aikaan. Filippiläiskirjeen luku 3, jakeet 5-9. Minut on 8. päivänä ympärileikattu. Olen syntyperäinen israelilainen, Benjaminin heimoa, hebrealainen hebrealaisista vanhemmista. Lain noudattajana olin fariseus. Intoni ja kiivauteni osoitin vainoamalla seurakuntaa. Lakiin perustuva vanhurskauteni oli moitteeton. Mutta kaiken tämän, mikä oli minulle voittoa, olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Pidän todella sitä kaikkea pelkkänä tappiona, sillä Herrani, Kristuksen Jeesuksen tunteminen, on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken. Olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen ja jotta kävisi ilmi, että kuulun hänelle. Paavali oli aiemmin ollut kiihkeä fariseus, joka taisteli Jumalan puolesta. Nyt hän saattoi taistella Jeesuksen puolesta, joka oli kuollut hänen puolestaan. Paavali ei taistellut oman vanhurskauden tähden, vaan siksi, että hänet oli lunastettu. Paavali oli aiemmin vainonnut kristittyjä, mutta Jeesuksen kohtaamisen jälkeen hän sai voimakseen Pyhän Hengen, ja sen jälkeen hän oli itse valmis todistamaan Jeesuksesta oman henkensäkin uhalla. Toisessa korintolaiskirjeessä luvussa 11 Paavali kertoo, mihin koettelemuksiin hän on joutunut evankeliumin tähden. Hän on ollut lukuisia kertoja vangittuna. Häntä on ruoskittu jopa 5 kertaa, yhtä vaille 40 ruoskaniskua. Hän on saanut 3 kertaa raippoja. Häntä on kivitetty niin, että luultiin hänen jopa kuolleen ja kannettiin ulos kaupungista. Ja kaiken tämän lisäksi Paavali on saanut kokea kaikkea liikkumiseen liittyviä haasteita, kylmää, nälkää ja haaksirikkoja. Kaiken tämän Paavali on kärsinyt evankeliumin tähden, että sanoma Jeesuksesta voisi tavoittaa mahdollisimman monia ihmisiä. Jumala tunsi, millainen Paavali oli, mihin hän pystyy. Ei kenestä tahansa olisi ollut käymään läpi kaikkea tuota, mitä Paavali joutui kokemaan. Toisaalta menneisyytensä muistaen Paavali varmasti itse pysyi nöyränä eikä ylpistynyt saavutuksistaan. Ensimmäisessä Timoteus-kirjassa Paavali kirjoittaa, kuinka hän on syntisistä suurin. Ensimmäinen Timoteus-kirje, luku 1, jakeet 12-16. Minä kiitän Herraamme Kristusta Jeesusta, joka on antanut minulle voimaa. Kiitän häntä siitä, että hän katsoi minut luotettavaksi ja otti minut palveluksensa, vaikka olin ollut herjaaja, vainooja ja väkivallan tekijä. Hän armahti minut, koska epäuskoni tähden en tiennyt, mitä tein. Meidän Herramme armo on ollut yltäkylläinen, samoin se usko ja rakkaus, jonka Kristus Jeesus saa aikaan. Tämä sana on varma ja vastaanottamisen arvoinen. Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen suurin. Mutta minut armahdettiin, jotta Kristus Jeesus juuri minussa osoittaisi, kuinka suuri hänen kärsivällisyytensä on. Näin olisin myös vastedes esimerkkinä niille, jotka uskovat häneen ja saavat ikuisen elämän. Jumala käyttää epätäydellisiä ja vajavaisia ihmisiä, jotta nähtäisiin Jumalan voima ja hänen tekonsa, ei ihmisten viisaus ja taito. Paavalikin koki olevansa huono puhuja. Hän esiintyi joskus arkana ja heikkona. Kuitenkin hän julisti rohkeasti evankeliumia, maksoi mitä maksoi. Paavali ei tehnyt työtä yksin ja omassa voimassaan, vaan Pyhän Hengen voimassa. Paavali tiesi, että hänessä vaikuttava voima tuli Jumalalta. Paavali tunsi henkilökohtaisesti Jumalan ylitsevuotavan armon ja rakkauden. Samaa armoa ja rakkautta Jumala haluaa osoittaa myös sinulle, ylitsevuotavasti. Saat olla Jumalan käytössä, mihin hän ikinä sinut kutsuu, ja hän itse varustaa ja vahvistaa sinua. Ja Jumala tuntee sinut henkilökohtaisesti. Hän on luonut sinut, hän on antanut sinulle unelmia, taitoja, lahjoja, joita sinä voit käyttää Jumalan valtakunnan hyväksi, siinä tehtävässä, mihin Jumala juuri sinua kutsuu. Jumala, joka sanoi, tulkoon pimeyteen valo, valaisi itse meidän sydämemme, Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan ja se levittää valoaan. Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta, eikä meistä itsestämme. Toinen korintilaiskirje, luku 4, jakeet 6 ja 7. Me olemme vain saviastioita, joskus säröillä, paikoittain lohjenneita. Mutta jos Jeesus asuu meissä pyhän henkensä kautta, hän on säteilevä, upea aarre.
3: Siinä opetti Heidi Alajoki ja toi opetus löytyy myös osoitteesta klmedia.fi. Mitä sieltä ei löydy, on viikon ekstra kysymyksen aika. Raamattuavain ekstrassa on aina yksi kysymys, mitä arvuutellaan tällä kertaa. Mikä sana? Väärinpäin luettuna sanos on kaksi eri asiaa. Ensimmäisenä tulee asia, mistä mennään sisään tai ulos. Ja jälkimmäisenä varhaiskyrilliseen kirjastoon kuuluva kirjain, jossa yhdistyy omega ja T. Vaikka nyt haetaan sanaa, niin tämä on myös miehen nimi. Vielä on, ja nyt en tarkoita sitä laulua, missä lauletaan vielä täällä on meitä, vaan vielä on mitä? Tämä on uskon ja rakkauden välissä, ja usein kun nämä sanotaan, niin siinähän on sana toivo. Seuraavaksi kuunnellaan Rakas sana, ja siellä äänessä on henkilö, joka oli aikaisemmin reilut kuukausi sitten, vähän enemmänkin, niin tuossa suuressa mukana ohjelmassa, ja viikko sitten oli hänen miehensä samassa paikassa. Mut nyt, Rakas sana.
5: Rakas sana.
3: Tällä kertaa Rakas sana -osuudessa on Raamatun käännöstyön tekijä Teija täällä paikan päällä. Tervetuloa.
6: Kiitos.
3: Teija, tässä kohtaa mä usein kysyn sen kysymyksen, että mikä on lempi suomen kielen sana tai suosikkisana, mutta mä haluaisin kuulla sulta, kun oot Raamatun käännöstyössä, niin jostain semmosesta kielestä, mitä oot ollut kääntämässä, niin mikä sulle siellä on jäänyt yksittäisenä sanana mieleen ja rakkaana ehkä jopa?
6: Nyt tarvitaan pieni mietintätauko. Semmoinen sana kuin ripatathana.
3: Ripatathana.
6: Suunnilleen. Se on tämmöinen rukoushuone. Se on kiinnostava sana sen takia, että se on siis se on tataarin sana, mutta se on arabian laina. Koska tataarin puhujat on monet muslimeja, niin heillä on myös sitten paljon arabian kielestä tulleita lainoja, ja tämä nyt on sitten yksi niistä. Mutta tämä on ihan sitten Raamatun käännöksessä mukana tämä sana.
3: Se oli ripatathana.
6: Ripatathana.
3: Se vaikea sanoa. Tämä seuraava Raamatun kohta ainakin suomeksi on vähän helpompi toivottavasti. Mikä on sun lempi tai suosikki Raamatun kohta tai rakas?
6: Tällä hetkellä puhuttelee Johannes 11, jakeet 25-26, erityisesti tämä 25, mutta luen nyt nämä molemmat jakeet. Jeesus sanoi, ja hän sanoi tämän Martalle, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän?
3: Minkä takia tämä on sulle rakas tai just tällä hetkellä ainakin noussut?
6: No ensinnäkin siis, jos ajatellaan Jeesusta ja hänen elämäänsä maan päälle ja siitä, että hän tuli ihmiseksi, niin hänhän näyttää meille, millainen Jumala on. Ja tämä kohta, kun hän sanoo Martalle, että minä olen ylösnousemus ja elämä, näyttää sen, että Jumala nimenomaan antaa meille Jeesuksen kautta ylösnousemuksen ja elämän. Eli Jeesus ilmaisee tässä olemuksensa ja tehtävänsä ytimen. Ja kenelle hän tämän sanoo? Hän sanoo tämän naiselle, Martta ystävälleen. Tämä kohta on sen takia puhuttelee minua erityisesti, koska olen nainen. Ja Jeesuksen asennoituminen naisiin on sen aikaisen kulttuurin kontekstissa todella mullistava. Sekä Rooman imperiumin suhteen että sitten juutalaisuuden kontekstissa. Ja tässä hän kertoo uskomme keskeisen asian nimenomaan naiselle. Ja täytyy sanoa, että tulee tästä semmoinen mielleyhtymä sitten myös sinne toiseen Johanneksen kirjan kohtaan Syykarin kaivolle, jossa Jeesus kohtaa samarialaisen naisen, tämä on siinä Johanneksen 4. luvussa. Ja tässähän tämä yhteiskunnan ulkopuolella oleva nainen puhuu Messiaan tulemisesta Jeesuksen kanssa. Ja Jeesus vastaa hänelle, minä se olen, minä, joka tässä puhun kanssasi. Eli hän siis, jos kreikan kautta katsotaan tätä kohtaa, mitä Jeesus sanoo, niin hän sanoo kreikaksi siinä ego ei mi, eli minä se olen. Hän tunnustaa olevansa Messias, vanhassa testamentissa mainittu Messias, vapauttaja, pelastaja. Ja tässähän, miten hän tämän sanoo, minä se olen, niin siinä voi nähdä viittauksen myös vanhan testamentin Jumalan ilmaisemaan omaan nimeensä, joka siis on Jahve tai joka käännetään meillä Herraksi yleensä. Eli näin vielä kertauksena, että minä olen ylösnousemus ja elämä, nämä sanat. Tämä Jeesuksen Martalle henkilökohtaisesti lausuma sanoma, niin meidät on kutsuttu viemään tätä eteenpäin, keitä sitten olemmekaan.
3: Ja siis tämä on oikeastaan aika kiva, että valitsit just pelkästään nämä kaksi jaetta, koska tästä muodostuu tosi henkilökohtainen, jos sä ajattelet, että sä luet vaikka tämän itsellesi ääneen, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän?
6: Siinä on tosi hienosti, että Jeesus siinä kysyy suoraan Martalta, ettei pelkästään sano, niin kuin informoi häntä, vaan nimenomaan, mitä tämä merkitsee sinulle käytännössä.
3: Ja siis tähän päivään, kenelle vaan henkilökohtaisesti, tärkeä kysymys.
6: Joo, näin
3: uskotko
6: on.
3: Tämän? Luetaan tämä vielä loppuun ääneen, ja varmaankin suomen kielellä, eikä sillä kielellä, jota en osaa sano ääneen. En enää muista edes, miten se alkoi. Siinä oli ainakin ääni.
6: Siinä on jo semmoinen tuolla syvällä kurkussa.
3: Joo, se on kurkussa.
6: Joo, rä, rä.
3: Joo. No niin, ei mennä siihen.
6: No ei. Selvä, luen uudelleen. Jeesus sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän?
3: Se oli siis Johanneksen evankeliumista luku 11, jakeet 25 ja 26. Oikein paljon kiitoksia, Teija, kun olit vieraana.

0: Siinä kuultiin Papas no Mamas esittämässä virren Taas kukkasilla kukkulat. Ja siis kyseessähän on virsi 572, eli se suvivirrestä seuraava. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain ekstra-ohjelmaa. Kansanlähetys, siitähän kuulee. Kansanlähetys. Tehdään lähetystyötä, mutta työtä tehdään myös kotimaassa. Ja tämä meidän missio, evankelioikaa kansa evankelioimaan kansoja, tiivistää sen melko hyvin. Ja tähän kaikkeen liittyy myös perhetyö. Tulevaisuudessa, tästä tullaan puhumaan taas, totta kai nytkin on tehty perhetyötä, on esimerkiksi perheleirejä. Ehkä joku perheistä tai joku siellä käytävästä lapsista on tuleva lähetystyöntekijä tai on mahdollistamassa täällä Suomessa, että evankeliumi menee eteenpäin. Mutta syksymällä varmasti tullaan kuulemaan perheteemasta lisää, ja syy siihen on se, että pyydetään johonkin ohjelmaan kansanlähetyksen nuorisotyön johtaja Toni Kokkonen vieraaksi, ja hän kertomaan tästä perhetyöstä, koska hänen työaikaansa on nyt resurssoitu sillä tavalla. En kyllä hirveästi pidä tuosta sanasta, se ei kuulosta kauhean suomenkieliseltä, mutta hän saa työaikaa käyttää siihen, että perhetyötä ollaan kehittämässä tulevaisuudessakin. Mitä se tulee olemaan, niin syksyllä ei varmaan vielä kauhean tarkasti tiedetä, mutta ehkä hän joitain juttuja voi jo paljastaa. Mä voin paljastaa sen, että kohta kuullaan se puhelinnumero, johon soittamalla voi olla mukana tässä ja muussa työssä, mahdollistamassa sen, että evankelioikaa kansa evankeliumaan kansoja. Sen jälkeen jatkaa kotimaan työnjohtaja Jukka Repo.
1: Jumalan sana antaa vaikeisiinkin tilanteisiin toivon. Jeesus rakastaa sinua. Tätä sanomaa me kansanlähetyksessä kerromme. Tue työtämme lähellä ja kaukana soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20 euroa 45 senttiä. Anna lahjasi numerossa

0: halveksitun kansan jäsen auttaa rosvojen ryöstämää tuntematonta, joten lähimmäisyys laajenee rotu- ja kulttuurirajat ylittäväksi. Eikä tässä vielä kaikki. Sana kehoittaa rukoilemaan vihollisten puolesta. Ymmärtääkseni ne, jotka ovat ottaneet Jeesuksen vastaan omana herrana ja vapahtajana, haluavat elää näiden oppien ja periaatteiden mukaisesti. Meillä on kotona ruokapöydällä erinomainen rukousta kansojen puolesta 2026 vihkonen, josta olen oppinut paljon sellaisista kansoista, joita ei kansa- tai peruskoulussa ollenkaan mainittu. Tuon mainion vihkosen avulla olen oppinut Afrikan kurdeista, Kanadan muslimeista, amahkeheistä, hazarateista, peuleista, sundaralaisista, zarskansasta, kilikaista, banjareista ja mamprusseista. Eikö ole ihmeellinen asia? Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja saisivat kuulla ilosanoman siitä, että Jeesus Jumalan poika antoi kaikkien meidän puolestamme henkensä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Jumala vuodatti seuraajillensa pyhän hengen, joka on synnyttänyt rakkautta ja halua viedä sanomaa tavoittelemattomien kansojen keskuuteen. Tuo rakkaus on synnyttänyt halun jakaa tietoa tavoittamattomista kansoista ja kustantaa vihkoisen jaettavaksi meille tavallisille kristityille, että me muistaisimme näitä kansoja esirukouksin. Rukoilisimme heille rauhaa ja toimeentuloa ja ennen kaikkea sitä, että he voisivat saada Jumalan antaman rauhan sydämeen. Jeesushan sanoi, rauhan minä jätän teille, en minä anna niin kuin maailma antaa. En voi kehua olevani ahkera rukoilija ja tiedän todella monen olevan siinä minua ahkerampi. Mutta Jumala kuulee kaikki rukoukset ja vastaa niihin, niin että hänen tahtonsa tapahtuu ja hänen valtakuntansa etenee. Löytyy lähetystyöhön lähtiöitä ja lähettäjiä, perustetaan lähetysasemia, elinolosuhteet paranevat, terveydenhuolto kehittyy, sairaita paranee, ihmiset saavat sisäisen rauhan löydettyään Jeesuksen, vapautumat pimeyden kahleista ja niin edelleen. Eikö tämä ole todellista itsekkyyden vastavirtaan uimista, kun esirukouksin kannamme niitä kansoja, joiden luo meillä ei ole mitään siltaa tai kontaktia? Eikö tämä ole todellista rakkautta heti sen jälkeen, jos antaa henkensä ystävänsä puolesta? Ja silti kristittyjä vainotaan ja vihataan. Heiltä evätään opiskelumahdollisuuksia ja parempia työpaikkoja. Heitä kidutetaan ja vangitaan, ja osa saa Stefanuksen sanoin kuolla marttuurikuoleman. Inhimillisesti ajatellen, tämä on vaikea yhtälö ymmärtää. Pelkästään tämän perusteella voi tehdä sen johtopäätöksen, että todellisuus ei ole todellisuutta, jos siitä näkymätön jätetään pois, kuten Outi Terho lauloi aikanaan. Meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan pahuuden henkivaltoja vastaan taivaan avaruuksissa. Kristittyjen vihaaminen toimii suorana todisteena siinä, että maailmassa on näkymättömiä voimia. On pahan ja hyvän valta. Haluatko sinä kuulua pahisten vai hyvisten joukkoon? Kiitos rakas taivaallinen Isä siitä, että sinä annoit poikasi kuolla kaikkien puolesta. Herra, kannamme sinun eteesi erityisesti ne, jotka eivät ole tätä ilosanomaa vielä kuulleet, ja ne, joita vainotaan sinun sanasi tähden. Jeesuksen nimessä kannamme heidät luoksesi. Aamen.
1: Kiitos sinulle, hyvä kuulija, kun vietit tämän hetken kanssamme. Tänään jatketaan uutisten jälkeen hallintojohtaja Samuli Virtanen ohjelmassa Elämän virrassa. Ja tällä hetkellä myös pyörii, jos haluat olla mukana kansanlähetyspäivillä. Ehkä olet juuri matkalla sinne, mutta jos haluat etänä päästä katsomaan noita päiviä, niin

0: tubesta tai klmedia.fi, niin sieltä pääsee seuraamaan tunnelmia. Ja siellä myös on semmoinen puhelinnumero, siinä kerrotaan kyllä ohjelmassa, mihin soittamalla, anteeksi, lähettämällä viestejä. Soittamalla ei pysty siihen. Mutta siihen voi lähettää viestejä ja sitä kautta ehkä terveisiä puhujille, muusikoille tai vaikka vaan kansanlähetyspäivien ystäville ja seuraajille. Ja Daniel Nummalalle voi lähettää kysymyksiä. Minä olen Mika Järvinen ja toivotan sinulle oikein hyvää ja siunattua viikonlopun jatkoa. Moi moi!
1: Raamattuavain Ekstran tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Seuraavaksi kuullaan Elämän virrassa -ohjelma, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
2: Hän ei saanut kotoa ottaa mitään mukaansa, mutta hän piilotti takinvuoriin sisään tämän.

0: Elämän virrassa.
1: Hyvät kuulijani, tervetuloa jälleen Elämän virrassa -ohjelman pariin. Tämä on Suomen Evolut -kansanlähetyksen tuottama ohjelma ja minä olen Samuli Virtanen, ohjelman isäntä. Tällä kertaa olen Ryttylässä, mutta en lähetyskeskuksen alueella. Tämä on itsellekin vähän vieraita uudeja. Yleensä Ryttylässä ajan aina tuonne lähetyskeskukselle tai kansanlähetysopistolle. Mutta nyt on täällä, onko tämä nyt sitten kylän keskusta? Ihan taidetaan olla Ryttylän kylän ytimessä. Olen menossa tapaamaan Ulla Rantalaa. Ulla on pitkän linjan vastuun kantaja. Hän on paljon, mä olen paljon nähnyt Ullaa tuolla opistolla. Hän on erilaisissa palvelutehtävissä siellä ollut ja aivan valtavan sydämellinen, ihana ihminen ja suurella sydämellä palvelee lähimmäisiä ja tätä liikettä. Me saadaan olla paljosta Ullalle kiitollisia. Nyt olen menossa hänen kotiinsa käymään, jutustelemaan niitä näitä, vähän tutustumaan Ullaan paremmin ja mä luulen, että me puhutaan historiasta ja vähän menneisyydestäkin. Se on meidän yhteisiä kiinnostuksen kohteita. Mielenkiinnolla odotan, mitä tästä vierailusta tulee. Ilo, että sinä olet mukana. Noustaan autosta ja mennään etsimään, että löydetään oikea ovi tuolta. Elämän virrassa -ohjelmassa ollaan. Olemme nyt täällä, voisiko sanoa, Ryttylän ydinkeskustassa. Keskellä taajamaa olen Ulla Rantalan luona. Ulla, kiitos, että sain tulla vieraaksesi.
2: Tämä oli ilo.
1: Joo, kyllä tämä on molemminpuolinen ilo. Mulla on jotenkin semmoinen mielikuva, että sä olet ollut kansanlähetyksessä pitkät ajat ja tunnet kaikki ihmiset, talot ja tavat ja muuta, mutta että ei varmaan koskaan ollut puhetta, että milloin sä tarkkaan ottaen tulit kansanlähetyksen kuvioihin mukaan ja miten sä tänne löysit?
2: Mä tulin siis 2012.
1: Ahaa, eli ei niin kauan aikaisin.
2: Mikä on mun näkökulmasta ihan äskettäin.
1: Joo.
2: Ja Jumala johdatti. Toiset tulee sillain hyvin nuorina tai jonnekin leirille, mutta mä oon tullut tällain niin kuin vanhemmalla iällä ja saan kiittää Radio Dayta, kun siellä vuonna 2012 puhuttiin niin kauniisti kansanlähetyksestä ja mä en kansanlähetyksestä mitään tiennyt siihen mennessä ja mutta sitten siellä kauniisti puhuttiin kansanlähetyksestä ja sitten mulla oli semmoinen elämäntilanne, että mä huomasin, että mä oon vapaa lähtemään, mua ei sido mikään. Ja niin mä tulin sitten tänne Raamattulinjalle ja löytyi mukava paikka ja mukavia ihmisiä ja löytyi iloinen, mukava, tanssiva Jeesus. Mä en siihen mennessä ollut tutustunut Jeesuksen semmoiseen niin kuin iloiseen puoleen, mutta sitten löytyi samanhenkisiä ihmisiä ja tänne mä sitten jäin ja pari kertaa on ollut KV-linjalla ja muuten nyt olen sitten palvelutyölinjalla ja täällä viihtyy.
1: Joo, selkeästi. Oppa horja, eli Raamattulinja oli se ensimmäinen. Ensimmäinen, johon tulit. Ja sitten sä olit KV-linjalla myös.
2: Kyllä.
1: Ja silloin, oliko sä jossain maailmalla?
2: Mä olin Siperiassa, Omskissa, hoitamassa suomalaisen perheen suomalaisia lapsia. Ja toisen kerran mä olin Kyproksella myöskin hoitamassa lapsia.
1: Pakko kysyä, että jännittikö lähteä Siperiaan?
2: No kyllä jännitti, siis jännitti kovasti ja se tuotti niin kuin semmoisen monenlaista myllerrystä, että mä ajattelin, että helpompi olisi lähteä mustimpaan Afrikkaan, mutta sinne Jeesus johdatti ja kyllä hän sitten antoi voimia ja kaikkea, mitä sillä reissulla tarvitaan. Ja Siperia opetti kunnioittamaan Suomea ja suomalaisuutta ja opetti se senkin, että sielläkin on, Venäjällä on hyviä ystävällisiä ihmisiä ja kaikki ihmiset toivoo vaan rauhaa ja terveyttä ja sitä, että lapset pääsis elämässä vähän helpommalla. Hyviä ihmisiä on kaikkialla ja Jeesus toimii kaikkialla. Kyllä se pani rukoilemaan monessa kohtaa, että pyytämään apua ja turvaa Jeesuksesta. Hän antaa voimaa.
1: Ja siitä sinäkin olet saanut osasi selkeästi.
2: Kyllä.
1: Jumalan johdatuksesta, huolenpidosta ja armosta.
2: Joo, ja armosta ja kaikesta hyvästä saa kiittää Jumalaa. Ja
1: yksi asia, jota meitä yhdistää sun kanssa, on kiinnostus historiaan. Ja sitten sitä historiaa voi aistia myös erilaisista vanhoista esineistä ja muistoista. Ja sä olet vähän vuosien varrella kerännyt erilaista esineistöä. Lähdetäänkö vähän katsomaan?
2: Lähdetään katsomaan.
1: Joo. Jos Jurmis löytää meille jotain taustamusiikkia, niin. Mennään, siirrytään tästä eteenpäin. Pysy kuulolla, hyvä kuulijani. Niin.

0: Nyt tullaan tänne olohuoneen puolelle. Sano nyt tulla, minkä sä haluat näistä ensimmäisenä näyttää. Aloitetaanko tuosta, onko tämä vanha ikkuna vai ovi?
1: Tässä on pieni piirongin ovi, jonka mä oon löytänyt Sampolan vintiltä, roskakasasta.
0: Oho.
1: Ja se on tavallaan, voisiko tätä sanoa, että kierrätystä, kun vanhasta piirongin ovesta on löytynyt valokuvakehys. Tai on tässä perhosiakin ja enkeli roikkuu siinä ja Lotta Svärd-merkki ja vanha valokuva.
0: Ketä tässä kuvassa on?
1: No, tässä kuvassa on mun isä ja isän vanhempi veli, joka on jo sotilaskamppeissa, on ilmeisesti jo jatkosodan aika. Isä ei vielä ole sodassa, mutta vanhempi veli on ja sitten siinä on isän vanhemmat ja isän sisarukset. Ja tämä kuva on mun kotitalon rappusilla Vesilahden Onkemäellä, missä mä oon syntynyt. Ja eletään sota-aikaa, ilmeisesti vuotta 1941.
0: Joo, upeasti säilynyt kuva. Onko talo vielä pystyssä?
1: Talo ei ole pystyssä. Talo paloi vuonna 1958. Kipinä lensi katolle ja koko talo paloi. Siinä oli kolmen perheen koti.
0: Ai että.
1: Se oli sitä aikaa.
0: Mutta sä olet hienosti kierrättänyt tämän kyllä. Tämä on upea. Harvi, että kuulijat eivät tätä näe, mutta tässä on kaunis lasiikkuna, kaunista vihreätä lasia.
1: Ja kauniit leikkaukset.
0: Kyllä, joo.
1: Onneksi ei mennyt kaatopaikalle.
0: Sano muuta. Sitten tässä roikkuu tällainen sininen enkeli. Tämä on sitä villalangasta.
1: Joo, se on villalangasta tehty ja siinä on semmoinen tarina, että mä luin semmoisen kirjan, missä virolainen mies joutui Siperiaan silloin painojen aikana ja hän ei saanut kotoa ottaa mitään muuta tai ei saanut ottaa mitään mukaansa, mutta hän piilotti takinvuoriin sisään tämän pienen nuken, joka on tehty siis villalangasta ja tuommoinen kämmenen kokoinen pieni nukke. Ja se säilyi vuosikaudet hänen mukanaan siellä piilopaikassaan ja sitten hän pääsi kyllä vielä takaisin ja meni myöhemmin naimisiin suomalaisen kanssa ja asui Suomessa, mutta mä sain sitten eräältä tuttavalta, joka luki sen kirjan ja hän oli Virosta löytänyt tämmöisen nuken, niin hän antoi mulle lahjaksi ja se kertoo siitä, että onneksi on rauhan aika ja voi rauhassa matkustaa. Tai ei tällä hetkellä, mutta myöhemmin saattoi rauhassa matkustaa Siperiaan ja ei tarvinnut enää pelätä mitään.
0: Joo, hieno tarina. Mitä muuta täältä löytyy?
1: No, täältä löytyy sitten vanha piironki.
0: Tämä on kyllä upea. Mistä tämä on peräisin?
1: No, mä sain tämän Kaijan jäämistöstä. Seija ja Kaija olivat lähetystyössä Afganistanissa ja he saivat siellä surmaansa 2014. Joo. Ja sitten Kaija asui, kun hän kävi Suomessa, niin hän asui tietysti Ryttylässä ja hänellä oli asunto täällä ja hänen kuolemansa jälkeen sitä asuntoa tyhjennettiin ja mä sain sitten tilaisuuden hankkia hänen vanhan piironkinsa. Tämä on tosi, tosi kaunis. Tykkään tästä.
0: Joo, en ihmettele yhtään. Tämä on todella iso.
1: Iso ja painava.
0: Kyllä, joo. Ja upeita puukuviointia ovessa.
1: Joo. Ja
0: Paljon erilaisia yksityiskohtia.
1: Joo, ja kaunis peili, tuommoinen soikea peili. Ja Mun mummulassa, siis äidin kotona, oli tämmöinen piironki silloin, kun mä oon ollut lapsi.
0: Aivan.
1: Niin senkin takia tämä sykähdytti. Mutta painava tämä on. Ei ole helppo kantaa tänne kolmanteen kerrokseen. Ja sitten kun mulla oli lainassa semmoinen pakettiauto, joo, niin eihän se mahtunut siihen pakettiauton tilaan, että tämä peili otti kiinni ja sitten piti hankkia peräkärry, pistää se peräkärryyn. Mutta pojat vähän manaili, kun ne kantoi tänne kolmanteen kerrokseen tätä painavaa piironkia. Niin.
0: Onko mitään tietoa, että missä tämä mahdollisesti olisi alun perin tullut?
1: No siis, ei, mulle ei ole kerrottu, mutta ennen tehtiin kauniita esineitä.
0: Se on totta. Joo. Aivan valtavan hienoa käsityötä. Niin. Ja tässä on sitten vieti vieressä toinen.
1: Tässä on tämmöinen, jonka mä ostin joskus antiikkiliikkeestä. Tämä on, toimii mulla kirjahyllynä ja sitten tämä on hajusta päätellen vanha. Siis tässä ei ole mitään homeen hajua, mutta tässä on sellainen niin kuin vanhan kirjaston haju tai musteen haju tai jotain
0: on
1: semmoista, mutta siis hyvä tuoksu.
0: Ja
1: ehkä siellä tuoksuu nämä mun rakastamat kirjat.
0: Joo.
1: Tässä on vanha Brunsviika-laskukone. Tämän on mun isä ostanut joskus kenties 60-luvulla Tampereelta romukaupasta. Ennen antiikkiliikkeet oli romukauppoja, mutta nyt ne on antiikkiliikkeitä. Ja tämä on tämmöinen, ei tarvita sähköä.
0: Joo.
1: Tässä nämä pienet veivit liikkuu. Ja kun tästä peivistä vääntää, niin tuonne tulee luku. Sitten me lisätään siihen.
0: Kolme.
1: Joo. Ja mitä siihen tuli?
0: 55. No niin. 22 plus 33 joo, on 55.
1: Kyllä. Joo. Niin en mä nyt tiedä, onko tässä nyt mitään kristillisiä terveisiä vai tästä liittyen tähän laskukoneeseen, vai onko se sitä, että Jumala on antanut meille järjen, että me pystytään kehittämään tämmöisiä teknillisiä vehkeitä?
0: On.
1: Niin,
0: on.
1: Olkoon siinä semmoinen viesti.
0: On joo, ja kyllähän tämäkin, tämä on käsityötä.
1: Käsityötä ja painava.
0: On.
1: Ja tämä ei ole mikään taskuun mahtuva laskukone.
0: Ei. Onpa upea kyllä. En muista tällaista mallia nähneeni aikaisemmin, eikä näin hyvä kuntosta, koska tämähän toimii melkein kuin uusi.
1: Kyllä, melkein kuin uusi.
0: Joo,
1: eikä tarvita sähköä. Että
0: ei.
1: Mä voin lainata sulle tätä sitten, kun tulee sähkökatko ja sun pitää laskea jotain vaikeaa.
0: Juuri näin, tällä voidaan kansanlähetyksen taloushallintoa pyörittää sähkökatkonkin aikana.
1: Kyllä. Joo, mä olen kaukokatseinen ja varasin sen justiin sitä varten.
0: Tämä on oikein hyvä. Ollaan turvallisin mielin olla.
1: Tässä on sitten taas vanha valokuva.
0: Tämä on vähän iäkkäämpi kuin tuo edellinen, eikö ole?
1: Joo, kyllä. Siinä
0: tässä
1: on
0: ollaan tukin ajossa.
1: Joo, tai siis tässä on mun isoisä, isän isä. Ja tämä on sieltä Vesilahdelta. Marttilan talo, minun isäni koti oli siellä Vesilahden Onkemäellä. Ja tässä on viety hevosella tukkeja sahalle. Ja ilmeisesti tässä on semmoinen tapaus, että on tarvittu rakentamiseen lautoja. Nimittäin sitä Marttilan kotitaloa on laajennettu vuonna 1937 ja siihen on tarvittu monenlaisia tarpeita ja silloin niitä ei valmiina saanut mistään, vaan homma oli se, että mentiin kotimettästä kaatamaan tukkeja ja sillä tavalla toimittiin. Mutta jotenkin semmoinen, tästä tulee mieleen semmoinen verkkainen tapa elää ja että kaikki tehtiin rauhassa ja sitten toisaalta kotoa tai kotopiiristä saatiin kaikki tarvittava. Pitäisikö kansanlähetykseenkin seuraavaksi hankkia hevosia?
0: Tässä on komea hevonen tuossa taustalla ja tässä on etualalla 4 kaveria istuu tukkipinon päällä ja yksi on tosiaan Ulla sinun iso isä. Ja onko tietoa näistä muista?
1: No ei ole. Ilmeisesti saman kylän miehiä, kun siellä oli jossakin kuvassa näkyy, niin kuin, että talkoilla tehtiin. Ja
0: joo, ehkä ja siinä se, niin. vuorotellen autettu sitten.
1: Joo, vuorotellen on autettu ja niin kuin ennen tehtiin, että peltotyötkin tehtiin paljon sillä lailla, että kaikki, koko kylän väki oli pellolla työssä ja talo kerrallaan käytiin auttamassa toisia. Ja tarina ei kerro, rukoiltiinko illalla, mutta varmaan niin. Mm. Niin mä uskoisin.
0: Joo. Tämä on hieno kuva ikään kuin arjesta.
1: Niin, joo.
0: Siinäkin ollaan elämän virrassa.
1: Elämän virrassa ollaan ja monenlaista on tapahtunut ja arjesta harvemmin otettiin kuvia.
0: Mm, se on totta, joo.
1: Täällä on sitten vielä yksi arkinen kuva.
0: Mm-hmm. Ja se löytyy täältä piirongin päältä.
1: Piirongin päällä kuuluu olla kuvia.
0: Kyllä.
1: Joo. Mitäs tässä on?
0: Tässä on traktori hyvin alkeellinen, ei ole vielä kumipyöriäkään.
1: Piikkipyörät. Ilmeisesti 30-luvulta, mä luulisin.
0: Joo. Ja onko tässä niittokone vai
1: mä
0: mikä
1: luulisin,
0: tässä on perässä?
1: Joo, varmaan niittokone. Mä vähän huonosti tunnen näitä vanhoja. Tämmöisiä ei enää näe.
0: Ei.
1: Mutta olisiko varmaan niittokone, koska tuolla näkyy seipäitä, heinäseipäitä.
0: Joo.
1: Kyllä siinä heinää niitetään.
0: Joo.
1: Tai jotain, laitettiinhan ne muutkin, tai siis viljat seipäälle, tai ainakin lyhteelle. Mutta sovitaan, että heinää, heinäseipäitä on siellä.
0: Joo. Onko traktorin kuljettajasta tietoa?
1: Ei ole. Mä luulin, että tämä oli vanha kuva Marttilan pellolta sieltä mun kotoa, mutta siellä velipoika, joka tietää nämä vanhat traktorihommat, niin sanoi, että Marttilassa ei ole tuon merkkistä hevostraktoria ollut, että se on jostain. Mutta kuitenkin samanlaisia traktoreita oli. Ja,
0: joo, tässä malli on tosiaan hyvin alkeellinen, mutta siinä on jo sillain menty eteenpäin. Tuossa on, edellisessä niin, kuvassa on vielä menty hevosella ja tässä on sitten jo Korvik-merkkisellä traktorilla ajetaan.
1: Joo, että melkoinen helpotus ja apu siitä on ollut, että on traktoreita.
0: On. Tässäkin tämmöinen hyvin arkinen kuva.
1: Niin, joo. Kun yleensä ne vanhat kuvat on semmoisia, että missä vietetään syntymäpäiviä ja siellä istua, törötetään sitten kukkapuskien takana. Niin, joo. Mutta tässä on mun isovanhempien kihlakuva.
0: Oho.
1: Se ei ole ilmeisesti kotona, se on otettu varmaan valokuvaamossa. Vuodelta kenties 1920 tai 1919. Mutta se niin kuin harmittaa, että kun mun kotitalo paloi, niin siellä paloi vanhat valokuvat ja kaikki. Niin niitä vanhoja valokuvia on ylipäätään vähän, että jossakin naapuritalossa on sitten säilynyt jokunen kuva, niin ne on sitten arvossaan.
0: Kyllä. Onko tietoa, mistä nämä kauniit kehykset on?
1: No siis mä ostin nämä jostain antiikkiliikkeestä. Mä oon yrittänyt ottaa selvää, kun täällä on takana joku numero. Tuolla näkyy joku numerosarja. Totta. 2025 ja sitten on tuommoinen joku lyhennys.
0: NBLW vai IV?
1: IV. En tiedä. Onko ne peräti amerikkalaisia, kun tässäkin on tämmöinen kuva, mikä on niin kuin hyvin kaunis, mutta tämäkin on, näkee, että se on New Yorkissa otettu. Tämä ei liity mitenkään, mun ei ole sukulainen eikä tuttava. Tämä oli vaan jossain antiikkiliikkeessä myytävänä ja tämä on niin kuin tosi kaunis, siis kuvana, niin se oli pakko ostaa.
0: Joo, siinä tässä on tosiaan kaunis nuori nainen, istuu valkoinen mekko päällä valokuvausliikkeessä selvästi. Ja hyvin tarkka kuva, että on todella laadukkaalla kameralla otettu aikanaan.
1: Niin, varmaan joskus, olisiko 1900-luvun alussa.
0: Joo, tämmöinen. Kyllä mä sanoisin, että hyvin, ihan ensimmäisellä tai maksimissaan toisella vuosikymmenellä.
1: Joo, kyllä, kyllä.
0: Tyylistä päätellä, mutta niin, on hieno.
1: Niin.
0: Hienolla, hyvällä maulla valikoitunut esineistöä pitkältä ajalta.
1: Niin, ja mitäs, tuolla on...
0: Otetaan vielä yksi.
1: Vielä yksi. Kun sä teet näitä radiohommia, niin mitä sä näistä sanot?
0: Tässä on itse asiassa kaksikin radiota. Mä luulen, että yhdelläkään tämän ohjelman kuulijalla ei näin vanhasta eetteristä niin tätä ohjelmaa kuunnella.
1: Niin.
0: Mistä nämä on?
1: Nämä on siis 1930-luvulta ja mä olen siis... Ostin jostain lahtelaisesta antiikkiliikkeestä. Nämä on tämmöisiä putkiradioita. Joo. Ja sitten otin selvää, että voisiko ne saada kuulumaan. Mutta ei kuulemma saa semmoinen radioharrastaja, ja, joka vanhoja radioita harrastaa, niin hän sanoi, että ne on jo liian vanhoja, että niitä ei saa kuulumaan. Että pitäisi olla ehkä 50-luvulta, niin semmoisen saisi kuulumaan. Mutta esineinä ne on kauniita.
0: On todella, joo. Joo, varsinkin tämä Aleppi, niin
1: joo.
0: Tämä on niin hyvässä kunnossa pysynyt ja lakkapinta ja muu on kiiltää edelleen. On tosi, tosi upea kyllä.
1: Tässä on tämmöinen jännä, niin vähän niin kuin hylly,
0: on.
1: Josta näkee asemat.
0: Kyllä.
1: Ja, mutta muuten nämä olisi niin kuin ihan kunnossa, mutta... Ei niitä kuulumaan saa. Ja sitten sinne voisi tietysti asentaa jotain nykyään härpäkkeitä, mutta musta se on feikki. Ja jos vanha radio ei kuulu, niin saa olla kuulumatta. Niin, sitten se ei kuulu.
0: Näihin radioiden äärelle on hyvä päättää tämänkertainen Elämän virrassa -ohjelma. Ulla, iso kiitos siitä, että tulit ohjelman vieraaksi.
1: Kiitos. Mä haluaisin vielä rukoilla
0: joo.
1: Tässä.
0: Joo, tässä. Rukoillaan yhdessä.
1: Hyvä Jumala, kiitos tästä uudesta päivästä. Anna meille voimaa, viisautta ja rauhaa. Johdata askeleemme tänään ja auta meitä tekemään hyvää. Suojele meitä, läheisiämme ja Suomea. Aamen.
0: Aamen. Siunausta sinulle. Hyvä ohjelman kuulija, ja tavataan taas seuraavalla kerralla. Hei hei!

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Jatkamme tänään Nahumin kirjan tutkimista pastori Jukka Norvannon johdolla. Etenemme luvun 1 jakeesta 10 luvun 2 jakeeseen 3 saakka. Herra murtaa kahleet on päivän opetuksen aihe. Voivatko myös afgaaninaisten kahleet murtua? Uusi kristillinen satelliittikanava Mosta TV välittää nimensä mukaisesti hyviä uutisia Afganistaniin. Toiveena on, että ohjelmat tavoittavat myös koteihin suljetut alistetut naiset ja tytöt. Tästä kuulemme heti opetusosuuden jälkeen. Mutta nyt avaamme Raamatun Nahumin kirjasta luvusta 1 ja sieltä jae 10. Jukka Norvanto, ole hyvä.
1: Edellisen kerran päätteeksi tutkimme Nahumin kirjasta jakeita, joissa toisaalta lohdutettiin Juudaa ja toisaalta kerrottiin Assyrian pääkaupungille Ninivelle langetetusta peruuttamattomasta tuomiosta. Niistä tunnelmista kertovat myös seuraavat jakeet. Luen aluksi Nahumin kirjasta luvusta 1 jakeen 10. Tuli syö viholliset kuin orjantappura tiheikön, kuin kasan piikkipensaita. He palavat tuhkaksi kuin kuivat oljet. Ensinnäkin on syytä tietää, että tätä jaetta pidetään sen monimutkaisen rakenteen ja myös itse tekstin vuoksi koko Raamatun vaikeimpiin kuuluvana. Vertauksen vuoksi luen jakeen myös vuoden 33 käännöksestä, joka kuulostaa seuraavalta. Sillä vaikka he olisivat yhteen kietoutuneita kuin orjantappurat ja yhtä märkiä viinistä kuin itse heidän viininsä, heidät syö tuli niin kuin kuivat oljet kokonansa. Uudesta käännöksestä on jätetty pois kokonaan viittaus viiniin ja viinin juojiin. Alkutekstissä on siis kaksi eri kuvaa, eli kuva orjantappuroiden palamisesta ja kuva viinin vaikutuksesta sen nauttijoihin, kierrottu toisiinsa niin erikoisella tavalla, että sen tarkoitus on jäänyt epäselväksi. Niinpä uudesta suomennoksesta, niin kuin myös uudesta ruotsalaisesta käännöksestäkin, on jätetty kokonaan pois viittaus viiniin. Ilman sitä viittaustakin jakeen tarkoitus on selvä. Ninive tulisi tuhoutumaan kuin kuivat oljet tai hyödytön ja harmillinen orjantappura tiheikkö, joka sytytetään tuleen. Jatken jakeesta 11. Sinusta, Ninive, lähti mies, joka hautui mielessään pahaa, punoi juonia Herraa vastaan. Kuka oli tämä Ninivestä lähtenyt mies, josta Nahum puhuu? Voi olla, että hän puhuu yhdestä miehestä vain vertauskuvallisesti, tarkoittain Assyrian kuninkaita yleensä. Mutta saattaa olla, että hän tarkoittaa aivan erityisesti Sanheribiä, joka valloitettuaan 46 Juudan kaupunkia saapui lopulta Jerusalemin edustallekin vuonna 701 ennen Kristuksen syntymää, varmana siitä, että valloittaisi senkin kaupungin. Raamatusta kerrotaan Sanheribin hyökkäyksestä kolmessa eri paikassa. Ensinnäkin Toisen kuninkaiden kirjan luvuissa 18 ja 19, Toisen aikakirjan luvussa 32 sekä Jesajan kirjan luvussa 36 ja 37. Kun Jumala sanoi jotakin kolmeen kertaan, meidän tulisi pysähtyä ja kuunnella erityisen tarkasti. Yhdenkin sanomisen pitäisi tietysti riittää, mutta kun asia kerrotaan kolmesti, siitä tulee aivan erityisen tärkeä. Historiankirjoista näemme, että Sanherib lähetti Assyrian suuren armeijan Jerusalemia vastaan. Hän lähetti myös korkean virkamiehen Jerusalemiin uhkaamaan Juudan kuningasta Hiskiaa, joka melkein kuoli pelosta. Hiskia meni kuitenkin temppeliin ja huusi Jumalan puoleen. Sen jälkeen profeetta Jesaja toi kuninkaalle Jumalan viestin, jossa vakuutettiin, että assyrialaiset eivät tulisi ampumaan edes yhtä nuolta kohti Jerusalemia. ja sen välittämä sana myös toteutui. Yhtenä yönä kuoli 185 000 assyrialaista sotilasta, minkä jälkeen Sanherib palasi takaisin Assyriaan. Näin Jumala itse tuhosi Assyrian armeijan. Jatkan jakeesta 12. Näin sanoo Herra, he ovat vahvoja ja heitä on paljon, mutta heidät lyödään maahan, eikä heitä enää ole. Minä olen kurittanut sinua, Juuda, mutta en kurita enää. Nahum lohduttaa kansaansa. Vaikka koko Assyrian valtava armeija nousisi Juudaa vastaan, siitä huolimatta Juudalla ei ole mitään pelkäämistä. Jotakin hyvin samanlaista sanotaan myös Daavidin psalmissa 27 sen jakeissa 2 ja 3. Kun vainoojat käyvät minua kohti iskeäkseen hampaansa minuun, he itse kaatuvat. Vihamieheni ja vastustajani suistuvat maahan. Vaikka sotajoukko saartaisi minut, sydämeni ei pelkäisi. Vaikka minua vastaan nousisi sota, ei minulla olisi mitään hätää. Tämä on hyvä sinun ja minunkin muistaa. Tässä maailmassa on lukemattomia pelon ja huolenaiheita. Siksi on terveellistä pitää mielessä, kenellä tässä maailmankaikkeudessa on lopultakin kaikki valta. Siitä lohdullisesta ajatuksesta teki aikoinaan kauniin runon ruotsalainen Lina Sandell. Kun on turva Jumalassa. Turvassa on paremmassa kuin on tähti taivahalla, lintuemon siiven alla. Jäi 13. Nyt minä murran ikeen niskastasi ja särjen kahleesi. Tämä sanan toteutuminen Nahumin päivinä näytti inhimillisesti katsoen mahdottomalta, koska Assyrian valta jatkui vielä pitkään. Mutta Jumala lupasi murtaa ikeen, joka Jumalan kansaa oli ahdistanut. Ja sen, minkä Jumala lupaa, hän myös tekee, vaikka joskus lupauksen täyttäminen näyttäisikin viipyvän. Luennekeen 14. Näin on Herra päättänyt sinusta, Ninive. Et saa nimellesi enää jälkeläisiä. Temppelistäsi minä hävitän jumalien patsaat ja kuvat. Sinun hautasi on jo kaivettu, et ole enää mitään. Kun me nyt omana aikanamme luemme näitä jakeita, me emme välttämättä edes kohota edes kulmakarvojamme hämmästyksen merkiksi. Kuitenkaan Nahumin aikana mitään tämän järisyttävämpää tuskin kukaan olisi osannut sanoa. Meidän on hyvä tietää, että vielä niinkin myöhään kuin vuonna 663 ennen Kristuksen syntymää, Assyrian armeija valloitti Egyptin uskonnollisen pääkaupungin Theban, jota nykyään kutsutaan Luxoriksi. Se sijaitsi linnun tietäkin kulkien noin 530 kilometriä nykyisestä Kairosta etelään. Egypti oli israelilaisten mielessä pysynyt vuosisatojen ajan mahtavana valtiona, jonka turviin yhä uudestaan pyrittiin hakeutumaan. Nahumin aikana Egyptin mahtava Thebakin ja sen auringonjumala Amon-Raalle rakennetut valtavat temppelialueetkin joutuivat siis assyrialaisten haltuun. Kuitenkin parhaimpina aikoina tuon Karnakin kaupungin osassa sijainen temppelin palveluksessa oli ollut yli 82 000 henkeä eri puolilla Egyptiä. Niinpä, kun Nahum sanoi, että mahtavan Egyptinkin kukistanut Assyria olisi pian häipynyt olemattomaksi, hänen sanojaan on epäilemättä kuunneltu ällistyksen vallassa. Ehkäpä suunnilleen samanlaisen reaktion saisi aikaan se, joka omana aikanaamme julistaisi, että muutaman vuoden kuluttua kukaan ei enää juuri muistakaan sellaista valtiota kuin Amerikan Yhdysvallat. Häntä pidettäisiin epäilemättä vähintäänkin vähän järkisenä. Sen parempaa suhtautumista tuskin Nahumkaan on saanut osakseen aikalaisiltaan. Se, mitä hän sanoi, oli aivan liian uskomattoman kuuloista. Ja kuitenkin profeetta välitti vain sen, mitä Herra oli käskenyt hänen sanoa. Jumala käyttikin kovia ilmaisuja Niniveä vastaan. Sanat "sinun hautasi on jo kaivettu" on niistä voimakkain. Ja kuitenkin Jumalan sanat toteutuivat jo ennen seuraavaa vuosisadan vaihdetta. Ja jos etsit nykyiseltä maailmankartalta Assyriaa, teet turhaa työtä. Tuo valtava ja kerran niin pelottava jättiläinen on todellakin haudattu maan poveen. Jumalan lupaus toteutui. Herra myös sanoi hävittävänsä assyrialaisten jumalien patsaat, siis lopettavansa näiden ihmisten harjoittaman epäjumalan palveluksen. Niniven kaupungin tuosivat lopulta medialaiset, jotka toimillaan saivat aikaan sen, että myös nämä Jumalan sanat täyttyivät. Siirrymme nyt Nahumin kirjassa lukuun 2. Luen siitä ensimmäisen jakeen. Katso, vuorilta lähestyvät ilosanoman tuojan askelet. Hän kuuluttaa, rauha on tullut. Vietä riemujuhliasi Juuda. Täytä kaikki lupauksesi. Ei koskaan enää käy sinun kimppuusi onnettomuuden tuoja. Hänet on lyöty ja tuhottu. Myös Jesaja käytti hyvin samanlaista ilmausta ilosanoman tuojan askelista kirjansa luvussa 52 jakeessa 7. Kuinka ihanat ovat vuorilla ilosanoman tuojan askelet. Hän ilmoittaa rauhan tulon, tuo suuren ilosanoman. Hän tuo pelastuksen sanoman ja sanoo Sionille, sinun Jumalasi on nyt kuningas. Jesaja sanoi tämän kirjoittaessaan etelän valtakunnalle Juudalle ja viittasi Babylonian tuhoon. Nahum sanoi saman asian Assyriaan liittyen. Paavali lainaa tätä näiden profeettojen välittämää ajatusta roomalaiskirjeen luvussa 10, jakeissa 13, 14 ja 15. Onhan kirjoitettu, jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu, kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askelet. Nahumin kirjassa ilosanoman tuojan viestinä on tieto Assyrian suuren vihollisen kukistumisesta. Jesajan kirjassa ilosanoma kertoo Babylonian vallan murtumisesta. Paavali taas kertoo paholaisen kuoleman ja synnin vallan murskautumisesta, jonka Herra Jeesus Kristus on ylösnousemisellaan saanut aikaan. On suuri ilo, kun ajallisen vihollisen ote kirpoaa, mutta vielä paljon valtavampaa on, kun sellaiset kahleet murtuvat, joilla on merkitystä myös ikuisen elämän kannalta. Näin vanha testamentti on tälläkin tavalla valmistanut Israelin kansaa, mutta myös meitä todellista ilosanomaa varten. Sellaista mahtavaa sanomaa synnin vallan voittaneesta vapahtajasta meillä ei ole lupaa pitää vain itsellämme, vaan kaikilla maailman kansoilla on oikeus kuulla se. Sellaista iloa ei ole tarkoitettu minkään yksittäisen ihmisryhmän tai yksittäisen kansan yksityisomaisuudeksi. Siksi Jeesus käskikin meidän mennä kaikkeen maailmaan, sillä hänen pelastustekonsa koskee jokaista ihmistä tässä maailmassa. Evankeliumi, eli iloinen uutinen, on annettu koko maailmaa varten. Siksi Paavali sanoi, että jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Mutta miten ihmiset voivat kuulla, jos ei ole ketään, joka julistaa? Jonkun täytyy lähettää julistajia, ja sellaisia lähettäjiä tarvitaan jatkuvasti, niin kuin tietenkin myös lähtijöitä. Jesaja puhui ilosanoman tuojan ihanista askeleista. Eivät sellaisen ihmisen askelet tai jalat tietenkään sinänsä ole mitenkään erityisen ihania, mutta sellaisilta ne tuntuvat niiden mielestä, jotka kuulevat heidän julistavan mahtavaa sanomaa synnit sovittaneesta vapahtajasta. Aina julistajat eivät ole edes kulkeneet laivalla, lentokoneella tai edes juosten. Nykyään sanoma kohtaa kuulijan yhä useammin myös radion välityksellä. Lopultakaan se tapa, jolla sanomaa viedään eteenpäin, ei ole olennaisinta, vaan se, että hyvä sanoma Jeesuksesta Kristuksesta voisi saapua jokaisen ihmisen ulottuville tuomaan elämään ikuisesti kestävän ilon. Lohdutettuaan näin suuremmoisella tavalla Juudan kansaa, Nahum siirtyy kirjansa toisessa luvussa ennustamaan Assyriaa kohtaavan hirvittävän tuhon. Historian kirjoista voi lukea, että hänen ennustuksensa toteutui kirjaimellisesti. Ensimmäisestä luvustakin toki lupaukset Niniven lopusta oli selvästi luettavissa. Tässä toisessa luvussa sanomaa kuitenkin vielä vahvistetaan. Olet varmaan huomannutkin, että meidän syntiin langenneiden ihmisten on vaikea ottaa vastaan hyviä uutisia, jos ne kerrotaan meille vain yhteen kertaan. Jumala tietääkin, millaisia me olemme. Siksi myös Nahumin kirjassa kerrotaan vielä tarkemmin siitä, miten niin uskomaton asia kuin Assyrian kukistuminen voi tapahtua. Luenekeen 2. Tuhon tuoja marssii sinua vastaan, Ninive. Aseta vartiot paikoilleen. Tähystä tietä, vyötä kupeesi, kokoa kaikki voimasi. Tässä on kysymys medialais-babylonialaisista joukoista, jotka murskasivat Assyrian vallan vuonna 612 ennen Kristuksen syntymää. Nahum kehottaa Assyriaa sarkastisesti kokoamaan kaikki voimansa. Assyrialaiset eivät tunteneet armoa, ja he uskoivat, että heidän pääkaupunkinsa oli voittamaton. He olivat varmoja siitä, että kykenisivät torjumaan minkä vihollisen tahansa. Mutta Jumala sanoo, tuhon tuoja marssii sinua vastaan. Jae 3. Nyt Herra palauttaa Jaakobin suuruuden ja myös Israelin suuruuden, vaikka niiden maat on hävitetty ja viinitarhat tuhottu. Assyrian tuhon aika koittaisi, ja se merkitsisi helpotusta myös Israelille, jolla tässä tarkoitetaan lähinnä Juudan aluetta, jonne tosin oli muuttanut myös Israelin pohjoisvaltion asukkaita. Toisesta kuninkaiden kirjasta käy ilmi, että Assyrian kukistumisen aikoihin Juuda hallitsi Joosia, jonka johdolla Juudassa alkoivat voimakkaat hengellisen uudistuksen ajat. Ne tosin loppuivat pian hänen kuolemansa jälkeen, jolloin toisenlaiset johtajat astuivat sijaan. Niinpä pitkään ei kulunutkaan siihen, kun Juuda sen jälkeen joutui Babylonian valtaamaksi. Kuitenkin Joosian siunattu hallitusaika kertoi jotakin siitä, mikä kerran tulisi toteutumaan täydellisesti. Jotakin hyvin samanlaista uudistuksen aikaa kuin Nahum ennusti Israelille myös joitakin vuosikymmeniä ennen häntä elänyt Aamos. Sinä päivänä minä rakennan jälleen Daavidin sortuneen majan. Minä muraan umpeen sen halkeamat, korjaan sen luhistumat ja saatan sen entiseen loistoonsa. Ja niin Israel saa hallittavakseen Edomin jäännöksen ja kaikki ne kansat, jotka on julistettu minun omikseni, sanoo Herra. Hän on tämän tekevä. Näin kerrotaan Aamoksen kirjan luvussa 9, jakeissa 11 ja 12. Tätä Aamoksen kirjan kohtaa lainaa myös Jaakob Apostolien tekojen luvussa 15. Veljet, kuulkaa mitä sanon. Simon kertoi, kuinka Jumala ensi kerran lähestyi pakanoita ottaakseen heistä itselleen oman kansan. Tämä käy yksin sen kanssa, mitä profeetat ovat kirjoituksissa sanoneet. Sen jälkeen minä palaan ja rakennan jälleen Daavidin sortuneen majan. Raunioista minä sen taas rakennan. Minä pysytän sen uudelleen, jotta kaikki muutkin ihmiset etsisivät Herraa, kaikki kansat, jotka olen omikseni ottanut. Näin sanoo Herra, joka on antanut tästä tiedon jo ammoin. Näin siis Jaakob apostolien teoissa. Ensimmäiset kristityt siis näkivät, että Daavidin sortuneen majan rakentaminen, eli Israelin uusi kukoistus, liittyy Herrasta Jeesuksesta kertovan evankeliumin leviämiseen myös pakanoitten keskuuteen. Siitä syystä myös tässä Nahumin kirjan kohdassa on lupa nähdä viittaus Jeesukseen Kristukseen. Hänessä yhdistyvät yhdeksi kansaksi kaikki häneen uskovat ihmiset kansallisuudesta riippumatta. Kaikki he tulevat osallisiksi niistä lupauksista, jotka alun perin annettiin vain Israelin kansalle.
0: Näin opetti Jukka Norvanto. On lohdullista, että Jumala laittaa jossakin vaiheessa pahuudelle päätepisteen. Väkivallan, sorron ja pelon keskellä elävät ihmiset tarvitsevat kuitenkin toivoa muutoksen aikoja odotellessaan. Tätä tärkeää työtä tulee tekemään osaltaan kristillinen satelliittikanava Mosta TV, joka lähettää muun muassa darinkielisiä ohjelmia Afganistaniin. Erityisesti koteihin suljetut naiset tarvitsevat toivoa ja tukea, sillä aviomiehet saavat lyödä vaimojaan, kunhan ei tule avohaavoja tai luun murtumia. Ja jos niin kävisikin, naiset eivät pääse lääkäriin. Afgaanien oma kanava on ollut Afganistanissa lapsuutensa viettäneen Sansan projektityöntekijä Mikael Tyneerin pitkäaikainen unelma. Hän työskentelee Mosta TV:n vanhempana teknisenä asiantuntijana.
2: Tärkeä juttu tässähän on se, että afgaanit Afganistanissa pystyy näkemään, että kyllä on afgaania olemassa, ketkä ovat kristittyjä. Talibanit väittää, että ei ole, mutta me tiedetään, että maan sisällä on maanalaisia kirkkoja, on näitä pieniä ryhmiä siellä ja täällä, että kyllä monta tuhatta ihmisiä löytyy, ketkä ovat uskossa ja asuu vielä Afganistanissa. Afganistanissa eniten suosittu tapa saada informaatio muualta maailmalta ja näin on nimenomaan satelliitti TV. Melkein jokaisessa kodissa on satelliittilautanen ja TV, niin se on nimenomaan se tapa, millä lailla voisi tehokkaasti tuoda meidän hyviä uutisia. Tämä on ainut afganistalaisille tehty kristitty kanava. Niitä on ollut monta iranilaisia kanavia. Monet afgaanit pystyy ymmärtämään ilman ongelmaa iranilaista farsia, mutta se on ihan eri asia, että jos sä saat kuulla se evankeliumi sun omalla äidinkielellä, dariksi tai sitten pashto. Meillä on niin monta muita isoja kieliä myös Afganistanissa ja se on meidän strategia, että me tehdään kaikilla näillä kielillä ainakin jotkut ohjelmat, että löytyy sitten kaikki näiden katsojien omalla sydänkielellä ainakin joku ohjelma.
0: Mikael Tyneer, kuinka monessa ohjelmassa tai sarjassa olet mukana?
2: Kevään aikana me ollaan nauhoitettu noin 5 erilaisia ohjelmia, sarjoja, niin siellä mä oon ollut se pääohjaaja ja tuottaja. Meidän toivo tietysti on, että tulevaisuudessa tulee lisää näitä tuottajia. Meillä on myös sellainen hanke menossa, että me kerätään kaikki sellaista, mikä on jo tuotettu, mitä me voidaan aloittaa, että me saadaan myös ne tunnit sitten täytetty hyvillä ohjelmilla.
0: Miltä tämä muutos tuntuu, kun siirryt Sat7 Parsilta Mosta TV:lle?
2: 18 vuotta olen ollut Sat7 Parsin palveluksessa ja se on ollut kyllä tosi mielenkiintoinen aika. Mä oon oppinut paljon ja saanut olla mukana tekemässä erilaisia TV-ohjelmia. Alussa mä tein paljon Iranin persiaksi eli farsiksi, mutta sitten mä oon ollut se ainut tähän asti, kuka on tehnyt tajikin kielisiä ohjelmia Sat7 Parsille. Afgaanityö on ollut mulle lähellä sydäntä, kun mä asuin siellä pienenä, niin tietysti olen halunnut tehdä varsinkin TV-ohjelmia afganistanilaisille. Nyt se ero siinä on se vaan, että nyt mä saan 100-prosenttisesti laittaa kaikki energia siihen, että mä autan nämä afgaaniveljet ja sisaret, että he saavat sitten esittää heidän usko heidän maamiehille ja varsinkin sellaisessa kulttuurillisesti sensitiivisessä ympäristössä. Se on tärkeää meille näyttää, että joo, mä oon afgaani, mutta se on ihan samalla tavalla luonnollista, että mä oon myös kristitty. Se, että meillä on ne ihmiset sieltä maasta, Afganistanista, ja ne puhuu suoraan niille afgaaneille, niin mä väittäisin, että sitten löytyy niitä tulevaisuudessa, ketkä sanoo, että tämä Mujda-kanava hyviä uutisia, se on nimenomaan mulle tehty. Silloin se osuu ja uppoo tämä viesti, että Jumala rakastaa meitä kaikki ja sinä olet uniikki, sinä olet arvostettu, vaikka sinä olet esimerkiksi nainen. Talibani nykyään sanovat, että nainen ei ole mitään väärti, hänellä ei ole oikeuksia. Se on niin hullu tilanne valitettavasti nyt. Naisille ja tytöille ei saa mennä kouluun, ei saa mennä opiskelemaan, ei saa mennä töihin. Me halutaan varsinkin laittaa efforttia, että me saadaan tehty paljon ohjelmia naisille, tytöille, että se rohkaisee heitä, antaa heille toivoa, koska se on tosi toivoton tilanne tällä hetkellä heille. Kanavan kautta he voivat ehkä jatkaa niitä opiskeluja. Meillä on myös terveysohjelmia, missä kerrotaan, kuinka voi hoitaa itteni myös, kun ajatellaan, että afganistalainen lääkäri, mies, ei saa hoitaa nainen, kukaan potilas. Ja naisia ei saa olla lääkäreitä, koska ne ei saa olla töissä. Tällaisia hulluja tilanteita on nyt Afganistanissa näillä naisille, ja me yritetään erillä tavalla auttaa heitä siellä kodissa. Kodin suojassa he pystyvät katsomaan kuitenkin näitä ohjelmia.
0: Kristillisestä afgaaneille suunnatusta satelliittikanava Mojda TV:stä kertoi meille Sansan projektityöntekijä Mikael Tyneer. Muistetaan kanavaa rukouksin, että katsojat saisivat ohjelmista rohkaisua ja toivoa elämäänsä ja ennen kaikkea löytäisivät uskon Jeesukseen, joka voi tuoda vapauden ja luoda turvaa kaikenlaisten olosuhteiden keskelle. Kun on turva Jumalassa, turvassa on paremmassa, laulaa meille ohjelman päätteeksi Niina Åström. Ole siunattu!

Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni. Janet Shahn elämä alkoi Iranissa islamilaisen vallankumouksen jälkeisessä todellisuudessa. Lapsuus tarkoitti alistumista ja vaikenemista, ja sitä varjostivat väkivalta, viha ja uskonnollinen pakko. Tämä tarina on kertomus tytöstä, joka kasvoi pelon keskellä, pakeni henkensä edestä ja löysi uskon ja toivon paikasta, jota hän ei osannut edes etsiä. Janetia on haastatellut Sari Palomäki. Marttyyrien ääni.
1: So I was born after the revolution. So I didn't know a life where there was freedom and people were just living their life and prospering. I didn't know that life. My parents had that life. And because of my parents' choices, as well as most of the country, what happened is the wrong leadership came into power. So I was born into the Islamic Republic of Iran the way you see it now.
0: Janet syntyi Iranin islamilaiseen tasavaltaan vallankumouksen jälkeen. Hän ei oppinut tuntemaan sitä elämää, jossa vallitsi vapaus ja ihmiset elivät tavallista elämää ja vaurastuivat. Maan valintojen seurauksena valtaan nousi johtajisto, joka lähti viemään Irania vääränlaiseen ja vahingolliseen suuntaan. Janet ei tiennyt, että ennen sitä oli ollut olemassa toisenlainen maailma. Hänen piti oppia nopeasti, miten elämää elettiin, sillä elämä Iranissa oli vaikeaa ja se perustui pelkoon. Janet kertoo, että hän syntyi pelkoon ja hänet kasvatettiin pelossa. Koti ei ollut turva, kenenkään ei voinut luottaa. Hän kävi fundamentalistista muslimikoulua ja eli fundamentalistisessa muslimiperheessä. Hän oppi olemaan aina varuillaan ja joutui miettimään, miten välttyisi pieksämiseltä niin koulussa kuin naapureiden ja vanhempienkin käsissä. Koulussa laulettiin joka aamu Iranin kansallishymni ja sen jälkeen piti kuorossa toistaa kuolema Amerikalle. Lapsia opetettiin myös, että heidän tulee vihata kristittyjä. Heitä opetettiin vihaamaan kaikkia, jotka eivät olleet muslimeja. Iranissa pikkutytöt alkavat käyttää peittävää vaatetusta jo hyvin varhaisessa iässä. Janet muistaa tapauksen, kun hän oli noin 6 vuoden ikäinen. Erään kerran muuan islamilainen pappi käski hänen vanhempiaan pukemaan tyttärensä peittävään asuun. Hän sanoi tytön olevan jo avioliittokelpoinen. 6-vuotiaana voitteko kuvitella, sanoo Janet yhä järkyttyneenä. Janet siis kasvatettiin islamilaisessa maassa ja perinteisessä islamilaisessa perheessä 8-vuotiaaksi asti. Hänellä on vain hataria muistikuvia tuosta ajasta, mutta sen hän muistaa, että elämä oli rankkaa ja pelon täyttämää. Hänen isänsä Daniel Shayesteh vaikutti siihen aikaan vahvasti Iranin politiikassa. Jouduttuaan epäsuosioon hänet pidätettiin ja hän päätyi kuoleman selliin odottamaan teloitustaan. Ihmeen kaupalla hän pääsi pakenemaan Turkkiin.
1: So there was a time where my dad was in Turkey. He had already escaped and it was just my mom, my sisters and I in Iran. And in that time, again, I don't recall anyone telling me what's happening and why it's happening. And I assume it was also for safety, because you tell something to a child.
0: Elettiin aikaa, kun Janetin isä oli jo paennut Turkkiin. Janet, hänen äitinsä ja sisarensa olivat yhä Iranissa ja perheen äiti valmisteli heidän pakoaan. Turvallisuussyistä lapsille ei kerrottu, mitä oli tapahtumassa. Janet muistaa yhä, miten aikuiset hosuivat ja pakkailivat tavaroita kiireellä. Sitten lapset saatettiin autoon yön pimeydessä ja pakomatka alkoi. Saapuminen Turkkiin oli pienelle tytölle hyvin outo kokemus. Janet näki siellä olentoja, jotka näyttivät ihmisiltä, mutta käyttäytyivät ja pukeutuivat kummallisella tavalla. Hän ei ollut koskaan ennen nähnyt naisten kävelevän kadulla pää peittämättömänä ja lyhytihaisissa asuissa ja lasten juoksentelevan iloisina ympäriinsä. Voisi kuvitella, että se oli lapsen mielestä jännittävää ja vapaata, mutta sitä se ei ollut. Janet sanoo, että kaikki oli pelottavaa, koska hän ei tiennyt, mitä tapahtuu, ja hän oli maailmassa, jollaista hän ei ollut koskaan ennen kokenut. Myös isän uusi käytös oli hämmentävää. Miksi hän käyttäytyi eri tavalla kuin ennen? Janet ei tiennyt, että isä oli kääntynyt kristityksi, ja se oli muuttanut hänen elämänsä perin pohjin. Hän ei tiennyt, miksi isä oli nyt mukava, eikä tiennyt, miten siihen pitäisi reagoida. Samalla hänen piti sopeutua uuteen kieleen ja kulttuuriin ja huolehtia kahdesta pikkusisarestaan. Hänen huolenaan oli pitää heidät turvassa, ettei kukaan heitä löisi eikä vahingoittaisi. Näin hän oli aina toiminut. 8-vuotiaana hän näki uusia ihmeellisiä asioita ja mietti samaan aikaan, täytyykö hänen pitää myös entiset asiat. Hän ei uskaltanut kysyä keneltäkään, koska pelkäsi rangaistusta. Se oli hyvin pelottavaa ja hän eli jatkuvassa jännitystilassa.
1: So I was learning a lot about Jesus from the people that were in the church that were ministering to our family. So doing like little Sunday school with some of the missionary ladies. That's how I was getting to learn.
0: Isän ja myöhemmin myös äidin uuden uskon myötä lapset alkoivat käydä seurakunnassa. Pyhäkoulussa hän kuuli Jeesuksesta. Janet kertoo, miten hän rakasti kuulla Jeesuksesta ja miten ihania ja lempeitä pyhäkoulun opettajat olivat. Hän muistaa toisenlaiset opettajat kotimaastaan Iranista. Miten häntä lyötiin lyijykynällä sormien väliin ja miten häntä lyötiin kovaa takaraivoon ja kasvoille ja metallisella viivoittimella kädelle. Siellä kasvatettiin pakon ja väkivallan avulla. Nyt nämä ihanat miehet ja naiset pyhäkoulussa katsoivat häntä ystävällisesti ja puhuivat sillä suloisella äänensävyllä, jolla lapsia puhutellaan. Janet muistaa sen kokemuksen ja tunteen. Se oli ihmeellistä ja hänen sydämessään tapahtui silloin jotain kaunista. Hän muistaa hetken, kun hän 9-vuotiaana näki elokuvan Jeesuksesta. Hän muistaa elokuvasta kohdan, jossa ihmiset hyssyttelivät lapsia olemaan hiljaa ja käskivät heidän mennä pois. Mutta Jeesus kielsi heitä ja pyysi lapsia tulemaan luokseen. Se kosketti Janetia syvältä ja saa hänet yhä kyyneliin, kun hän muistelee sitä. Hän muistaa miettineensä, että jos Jeesus olisi täällä nyt, hän varmasti olisi Janetille mukava ja puhuttelisi hellästi. Toisin kuin ihmiset yleensä hänet nähdessään, Jeesus ei pitäisi häntä typeränä lapsena ja käskisi hänen olla hiljaa. Se oli ensimmäinen kohtaaminen Jeesuksen kanssa. Perhe viipyi Turkissa yhteensä 4 vuotta. Iranissa he olivat tulleet hyvin toimeen, mutta paetessaan heidän piti jättää kaikki taakseen. Janetin isä teki kovasti työtä saadakseen heille ruokaa pöytään, mutta rahaa ei todellakaan ollut paljon. Janet aloitti koulun ja muistaa erään kerran, kun koulusta soitettiin hänen vanhemmilleen. Paikalle oli tullut peitetehtävissä olevia turkkilaisia valepoliiseja, jotka etsivät Shayeste-nimisen perheen lapsia. Tilanne oli todella vaarallinen koko perheelle ja vanhemmat joutuivat ottamaan lapset pois koulusta. He olivat täysin riippuvaisia Jumalan johdatuksesta ja rukoilivat, Herra, sinä pelastit meidät, mutta nyt meidät on löydetty. Ja he ovat tulleet ottamaan pois lapsemme. Mitä meidän pitää tehdä? Pian sen jälkeen seurakuntaan tuli eräs australialainen, joka kertoi, että hänen seurakuntansa voi auttaa perheen uuteen turvalliseen maahan. Silloin myös muut ystävät tulivat perheen tueksi. Monet olivat perheineen paastonneet yhden aterian päivässä ja panneet säästyneen rahan syrjään 6 kuukauden ajan. He sanoivat Shayestehin perheelle, tässä on rahat, jotta voitte osoittaa lähetystössä, että voitte matkustaa turvalliseen maahan. Ja tässä on ylimääräistä rahaa, jotta Daniel voi mennä raamattukouluun ja kertoa koko maailmalle, mitä Jumala on tehnyt. Se oli valtava Jumalan vastaus koko perheelle.
1: Something happened. One of my friends, at this point I was 16, one of my friends had a cousin who was in grade 3. His name was Joseph. Joseph was born with a hole in his heart. Now Joseph has to have.
0: Australiassa Janet kasvoi kristillisessä ympäristössä, mutta oma usko pääsi syvenemään vasta teini-iässä. Kun nuori poika nimeltä Joseph kuoli sydänleikkauksen jälkeen kaikkien sinnikkäistä rukouksista huolimatta, Janet murtui. Hän koki Jumalan pettäneen hänet. Hän oli täysin eksyksissä ja joutui pimeyteen. Silloin hän rukoili ensimmäistä kertaa yksinään. Jumala, jos olet todellinen, ilmesty minulle ja ota pois tämä taakka. Hän odotti Jumalan vastausta, mutta mitään ei tapahtunut. Janet tunsi itsensä idiootiksi. Vasta viikkoa myöhemmin hän ymmärsi, että hän oli pyytänyt Jumalaa ottamaan hänen taakkansa pois. Nyt hän huomasi, että taakka oli kuin olikin poissa. Suru oli yhä läsnä, mutta se ei enää murskannut häntä. Janetille se oli selvä merkki. Silloin hän päätti 16-vuotiaana elää lopun elämänsä Jeesuksen kanssa. Kolmas ja ratkaiseva kohtaaminen Jeesuksen kanssa tapahtui vasta aikuisena, kun Janet joutui kohtaamaan kysymyksen, jota hän oli kantanut vuosikymmeniä. Missä Jumala oli silloin, kun lapsi kärsii? Miksi hän vain katseli, kun lapsi kokee hyväksi käyttöä, pahoinpitelyä, pelkoa ja yksinäisyyttä? Hän oli kuullut sanottavan, että Jumala sallii joidenkuiden kokea kärsimystä, jotta he voisivat auttaa muita ihmisiä. Sitä Janet ei voinut ymmärtää. Hän pelkäsi, että jos saisi vastauksen, jota ei voisi hyväksyä, hänen olisi pakko lähteä pois Herran luota. Mutta Jumala vastasi näin. Noina hetkinä, kun sinua pahoinpideltiin, kun sinä kärsit ja itkit ja olit yksin, minä olin siellä. Minä olin se vanhempi, joka itki ja huusi ja yritti estää sen. Ja kun se loppui, olin siellä ja itkin kanssasi. Jumala puhui hänelle edelleen. Kun vanhemmat, joiden tulisi olla lasten suojelijoita, päästävät paholaisen keskuuteensa, paholainen pääsee suoraan käsiksi heidän lapsiinsa. Vanhemmat saattavat sanoa, etteivät he halua viranomaisten ja seurakunnan puuttuvan asioihinsa, vaan he haluavat kasvattaa lapsensa omalla tavallaan. Se on valinta. Jos ei päästä Jumalaa kotiinsa, sinne tulee paholainen. Ellei päästä Jumalaa kotikaupunkiinsa, sinne tulee paholainen. Ellei päästä kaikkivaltiasta Jumalaa ja Raamattua omaan maahansa, sinne ilmestyy vihollinen. Tietysti silloin pahoja asioita tapahtuu. Janet ymmärsi, ettei pahuus ole koskaan Jumalan tahto, eikä hän koskaan hylkää kärsivää.
1: Iran was a free country, freer than any Western country you can go to right now. Iran was beautiful. Our women had rights and protection. Our children were cared for and loved. Our elderly were taken care of.
0: Janet puhuu kotimaastaan Iranista suurella rakkaudella. Aiemmin Iran oli kaunis ja vapaa maa. Mutta sitten kaikki muuttui totaalisesti. Raamatut ja kristityt lähetystyöntekijät ajettiin maasta pois, ja hirmuhallinto nosti päätään. Kun eri puolilla maailmaa asuvat kristityt kuulivat, mitä Iranissa tapahtuu, he alkoivat rukoilla pienissä raamattupiireissään. Ihmiset, joilla ei ollut paljon valtaa, joilla ei ollut rahaa eikä salaisia agentteja, he rukoilivat. Ja rukousten kautta Jumala alkoi herättää uskovia maan sisäpuolella. Tänään Iranissa toimii yksi maailman suurimmista maanalaisista kristillisistä liikkeistä. Janet muistuttaa, että Iranin kansa ei todellakaan ole yhtä kuin maan hallinto. Iranin kansa rakastaa vapautta ja haluaa sallia ilmaisun ja uskonnon vapauden. Iranin kansa puolustaa heikkoja. Janet sanoo, että jos Iranin kansa saa elää vapaana, se tulee aiheuttamaan paljon vahinkoa paholaiselle kaikissa niissä maissa, missä vapautta ei ole. Sillä Iranin kansa moninkertaistaa jokaisen saamansa lahjan. Siksi paholainen yrittää kaikkensa pitääkseen Iranin väkivaltaisen hallintojärjestelmän alaisena. Rukous on kaikkein voimallisin asia. Janet uskoo vakaasti ja rukoilee, että kun hänen kansansa pääsee vapauteen, se tulee tekemään vielä hyviä asioita. Aivan niin kuin Persia teki hyvää Vanhan testamentin aikoina Jumalan kansalle. Iran tulee vielä tukemaan ja auttamaan Israelia ja niitä ihmisiä, jotka kärsivät Gaasassa Hamasin hallinnon alaisena. Iranin kansa tulee vielä vaatimaan vapautta kaikille diktatuurien alla oleville ihmisille. Siksi paholainen yrittää pitää heitä vallassaan. Tätä samaa me voimme rukoilla yhdessä Janetin kanssa, että hirmuhallinnon alaisena pitkään ollut kansa tulee pääsemään vapauteen ja tekemään niitä tekoja, mihin Jumala sitä kutsuu. Janet Shawn tarina on todistus siitä, että Jumala on läsnä myös kärsimyksen pimeimmissä hetkissä ja että rukouksen voima voi vapauttaa ihmisen, perheen ja lopulta kokonaisen kansan pelon vallasta. Haastattelun oli suomentanut Marjut Lipka ja ohjelman toimitti Sari Palomäki.
2: Marttyyrien ääni.
3: Marttyyrien ääni -ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry.
2: Seuraavaksi ilta jatkuu Sana Jerusalemista -ohjelmalla. Sen kustantaa ICEJ:n Suomen osasto.
3: Sana Jerusalemista.
4: Israel ja Lähi-itä.
5: Jumalan sanan opetusta ja ajankohtaista tietoa Israelista.
6: Virkisty
7: Raamatun lehdillä.

Tervetuloa uuteen Sana Jerusalemista -ohjelmaan, jonka tuo sinulle Suomen ICEJin osasto. Tänään tätä ohjelmaa toimittaa niin kuin aina ennenkin Salokankaan Jani, eli minä, ja toimin Suomen ICEJ-osaston toiminnan johtajana. Jälleen kerran yksi lämmin viikko takana, juhannus on takanapäin ja heinäkuu siintää edessämme. Lähi-idässä monenlaisia, voisiko sanoa, että monimutkaisia sopimuksia tehty, joista kaikki eivät kylläkään ole tyytyväisiä, mutta ainakin jonkinlainen rauhoittumisen piste ollaan saatu Lähi-idässä. Toki näin ei ole Israelin pohjoispuolella, sillä Hezbollah ja Israelin puolustusvoimien välinen yhteenotto jatkuu edelleen. ICEJ:n työ jatkuu tarmokkaasti jokaisella saralla ja siihen tarvitsemme sinun rukoustukeasi. Ja jos haluat tulla työhömme mukaan, niin katso mitä teemme www.icej.fi ja sieltä löydät miten tuemme paikallista seurakuntaa, miten olemme ottamassa holokaustista selvinneitä, yksinhuoltaja äitejä ja totta kai meillä on monenlaisia matkoja. Lehtimaanjuhlamatka on tulossa tuossa piakkoin eteen, joten mennä sinne nettisivuille ja katso, miten voit tulla työhömme mukaan. Mutta pidemmittä puhetta lähdetään niin kuin aina ennenkin jokaisessa jaksossa uutisten kautta ohjelmaa viedään eteenpäin. Israelin puolustusvoimat IDF on tuhonnut Etelä-Libanonissa sijaitsevan Hezbollahin laajan maanalaisen tukikohdan, jota on kuvattu järjestön merkittävimpiin kuluneeksi strategiseksi infrastruktuuriksi aivan Israelin rajan tuntumassa. Wynet-sivuston tietojen mukaan tukikohta sijaitsi Majal Sunin kylän alla lähellä Israelin rajaa. Se räjäytettiin sunnuntaina osana Israelin sotilasoperaatiota nimeltä Operation Final Word, eli operaatio viimeinen sana. Räjähdys oli niin voimakas, että se kuului laajalti Pohjois-Israelin yhteisöissä. Maanalainen kompleksi oli rakennettu Iranin tuella, ja sen tarkoituksena oli toimia Hezbollahin pitkän kantaman droonien varastointi- ja laukaisukeskuksena. Mielenkiintoista on se, että Israelin ilmavoimien tiedustelu oli arvioinut kohteen jo lähes 2 vuotta aiemmin olevan käyttämätön ja tyhjennetty aseista. Kun IDF:n joukot etenivät alueelle, todellisuus osoittautui kuitenkin täysin toisenlaiseksi. Joukot löysivät laajasta maanalaisesta verkostosta huomattavan asearsenaalin, yli 200 metriä pitkä ja yli 25 metrin syvyyteen ulottuva tunnelijärjestelmä oli suunniteltu ajoneuvoliikenteelle. Noin 3 metriä korkeat ja 6-7 metriä leviät tunnelit mahdollistivat ajoneuvojen liikkumisen sekä droonien kuljettamisen, varastoinnin ja laukaisemisen. Tukikohdasta oli mahdollista käyttää lennokkeja, joiden kantama ulottui satoihin kilometreihin. Kompleksin sisältä löytyi myös 12 pitkään oleskelun varustettua huonetta sekä satoja aseita, mukaan lukien räjähteitä ja panssaritorjunta-aseita. Tukikohdan täydellinen tuhoaminen merkitsee Israelin mukaan merkittävää iskoa Hezbollahin sotilaallisille valmiuksille Etelä-Libanonissa. Se osoittaa myös sen, että järjestö on rakentanut ja ylläpitänyt huomattavaa sotilaallista infrastruktuuria, joka on vastoin YK:n 1701 päätöslauselmaa. Mistä lähtien Hezbollahia on kiinnostanut YK:n päätöslauselmat? Israelin puolustusvoimat IDF on saanut päätökseen Gaasassa sijaitsevan laajan tunnelin sinetöimisen. Kyseisessä tunnelissa pidettiin israelilaista luutnantti Hadar Goldenia, joka kaatui taistelussa Gaasan kaistaleilla ja jonka ruumi siepattiin 1. elokuuta 2014 Operation Protective Edge-operaation aikana. IDF:n mukaan Goldenin jäännökset saatiin palautettua Israelin haudattavaksi marraskuussa 2025 osana 7. lokakuun panttivankien palauttumisen liittyneitä järjestelyitä. Palautus päätti yli vuosikymmenen kestäneen epävarmuuden hänen kohtalostaan. Tunnelin sulkeminen oli merkittävä insinöörioperaatio. Viimeisen 3 kuukauden aikana Gaasan divisioona ja eteläisen sotilasalueen pioneerijoukot työskentelevät yhdessä IDF:n Yahalom erikoisyksikön kanssa tehdäkseen tunnelin käyttökelvottomaksi. Yli 16 kilometriä pitkä tunneliverkosto täytettiin ja sinetöitiin käyttämällä 30 000 kuutiometriä betonia ja operaatio on saatu nytten päätökseen. IDF:n mukaan tunnelin sulkeminen on osa laajempaa tavoitetta tuhota Hamasin maanalainen infrastruktuuri Gaasassa sekä estää tunneliverkoston tulevaa sotilaallista käyttöä.
ICEJ Suomen osasto osallistui Latviassa järjestettyyn suuren kristillisen konferenssiin, joka kokosi yhteen noin 700 osallistujaa eri puolilta maailmaa. Tapahtumassa vallinnut avoin, lämmin ja hengellisesti vahva ilmapiiri teki vaikutuksen myös ICEJ Suomen osaston toiminnanjohtajaan Jani Salokankaaseen. Ihmiset ovat todella nälkäisiä Jumalan sanalle, rukoukselle ja myös aktiiviselle toimimiselle. Oli rohkaisevaa nähdä, kuinka vahva halu ihmisillä on kasvaa uskossa ja olla mukana siinä, mitä Jumala tekee tässä ajassa meidän keskellämme, Salokangas kertoi. Konferenssin osallistui väkeä myös Irlannista, Argentiinasta, Italiasta, mikä toi tapahtumaan myöskin kansainvälisen ulottuvuuden. ICJ:n opetuksessa korostuivat Jumalan uskollisuus liitolleen sekä Israelin merkitys Jumalan pelastussuunnitelmassa ja miltä tämä kaikki näyttää juuri nyt ajassamme. Siinä oli muutamia uutisia niin Lähi-idästä kuin myös työstämme. Ja nyt me lähdemme tässä ohjelmassa, niin kuin aina ennenkin, ylistyksen kautta, jonka jälkeen opetus.

Oletko koskaan nostalgisoinut menneitä ja kuitenkin et jotenkin uskalla katsoa eteenpäin? Kun olemme juuri näiden kahden kauden välissä, kutsumme sitä siirtymäkaudeksi ja nämä ovat Jumalan rakentamia silta-aikoja. Yksi vaikeimmista paikoista ihmisen elämässä on olla jonkun keskellä. Emme ole enää siellä, mistä lähdimme, mutta me myöskään vielä siellä, mihin Jumala on meitä viemässä. Olemme keskellä, siirtymävaiheessa, sillassa. Juuri tämä välitila synnyttää usein meissä levottomuutta. Ihminen rakastaa selkeyttä, haluamme tietää, missä olemme, mihin kuulumme ja kuinka kauan tämä kaikki kestää. Mutta Jumala toimii usein juuri päinvastoin. Hän vie meidät vaiheisiin, joissa emme enää voi nojata vanhaan, mutta emme vielä hallitse uutta. Luonnossa mikään ei siirry vuoden ajasta toiseen hetkessä. Kevät on silta talven ja kesän välillä, syksy on silta kesän ja talven välillä. Samalla tavalla Jumala rakentaa myös hengelliset vuoden ajat siirtymäkausien kautta. Moni pitää näitä vaiheita jotenkin epäonnistumisina, koska joskus ne kestävät pitempään kuin odotamme, mutta Raamattu pitää niitä valmistautumisena. A.W. Tozer kirjoitti osuvasti, on kyseenalaista, voiko Jumala käyttää ihmistä suuresti ennen kuin hän on murtanut hänet syvästi. Kyse ei ole siis siitä, että Jumala nauttisi kärsimyksestämme, vaan kyse on siitä, että ihminen ei yleensä opi luottamaan Jumalaan vasta silloin, kun kaikki omavoipaisuus on laitettu sivuun. Erämaa ei ollut Israelille väliaikainen vahinko, se oli Jumalan rakentama silta. Raamattu opettaa, että hengellinen sota alkaa paljon ennen näkyviä tekoja. Se alkaa ajatuksista. Vihollinen kylvää jatkuvasti mielemme ajatuksia, epäilyksiä, pelkoja ja vaihtoehtoisia selityksiä. Jos niitä ei tunnisteta eikä alisteta Kristukselle, niistä alkaa muodostua kokonaisia ajatusrakennelmia. Paavali kutsuu niitä ajatustemme linnoituksiksi. Tästä voimme lukea toisessa korinttalaiskirjassa luvussa 10, jakeesta 4-5. Jokainen synti alkaa ajatuksesta. Jokainen luopumus alkaa ajatuksesta. Mutta myös jokainen herätys alkaa ajatuksesta, jonka Jumala kylvää sydämeen. Siksi siirtymäkaudet ovat niin voimakasta hengellisen sodankäynnin aikaa. Emme enää ajattele kuten ennen, mutta emme vielä osaa ajatella, kuten Jumala haluaa meidän ehkä tulevaisuudessa ajatella. Tässä kohtaa nostalgia alkaa puhumaan. Ei todellinen menneisyys, vaan romantisoitu menneisyys. Se kuiskaa. Egyptissä oli sentään turvallista. Ehkä Jumala ei ollutkaan rehellinen. En tiennyt tämän maksavan näin paljon. Ehkä minun pitäisi palata takaisin. Juuri näin kävi Israelin kansalle. He muistivat lihapadat, mutta unohtivat ruoskat. He muistivat leivän, mutta unohtivat orjuuden. C.S. Lewis kirjoitti, että tyydymme liian helposti siihen, mikä on tuttua, vaikka Jumala kutsuu meitä paljon suurempaan. Nostalgia tekee tutusta pyhän, ja silloin siitä tulee helposti epäjumala. Yksi hengellisen elämän suurimmista väärinkäsityksistä